0: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Kutoka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa. Tunaiweka wikendi yako kuwa bomba, yenye usikivu na yenye kuvutia zaidi. Acha nitushangilie. Tunapata kibali cha kusafirisha

hazina kubwa ya muziki wa taarabu. Burudani safi inayoweka wikendi yako kuwa tamu zaidi. Ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili. Na huku ukipata nafasi ya kuumba nyimbo zako pendwa ndani ya pande za pwani. Na bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pande za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa.

walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini.

0: wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze
1: pamoja na babu wanu muhimu.
0: Hii ni Kwetu Kwanza, familia kubwa. Hatuwachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni.

0: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwa shikile kikombe, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga stori kuliko watoto wa kiume.
1: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
2: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia. Jenga familia.
3: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
4: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
3: Ah, kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
2: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:15 wote tutakutana kwenye kikome.
5: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
2: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
6: Yoto.
2: Eh?
6: Yoto.
2: Igioto.
0: Naam. Huko tunaita H-Kome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
2: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:15 hadi saa 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome. Kikome.
7: Kikome. Unasikiliza Mazingira FM.

0: Babich.
1: Major Keith, baby.
2: Comic Slicer.
3: Unasikiliza Mazingira FM.
4: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

¿Y cómo

0: majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine au najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
2: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Huu ni mwangazo wa habari. Dani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam rudi gani to?
2: Utani ungejaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
2: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwasa.
2: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
8: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
10: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
2: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Huu ni mwangazo. mfululizo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka nini
2: hizo? Ndio jazi mbanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
2: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza akikwaza.
2: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Tukio.
8: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta
2: mtupu.
10: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
2: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: 건희 씨.
1: 돌아오지 말자, 건아. 돌아오지 마.
0: 건희 씨!

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huwa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine au najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
2: Ujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo yetu ya leo asubuhi tarehe 30 ya mwezi wa Julai. Kwa niaba wenzangu wote utakaowasikia, mimi ni Saumu Mwasimba, kwa nasi hadi mwisho.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Rais wa Marekani Donald Trump atishia kufanya mashambulizi makali zaidi dhidi ya Iran. Urusi yaongeza mashambulizi yaliyolenga mji mkuu wa Kiev nchini Ukraine. Na moto mkubwa wa misitu wazuka tena nchini Ufaransa. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameapa kujibu kwa nguvu kubwa dhidi ya Iran baada ya jamhuri hiyo ya Kiislamu kushambulia kambi za kijeshi za Marekani nchini Jordan siku ya Jumatano, huku mvutano wa Mashariki ya Kati ukiongezeka tena na kuyahusisha kwa mara nyingine makundi yanayoungwa mkono na Teheran. Trump ametoa onyo hilo baada ya kipindi cha utulivu kilichokuwa kimeibua matumaini kwamba Washington na Tehran zingerejea kwenye meza mazungumzo. Akizungumza na shirika la habari la Fox News, Trump alisema, tutawashambulia kwa nguvu kubwa, tutawashinda vibaya kabisa. Kauli hiyo ilisababisha bei za mafuta duniani kupanda kwa 5% kutokana na hofu ya kuvurugika kwa usambazaji wa mafuta katika soko la kimataifa. Kiev. Milipuko imesikika mjini Kiev mapema hii leo kwa mujibu wa mwandishi wa habari wa AFP baada ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuonya kwamba huenda Urusi ikafanya shambulio jingine kubwa usiku wa kuamkia leo. Meya wa mji wa Kiev Vitali Klitschko amesema kuwa Moscow inafanya mashambulizi kwa kutumia makombora ya balistiki, huku akiwataka wakazi wa mji huo kutafuta hifadhi katika makazi salama. Katika ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X, Zelensky amesema Warusi wamejiandaa kufanya shambulio kubwa kwa siku kadhaa na kuna uwezekano mkubwa kwamba litafanyika usiku wa leo. Kiongozi huyo pia alirudia wito wake kwa washirika wa Ukraine kuipatia Kiev silaha zaidi, ikiwemo makombora ya kujihami angani ambayo kwa sasa yamepungua pakubwa. Khartoum. Watu 9 wameuawa katika shambulio la droni nchini Sudan kwa mujibu wa chanzo cha matibabu kilichozungumza na shirika la habari la AFP siku mbili baada ya kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan Daglo kusema kwamba amevipa uhuru kamili vikosi vyake kuendesha operesheni za kijeshi. Shambulio la hivi karibuni limetokea katika jimbo la Kordofan kaskazini, ambako RSF inajaribu kulizingira jiji la Ol Ebeid kabla ya kile waangalizi wa Umoja wa Mataifa wanahofia kuwa kinaweza kuwa shambulio kubwa na lenye umwagaji mkubwa wa damu. Mapema wiki hii kundi la Emergency Lawyers limerekodi matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu, likisema wapiganaji wa RSF walifanya ukiukaji dhidi ya raia katika eneo la Aljamama, ikiwa ni pamoja na kuwashambulia raia na nyumba zao na uporaji na uharibifu wa soko la Aljamama. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Bonn. Paris. Moto wa misitu umezuka tena katika maeneo kadhaa nchini Ufaransa, huku wimbi kali la joto likiendelea kulikumba taifa hilo na kuwalazimu mamia ya watu kuhama makazi yao. Katika jimbo la Var kusini mwa Ufaransa, ambalo tayari lilikuwa limeathirika na moto wa misitu, limeshuhudia kuzuka kwa moto mwingine karibu na mji wa Brignoles. Kati ya watu 600 na 700 walihamishwa kutoka makazi yao, huku takriban hekta 100 za ardhi zikiteketea moto. Wazima moto wapatao 250, helikopta 7 za kuzima moto na ndege maalum za kumwaga maji zilipelekwa kudhibiti moto huo. Na hatimaye Nairobi, tembo 15 waliokufa katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita kusini mwa Kenya wanashukiwa kufariki baada ya kula nyanya zilizokuwa na kemikali ya sumu aina cyanide. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa wanyamapori waliozungumza na vyombo vya habari nchini humo. Hata hivyo, mamlaka hazijabainisha ni nani anayeshukiwa kuweka kemikali ya sumu zilizolimwa katika mashamba yanayopakana na hifadhi ya taifa ya Amboseli. Katika matukio awali, baadhi ya wakulima waliwahi kushukiwa kuweka sumu kwa makusudi ili kuwazuia tembo kuharibu mazao.
1: DW, dunia yetu leo asubuhi.
2: Mzozo wa kivita kati ya Marekani na Iran unaendelea kugonga vichwa vya habari, huku wasiwasi wa kutanuka vita hivyo ukianza kujitokeza baada ya Marekani na Saudi Arabia kuishambulia Iraq. Tutakuarifu juu ya mazingira ya kisiasa nchini Israel kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 27, wapiga kura kitafakari kufanya maamuzi kuhusu masuala kadhaa muhimu kwa taifa hilo. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hivi leo litapiga kura ya kwanza ya majaribio kupima kiwango cha uungwaji mkono wa wagombea 7 wanaowania wadhifa wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Na kutoka barani Afrika tutakujuza juu ya uamuzi wa kundi la waasi la FDLR wa kusaini itifaki kuhusu kuweka chini silaha na kulivunja kundi hilo ambalo limekuwa likiendesha hujuma zake mashariki mwa Kongo. Kwa hayo na mengine, baki nasi. Hii ni dunia yetu leo asubuhi. Tuanzie na mashariki ya kati. Mzozo katika kanda hiyo unaendelea kutawala vichwa vya habari duniani, ambapo kuanzishwa upya kwa mashambulio ya Marekani dhidi ya Iran kumeibua tena wasiwasi baada ya Rais Trump kusema ataishambulia vikali Iran, na makundi ya wanamgambo ya Iraq yakisema yatalipiza kisasi mashambulio ya Marekani na Saudi Arabia nchini Iraq. Babu Abdallah anaarifu zaidi.
3: Rais wa Marekani Donald Trump ameapa kujibu kwa nguvu kubwa akilenga Iran baada ya jamhuri hiyo ya Kiislamu kushambulia kambi za kijeshi za Marekani nchini Jordan siku ya Jumatano, huku mvutano wa Mashariki ya Kati ukiongezeka tena na kuyahusisha kwa mara nyingine makundi yanayoungwa mkono na Iran. Trump ametoa onyo hilo baada ya kushuhudiwa kipindi cha utulivu kilichokuwa kimeibua matumaini kwamba Washington na Tehran zingerejea kwenye mazungumzo. Ameliambia shirika la habari la Fox News, na hapa namnukuu, tutawashambulia kwa nguvu kubwa, tutawashinda vibaya kabisa, mwisho wa kumnukuu. Hali hiyo ilisababisha bei za mafuta duniani kupanda kwa 5% kutokana na hofu ya kuvurugika kwa usambazaji wa mafuta katika soko la kimataifa. Mafuta ghafi aina ya Brent, ambayo ndio kipimo kikuu cha bei za kimataifa, yalipanda kwa 7.3% na kufikia dola 88.9 kwa pipa. Siku ya Jumatano, Saudi Arabia na Marekani zilitangaza kufanya mashambulizi dhidi ya kambi za wanamgambo wanaoungwa mkono na Tehran nchini Iraq. Mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya wapiganaji 20 na washauri 6 wa kijeshi wa Iran. Kwa siku 2 mfululizo, Saudi Arabia, ambayo ndio muuzaji mkubwa zaidi wa mafuta duniani, imeripoti mashambulizi ya droni yaliyolenga miundombinu ya mafuta ghafi. Riyadh imeanyoshia kidole cha lawama makundi yenye silaha nchini Iraq na yenye mafungamano na Tehran. Hayo yanajiri wakati walinzi wa mapinduzi wa Iran wakieleza kuwa walivurumisha makombora ya balistiki kuelekea kituo cha anga cha Muwafaq Salt nchini Jordan,
4: ambacho ni kituo muhimu cha kijeshi cha Marekani katika eneo hilo. Jeshi la Jordan lilisema makombora matano ya Iran yalidunguliwa na kuharibiwa kabla ya kufika yalipolengwa. Hakuna taarifa za vifo au uharibifu zilizotolewa mara moja. Baadaye vyombo vya habari vya serikali ya Iran viliripoti shambulio la Marekani karibu na mpaka wa Iran na Iraq. Na katika tukio jingine, mashambulizi ya droni yalisababisha moto kwenye meli mbili za kusafirisha na kuhifadhi gesi asilia katika bandari ya Damietta nchini Misri, kwa mujibu wa Amri, kampuni ya Uingereza inayojihusisha na usalama wa baharini.
2: Tukibakia huko huko kanda ya Mashariki ya Kati, tunaitazama Israel ambayo inatarajiwa kufanya uchaguzi wake mkuu Oktoba 27, na wapiga kura wataamua kuhusu masuala muhimu yanayohusu mwelekeo wa mkakati wa usalama wa siku zijazo, utambulisho wa kitaifa na huduma ya lazima ya kijeshi, ongezeko kubwa la gharama za maisha, pamoja na namna nchi hiyo inavyopaswa kuchunguza mapungufu yaliyoruhusu kutokea kwa shambulio la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023. Taarifa kamili imeandaliwa na kusomwa kwako na Silvanus Karimera.
5: Waisraeli wengi wanataka kuundwa kwa tume huru ya kitaifa ya uchunguzi ili kuchunguza mapungufu yaliyoruhusu shambulio hilo lililosababisha vifo vya zaidi ya watu 1200. Shambulio hilo ndilo lilikuwa baya zaidi katika historia ya Israel na inaendelea kuathiri siasa, jamii na mtazamo wa wananchi. Vyama vya upinzani vinasema kuwa vikishinda uchaguzi, kipaumbele chao cha kwanza kitakuwa kuunda tume huru ya uchunguzi. Vinadai kuwa Israel imewahi kutumia tume kama hizo kuchunguza migogoro mingine mikubwa ya kitaifa. Hata hivyo, serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu iliyokuwa madarakani wakati shambulio hilo lilipotokea imekataa pendekezo hilo. Badala yake, serikali inasema vyombo vya usalama ndivyo vilivyoshindwa kuzuia shambulio hilo na imependekeza kuundwa kwa tume ya pande mbili ambayo wajumbe wake watateuliwa na wanasiasa. Kiongozi wa upinzani Yair Lapid aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa X akisema kuwa lengo la tume hiyo inayopendekezwa na serikali ni kuwasafisha waliohusika na kuzuia uchunguzi wa kweli kuhusu janga kubwa zaidi ambalo Wayahudi wamekumbana nalo tangu mauaji dhidi ya Wayahudi. Netanyahu pia anakabiliwa na uchunguzi unaoongezeka kuhusu uhusiano wa zamani wa serikali yake na Qatar, ambayo imekuwa mfadhili muhimu wa Hamas na mwenyeji wa viongozi wa kisiasa wa kundi hilo. Kwa miaka kadhaa, Qatar ilipeleka mamia mamilioni ya dola kwenda Gaza kwa idhini ya Israel. Wakosoaji wanasema sera hiyo ilisaidia kuimarisha utawala wa Hamas kabla ya shambulio hilo. Usalama ni moja ya masuala makubwa katika uchunguzi huu. Kabla ya Oktoba 7, mkakati wa usalama wa Israel ulitegemea ukusanyaji wa taarifa za kijasusi, kuzuia mashambulizi kupitia nguvu za kijeshi na vita vya muda mfupi. Baada ya shambulio hilo, serikali imegeukia kampeni za kijeshi za muda mrefu. Hali hiyo inaonekana kupitia uwepo wa majeshi ya Israel huko Gaza, kusini mwa Lebanon na Syria, operesheni za mara kwa mara katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu, pamoja na mashambulizi nchini Iran na dhidi ya waasi wa Kihuthi wanaunga mkono na Iran nchini Yemen. Jeshi la Israel limeanzisha maeneo linayoyaita ya usalama katika ukanda wa Gaza, kusini mwa Lebanon na Syria, huku likiendana na operesheni za karibu kila siku. Mkakati huu mpya umeibua mjadala kuhusu uwezo wa Israel kuendelea kupigana katika maeneo kadhaa kwa wakati mmoja. Mtafiti kutoka taasisi ya Israel kuhusu masuala ya usalama wa taifa, INSS, Ofer Shelah, ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba wametoka katika mfumo wa kudumisha ustawi na kujenga uwezo wa kujilinda wakati wa vita, na kuwa jamii ambayo maisha yake ya kila siku yanaongozwa na hali ya migogoro na maandalizi ya vita ya kudumu. Vita hivyo pia vimeongeza ukosoaji wa kimataifa dhidi ya Israel. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza, zaidi ya watu 1073 wameuawa huko Gaza, huku maelfu ya wengine wakiuawa nchini Lebanon. Israel pia imekabiliwa na ukosoaji unaongezeka kutoka mataifa mbalimbali ikiwemo Marekani kuhusu athari za kibinadamu na kiuchumi za vita hivyo. Rais wa Marekani Donald Trump alimkosoa hadharani Netanyahu kuhusu mwenendo wa Israel wakati wa mzozo na Iran, na wakati mmoja alitumia lugha ya matusi.
2: Asante sana Silvanus Karimera na ripoti hiyo inayotuondoa kwenye kanda ya Mashariki ya Kati na kutupa nafasi ya kumulikia yanayoendelea kwingineko duniani. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linatarajiwa kupiga kura ya kwanza majaribio leo Alhamisi kupima kiwango cha ungwaji mkono wa wagombea saba wanaowania wadhifa wa katibu mkuu mpya wa Umoja Mataifa. Mshindi atamrithi Antonio Guterres mwanzoni mwa mwaka 2027, huku akikabiliwa na jukumu la kuifanyia mageuzi taasisi hiyo inayopitia changamoto kubwa. Idi Sesanga ana taarifa kamili.
6: Kura hiyo ya kwanza itafanyika kwa siri na bila kuwepo kwa wagombea au waandishi wa habari. Wanachama 15 wa Baraza la Usalama watapewa nafasi ya kuonyesha iwapo wanamhimiza mgombea kuendelea, hawamtaki au hawana msimamo kumhusu. Kura hizo za majaribio hazina nguvu za kisheria, lakini zitaonyesha kiwango cha uungwaji mkono na upinzani anaokabiliana nao kila mgombea. Hakuna mgombea anayetajwa kuwa anaongoza, na huenda kura kadhaa zikihitajika kabla ya kufikiwa kwa makubaliano. Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Annalena Baerbock amesema mchakato huu utaamua nani atakayesimamia misingi muhimu ya taasisi hiyo.
7: The person we choose will not only be the face of this house of humanity.
8: Mtu tutakayemchagua hatakuwa tu sura ya nyumba hii yenye ubinadamu, bali pia mlezi wake. Atautetea mkataba wa Umoja wa Mataifa na nguzo zake zote tatu: amani na usalama, maendeleo endelevu na haki za binadamu.
7: Sustainable development and human rights.
6: Wagombea saba kutoka Amerika Kusini, Caribbean na Afrika wamejitokeza hadi sasa, ingawa wengine bado wanaweza kujiunga na kinyang'anyiro hicho. Rafael Grossi kutoka Argentina ni mkuu wa shirika la kimataifa ya nishati ya atomic, na anajulikana kwa diplomasia yake kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran na kituo cha nyuklia cha Zaporizhia nchini Ukraine. Michelle Bachelet ni rais wa zamani wa Chile na aliyewahi kuwa kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa. Rebecca Greenspan, makamu wa zamani wa rais wa Costa Rica, kwa sasa anaongoza shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu biashara na maendeleo, UNCTAD. Maria Fernanda Espinosa kutoka Ecuador ni waziri wa zamani wa mambo ya nje na aliyewahi kuwa rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Caroline Rodriguez Biriquet, waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Guyana, ni mwakilishi wa kudumu wa nchi hiyo katika Umoja wa Mataifa. Macky Sall, aliyekuwa rais wa Senegal, ameahidi kutetea nchi zinazoendelea zinazokabiliwa na madeni na kusukuma mageuzi ya Baraza la Usalama. Mgombea wa saba ni mwanadiplomasia wa Uganda, Olara Otunu, aliyewahi kuwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Otunu aliingia katika kinyang'anyiro hicho wiki iliyopita na ndiye mgombea wa mwisho kujiunga hadi sasa. Ili kupendekezwa, mgombea atahitaji kupata angalau kura 9 katika Baraza la Usalama bila kupingwa na mwanachama yeyote mwenye kura ya turufu. Jina lake kisha litawasilishwa katika baraza kuu lenye nchi wanachama 193 kwa idhini ya mwisho. Mchakato huo unaweza kuendelea hadi Septemba au Oktoba, au kuchukua muda mrefu zaidi ikiwa hakutakuwa na mgombea anayekubalika.
2: Na barani Afrika, waasi wa kundi la FDLR kutoka Rwanda wanaoendesha shughuli zao mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesaini itifaki kuhusu kuweka chini silaha, kulivunja kundi lao kama wapiganaji na kuwekwa katika kambi maalum. Tangazo kuhusu kusainiwa kwa itifaki hiyo kati ya FDLR na serikali ya Kongo ilitolewa na waziri wa ushirikiano wa kikanda Floribert Anzuluni katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika siku ya Jumanne mjini Kinshasa. Tangazo hilo linatolewa wakati kukiwa na juhudi za kidiplomasia zinazolenga kupunguza mvutano mashariki mwa Kongo na kutekeleza ahadi zilizokubaliwa kati ya Kinshasa na Kigali. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametutumia ripoti kamili.
9: Kwa kutia saini itifaki hiyo, serikali ya Kongo inathibitisha kuwa imepiga hatua muhimu katika kutimiza ahadi zake za amani chini ya makubaliano yaliyotiwa saini mjini Washington, Marekani mnamo Juni mwaka 2025 kati ya Kongo na Rwanda chini ya usimamizi wa Marekani. Kinshasa inaamini kuwa itifaki iliyotiwa saini na kundi la FDLR ni sehemu ya juhudi za kushughulikia hoja ambazo Kigali imekuwa ikizitumia kwa muda mrefu kuhalalisha uwepo wa majeshi yake mashariki mwa Kongo. Waziri wa ushirikiano wa kikanda wa Kongo, Floribert Anzuluni, amesema kuwa mazungumzo yaliyofanyika kati ya serikali ya Kongo na uongozi wa kisiasa na kijeshi wa FDLR yalisababisha kusainiwa kwa itifaki kuhusu kuweka chini silaha, kuachishwa kazi za kijeshi na kuwekwa katika kambi maalum, na kwamba hati hiyo pia inaelekeza kuvunjwa kwa muundo wa FDLR na kurejea kwa wanachama wake nchini Rwanda.
10: Aujourd'hui,
9: leo tunayo furaha kutangaza kwamba kufuatia mchakato mrefu, kundi la FDLR limetia saini itifaki ya kuondoa silaha, kuvunja muundo wa kijeshi na kukubali kuwekwa katika maeneo maalum. Kwa upande wetu, DRC tumesisitiza mara kwa mara na tunaendelea kusisitiza kwamba suala la FDLR ni mbinu ya Rwanda ambayo imetumia na inaendelea kutumia ili kuficha agenda yake ya uchokozi inayochochewa na tamaa ya kupora mali asili za Kongo. Waziri huyo wa ushirikiano wa kikanda wa Kongo amesisitiza pia kwamba FDLR wameweka masharti fulani kwa mchakato huu. Wanadai usalama kwa maeneo ya kambi zilizotengwa kuwapokea na kuwekwa katika hali nzuri kimaisha kwa kusubiri kurejeshwa nchini mwao. Lakini pia FDLR wanadai kwamba kurejea kwao Rwanda lazima kuwe kwa hiari, wala si kwa kutumia nguvu. Kinshasa inaona hitaji hili kuwa sawa na kanuni za sheria ya kimataifa ya kibinadamu. Kome Bwami, mtafiti kuhusu migogoro mashariki mwa Kongo, anaamini kuwa FDLR, ambalo tayari limetambuliwa na Umoja wa Mataifa kama kundi la kigaidi, halikuwa na chaguo jingine isipokuwa kusalimu amri ya kunyanganywa silaha.
10: Hawapo katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali. Najua kwamba FDLR ilikubali kujisalimisha ni kuonesha nia yake ya dhati.
9: Kwa upande wake, Rwanda inatupilia mbali itifaki iliyosainiwa na FDLR na kusisitiza kuwa FDLR sio washiriki katika makubaliano ya Washington. Kwenye mtandao wa kijamii wa X, waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, Olivier Nduhungirehe, anaitaja hatua hiyo kama mbinu duni ya Kinshasa kukwepa wajibu wake mkuu wa kiusalama ambao, kwa mujibu wa agizo la utekelezaji, ulipaswa kutimizwa ndani ya siku 90 tangu kutiwa saini kwa makubaliano ya Washington. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.
2: Huyo alikuwa ni mwandishi wetu wa huko Bukavu, Mitima de la Chance, na ripoti hiyo kuhusu kuweka chini silaha kwa kundi la FDLR huko mashariki mwa Kongo. Shirika la Umoja Mataifa linalosimamia masuala ya uhamiaji, IOM, limeonya kwamba mitandao ya uhalifu imekuwa ikichukua watu wengi na walioelimika kuwaajiri katika vituo vinavyoendesha shughuli za kuwarubuni watu mitandaoni. Ripoti ya IOM inasema wahanga wengi wametapeliwa kupitia fursa za ajira katika nchi za nje. Selina Mdemu na ripoti kamili.
11: Maafisa wa uhamiaji wanasema magenge ya uhalifu yanazidi kuwalazimisha watu kufanya kazi katika vituo vya kuendesha shughuli za ulaghai wa mitandaoni katika mataifa ya mashariki mwa Asia. Shirika la IOM linasema kiasi watu 300,000 kutoka zaidi ya nchi 80 hivi sasa wanatumikishwa kwa nguvu kwenye vituo vya aina hiyo na kuteswa. Kwa mujibu wa ripoti ya IOM, wahanga wengi mara nyingi wanashawishiwa kupitia matangazo ya ajira za uongo na hasa kwa njia ya mitandao ya kijamii. Kwenye matangazo hayo ya biashara, magenge ya uhalifu yanatumia lugha za kuwashawishi wahanga hao kuwapatia nafasi za ajira nje ya nchi. Lakini pindi watakaponasa kwenye mtego huo, hufungiwa kwenye makazi yaliyotengwa, hupokonywa vitambulisho vyao na kisha kulazimishwa kwa kuteswa na kupewa vitisho kushiriki kwenye kazi za kuwadanganya watu kupitia mitandao. Mkurugenzi mtendaji wa IOM, Amy Pop, alibainisha kwamba visa hivyo vimeongezeka, huku akifafanua mpaka sasa kuna wahanga kutoka mataifa zaidi ya 80 waliosafirishwa kwa nguvu na kutumbukizwa kwenye ulaghai huo.
12: We're seeing victims from over 80 different countries.
13: Tumebaini wahanga kutoka zaidi ya mataifa 80 wakiingizwa kwa nguvu kwenye vituo vya kufanya shughuli za udanganyifu wa mitandaoni, na hasa barani Asia. Mitandao ya uhalifu inawarubuni watu kwa ahadi za kuwapatia ajira. Fursa za ajira zinazotangazwa kwenye mitandao ya kijamii ni nyingi. Zinatangazwa kama kazi za kawaida na wanachukua watu mara nyingi ambao wanazungumza Kiingereza vizuri, ambao mara nyingi wamesoma na wana shahada.
12: Some level of education.
11: Mkuu huyo IOM ameweka wazi kwamba hali inatisha na visa vinaongezeka kwa kasi, huku akikadiria kwamba kwa hivi sasa kuna watu 300,000 walionasa kwenye vituo hivyo vya biashara haramu vinavyoendeshwa na mtandao wa wahalifu ulioko kwa sehemu kubwa katika mataifa ya Cambodia, Laos na Myanmar. Ameutanabaisha ulimwengu kwamba watu walionasa kwenye vituo hivyo ni wahanga wa biashara ya binadamu waliojikuta wamesafirishwa kwa njia za magendo katika mataifa wasiyoyajua. Wengi wao wakichukuliwa kutoka mataifa ya Bangladesh, India, Indonesia, Sri Lanka na Kenya. Na mara wanapoingia mtegoni, hupokonywa nyaraka zao zote za usafiri na kulazimishwa kuanza kufanya kazi za uhalifu wa mitandaoni, na hasa za kuwalaghai na kuibia fedha wazee katika mataifa ya Magharibi. Inaelezwa kwamba baadhi ya wahanga hao pia wamepitia unyanyasaji wa kingono. Nchi kama Myanmar, vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha vifo vya zaidi ya watu 100,000 na ukosefu wa usalama nchi nzima, ni hali iliyofanya kuwa rahisi kwa wahalifu kuanzisha vituo chungu nzima vya shughuli za wizi wa mitandaoni.
2: Na kwa ripoti hiyo basi ndo tunakamilisha uchambuzi wa yale muhimu tuliyokukusanyia asubuhi hii. Mimi ni Saumu Mwasimba, endelea kwa nasi.
1: DW, wanawake na maendeleo.
14: Hiyo tatu. Hiyo three, nangia hapa, nangia hapa, hiyo tatu. Washa indiketa kwako, nzuri. Wacha breki, egeza mguu wa klachi, taratibu, angalia side mirror.
15: Kwa miaka mingi, taaluma ya kufundisha udereva ilionekana kuwa kazi ya wanaume, lakini hali hiyo imeendelea kubadilika. Hapa Unguja, kisiwani Zanzibar, Zena Abdi ni mwalimu wa dereva aliyevunja dhana ya uwepo wa makundi ya kazi ya wanaume na wanawake. Leo katika makala ya wanawake na maendeleo, tunakuletea simulizi ya Zena Abdi Salum, mwalimu wa dereva anayesaidia jamii kujifunza na kujiajiri kupitia udereva. Mimi ni Najat Omar, karibu. Ushiriki wa wanawake katika taaluma zilizokuwa zikitawaliwa zaidi na wanaume unaendelea kuongezeka duniani, ikiwemo Zanzibar. Wataalamu wanasema hali hiyo inachangia kuvunjiwa kwa mitazamo hasi ya kijamii na kuongeza fursa za ajira pamoja na ujasiri kwa wanawake. Miongoni mwa wanawake walioamua kuvunja mipaka hiyo ni Zena Abdi, ambaye kwa miaka 10 sasa amekuwa akifundisha wanafunzi udereva katika jamii iliyomzunguka.
16: Si kazi mbaya kwangu mimi ambayo inanivunjia heshima. Vile vile ni kazi ambayo naweza kuwasaidia watu wengi kuweza kujiajiri ama kuajiriwa. Kwangu mimi ni furaha sana. Na kweli wanafunzi wangu wengi ni wanaume, tena wa rika tofauti na watu wazima, na wengi sana wanaume kuliko wanawake. Katika nawashajihisha sana wanawake wenzangu kuingia kwenye fani hii, naambia sio ngumu, ni fani ya heshima, ukijiheshimu. Vile vile natamani niwe na wanawake zangu ili mwisho wa siku angalau niwe na wawili, watatu, wanne, tukiitwa sehemu basi tuonekane kwamba hawa ni wanawake ambao wanaweza kufanya kitu fulani. Pamoja na wanafunzi ambao wanakuja kwangu, lazima niwajali ili waweze kupata mafanikio mazuri kutoka kwangu. Na si kwamba ni mwalimu wa kubahatisha, ni mwalimu ambaye tayari na vyeti vya walimu wa dereva ambavyo vimekubalika Tanzania nzima.
15: Licho ya kuwa ni mwalimu wa dereva mwanamke, ila wanafunzi wake walio wengi ni wanaume. Kama Isa Farid Isa anasema amesoma hapa miaka 5 iliyopita, kilichomvutia wakati anasoma ni uvumilivu na ile hali ya kupoa ujasiri wa kuendesha gari.
17: Kitu kilichonifanya niji hapa ni sifa ambazo nilikuwa nimezisikia huko. Maana hapa mimi nililetwa na mtu. Kwanza nilijisikia vizuri kwa sababu mimi tangu nilipotokea walimu wangu ni wanawake.
15: Bilali Salum ni mwenyekiti wa wamiliki wa vyuo vya udereva Zanzibar. Anasema katika umoja wao mwanamke ni mmoja tu ambaye ni mmiliki wa chuo hicho, jambo linaloonyesha kuwa walimu haupimi kwa jinsia bali kwa maarifa na namna anavyofundisha wanafunzi.
18: Kwa kweli kilichomsaidia kuendelea hivi ni kwamba kujitolea, afu na kuwa na moyo wa kufanya kazi. Hii kazi kwa ujumla ni ngumu kwa wanawake, lakini kwa Zena ni mwanamke ambaye mjasiriamali na ni mtu ambaye ana juhudi sana. Yes. Na naishi labda kwa Zanzibar hapa, mtu ambaye ana hatua kubwa sababu kwa ana leseni kubwa, alafu ni mwalimu mzuri kwa ujumla. Kwa kweli kwa mjibu wa tulivyozoea kwa Zanzibar kwamba wanawake wengi na baadhi ya kazi wamekuwa wanaziogopa. Lakini Zena ana moyo wa kujitolea, alafu ni mtu mwenye uthubutu, ndio maana kafikia hatua hii.
15: Wataalamu wa masuala ya jinsia na maendeleo wanasema wanawake wanapoingia katika taaluma zilizokuwa zikihusishwa na wanaume ni maendeleo katika jamii. Zaina Abdalla Mzee ni afisa miradi kutoka chama cha waandishi wa habari wanawake Zanzibar, TAMWA. Anasema katika masuala ya usawa wa kijinsia, dhana ya uthubutu itawahamasisha wasichana kufuata ndoto zao.
19: Kupitia chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania Zanzibar, kuweza kujiamini na kuweza kuwa viongozi katika taasisi, katika jamii, lakini na katika ngazi ya familia, ama kuwa mfano mzuri kwa jamii kupitia kujiamini kwao, kupitia maarifa yao na kupitia nidhamu ya kujituma kwao.
15: Safari ya Zena Abdi inaonyesha kuwa kuvunja mipaka ya kijamii kunahitaji ujasiri, bidii na kujiamini. Makala ya wanawake na maendeleo kutoka DW Kiswahili haina la ziada. Mimi ni Najat Omar, asante kwa kuungana nami na kwa heri.
2: Na kufikia hapo ndo tunakamilisha matangazo yetu ya leo asubuhi kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Mimi ni Saumu Mwasimba, asante kwa kuwa nasi na kwa heri.
20: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K, au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 30.

0: mawasiliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 888 8 05 au 0663 58 31 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 chagua ubora, chagua mafanikio. Kiwi, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Mwandishi habari umefika hapa. Hizi kera zetu zifika kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sako mtoko mguu wako ni nyembamba.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss. Okay, asante. Saa 12 na dakika 35 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa Radio Mazingira FM, tukualike kwa moyo mkunjufu kabisa ndani ya kipindi cha asubuhi leo, ikiwa ni siku ya tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka 2026. Na kama ilivyo kawaida, matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW ndio naifungua asubuhi leo kuanzia hapo saa

0: 12 kamili ambayo umeweza kujumuika pamoja na timu ya asubuhi leo, lakini tutakuwa pamoja nawe msikilizaji hadi pale saa 3 na dakika 30. Leo ni siku ya Alhamisi. Kwa hiyo kama kuna jambo umepanga pia kabla ya kuhitimisha kwa au kabla ya mwisho wa mwezi huu, basi ndio siku hivyo zinayoyoma, kesho Ijumaa. Kwa hiyo baada mipango inaweza kuturuhusu zaidi. Unaweza kwa muda huu umeamka asubuhi kabisa kwa ajili ya maandalizi ya pilika pilika za hapa na pale ili kuifanya siku yako kuwa nyepesi zaidi, na pamoja na yote basi umekumbuka una nafasi ya kuifungulia na kuisikiliza Mazingira FM. Si tunatosha tu kusema kwamba karibu kwa kile ambacho umechagua kilicho bora zaidi. Ni vema pia tukakusogezea sehemu ya mpango na fursa hii ili iwe ni sehemu ya jambo ambayo unapaswa kuweza kuamka nayo katika tafakari ya asubuhi. Tukukumbusha nafasi ya kuwa na QA, mtandao bora zaidi kwa matumizi ya usafiri kwa maana ya pikipiki. Hii ni KC 150, pikipiki ambayo inatumia mafuta kidogo, pikipiki ambayo ni imara, pikipiki yenye uwezo wa kubeba mzigo, pikipiki ambayo inaweza ikatembea kwa barabara za vumbi au barabara za kawaida na barabara za kiwango cha lami. Hii unaipata kwa keshi, lakini pia unaipata kwa mkopo. Usisahau pia huduma mbalimbali ambazo zinatolewa na Kiway, zote zipo kwa ajili yako kukuwezesha msikilizaji kuwa na kilicho bora zaidi. Matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini pia injini imepewa warranty ya mwaka mmoja. Lakini usisahau mteja utaikiwa mafuta ya kuanzia maisha polepole tu, basi safari yako inaanzia hapa. Lakini kwa mawasiliano zaidi ndio ambao tunapaswa kuweza kukupa kwa muda huu ili kuweza kukusaidia. Kumbuka wana vituo katika maeneo ya Musoma, Nyamongo, Shirati, Tarime, Bunda, Mgumu, Bukima na Buhemba. Haya maeneo kwa mkoa wa Mara inapatikana, lakini unaipata pia nchi nzima. Mawasiliano ya simu kwa Kiway ni 0746 88 88 05, 0746 88 88 05, au namba ya 0663 58 30 96, 0663 58 30 96. Hiyo ndio namba ambayo pia una nafasi ya kuitumia kwa ajili ya mawasiliano na Kiway kwa huduma ya pikipiki, ama ni kwa mkopo, ama ni kwa keshi. Mambo yanakwenda na mambo yanasikika vizuri kabisa. Karibu ndani ya asubuhi leo. Miongoni mwa masuala ambayo tutakusogezea ni pamoja na yale ambayo yapitishwa na Chama cha Mapinduzi kwa siku ya jana. Miongoni mwa hayo ni pamoja na mabadiliko madogo ya uongozi katika nafasi mbalimbali ndani ya Chama cha Mapinduzi, lakini kuelekea mwaka kesho 2026 uchaguzi wa ndani. Mambo takuwa, sasa hadharani
1: tutakuwa na uchaguzi wa chama. Haya bwana, hayo ni miongoni, lakini tutakupeleka katika matukio mawili. Moja ni tukio la mtoto aliyepotea kwa zaidi ya mwaka mmoja na mwezi mmoja, katika hali ya kushangaza amepatikana. Mtoto aliyepotea zaidi ya mwaka mmoja na mwezi mmoja amepatikana. Lakini kifo cha Elizabeth pale Arumeru mkoani Arusha pia kimeacha maswali. Tutasikiliza kipi ambacho kinaelezwa na sintofahamu ya kifo hicho. Hayo ni miongoni kati ya mengi tuliyokuandalia ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo.
0: John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA akizungumza katika mkutano siku ya jana, anaeleza kupata taarifa za mbinu za mpango wa kutaka kukamatwa. Sasa ndio sehemu ya ujumbe ambao pia kwenye mitandao ya kijamii umechukua nafasi sana kuhusiana hili. Lakini mke mbaroni, tuhuma ni mauaji dhidi ya mumewe. Mke anatuhumiwa kuhusika na kifo cha mume wake. Hali likuaje, basi hayo ni miongoni kati ya mengi ambayo utayapata ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Kwa hiyo unaposafiri pamoja nasi, basi haya ni miongoni tu mwa yale ambayo pia tutakusogezea kwa kina zaidi ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Muda wote unao nafasi ya kuwa pamoja nasi katika kipindi kwa ujumbe wako mfupi, vigezo na masharti vizingatiwe. Leo tutakuwa na sababu moja tu ya kuweza kuisogeza namba hii kwako msikilizaji wetu ambaye pengine mbali na yote ambayo huo unayafuatilia hujafanikiwa kuipata au kuitumia namba hii kwa ajili ya ujumbe wako, na wapo wadau wetu wa karibu wa kweli kabisa ambao tangu mwanzo, basi miongoni mwa namba ambayo inapatikana kwenye phone book kwenye Kiswahili chake unasema nini? Phone book ni Kiingereza hicho. Kiswahili chake sasa, yani kwenye orodha ya namba za simu katika simu. Kwa hiyo kuna watu wanayo na mesave kabisa Mazingira FM. Bana, tunakupongeza sana kama wewe ni miongoni mwa wale ambao pia mnatua hiyo, kwamba miongoni mwa namba ambazo zipo za wadau wako wa karibu na sehemu ambayo pia unafanya hivyo ni pamoja na Mazingira FM. Lakini unayo nafasi hiyo pia nawe msikilizaji wa asubuhi leo, ambaye mara zote unatamani pia kuweza kusikika hapa. Kuna watu wanatuuza mara nyingi namba zenu, mbona huwa tuzipate, na kila kipindi kinasoma namba, na kila mtangazaji ambapo anapata fursa ndani ya kipindi anasoma namba. Sasa labda pengine ni spidi leo tutakuwezesha basi kuzisoma hizi namba kwa utaratibu zaidi, zikuwezeshe pia unapojumuika nasi katika ujumbe mfupi au pengine simu inapokuwa inahitajika iwe ni rahisi kwako. Cha kufahamu tu hapa, namba hizi unapopiga simu redioni kwa maana ya Mazingira FM hazina makato ya ziada. Yani kama ambavyo ungemtumia mtu mwingine, iwe ulijaza una bando kawaida au unatumia salio bila kuunga bando, makato hakuna ya ziada unapowasiliana kupitia Mazingira FM. Bado unakuwa na mlango huru kabisa wa mawasiliano. Kwa hiyo wala kuna hofu, iwe ni upande wa SMS, basi kama ilikuwa ni kifurushi, basi kifurushi chako kinatumika kawaida, wala hakuna makato ya ziada. Lakini tukukumbushe tu pia tuna namba mbili. Wakati mwingine kuna wasikilizaji huwa wanabaki na maswala anapopiga anaambiwa namba ipatikani. Kuna muda unakutana na hali hiyo. Hiyo inatokana pia zinapohitajika simu hapa, kila mmoja na uigo wake wa kuchagua namba ambayo ni rahisi kwake. Kwa hiyo kama mtu amechagua line 1 na wewe ukapiga line 2 ukakuta line 1 ameshaipata line, wewe line 2 utakutana ukimya, alafu baadaye utaambiwa ipatikane, lakini kimsingi namba inapatikana. Lakini kama amechagua line 1 na wewe pia umeingia kwenye line 1, maana yake utaambiwa namba busy. Kwa hiyo kuna watu nakutana mdo wote namba busy, sababu hiyo namba mnatutajia hao wengine wanapiga wanaitwa wapi. ni uwenyeji wa matumizi ya line na unafanya hivyo. Lakini kwa upande wa message hazina kikomo, ni wewe tu kituma inaenda basi inafika. Namba ya kwanza hapa Mazingira FM ni 0656 55 55 71. Namba ya kwanza, namba nirudie kwa ajili yako pia, 0656 55 55 71. Naamini utakuwa umeweka vizuri. Kumbuka hapo hakuna 07 hapa, hatuna namba hiyo. Namba ya kwanza ni 0656 55 55 71. Namba hiyo naamini inasomeka vizuri. Jitahidi sana unapoinakili namba hii basi uwe sahihi, maana ukosea namba moja tu nakupa majibu tofauti. Namba nyingine ambayo ina nafasi ndani ya Mazingira FM ni 0684 6 0 0 0 0 7. Naomba nirudie kwa ajili yako pia msikilizaji wa asubuhi leo. Namba ni 0 0684 6000 7. Tasomeka hivyo. Kodi namba au namba kiunganishi ni 0684. Alafu baada ya kuandika hivyo unaandika 6. Baada ya 6 zinafuatia hapo katikati 04, yani 00 00. Mwishoni kule 7. Namba itasomeka hivyo, nayo inaruhusiwa pia kuweza kuitumia. Sasa ndani ya asubuhi leo kwa mpango wetu kwa muda huu ni ujumbe wako mfupi tu ndio utakaohusika. Na hapo unachotakiwa kufanya ni kuandika kwanza neno asubuhi leo, ndilo jina la kipindi. Kuna wengine huwa wanalamika kama mbona nyana message yangu haisomwi. Inaweza ikasomwa pia kama ujaanza hivyo, lakini ni ngumu pia kuweza kuitambua kama inakuja huku mpaka uisome, inakuwa ni kazi. Kwa hiyo ukianza na neno asubuhi leo, hiyo inakuwa umekitambulisha kwamba una ujumbe wako umekusudiwa hapa. Wala hatuna kipindi kinaitwa chai ya asubuhi. Chai ya asubuhi ni kipengele kidogo ndani ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Kwa hiyo jina la kipindi ni asubuhi leo. Hilo ndio natakiwa leo linaanza mwanzo kabisa pale asubuhi leo. Baadaye utaandika kila ambacho umekusudia, ikiwa ni pamoja na kujitambulisha, pia iwe ni sehemu ya mpango ambao unatakiwa kuweza kuweka humo ndani. Nimeeleza vema leo?
1: Yani kwa kweli
0: hatuna deni sasa.
1: Kuna deni, kama ni mwanafunzi na mwalimu darasani hatua kwa hatua.
0: Siko peke yetu, tumpe nafasi Rukia atukumbushe kuhusiana na mpango mzima wa
1: Yes
0: katika kuisogelea jamii na huduma mbalimbali ambazo zinatolewa kupitia Yes.
2: Langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yes Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yes na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yes Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii,
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Okay, asante. Sasa si ni vema tukanywe chai?
1: Bana.
0: Namba si tunazo?
1: Namba tunazo.
0: Na tumeamka.
1: Mm.
0: Sasa tuna nafasi ya kuanza na chai ya asubuhi. Hiyo inaifungua asubuhi leo. Lakini sio kipindi, ni kipengele cha kipindi.
1: kama ilivyo dondoo za magazeti,
0: kipengele cha dondoo za magazeti,
1: dondoo za michezo,
0: cha dondoo za michezo
1: kuna mezani pamoja pia.
0: Yes, ni sehemu ya kipengele tu. Kwa hiyo leo siku ya Alhamisi kama kawaida tunaye mchungaji Daniel Mgogo. Tuanzie hapo.
1: Tuanzie hapo.
5: Chai ya asubuhi.
6: Yaani wako watu fanya tena chochote, moyo wa shukrani ndani yake haumo. Umewahi kuona watoto ambao ndoa ina

umetoa mahali. Pambana na hali yako. Amen. Yani wako watu ambao moyo wa

utukufu kwenye kushukuru. Mungu anafurahi unapomshukuru. Siku mbili tatu hizo tumekazia sana watu kufanya kazi. Kwa nini tumekazia sana masuala hayo? Kwa sababu tunajua, nawaambiaga siku zote, hakuna kero duniani kama kuishi na mtu mzima asiyefanya kazi ila hakosei masaa ya msusi. Yani kazi hafanyi, lakini masaa ya msusi hakosei. Unajua inakera eh? Yani kuna watu wengine mzima kabisa hataki kujishughulisha. Sasa nafu sasa ufanye kazi zile za nani hapo nyumbani, ujishughulisha sasa. Hata kuosha vyombo uwezi. Hata kupiga deki utasikia mwanaume, mimi nipige deki. Mwanaume niosha vyombo. Mwanaume nifanyeni. Hasa mwanaume uishi ule ule tu kabisa kama nguruwe fulani aliyefugwa wake sasa. Unajua inauma. Ndio maana mnaona tunarudia haya. Tunajua ili uko mbele usije kateseka. Ndio maana hata tulianza na vijana. Vijana chakalikeni. Unajua kwa nini? Kijana usipofanya kazi utakuwa mshiko wa wazazi wako mpaka kufa. Unajua kuona watu anazaa vitoto vimepangana, akijulikani cha kwanza ni kipi, cha pili ni kipi. Unaangalia meno tu, mwenye meno mengi ndio wa kwanza yanayofuata wa pili. Tutoto tumepangana. Alafu baba mwenyewe

damu yangu gangaswaka. Paka binti akakuamini kwamba hata sura yako unaonekana, kumbe Boko Haramu mstaarabu, Boko Haramu ambaye amejificha. Ulilikoroga kalinywe. Useme mchungaji, nilifanya yale, nilikuwa gizani. Hai, si sasa umekuja nuruni? Sasa si nuru ndo nuru ikamulike. Imulika watoto wote ulionao. Wale watoto hawana baba mwingine, ni wewe. Ni wewe. Unajua kwa nini nahubiri hapa? Wamama wenye waume zao wamenyamaza. Unajua kwa nini? Wanaoitikia ni mabinti tu, wale waliokataliwa, wale walio na nindo. Heri, waambie. Wamama walioolewa wengi wamenyamaza, wana hofu moja tu. Wasiwasi ni moja tu. Kama mchungaji, usiseme sana. Alafu mume wangu akaguswa na kweli akaenda kuwatafuta. Akiniletea kijiji hapo nyumbani nitafanyaje? Akiniletea kijiji hapo nyumbani, mimi nafanyaje kulea hicho kijiji? Wanasema mchungaji, hubiriki tu mambo mengine, vizuizi vingine, hicho achana nacho. Unajua kabla sianza kumiliki gari, nashuhudia mara nyingi. Mungu aliniambia utapata sio gari, magari. Nikachukua ile imani. Natamani nipate nyumba. Ukimaliza nyumba, unipe na usafiri. Prophet, unazisikia kesi ya kitajiri? Yaani mtu anakuja anasema, prophet, wakati nani anarudi nyuma Masawe, amekwangua saiti mira yangu. Yaani wakati na hiyo ndio kesi za kitajiri. Ndio zitakuwa zinakuja. Alafu unamwambia, "Hey, mhasibu, mwandikie nani cheki, akatengeneze pale saiti mira yake. Au yule akapake rangi yake, akapake nani?" Kesi za kitajiri, zile kesi za kimasikini sikini, mwisho miaka michache ijayo hazitakuwepo. Unajua kuna kesi za kimaskini ima. Zile za walikuwa wananisema. Yaani wananisema, wananisengenya, kesi za kimaskini hizo. Kusema. Siku zote wenye akili timamu lazima wasemwe. Kuna clip moja inatembea mtandaoni, ilikukuta kwenye simu yako. Nawaambia hivi, ukiona watu wanakusengenya, wanakusema vibaya, wewe ni tishio kwao. Ukiona watu wazima wanakaa badala ya kupanga mipango ya biashara, maduka na vitu gani, wanaweka kwenye kikao, wewe ndio unakuwa agenda. Wewe ni somebody. Yaani wewe

0: usiumie, weka dole gumba juu.
1: Yes.
0: Mimi ni miongoni.
1: Wow.
0: Sasa mawifi wanaacha kujadili ndoa zao. Wanajadili ndoa yako. Wifi amemshika masikio kaka yetu. Amemshika, mwambie sio masikio tu, na pua nitashika. Mwambie kabisa, hamjui kaka yenu nilimtoa wapi. Hamjui nilivyohangaika kumpata kaka yenu.

kaka yenu aingie kwenye laini. Nikamwambia Mungu, nipe mwanaume, mwanaume sio mtu mwenye jinsia ya kiume, mwanaume. Mungu akanipa mwanaume wa maombi. Ndio Mungu kamleta kaka yenu. Muniache nile kuku kwa mirija. Mama, yani wakati mwingine uwe hilo ni mume lako, hata likikaa kwenye sofa utoke from nowhere ukalikalie. Wewe ninaambia wewe tulia. Nilihangaika kukupata wewe. Paku kaingia kwenye anga zangu ni pakate. Pakate. Amen. Ndio. Siku nyingine useme sitaki mto. Nataka kuweka hapo. Nikifua. Wewe, hey, kimya. Ujui nilivyohangaika na maombi na kufunga.

0: mkate mwingine weka mikate na nini. Mwambie leo unanipakia mikate, unanikatia kati ya nani? Na nani? Nipakie mikate. Yaani mimi mwanaume nikupa, hey, ujui nilivyokupata. Ujui nilivyokomaa mpaka wewe ukawa mume wangu. Paka. Nile mikate ya mume wangu. Isingekuwa chai na choma ningesema uninyweshe. Sasa wewe usipodeka kwa mume utadeka wapi? Prophet, ngoja nikwambie, kuna watu hawaja enjoy ndoa zao paka leo. Anaishi mule ndani kama mfanyakazi wa kike anayemsaidia mume wake kazi. Haishi kama mke mule kwamba na enjoy. Familia siku zote inajengwa na utani. Haijengwi na serious. Kuna wanaume ni ma serious, ya mtafikiri afanda ambaye hakumaliza jeshi. Yaani kazini kule anafika nyumbani. Well. Kwa hiyo kama kuna watu wanakusema sema, kama kuna watu wanakusengenya, wanakusengenya kwa sababu hawawezi kukufikia huko juu. Ndio. Hasa kilalamika, hizo ndio kesi za kimasikini. Miaka ichache ijayo tutapata kesi hapo nje za kitajiri. Tutapata matangazo hapa, katibu anatangaza matangazo ya kitajiri. T-772 Zedi, umezuia gari la watu pale, katoe gari yako. Na matangazo yanapita hapa, matangazo ya kitajiri. Jamani samahani, T-132 king'ora kinapiga, ebu bonyeza limoti yako. Badi naendelea. Hayo matangazo ya kitajiri. Sio kuliko na kabaisikeli kaliko na pancha aliegesha pale. Je, kuna mtu kakaona? Hayo peleka huko.
1: Chai ya asubuhi.
2: Unaweza ukawa asubuhi hii unajiandaa kuelekea kwenye vyombo mbalimbali vya usuluhishi. Unaweza ukajipima hiyo kesi na wewe pia.
3: Unajipima nayo.
2: Unaenda kwenye kesi gani mbona? Mgogo anakuambia kuna kesi za kitajiri. Kuna kesi za kimaskini. Unaipima hivyo, unaona kwa kweli ni umaskini. Twende tu kwa sababu leo tunaendelea tulipoishia.
3: Lakini
2: tufike mwisho, lakini hii ni kesi, ndio hii kundi ambalo Mgogo anasema kuna kesi zingine. Tunazo kama hizo tu, ameniteta, amenisengenya, wananisema basi. Tunalamika gari kukuanguliwa. Umepaki vibaya. Kesi za kitajiri. Tafuta mbwa.
3: Tari sana.
2: Lakini anatukumbusha jambo hapa. Kuna watu fanya lolote, fanya vyovyote, kitu ambacho hawajawahi kujaliwa ni moyo wa shukrani. Yaani kila kitu lazima kitagongwa na dosari. Leo mchungaji Daniel Mgogo anatukumbusha moyo wa shukrani. Hata kuna watu mefikia tua ndoa imeyumba, lakini unaona kama wazazi ndio wamechangia vile. Na mkina tukifuatiliwa kwenye ndoa yenyewe, ni wewe mwenyewe ndio uliweka kwenye mipango. Lakini mambo yameenda mlama.
3: Baba wewe kwa nini ulitoa mahari?
2: Unamlamikia mpaka aliyetoa mahari.
3: Sasa unajiuliza, jamani, wewe si ndio nililetea mwenyewe mtu?
2: Ipo hiyo.
3: Ndio maana wazazi sasa hivi wanajitenga, wanakaa mbali sana.
2: Wanaogopa kuingia kwenye password.
3: Tulitoka kwenye wazazi kuwatafutia wanaume au wanawake waolewe nao au waoe. Ikaja bwana, mtafute, mimi nitakulipia mahari, lakini bado lawama zikawa pale pale. Sasa hivi wanajitenga sana, tafuta. Ukibaki unadaiwa utajua mwenyewe.
2: Hata mahari umeachiwa. Usisemi mimi ndio nimekufungamanisha.
3: Ili mkiachana mwachane kwa wema.
2: Vipi yule? Nishamwacha. Ni hela yako
3: hata hivyo. Ni hela yako.
2: Kwa hiyo sasa anatafuta. Unachafua jina lakini. Sasa sio kwamba angerudi pale pale wazazi walipokuwa mwanzoni. Au
3: tutafika kipindi hicho tutarudi huko, kwa sababu
2: itabidi tu arudi kule.
3: Mwana mpotevu alizunguka, alivyoona Hivi sasa kama mimi na, nazidiwa mpaka mifugo inea, mpaka watumisho nao wanaokula nyumbani, si alirudi? Kuna kipindi tutarudi huko tu.
2: Mambo yakiwa mengi.
3: Tutarudi huko, tutarudi kwa sababu tutaona hata ile ya kutafuta wenyewe tumegonga mwamba, ya kujilipia wenyewe mahali tutagonga mwamba, tutarudi. Tutarudi.
2: Kakumbusha pia. Hakuna kero kama kuwa mtu mzima na ufanyi kazi. Yani hakuna kero kama hii kwenye kaya au kwenye mji. Wewe ni mtu mzima lakini ufanyi kazi. Unless labda pengine una changamoto zingine za kiafya ambazo zinakulazimu usifanye kazi. Lakini mbali na hiyo, kero nyingine zaidi, kwa maana ndio unaweza ukaa ufanye kazi kwa maana ya ajira una vibarua, lakini hata za nyumbani ukiamka unaweza ukafanya. Kuna watu sasa hata hizo
3: ni kuagiza kwa sababu ameazaliwa ni mwanaume, maji, kufua, kupika, sijui kufanyaje. Amekuwa nyampara.
2: Tumeambiwa wakati mmoja hata na IPM kwamba unaweza ukawa niko na rafiki yangu au kuna watu naishi nao, sina shughuli ya kunifanya niamke asubuhi, lakini angalau kuna vishughuli vidogo vidogo pale naweza nikafanya. Jamka naweza nikafanya hiki vile ambavyo vinatuzunguka zunguka tu pale.
3: Na nyingine ni mitego, na nyingine ni mitego tu. Kwa sababu gani? Kuna wale ambao tunatoka hapa tumekwenda kutembea kwa ndugu jamaa na marafiki. Ndio umefika kwa ndugu jamaa na rafiki, huyo ana binti wa kazi, ana vijana wana kazi, wanafanya kazi za hapa, shughuli za hapo nyumbani. Mingine mitego tu. Weji tutumue siku moja ambie dada wa kazi, bwana sasa vimo niachie mimi hivi na viosha. Kama ni wa kike, kama ni kiume, bwana tunakata majani leo na mimi nipo hiyo nani, kama nili mundu twende kazi, kama ni mnatumia mashine twende kazi, hata ufagie fagie basi ionekane wewe sio wa bure hapo nyumbani. Sasa unachokimiliki zaidi ni remote humo ndani, na kuuliza chakula kimeiva, wenye nyumba wenyewe ajala.
2: Kuna
3: yani mbaya sana
2: hiyo. Alamika nataka kurudi kwake. Sababu aliyokuwa naeleza kwamba mnanijali mno. Yani kilichokuwa nachukia ni namna ambavyo wamemweka kwenye umaalumu ambaye hajazoea.
3: Hajazoea.
2: Bibi anamka anashika, "Hey bibi,
3: acha wewe usikuse bibi."
2: "Hey jamani, mama." Jamani. Naenda kwangu sasa. Sijazoea mimi maisha hayo. Ya bibi anamka na kazi na kazi. Lakini sisi wengine wamekulia hivi. Sasa bwana nimeamka saa 1, wewe unaamka saa 11, saa 12 unakamua, naenda bandani.
3: Na hicho ndio kinamuuka mpaka unamuona ana nguvu hivi sababu kuchakalika kule.
2: Akishika kila kitu unakimbiliwa.
3: Kwa sababu wengine si wanaogopa nani lawama baadaye. Kwa nini unafanya kazi?
2: Anafanya kazi. Sema basi hapa kwenu. Huko kunijali mimi naondoka. Lakini kuna watu kiwajali hivyo
3: hapo ndio mmempa ulemavu kabisa.
2: Hiyo ndio tofauti ya kizazi hiki na kizazi kingine cha hapo nyuma.
3: Yaani kizazi hiki kinatamani kihudumiwe tu. Na watu kumwambia tu kazi usifanye tu utakula. Hapo umemroga.
2: Kaa kidogo naona bibi vipi? Narudi kwangu. Sasa bibi, sasa kule mbona nakaa mwenyewe tu?
3: Sulisema utakaa mwezi mmoja.
2: Unakaa mwezi?
3: Hamuna.
2: Narudi.
3: Nimekumbuka nyumbani kwangu.
2: Narudi nyumbani. Tena hawezi kukaa sasa. Bia sasa, kwa hiyo ili umtengenezee mazingira ya kukaa umletee ka kijijini. Unajua kuna mjini umebeba na ka kijijini umeleta. Kuna vieka vieka vinafanana fanana
3: shamba hapo.
2: Hakuna shamba, kuna bustani.
3: Bustani hivyo.
2: Unajaliwa na ving'ombe viwili vitatu.
3: Yani burudani.
2: Ndio na amani.
3: Burudani kabisa.
2: Shikia hapa sasa, hapo tukae sasa. Hauwezi kufanya, lakini tuna kizazi kingine. Sisi kwa kweli ya mambo saizi ya kupiga kazi sana. Alishashindwa hayo.
3: Watu ni wana.
2: Leo mchungaji Daniel Mgogo anatukumbusha hapo.
3: Lakini ametaja jambo lingine. Sasa na utelekezaji. Hapo ndo bwana. Na amesema kwamba sauti zikoza nasikika pale ni za mabinti ambao wamekataliwa. Lakini kwa kina mama anasema hili likiwaingia baadhi ya wanaume, hapa tutaletewa watoto. Lakini ukweli usiopingika, ametaja kuna baadhi ya watu ambao wametelekeza familia, watoto
2: mtoto.
3: Nje
2: hakuna huduma.
3: Kuna nini simtambui
2: wala ni nini Yani huduma hakuna. Na anasema mwanzo inakuwa urafiki ulikuwa mkali sana.
3: Ah baba. Ambiliki.
2: Eh,
3: ambiliki.
2: Rafiki safi lakini baada ya matokeo. Ni kama sio wewe yule ambaye walikuona miaka ile.
3: Mita 100 unaruka.
2: Sio wewe.
3: Unaruka mita 100.
2: Na kama umejaliwa pia kwenye furaha hiyo, umeambiwa achana na maneno ya mawifi. Wewe waambie tu mawifi, hizo hasira zenu ziwasaidie, sababu hata mjui nilivyohangaika na huyu mtu. Kuna watu kweli wamehangaika eh?
3: Haya.
2: Eh, anambia nyinyi mjui tu. Sasa badala ya kuhangaika na huyu, hebu na nyinyi hangaikeni na mtu mmoja alisema tunateseka kwa sababu ya mfumo unavyotupeleka. Mm. Labda ili iwe rahisi, labda mfumo uturudishe livers. Kwamba mfumo umetupeleka kijana unamhudumia mkeo.
3: Mm.
2: Si ndio?
3: Ndio.
2: Dada zako wao wana watu wao wahudumiwe.
3: Mm.
2: Kama mimi nitageuka kuwahudumia, basi manake kaka wa huyu wa kwangu naye ashughulikie hapo ili tugeuke hivi. Sasa kwa kuwa tunaenda hivi, twende hivi.
3: Kila mtu na wakwake.
2: Eh, sasa hiyo hakuna shida, wewe utahudumiwa.
3: Mm.
2: Na hao ndio mfumo umekutuma au umekuweka hivyo.
3: Tatizo la mawifi ndio hilo, kwamba yakishawashinda huko wanarudi kwa kaka.
2: Eh?
3: Eh, wakishawashinda wanarudi kwa kaka. Alafu wanaanza kumpangia mke wa kakao maisha ya kuishi. Niambia kama ungekuwa unayajua maisha tungeishi kwako wewe, si kwani ungerudi hapa? Tungeishi kwako wewe. Hamna kaka yetu aragivi. Sasa aragivi wewe mume wako alikuwa anakulaji, mbona alikuacha?
2: Ah, sasa mbuna, kama wanaona kakao mambo sio sio wakuache eti.
3: Wakuache tu. Yes, ndio fungu lile lichagua, fungu jema lile lichagua la kwako.
2: Si tuliambiwa wakati mmoja hapa wanawake wanafahamiana vizuri.
3: Kama wanafahamiana vizuri.
2: Yani akimuona hivi anajua wewe.
3: Mm. Ah, wakati huu uko wapi? Mbona ya kwako likushinda wewe?
2: Eh, si mambo ni foleni.
3: Ah, sio sio swala la foleni hapa.
2: Katika ujumbe mfupi kutoka kwako msikilizaji, asante, unasema nimeielewa. Unaitwa Juma Kerenge kutoka Bitaraguru Center kwenye mataa hapo. Haya, asante kwa kusikiliza, karibu sana. Chai ya leo ni ya kweli, Daniel Mgogo, Katuchoma, Mgeta Rusweka kutoka Chumwi hapo Mastooni, ndivyo ninavyosema asubuhi leo. Asante mchungaji Mgogo, amenilenga sana mimi, George Manase, Bupandagira Bariadi. Chai ni tamu sana. Ndio ujumbe wako huo, George, asante kwa kusikiliza pia, karibu sana. Anasema asubuhi leo nimebarikiwa na mchungaji Mgogo kwa maana amenifundisha jambo la msingi sana. Unaitwa Mtayomba kutoka Nyambono hapo. Jumba wako umetufikia, asante, karibu sana pia. Mashauri Nyamaronda kutoka Bwai London unasema chai ya leo imewagusa sana vijana wa kiume. Asilimia kubwa ni wazembe, hawataki kazi ngumu. Ndio jumba wako asubuhi leo. Mzungu Mausi Msegeso wa Mikuyu, chai ya leo imewachoma wengi, unaandika hivyo. Haya, asante kwa kusikiliza, karibu sana. Dunia ya leo binadamu tunaishi hivyo. Perazia Boniface kutoka Musoma, ndivyo unavyosema ujumbe wako hapa. Asante. Chai ya leo tam. Amosi Walwa kutoka pande za Mwamigongwa hapo Busega, ujumbe umetufikia asubuhi leo, asante, karibu sana. Tuko pamoja. Unaitwa Samuel Marandala kutoka pande za Ruabu mtaa wa Kuisayenge. Asanteni kwa chai ya asubuhi. Jumba wako nasema hivyo, tumesoma. Yohana Nzobe unapatikana Makumbusho Kalago hapo Lamadi Busega Simiu. Mchungaji Daniel Mgogo kasema kweli, moyo usio kuwa na shukurani ni moyo wa kinyama, maana hauna fadhila. Ndio jumba wako huo, asante, umetufikia, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Unaitwa Mkuria wa kwanza kufunga tai kijijini kutoka Mahanga Center hapo. Huyo mke aliyeua mume afungwe. Jumba wako unasema hivyo, asante. Unaitwa Nyihande Mwikwabe kutoka Mwibagi, unasema ni kweli kabisa, watoto wengi huwa wanalaumu wazazi, lakini unakuta amemchagua mwanamke mwenyewe. Ushauri wangu wabadilike. Huo ni ujumba wako hapa, asante. Asubuhi leo unaitwa Musa Masanja kutoka Dutwa, ujumbe unasema usajili wa Simba sijauelewa. Oh, utaelewa.
3: Mm.
2: Asubuhi leo neno la leo lilikuwa vizuri, Mungu atubariki. Kajana kutoka Butata, ndivyo naandika ndani ya asubuhi leo, asante. Unasema asubuhi leo chai ya leo inalenga kwa vijana. Kama umechagua binti ya malize mwenyewe. Daniel Nation kutoka pande za Ngayani. Ndivyo ninavyoiandikia asubuhi leo. Asante kwa kusikiliza, karibu sana. Nikusome kama Jennifer Sukari kutoka Musoma Buhare. Kiukweli mchungaji katugusa sana. Tulipendana wenyewe na kama tukishindana hamna wa kumlaumu mtu, eh? Inabidi tupambane na hali yetu mpaka kieleweke. Asante Radio Mazingira kwa elimu tosha. Jumbe wako huo unasema asubuhi njema, unaitwa Begumhale, unapatikana Igunga Tabora. Nashukuru kwa vipindi vizuri katika Radio Mazingira FM. Andika hivyo ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza. Pia unaitwa Samuel, shautazama ujumbe wako Samu. Asante kwa kusikiliza. Hamisi Iyombe kutoka pande za Songa Mbele hapo Musoma, chai ya leo ni ya moto inachoma. Andika hivyo. Haya, asante asubuhi leo. Wewe unaitwa Mgendi Sange kutokea Sarawe pale Nyamanguta, naombeni kipindi cha chai ya asubuhi mkibadilishe kianze saa 12 kamili asubuhi, maana kuna mtu huwa anakitoroka sana kukisikiliza. Na watakia siku njema.
3: Kipindi ni asubuhi leo kinaanza saa 12 kamili.
2: Asubuhi leo naitwa Mashaka Simon kutoka Kabasa Nyamilama. Chai ya leo ni darasa tosha. Huo ndio jumba wako. Asante kwa kusikiliza. Fatuma Nasoro kutoka Bunda Manyamanyama unasema chai ya leo ni nzuri na nimeielewa sana. Daniel Mgogo kwa kweli anatufunza. Huo ndio jumba wako. Asante asubuhi leo. Unasema natuma ujumbe kwenu utuwasilishie kwa mkuu wa majeshi Tanzania. Mbona mgambo hatuna kazi? Tumetengwa. Wako Samuel Marwa. Omoche B.
3: Umefika. Tumeusoma kama ulivyokuja.
2: Asubuhi leo chai ya leo ni ya moto kweli, kazi hapo. Kuna wazembe sana sana. Amosi Juma Mkami kutoka Tairo Center. Ndio jumba wako nasema hivyo. Asante kwa kusikiliza. Pia karibu sana. Asubuhi leo na Mazingira FM na wapa Selemani Koroso kutoka Hunyari. Bana asante. Unasema vijana wengi huingia kwenye ndoa pupa bila kuchunguza tabia za binti wanaowaoa. Nikusome kama Juma Chandara Iroga kutoka Tairo. Jumba wako unasema hivyo. Asante kwa kusikiliza. Pia Neema unasema jamani, matukio hayaishi, tumjue sana Mungu. Ndio jumba wako huo. Asante asubuhi leo. Unaitwa Wambura Kisheli kutoka, unasema tuko pamoja ila mazingira ni shule tosha, hasa chai ya asubuhi naipenda sana. Haya, asante, karibu sana. Chacha Boni kutoka kijiji cha Magange, kata ya Magange, wilaya Serengeti, na wapata vizuri sana asubuhi leo. Haya, karibu sana. Pia hongereni sana Mazingira FM kwa kuendelea kusikika vizuri na kutuletea habari motomoto. Ni kuite J4 kutoka Buhemba. Jumba wako umeandikwa hivyo. Asante Mama Angel kutoka Nyabange. Kwa nini wanawake tumekuwa wakatili kiasi hicho? Tuwe na hofu ya Mungu. Ndio jumba wako Mama Angel. Asante. Kusema kweli mchungaji Mgogo ni hatari sana. Ombi aongezewe muda. Unaitwa Nestori Shipande Kahangara Magu. Haya, ujumbe umefika. Pia unaitwa Kimola Sabila kutoka pande za Hunyari. Naomba kipindi cha chai ya asubuhi kiongezwe muda, maana kuna watu wamebadilika kupitia kipindi hiki. Wewe ndio jumba wako. Haya, asante, karibu sana. Asante sana kwa ufafanuzi wako ndugu mtangazaji. Kwa upande wangu nilikuwa nashindwa kutuma ujumbe mfupi wala kupiga simu. Ila leo nimepata mawasiliano yenu safi. Ni Frank Sindano kutoka pande za Bunda Store. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako, tumekusifikia. Pia Chacha Boni kutoka kata ya Maganga, kata Magange Serengeti, na wapata vizuri sana asubuhi leo. Haya, ujumbe umetufikia. Pia asante Eliudi kutoka Mahiolo, na wapata vizuri sana. Haya, asante kwa kusikiliza. Pia unasema asubuhi leo mashabiki, shabiki mgeni kutoka kitongoji cha Kitanyweka, kijiji cha Pida, na ikubali sana Radio Mazingira. Hongereni sana. Ni Mwita Joseph. Ndivyo unavyoiandikia asubuhi leo hapa. Asante. Unaitwa ke Eliudi, jumba wako ushautazama hapa asubuhi leo. Unaitwa Baraka Mashindano toto la Serengeti Mara, na wapata vyema nikiwa hapa Lamadi kwa mzee Makanyanga. Kaka natisha sana hapo studio. kongore kwenu. Ndio ujumbe wako huo, asante umetufikia hapa. Asubile radio, kwa jina unaitwa Zabloni Joseph Nyisuka. Umeandika hivyo, haya, asante, karibu sana. Asubileo changamoto, jamani vijana, tupambane. Ndio ujumbe wako huo asubileo. Joshua Ominde Dea kutoka Karukekere na wapata mubashara. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako hapa. Asubileo, Yanga imefikisha imefikisha wangapi kusajili? Tutakutana kwenye dondoo za michezo pale saa 2 na dakika 45. Ujumbe wako utaangaliwa pia. Machage Mnyoro kutoka Kisesa, Mwanza. Anko Luka, mimi ni shabiki wako sana tangu uko Msoma kwenye kituo kimoja. Okay, haya, asante. Nashukuru sana, karibu ndani ya asubuhi leo. Naomba nihitimishe na ujumbe mwingine kutoka kwako hapa, Nkengwa Yuya, Msukuma wa kwanza kula parachichi kutoka Nyamilama Kabasa. Ukweli kuna watu wamezaa lakini hawajui hata kuwa hao watoto. Some text missing. Kina nafasi ya ujumbe umefika. Hebu tutazame ili tukio la kifo cha mume, mke anatuhumiwa kuhusika na kifo cha mumewe. Jeshi la polisi Arusha limesema linamshikilia mtu kwa kutumia kitu chenye ncha kali. Aidha limesema kwamba uchunguzi wa tukio hilo unakamilishwa kwa hatua zaidi za kisheria. Tukio jingine, jeshi la polisi mkoani humo limesema linaendelea na uchunguzi kuhusiana na mtu mmoja aitwaye Elizabeth Msangi, miaka 25, kukutwa akiwa amefariki dunia Julai 29 muda wa saa 5 asubuhi ndani ya chumba chake. Taarifa ya jeshi la polisi kwa kina inaeleza juu ya tukio hili

0: Kwa hiyo ndani ya tukio hili ambalo wananchi wameweza kuzungumza kuhusiana na kile kilichotokea, lakini pia mbali na wananchi na viongozi wengine, tukio la mwili kukutwa. Sasa huku inatuhumiwa, na huku pia kuna tukio lingine ambalo bado linaacha mashaka kuhusiana na kifo cha mume mke kuhusika. Lakini pale Manyara, tukio la watu sita kunusulika kifo ikielezwa kutumia chakula ambacho kinashukiwa kuwa na sumu, chapati. Watu sita wamenusulika kifo. Sasa kile kilichotokea hasa juu ya chakula hicho na hatua mbalimbali walizozipitia inaweza ikawa ni sehemu pia ya kupitia. Tunakutana haya sana ndani ya jamii.
1: Eh, kabisa kabisa.
0: Tunakula chakula kwa namna gani?
1: Maandalizi ya vyakula.
0: Tunaandaa chakula cha namna gani? Unakumbuka ile tukio, kuna watu walijikuta kwenye hali mbaya. Kwenda kuangalia kwenye chakula kuna mjusi. Leo naambia jamani, mnapohifadhi
1: wa chakula,
0: funika chakula. Tufuniki kwamba watu wataona au kiwahi kuiva. Hizo sio sababu pekee.
1: Usalama
0: wa chakula.
1: Na hata kwenye maandalizi, kwa mfano sasa hivi nataja hata kwenye zile vyakula vya nafaka vile. Kwa mfano kwenye mahindi nata ile sumu kuvu.
0: Okay.
1: Ukitumia mahindi yenye sumu kuvu pia inaweza ikawa ni hatari kwako.
0: Ni wala kumbushwa jamani,
1: osheni mahindi, fanyeni hivi.
0: Saizi mkulima mpaka amekifikisha sokoni, ana mchakato mrefu sana.
1: Unatoka
0: dawa nyingi sana zimepigwa huko shambani na kwenye mazao.
1: Unatoka zako mbio mbio huko hujaosha. Unakatakata tu nyanya, kabeji, bilinganya, bamia. Ujui huyu mkulima ametumia sumu za aina gani kulinda.
0: Na matunda tu kule tunanunua,
1: matunda tu tunaanza nalo huko huko shamba.
0: Sasa yale ambayo hayana cha ganda, hayana cha ndani, hayana cha nje. Unajua kuna matunda kama ndizi,
1: kwa
0: sababu kilitoa hivi ganda.
1: Ndio unapunguza kidogo athari. Unakuwa umepunguza kidogo athari.
0: Sasa nini kilitokea hapa? Tuna kila sababu kukupa ujumbe kutoka studio. Yes.

Takatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D 4, na ngazi ya cheti awe na alama D 2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: wewe mama nani? Mwana unyechea umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai nyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Okay, asante, tumerejea saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Tulikudokeza katika nafasi na sehemu ya tukio pale Arusha, tuna kila sababu ya kuanzia hapo pia. Tukio la mke kukamatwa tuhuma za mauaji ya mumewe. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha linamshikilia Fatuma Juma. Huyo ana miaka 45, ambaye ni mfanyabiashara na mkazi wa kata ya Moivo pale Rumeru jijini Arusha, kwa tuhuma za kumuua mume wake Dominic Pius ana miaka 48.

0: Julai 29 saa 5 asubuhi ndani ya chumba chake.
1: Sawa. Tusikilize sasa kile ambacho kimeelezwa na baadhi ya mashuhuda wakieleza tukio hilo la Eliza kukutwa ndani akiwa amefariki. Sasa moja ya mashuhuda aliyozungumza kwanza akitaja kwamba yeye ni huwa ni dereva boda boda wake ambaye huwa anafanya shughuli ya kumpeleka nyumbani na kumrudisha nyumbani na kumpeleka kazini. Sasa ilipita majira bila kumuona na hayakupigiwa simu, hali iliyomtia wasiwasi. Je, kazini ameshaenda na ameenda na usafiri mwingine? Mbona leo sijapokea simu yake? Kwa sababu hata kama yuko busy huwa anaagiza mtu mwingine, yani anapigiwa simu yeye anamwambia bwana nitakuagizia mtu, na huwa anafanya hivyo, lakini kwa siku hiyo hakuona simu yake, hali iliyomtia wasiwasi. Kuuliza kazini hayupo. Sasa tumsikilize hapa dereva wake ambaye alikuwa ni dereva bodaboda ama maarufu kama afisa usafirishaji ambaye alikuwa anafanya shughuli ya kumpeleka kazini na kurejesha nyumbani.
2: Yo, mimi udada amfahamu. Sawa. Mimi udada mimi ni bodaboda yangu. Yeye atashakuwa kama ndugu yangu. Umeona? Maana hadi akapokuwa kuna shida yani, naweza nikamwambia shida na tukasaidiana vizuri. Umeona? Jana alinipigia simu. Nikamchukua Philips, nikamwambia sawa, takuja. Sasa kuna mteja mwingine nilikuwa naenda naye kumchukua sana, nikaona kama nitamchelewesha. Nikamuita mwenzangu nikamwambia nenda kamchukue yule dada namchukuaga. Akanambia sawa, kaenda akamchukua. Tukakutana wote mimi niko Sanahari, wao wametokea Philips, tukakutana pale Sanahari. Tukaja wote vizuri kabisa huko na dada mpaka hapo Mianzini, wao wakasimama, mimi nikaendelea kumleta mteja mwingine. Nimemleta huyo mwingine kafika kabisa mpaka nyumbani vizuri. Huyo akanipigia simu akaniambia nimeshamwacha. Nikamwambia haya sawa. Nikamwambia njoo chukue hela, maana mimi dada ananilipa kwa mwezi. So kila siku nikamwambia njoo chukue hela, akaja mwenzangu nikampa hela yake. Basi kila mmoja akaendelea na mambo yake. Sasa leo asubuhi nimeamka saa 3 ndo muda wake wa kwenda kazi. Hajanipigia simu. Mwenzake akanipigia simu saa 5. Eliza hajaja kazini mpaka sasa hivi hajakupigia. Nikamwambia hapana, mbona hajanipigia? Akanambia afu hapatikani. Nikamwambia mimi ngoja nikamwangalie. Nikakimbia mpaka hapa hivi pale kumwangalia. Nikagonga mlango. Mlango hujafanyaje? Haufunguliwi. Na mteja akanipigia simu nikiwa hapo mlangoni. Nikasema ngoja kwanza niende. Nikaondoka nikamfuata huyo mteja nikamshusha town. Nimemshusha town nikapandisha hivi juu sasa ili nirudi hapa. Mwenzake akaniambiaje? Niko hapa hivi nje lakini sijui geti ni lipi. Nikamwambia nakuja hapo, subiri hapo hapo. Nikaja mpaka nikakuta mpaki gari pale. Ndio nikaingia nao patenda. Tumeingia ndani tukagonga mlango ufunguliwe. Tukaja kufungua hivi mlango unafunguka. Tunaingia nakuta damu kuanzia mlangoni mpaka mwisho wa kitanda kule. Afu amefunikwa na zulia. Yaani lazima nipige simu nije nimchukue. Nisipokuja kumchukua akiwa kazini, mimi naweza nikampigia akaniambia nimeshakuja, nilikuja labda nimekuja kuchukuliwa na rafiki yangu leo kazini, anakuja kumchukua saa nyingine na gari. Muone? Sasa leo sasa mimi nikajua amekuja kuchukuliwa na gari, muone? Lakini kule hivyo akanipigia simu akaniambiaje? Hayupo ofisini. Eliza anaishi mwenyewe. Mahusiano yake nisiseme kwamba nafahamu. Ila kuna jamaa yake ambao ndo alikuwa amezingwana naye. No. Ishai kumbeba na ashai kunipigia simu siku moja. Akana niuliza kuhusu Eliza, lakini unajua mimi siwezi
3: kama ndugu yako. Ni mtu wa wapi Eliza?
2: Ni Mpare.
0: Aya, ni dereva wake huyo, afisa usafirishaji maarufu kama bodaboda, akieleza namna alivyogundua mwili wa Eliza ndani ya nyumba. Kwa sababu baada ya kumtafuta, mbona leo hajanipigia simu kwenda kazini, aliuliza kazini huko hajafika. Wasiwasi ulimwingia, ndio maana akalazimika kwenda mpaka nyumbani, na walipofika mlango wakuta umefungwa. Kusukuma mlango, basi wakakuta damu zimeanzia mlangoni na hatimaye kukuta mwili uko ndani ya nyumba aliyokuwa kiishi. Sasa Dominic Joni, huyu ni mwenyekiti wa mtaa wa Olitulelei pale Arusha, Arumeru, yeye anaeleza taarifa za kifo cha Eliza alizipataje.
4: Naitwa Dominic Joni, mwenyekiti wa mtaa wa Olitulelei kata Ilboru. Nilijua na mtendaji wa kata kama saa 5 kasoro, akaniambia njoo maana kuna mwili umekuta umefia ndani. Kweli baada ya kufika nikakuta mwili uko hapo ndani umelala. Baada ya kumfungua nimeufunua mwili, kiukweli wamemkata vibaya, maana wamemtoboa eneo hili wakazungusha kisu, kitu chenye ncha kali. Kwa hiyo ndio hivyo.
3: Ana majeraha meno gani?
4: Ana majeraha shingoni eneo hili. Amepiga

0: kitu kichenye ncha kali hapa akazungusha. Haijatengana.
1: Huyu dada mnamfahamuje mlipouliza kwa sababu naambia ni mgeni?
0: Ulizia mwenye nyumba, anasema kwamba ndio ana wiki mbili toka ahamia hapa. Baada ya kuchunguza chunguza baadhi ya vinani ndo tukakuta kwamba ni kweli amehamia kama wiki mbili. Tumekuta ni vitu tu vya kawaida kama pochi, vitambulisho vyake, simu. Sasa kuna simu moja tumeipata ambayo nafikiri ndio tutaenda nafikiri polisi wataenda kufanyia kazi. Mauaji inawezekana ni mauaji labda ya mahusiano, inawezekana, hatuna uhakika. Kwa sababu ukijaribu kuangalia inaonekana haja sio ingekuwa ni matukio yaliyotokea usiku ungejua.
2: Baba nimemfahamu anaitwa nani baada ya kutazama kitambulisho chake?
0: Nimemtazama, nimemfahamu jina lake anaitwa Elizabeth Franki Msangi. Elizabeth Franki Msangi amezaliwa 2001.
2: Alikuwa anafanya kazi gani?
0: Alikuwa anafanya kazi kwa kampuni gani? Sio anasema ni kampuni gani. Na wafanyakazi wenzake wako maeneo haya yanatisha. Kwanza binafsi nimeshtuka kuona kitukio kama hili. Niombe watu wasichukue hatua sheria mikononi. Kama kuna namna fulani watu wameshindwa kuelewana, ni muhimu wakatafuta viongozi wawasaidie kuliko kuchukua hatua kama hiyo waliofanya. Hii haya ni mauaji ya kinyama. Yanasikitisha, binti ni mdogo. Yaani ukimwangalia unaumia. Mwili yaani inaonekana ameoa akiwa na nguo zake binafsi.
3: Huyu ni mwenyekiti wa mtaa wa ni mtaa wa Oltulelei pale Arusha kizungumza kuhusiana na tukio lenyewe hilo. Lakini wananchi wa Arumeru pale nao walikuwa na maoni kuhusiana na kifo cha Elizabeth na mazingira yaliyokutwa.
4: Kwamba kuna tukio limetokea hapa, mdada amegombana na mpenzi wake. Yaani ni ya kuhuzunisha kwa kweli. Yaani kwa mama yani ambaye amejifungua mtoto ni jambo la kutisha sana na kuhuzunisha. Yaani kwa wanaume itakiwa mpewe onyo kubwa sana. Kama mwanamke umemchoka, sio muue, mwachane tu vizuri kwa kumuua mtu. Kama mwanamke umemwacha ndani afu unaenda kwa mchepuko, alafu kwa nini ulimuoa yule mwanamke? Kwa sababu ulimpenda mwanamke na ukaenda ukamuoa ukamweka ndani, kwa nini utoke nje ukachepuke kwa mwanamke mwingine? Bora mheshimu yule mwanamke kuliko kumuua, bora muache.
5: Kwa kweli ni vigumu, kwa kweli ni vigumu haswa. Yaani maoni yangu kwa kweli, kama mtu unakuwa umemchoka mtu, ni afadhali ukamwacha kuliko ni kuendelea naye kwenye mahusiano. Unakuwa umwamini mtu, kama umwamini mtu si unamwacha? Kila mtu afuate ustaarabu wake. Kwa kweli ni mbaya sana, mbaya. Alafu nasikia sasa mwanaume kaondoka na simu ya mwanamke, kaacha ya kwake. Sasa unaona ni hatari pia hiyo. Huwezi jua mtoto wa mwanamke amezaliwaje. Huwezi jua wazazi wake wanamwazia nini mtoto wao mpaka akaamua kuacha hiyo simu yake. Ni Mungu tu.
6: Kimsingi nabaki na maswali mengi, hasa kwenye jamii inapotokea matukio kama haya. Katika safari ya mtu ambayo ina matumaini na watu wengi ambao wanamzunguka, ubinafsi na kuona ni la kwako mwenyewe, ndio hili linasababisha ama unaua ama unajiua. Unasahau pia watu wengi ambao wanakuzunguka. Kama hivyo labda kama kwa sababu mpaka hapa inashukiwa haijulikana zaidi, ndio maana nasikia wengine wanamshuku labda mtu aliyokuwa naye kwenye mahusiano labda kutenda
3: chanzo
6: au chanzo cha tukio hili, lakini hapo ni mpaka uchunguzi mwingine utakavyobaini. Lakini yote ya yote ni kwamba ameuawa kwa namna ya kifo kinavyoelezewa. Sasa kama ni dhana ya mahusiano, hii inaacha maswali pia kwamba hata kama ni wewe umefanya, inakuweka kwenye mazingira mengine magumu. Na hapo ndipo ambapo unasahau watu walikuwa na kutegemea wewe kwanza kabla ya moyo wako ulikokuwa umeenda kukabidhi. Na kama ni uwekezaji, wakati mwingine huu ndio unatufanya wakati mwingine kuja na maamuzi kama haya, labda tutakwenda kile ambacho mgogo alitushauri wakati mmoja. Kwamba kama ni mahusiano, kama umeamua kutoa, toa vitu ambavyo unajua
3: havitakuumiza
6: baadaye. Havitakuumiza. Na huo unajua kwamba leo na kesho binadamu anabadilika. Yaani ukae unajua binadamu anabadilika.
3: Lakini pia hata kuna kipindi fulani Mwalimu Dennis Magaza alisema upendo pia ni kumwacha unayempenda aende. Unao ni upendo. Kumwacha mtu unayempenda ili aende na maisha yake. Huo nao ni upendo.
6: kuliko hii ya kushambuliwa.
3: Kushambuliwa kwa sababu mwisho wa siku hapo kukwepa mkono wa sheria bado ni tabu tena nyingine.
6: Eh, bado utakuwa unakutana kizingiti kingine.
3: Kizingiti kingine. Utaishi kwa amani
6: cha kuhangaika sasa na tukio hili. Sasa kama ambavyo ilivyo hivi na tumesikia lile la awali la mwanamke anashikiliwa na jeshi la polisi tuhuma za mauaji ya mumewe.
3: Mm.
6: Huku ikiwa inaacha maswali kuhusiana na hilo, lakini kwa mujibu wa taarifa za polisi zinaeleza ni kukutwa mwili ukiwa umechomwa na kitu chenye ncha kali maeneo
3: ya shingoni.
6: Ya shingoni.
3: Mm.
6: Sasa ni tukio ambalo hata baadhi ya mashuhuda wengine katika eneo la tukio wakisikia kupitia Kusaga Online TV wanaeleza kile ambacho katika tukio na mwili na hali ilivyokuwa baina ya hao wapenda nao.
7: Kwa kabisa beto ya shingo brother. Unapigwa beto hivi unaondoka unakaa hivi unaangalia kweli. Design gani sasa utaona mwanamke gani tena huyo ambaye yuko kwenye hii dunia?
8: Msingi kabisa. Yaani mwanamke mimi ningemshika. Yaani haki ya Mungu nakwambia hivi. Unaletwa hela matumizi. Hela matumizi ufanyiki tu wote unaenda kukaa unakunywa tu mapombe. Mwisho wa siku unakuja kumuua mwanaume. Hiyo sio haki. Yaani kimsingi kabisa. Huyo mwanamke akakae ndani. Yaani tukimwona huko mtaani sisi tunampiga kiberiti brother. Kwa hayo tu machache. Kuna tumezuiliwa tusiingie ndani. Na kwa sababu gani wanamfunika? Na mwenyekiti asingetuzuia. Hani wa mama na sasa hivi wangeunganishwa pamoja na mume wake wote wawili. Sio kwa sababu wanawake sasa hivi wamekuwa magaidi sana brother, maana yenyewe. Unapigwa mpaka beto yenyewe. Beto ya shingo kabisa, beto ya shingo brother. Unapigwa beto hivi unaondoka unakaa hivi unaangalia kweli. Design gani sasa utaona mwanamke gani tena huyo ambaye yuko kwenye hii dunia?
9: Sio wote.
7: Sio wote, lakini ukishaitwa mwanamke, roho zenu hizo zimeshakuwa za kigaidi sana. Kuchoma choma watu visu hizo sio style ya jijo, lakini hiyo kitu mwanamke aliyoifanya hiyo angekuwa mimi mwanza wangu, ah mimi namweka kwenye sufuria na mchemsha mimi na mafuta.
6: Sasa haya matukio nayaona kwa pande zote mbili. Kama ambavyo unaona ukatili unatendeka kwa wanawake, ukatili unatendeka kwa wanaume.
3: Yaani nasema ni binadamu tendeana ubaya.
6: Ukienda kwenye vyombo vingine vya masuala ya usuluhishi wa migogoro, utakuta taswira ya walalamikaji wanawake. Wakati huo wanaume wanajitoa kwenye mwavuli wa kutumia vyombo vingine vya usuluhishi wa hizo sintofahamu, na hiyo ndio wakati mwingine inawafanya kuonekana wanakwenda kwenye maamuzi ambayo yanaihuzunisha jamii kwenye hali hiyo, kwa sababu tumezungumza wiki iliyopita na ilikuwa ni sehemu ya mjadala wetu pia kwamba ni wanya tunyamaze au kweli tuamini katika migogoro na katika ubinadamu. Kwa sasa kuna vyombo vingine ambavyo vina nafasi ya kutumika kama sehemu ya utatuzi na usuluhishi wa zile changamoto ambazo tunazipitia.
3: Sasa ukinyamaza changamoto ipo, na ukisema unamwambia nani na kuamini nani?
6: Sasa sisi mifumo ipo, kuna dawati, kuna stahiki. Nilikuwa namsikiliza mwanasheria advocate Ayubu. Anasema hata kwenye masuala ya ugoni mbali na maasira mengine ambayo yanatokea katika hali ya ubinadamu, lakini kuna namna nyingine ambayo inaweza ikawa na faida zaidi kuliko hatua nyingine ambazo watu wengine wanazifanya.
3: Wanaume wajua wameshajitengenezea mazingira ya kwamba hawasikilizwi. Kwa mfano wewe utoke hapa unakwenda na mwanamke mnaenda kwenye usuluhishi, nafasi kwa kweli ya wewe kukushinda hiyo mechi
6: mpaka ukienda ndio unapata unaipata taswira kwamba kweli unasikilizwa, kwa sababu hata kwenye vyombo vya maamuzi kama hivyo hata dawati mwanamke anaweza akaenda na bado atasema muite mmewe, amuite mmewe, lakini nao pia wakikaa unaona ngoja. Unajua ukishakuwa unashughulikia sana masuala haya unafahamu ni sawa fundi majiko na kukarabati jiko. Unayajua sana kwamba hili ni kigonga hivi natokezea huko. Kwa hiyo nao pia wanakutana na hizi wanajua. Kwa mfano kipindi fulani iliaminika kwenye kesi yoyote ukitangulia huko mikono salama, naefuata ndani. kuna kuta watu megombezana kidogo, yani huyu amelianzisha afu anakimbia polisi. Anaanza kutoa taarifa mapema, iliaminika anaitoa taarifa mapema, yuko mikono salama. Sasa sijajua ni pia ni mbinu na meledi wa vyombo katika kushughulikia migogoro kama hii ilikuja kubaini ile jambo au pengine lilikuwa lina ABCD huko nyuma.
9: Kwani sasa hivi sio hivyo?
6: Sasa hivi kuna kuangaliwa sana ndio.
9: Lakini lazima kwanza, yani kabla yote lazima uwe ndani kwanza.
6: Ndani sio tafsiri yake ni mkosaji kwanza.
9: Lakini huko ndani mda huo. Yaani huko ndani tusipepese maneno hapa. Utawekwa nyuma ya nondo tu kwanza.
6: Ndani.
9: Alafu baada ya hapo ndo maelezo yako. Kusikilizwa kwamba sasa maelezo yako yatatolewa ndani ya muda gani? Hiyo pia inategemea
6: kwamba mathalani amewahi kuna watu kweli wanafikia hatua okay. Umewahi kumbe umeyakoroga afu umewahi.
9: Lakini
6: unakuta kuna mambo yamegeuka.
9: Mwenzako ashateseka muda
6: huo. Umewahi lakini baadaye hapana.
9: Mwenzako ashateseka muda
6: huo. Kuna jambo hapa.
9: Sasa
6: haijaacha ukweli kwamba kwenye mgogoro wote ulitakiwa kutumia vyombo vingine katika usuluhishi wa mambo.
9: Ni kweli. Sasa kama umelianzisha wewe, alafu mimi nifanyeje? Mimi ndo ningekimbia. Yaani mtu amelianzisha alafu anakimbia yeye mwenyewe kwenda polisi. Na kweli hao.
6: Tuelekee pale Babati, mkoa wa Manyara. Watu sita wa familia moja katika mtaa wa Majengo, Kigamboni, kata ya Magugu pale Babati, mkoa wa Manyara, wamenusurika kifo baada ya kula chapati zinazodaiwa kuwa na sumu. Mara baada ya kula chapati hizo, familia hiyo ilianza kupatwa na hali ya ugonjwa wa kuendesha. Nimeeleweka nikisema tutumie msamiati huo?
9: Kuhara.
6: Kuhara. Hatua ambayo iliwalazimu kukimbizwa katika kituo cha afya Magugu kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Sasa moja kati ya manusura akizungumza juu ya tukio hili anaeleza hali ilivyoanza.
10: Nilipata ile tatizo ilikuwa ni siku ya Jumapili. Jumapili usiku tulipika chakula nyumbani. Baada ya kula hicho chakula tukaona hayo matatizo yametuanza, matumbo tu yakaanza kutuuma, tukaanza kutapika na kuharisha. Tukateseka kwa usiku wote mpaka palipofika asubuhi kabidi tuje hospitalini. Tulipokuja hospitalini tukashwa kwenye chumba cha emergency, tukatundikiwa drip. Baadaye kidogo hali zikawa kama zinaendelea vizuri, tukawa tumeruhusiwa. Tuliporudi nyumbani pia hali kabadilika, matumbo yakaendelea kuuma, moyo ukawa unaenda mbio. Ndo baadaye ikabidi tena turudishwe hospitalini.
6: Okay, asante. Ni moja kati ya manusura kati ya hao sita ambao wamekula chapati zinazoshukiwa kuwa na sumu. Tumpe nafasi kusikika daktari ambaye aliwapokea wahanga hawa na hatua za matibabu zilivyoenda hadi katika siku ya jana.
11: Siku ya Jumatatu tarehe 27 na mida ya saa 3 asubuhi tulipokea wagonjwa sita ambao watano kutoka kwenye familia moja na mmoja ni jirani ambaye inasadikika walikula kitu ambacho kilipelekea wao kuanza kutapika pamoja na kuharisha. Kwa baada ya kuwapokea tuliweza kuwapa huduma za kwanza, baadaye walikaa vizuri wakarejea nyumbani. Lakini tuliwasihi kwamba kama watana mabadiliko yote yale waweze kurejea au kutoa taarifa. Siku ya jana tarehe 28 kwenye mida ya saa 3 usiku walirejeshwa tena pa kituoni baada ya kuona kwamba ile hali ya kutapika imeisha, lakini ile hali ya kuharisha bado ilikuwa inaendelea. Kwa hiyo ikabidi warejeshwe hapa, na alikuwepo mwenyekiti wa kijiji na mtendaji pia waliwasindikiza, na mwenyekiti wa kitongoji pia. Hawa ndugu wanatoka katika kitongoji cha Majengo katika kijiji cha Magugu. Sasa inasadikika mama wa familia ambaye ana umri wa miaka 26 anauza duka yeye. Sasa siku ya tukio, siku ya Jumapili, alimtuma mtoto akachukue unga wa ngano kilo moja ili waweze kupika chapati, na ndio ilikuwa mlo wao wa usiku huo. Japo kuna wengine kwa wamepika kande siku ya Jumamosi, wakala pia kande siku ya Jumapili jioni. Lakini baada ya kula hiyo chapati walihisi kwamba kulikuwa na hali ya utofauti. Japo sasa wakati wanaandaa chakula umeme kama ulikatika, luku nane iliisha. Kwa hiyo ikabidi binti atoke amfuate mama yake dukani ambapo na mwendo kidogo, ili kwenda kuchukua umeme mwingine. Na alikuwa akipikia nje. Sasa mazingira yapo nje, hatuelewi kwa aidha kuna mtu alipita au kuna chochote kilifanyika. Kwa wanaisi labda kuna kitu kilifanyika. Kwa hiyo waleza wakala kile chakula, baadaye kaanza kutapika na kuharisha. Kwa ndio hali kaendea kwa jinsi. Kwa hiyo tunahisi siki taalamu naita ni food poison, kwamba mgeni amekula kitu kibaya ambacho kinapelekea tumbo kuvurugika na kupelekea kutapika na kuharisha.
6: Eh. Food poison. Mbayo pia ina taratibu zake za kuweza kufuatilia kujua shida inaanzia wapi. Mtu mmoja anasema unakula hotelini mpaka unakosa sampuli
9: ile.
6: Ushakula mpaka unashindwa, wewe tulikudumia nini baba? Chipsi? Amna ni wali. Amna tapunje.
9: Umelamba mpaka sahani.
6: Acha sampuli. Sasa isaidie kimsingi, lakini swala ni wapi ni chanzo.
9: Na hii inatoa nani kwamba inatoa mwanya kwa jamii kwamba hata katika maandalizi ya chakula ni swala la kuzingatia ni usalama.
6: Usalama.
9: Unaandalia wapi chakula? Ili unataka kuondoka unamwacha nani? Hata ile umezungumza awali, ukifunika chakula, hiyo ina maana gani? Si tu kwa sababu wewe ni mchoyo, usalama.
6: Usalama wa chakula. Chakula kiwe salama. Sababu kwa mfano kuna watoto huwa vina mambo mengi sasa hivi. Unaweza
9: ukao na mchezo mingi,
6: vina mambo mengi vimekuja na unaweza kujikuta sio swala la sumu, ni swala la ladha inapotea. Kuna wadudu. Kuna
9: hali kanatonga majani hapo
6: na watu wabaya.
9: Kamekuta unakaangiza hapo na kenyeka amemwaga majani yake na hao upo umefuata chumvi ndani.
6: Na hiyo hata kwa mfano ukienda kwenye matukio mengine makubwa ya kijamii kama sherehe, dhifa na maafa kwenye jamii. Kuna watu kabisa wanatengwa, jamani nyinyi mtaka jikoni. Ujaweko uangalie watu wasiibe wali. Au pilau. Swala usalama wa chakula. Kwa sababu
9: na nyinyi wapishi msione kama mnasimamiwa sana,
6: usalama. Mnasimamiwa sana. Jua tu ni masuala ya usalama, wa chakula, kuhakikisha mazingira yale ni salama ya uandaaji wa chakula, kwa sababu kitu kimoja kikikosewa kwa namba kubwa kinaweza kuleta madhara makubwa sana kwenye jamii ya watu. Sasa hiyo ilikuwa ni chapati ama vinginevyo, ni masuala ambayo yanahitaji ufuatiliaji zaidi. Kama ambavyo pia yanajionesha hali ya daktari amesema maendeleo yao ni mazuri. Japo alitibiwa mara ya kwanza akarudi nyumbani, hali ikabadilika. Bana, tuelekee pale Zanzibar ambapo kulikuwa na kikao
9: na mashauri kuu sisi mtaifa.
6: Kikao kilichofanyika Zanzibar chini ya mwenyekiti wa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, na baadaye kwa umma taarifa ya katibu wa itikadi, wenezi na mafunzo Chama cha Mapinduzi ndio anayeeleza yapi yalikuwa ni miongoni yaliyojadiliwa na kupitishwa. Sasa miongoni mwa taarifa ni pamoja na kuelekea mwakani uchaguzi wa ndani Chama cha Mapinduzi. Taarifa ya Kenan Kiongozi inaeleza.
12: Sasa katika kikao cha halmashauri kuu tumekuwa na ajenda kadhaa. Ajenda ya kwanza, tumezungumza maandalizi ya uchaguzi mkuu wa Chama cha Mapinduzi pamoja na jumuiya zake ambao utafanyika mwaka 2027. NEC imepitisha ratiba na miongozo ya maandalizi ya uchaguzi wa ndani wa chama pamoja na jumuiya zake. Tunataka uchaguzi wa kidemokrasia, uchaguzi huru na wa heshima, kama ambavyo CCM imekuwa ikijitambanadisha kuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kusimamia chaguzi zake za ndani katika hali ya utulivu, umoja, upendo na mshikamano. Lakini ajenda ya pili, tulikuwa na sera ya jinsia na ujumuishi, ambayo hii ni sera ya mwaka 2026. Tumepitisha sera ya jinsia na jumuishi ya CCM. Sera hii inahakikisha wanawake, vijana, watu wenye ulemavu na makundi yote yanapata nafasi sawa ndani ya chama na katika maendeleo ya nchi, kwa maana ya nafasi za uongozi. CCM inasema hakuna atakayebaki nyuma, na Chama cha Mapinduzi muda wote kimekuwa kikitoa fursa hizo kuhakikisha makundi yote yanapata nafasi katika ushiriki wa maendeleo, hasa pia katika masuala ya uongozi.
6: Okay. Kwa hiyo mama ni mwakani, na wanachosisitiza ni uchaguzi wa huru na haki.
9: Anataja kwamba utakuwa ni uchaguzi wa kidemokrasia.
6: Uchaguzi wa kidemokrasia. Sasa mama na masuala mengine, ilikuwa ni mabadiliko ya nafasi mbalimbali. ndani ya wakati huo sasa jina la Agrey Mwanri likionekana kwenye ngazi za juu chama cha mapinduzi. Jina la mkuu mkoa wa Tabora Paul Chacha nikisomeka sasa kwenye ramani za uongozi wa chama cha mapinduzi taifa. Na hapa ni taarifa ya Kena ni kiongozi juu ya mabadiliko hayo.
12: Lakini jambo la tatu, halmashauri kuu leo imefanya pia uteuzi wa viongozi kwa kufanya mabadiliko madogo ndani ya secretariat ya chama cha mapinduzi. Na mabadiliko hayo tutaanza na ndugu Agrey Mwanri ambaye yeye ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wa chama cha mapinduzi bara akichukua nafasi ya ndugu John Mongela. Lakini nafasi nyingine imependekezwa kwa ndugu Abdi Mahmud Abdi ambaye yeye atakuwa naibu katibu mkuu wa chama cha mapinduzi Zanzibar, na ndugu Abdi alikuwa ni naibu wa umoja wa vijana wa CCM ambaye anatokea hapa Zanzibar. Lakini nafasi nyingine ameteuliwa ndugu Paul Chacha, huyu ni mkuu mkoa wa Tabora ambaye amechukua nafasi ya idara ya organization ambayo ilikuwa inashikiliwa na ndugu Isa Usigavu. Lakini sambamba na hilo ameteuliwa tena ndugu Jamal Kasim.
6: Mabadiliko
9: katika uongozi ngazi ya taifa kwa upande wa chama cha mapinduzi CCM. Lakini pia kuna viongozi wengine ambao wameteuliwa loka sio hao tu. Nilikuwa napitia kwenye sehemu ya mitandao ya kijamii hasa kwa upande wa chama cha mapinduzi, inaonyesha pia nafasi ya nafasi aliyokuwa ikishikilia pia Joshua Mirumbe pia na yeye imepata mtu jana.
6: Ndio Jamali Kasim. Idara ya uchumi na fedha.
9: Na fedha.
6: Iko mikononi sasa mwa Jamali Kasim.
9: Kasim.
6: Mwanzo ilikuwa ni Joshua
9: Mirumbe.
6: Mirumbe. Sasa iko kwa Jamali Kasim ndani ya chama cha mapinduzi taifa. Niseme mabadiliko.
9: Sio mabadiliko.
6: Sasa wakati haya kizungumzwa ndani ya chama cha mapinduzi, upande wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kupitia kwa makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche yapo ambaye yazungumza katika mkutano, lakini baadaye tutakupa fursa kuweza kumsikiliza msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania David Misime hasa juu ya mikutano ya siasa nchini. Ipo taarifa jeshi la polisi juu ya hatua hizo. Msikilizaji wa asubuhi leo, bado tuna mengi ya kusafiri pamoja nasi, lakini kwa muda wote namba ya simu hapa studio ambayo inakuunganisha na timu ya asubuhi leo ni 0656 55 55 71 au 0684 600 007. Hizo ndio namba ambazo zikupe nafasi ya jumbe wako mfupi tu unapokuwa pamoja nasi kwa habari na matukio mengine ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tunapata ujumbe kutoka studio, tunaungana na dondoo za magazeti ndani ya asubuhi leo. Baki nasi.
13: Bana hii ni bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, utupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747 443545. Zuku Live Good Day.

0: magazeti. Haya, msikilizaji wangu, dakika mbili, chukua chini ya mida saa mbili kamili za asubuhi. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami, na kumbuka kwamba leo ni tarehe 30 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu sana, mimi nikupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Jina langu ni Tunjo Mbala Mwezi, lakini ndani kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Na hapa nikitazama na magazeti ya kutosha, na moja gazeti ambalo tunaanza nalo siku leo ni gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Habari kubwa inaonekana hapa, mabadiliko CCM. Na Mawe Chacha wa Lamba pia uteuzi CCM. Mongela, Dr. Dimwa, Governor Jishua, Milunde waondolewa. Waziri wa zamani wa fedha Zanzibar Jamal Kasim na yang'ara kwa nafasi ya uchumi. Joto la panga pangua safu ya wakuu wa mkoa wilaya zaidi lazidi kupanda. Habari msikizaji wangu, naiangalia katika ile habari picha, wale ambao wameng'ara na wale ambao wametoka, basi unaangalia ukurasa wa 3 wa gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Lakini anasi heri aje na mkakati dhidi ya utapiamlo Iringa, unisoma ukurasa wa 2. CCM yapitisha ratiba uchaguzi 2027, inasomeka ukurasa wa 3. Mwalimu wawa akitetea eneo la shule, unaisoma ukurasa wa 2. Na Jabi anza rasmi mafunzo kwa waandishi wa habari nchini, nayo habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na tukiachana pia na gazeti hili la Wamachinga Sauti ya Wanyonge, tuangazie gazeti la Mwanahabari. Habari kubwa inaonekana hapa ni panga pangua CCM. Mwani achukua nafasi ya Mongera. Awa naibu katibu mkuu mpya. Abdi Mohamed Abdi awa naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, achukua nafasi ya Dr. Mohamed Saidi Mohamed. Na hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Na jela miaka 30 kwa kusafirisha kilo 75.15 za dawa za kulevya aina ya mirungi, unisoma ukurasa wa 3. Lakini pia Jab yaanza rasmi kutoa mafunzo kwa waandishi wa habari nchini, inasomeka ukurasa wa 7. Na simanzi ya tawala, mwalimu aliuawa na uwaji na wafugaji akiagwa Songwe. Yadaiwa alishambuliwa na watu hao wakati akizuia mifugo kupishana ndani eneo la shule. Habari inasomeka ukurasa wa 1. Polisi yabainisha hali ya usalama nchini ni shwari, yafungua milango mikutano vyama vya siasa. Habari hiyo inasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Na gazeti la Majira, CCM yafanya mabadiliko ya baadhi ya vigogo wake. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 4. Na polisi wasema wenye nia kufanya mikutano leteni taarifa, unasoma ukurasa wa 3. Mbunge atoa msaada wa madawati, inasomeka pia ukurasa wa 2. Serikali yatakiwa kuongeza elimu ya malaria, nayo inasomeka ukurasa wa 4. Watu 24 wajeruhiwa Urusi kufuatia mashambulizi ya Ukraine, nayo inasomeka ukurasa wa 19. Kisa cha mtoto wa Pemba aliyegundulika na rekamia, hii inaonekana pia ukurasa wa 5. Vikwazo vya tendo la ndoa kwa wafungwa vyaanikwa, habari inasomeka ukurasa wa 4 ndani ya gazeti la Majira. Na Tiseza yaja na mbinu mpya kukuza uwekezaji, habari na umesoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Majira. Na tukiachana na gazeti la Majira, msikilizaji wangu, tuangazie pia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari nyingi zinazoonekana kupitia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii ni waziri akinzana na polisi kuhusu ugaidi. Na hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini CCM yafanya mabadiliko kuelekea uchaguzi wa chama mwaka 2027 inasomeka ukurasa wa 20. Tanzania kuiongoza Afrika kamati ya urithi wa dunia, habari nayo pia unasoma ukurasa wa 5. Hukumu wa Itara kumlipa Maswi yafutwa, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na aliyejifungua wa 5 asema bingwa afafanua hatari ya ujauzito wa watoto wengi. Hii ni daktari bingwa afafanua hatari ya ujauzito wa watoto wengi, habari inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na washtakiwa mikopo elimu ya juu waachiwa na kukamatwa tena, hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na upande wa gazeti la Zanzibar Leo, CCM imarisha safu ya uongozi, na hii unaipata pia ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi wataka watendaji SMZ na SMT kuimarisha utoaji taarifa, inasomeka kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Zanzibar Leo. Wakati huo pia wahudumu wa afya wahimizwa kutekeleza majukumu yao, inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Zanzibar Leo. Tukiangazia pia gazeti la Uhuru kule Daima, ni uzalendo wakatisha maisha ya mwalimu akilinda shule, habari inasomeka ukurasa wa 1 kabisa wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na polisi wataja chanzo kupungua kwa uhalifu, inasomeka pia ukurasa wa 3. Watu 6 kunyongwa kushambulia kanisani, habari inasomeka ukurasa wa 3. Boti za uokozi nguzo muhimu ya usalama ziwa Victoria, boti za uokozi nguzo muhimu ya usalama ziwa Victoria, na inasomeka ukurasa wa 11. Na kocha Simba hajakata tamaa kombe la Kagame, inasomeka pia ukurasa wa 12. Agreement naibu katibu mkuu mpya CCM achukua nafasi ya Mongela, Abdi Mohamed avaa viatu vya Dimwa, Chacha Mrisi wagavu. Na katupia chama cha wapongeza maraisi Samia Mwinyi kuongozi wenye matokeo chanya, habari hii nisoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Wasomi wapigilia msumaro muhimu wa mawasiliano, na hii inasomeka kwa ndani ukurasa wa 1, na hii ni ndani ya gazeti la Uhuru ukweli daima. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, na tuangazie yale ambayo yameonekana kupitia gazeti na magazeti ya leo ya tarehe 30. Lakini gazeti ambalo unatazama hapa ni gazeti la Majira. Gazeti hili katika zile kurasa za mwisho zinasomeka kwamba BMT yaitakia kila heri Twiga Stars kesho. Shime asema tutaikabili kwa heshima Burkina Faso, habari pia inasomeka ukurasa wa 24. Na TFF yaendeleza kizazi kipya cha vipaji, habari hii unaisoma ukurasa wa 11. Azam FC yasema hakuna timu iliyojitokeza kumtaka Feitoto, habari nayo unaisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Tukiachana na gazeti la Majira, tuangazie pia gazeti la Mwanahabari. Rais Samia ana imani na Twiga Stars, lakini pia kocha wa Chelsea awataka Henderson na Welbeck London. Awataka nini? Basi unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Na Baka asema kipimo chetu ni Simba Day, hii unaipata pia ukurasa wa 19. Na Wallace Kalia kunguruma TFF, habari inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la mwanahabari na Mayele wa chana rasini. Wachana na nani? Basi pia umesoma kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la mwanahabari. Tukiachana na gazeti la mwanahabari, tuangaze pia zile kurasa za mwisho ndani ya gazeti la Wamachinga Sporti. Habari zinazoonekana hapa ni Bajaba mbioni kutua Tare United. Hii unasoma kurasa wa 19. Lakini Samata atajwa kufanya vizuri tena. Habari inasomeka kurasa wa mwisho. Rais Samia aipongeza Twiga Stars na Katopia Shabalala sema nitarudi vizuri msimu huu. Habari inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la mwana la Machinga Sporti. Lakini Kibaya atua polisi Tanzania. Habari inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sporti. Na msikizaji wangu, tumalize na gazeti ambalo pia limepewa kipaumbele siku ya leo, ambapo si gazeti jingine, ni gazeti la Mwanasporti. Gazeti la Mwanasporti inaonekana hapa ni FIFA yauza kombe la dunia. Hii inasoma ukurasa wa mwisho. Watano waipa jeuri Mbeya City, na inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Na kwa gazeti hilo mimi natia nukta katika magazeti ya leo tarehe 30 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Nina imani kubwa kwamba msikilizaji wangu, kama kuna moja ya habari ambazo zimekuvutia kupitia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani, basi una nafasi nzuri kabisa kutafuta gazeti na ukasoma hizo kurasa kwa undani zaidi. Mimi ni Chenja Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Maraika. Nikushukuru na nikutakie pia asubuhi njema.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua, ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31/7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09, au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together, let's ride together, ride together.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho,

ni computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tungutungu nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi.

0: nane. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Okay, asante. Saa 2 na dakika 22 kwa saa za Afrika Mashariki, nafasi na safari ya kipindi cha asubuhi leo. Bado tupo nawe msikilizaji na tunasafiri nawe hadi tamati ya kipindi hiki pale saa 3:30 asubuhi. Umetoka kumsikiliza malaika Angel Mbalamwezi kwenye yale yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma, maalumu kabisa kwa habari za michezo na burudani. Lakini kumbuka, dondoo za michezo pia itakusogezea kwa ukaribu yale yanayohusu michezo na burudani. Kwa muda huu tutazame kila ambacho amekiandika hapa studio. Wanasema chai ya asubuhi, naitwa Pendo Mosh au muite Mama Vumi kutoka Mwiseni. Maneno aliyosema mchungaji Mgogo yana uzito kabisa, tusiyapuuzie. Jumba wako huo Radio Mazingira FM natisha sana. Tunawapata vizuri kutoka Korotambe, Tarime. Ni kuite Mazenga. Haya, asante. Yawafikia Korotambe. Mama Groli kutoka Nyasura unasema chai ya leo inafundisha sana na tupo pamoja. Ndio jumba wako Mama Groli, asante. Misana kutoka Musoma Mgambo, tuna kazi kipindi cha uchaguzi mkuu. Asubuhi leo naitwa Emmanuel Shinji au mwite expert kutoka Kuigutu Butiama. Hongera kwako mchungaji Daniel Mgogo kwa mafundisho mazuri, kwa kweli yananoa ubongo. Huo ndio jumba wako umetufikia. Levocatus kutoka Busega, chai ni tamu sana. Bandika hivyo Revo, asante, karibu sana. Pia unaitwa Mabamba mjukuu wa Maeja kutoka Custom. Haya mafundisho kwenye masikio tusikie na tuwe na moyo wa kubadilika jamani. Ndio jumba wako huo umetufikia, nawe karibu sana ndani ya asubuhi leo. Kutoka kwako hapa unasema asubuhi leo unaitwa Joseph Benjamin kutoka Lamadi. Dunia simama mimi nishuke. Yaani dunia imebadilika sana. Yaani binadamu tunauana, yaani bila uoga kabisa. Mungu tusaidie sisi wanawako. Haya, ndio jumba wako huo. Unasema asubuhi leo chai imekolea viungo vyote jamani, Mgogo aendelee kutupa elimu hiyo bora sana. Unaitwa Mama Alima kutoka Majengo Musoma. Mwisho unasema asante. Karibu sana pia. Jumba wako tumeusoma kwenye asubuhi leo. Unaitwa Ngunya Msalaba. Hivi huyo ni askofu, mchungaji au pasta? Ni jina, ni swali lako hilo. Kinyo tumemtambua. Jua mpaka ujue na lugha zingine ndio utajua mchungaji ni pasta. Kabwa Joseph kutoka Nyanguge unasema chai ya leo imenifundisha kitu. Jumba wako huo. Haya, asante. Unaitwa Regina, unatokea Posta. Chai ya leo nimeipenda sana na ni kweli vijana wana hata kazi au unamaanisha nini? Mapole Juma kutoka Mranda, madada wengi wanavunja ndoa za makaka zao kuwatukana mawifi zao, wajirekebishe. Haya, unaisema mkaka Gohoti kutoka Msoma hapo kwangu, chai ya leo vijana wengi tunaingia kwenye ndoa pasipojiandaa na wazazi wetu. Haya, asante. Mimi Kulwa Gulai kutoka Karukekele, chai ya leo imenichoma sana. Ndio jumba wako Kuru, asante. Asubuhi njema, unasema unaitwa Mbegu Hale, unapatikana Igunga Tabora. Ujumba wako tushausoma, asante, karibu sana pia ndani ya asubuhi leo. Nawapata vizuri sana, niko Serengeti, ni Matiko Bigoti, unaandika tu hivyo, asante, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Deus Daudi kutoka Tairo, chai ya leo ni ya moto sana. Jumba wako nasema hivyo. Huyu amecheka. Haya bwana. Asante. Tuwe watendaji, sio wasikilizaji tu, maana kila siku tunapata kitu kipya. Mbarikiwe sana kwa kuandaa hicho kipindi. Mafuru Wilson kutoka Bukima. ndivyo unavyoandika ujumbe. Asante, karibu sana pia. Sasa amefundisha Vedastus Magesa kutoka Kiamajoje Mlimani. Oh, karibu sana. Baraka Denja kutoka Nyamakokoto Sekondari unasema nimebarikiwa chai ya leo, imenigusa. Ndio ujumbe wako huo. Asante. Unaitwa Paulo Mauma kutoka Bugwema, chai ya leo ni tamu sana. Ujumbe wako umesomeka hivyo. Asante. Chacha Walioba kutoka Nyakanga hapo Butiama, mchungaji Mgogo amenifundisha kitu muhimu sana.
2: Okay.
1: Rafiki yako hivi amebadilika? Rafiki yako amebadilika?
2: Yupo.
1: Yupo. Tabia ni zile zile.
2: Yupo.
1: Eh? Bado ni vile vile.
2: Vile vile.
1: Unajisikiaje unaongea na rafiki leo kesho lakini hakuna kubadilika? Ni kwamba unakuta waueleweki au pengine ni masikio magumu.
2: Marebo.

0: Nishaibiwa kitu alafu ukaanza kulalamika.
1: Yaani unaweza kwanza unaweza unaweza kaibiwa kitu alafu ukaenda kumpongeza aliyokuibia. Kwa sababu amejua matumizi yake kuliko wewe.
0: Sijajua kwa nini huu wimbo sasa hivi unakuja kama mpya, lakini kimsingi kati ya kazi za Faustin Munishi za kitambo ni pamoja na hii. Naye pia na sio uzuri kwa leo hii ambayo inausikika baada ya wasanii mbalimbali kwenda na cover ya wimbo huu. Naye pia ilimtambulisha huko nyuma na wapo watu wanamuita Marebo.
1: Marebo
0: yeye mwenyewe Munishi katika uimbaji.
1: Na huwa na nyimbo za namna hiyo. Kuna wimbo mmoja aliwahi kuwaimbia waandishi wa habari.
0: Na nyimbo za ujumbe kwa sababu ni injilisti, na naye pia nasema kabla ya miaka ya 80 ambayo aliokoka

0: ameongea mpaka sasa wewe.
1: Ah, umechoka wewe.
0: Marebo amebakia yeye, lakini wengine wote wamebadilika. Umebaki Marebo.
1: Umebaki wewe peke yako.
0: Sasa kina Marebo tupo wengi.
1: Kabisa.
0: Ambao pia watu wanaimba, kuna mabadiliko.
1: Kuna mabadiliko.
0: Asante, karibu sana ndani ya asubuhi leo, na miongoni mwa wale ambao tumekudokeza ni pamoja na ujumbe aliozungumza makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Heche. Sasa katika taarifa yake mbele ya wananchi anaeleza juu ya taarifa za kufuatiliwa kukamatwa. Huyu ni John Heche.
2: Kuna ufuatiliaji, tunafuatiliwa. Mimi nimeambiwa nataka kukamatwa, na taarifa kabisa za ndani kwamba nataka kukamatwa. Na mimi siogopi. Mimi sio mtu wa kutishiwa. I was born once, I live once, and I will die once. Narudia hili jambo kila siku wajue. Mimi sio mtu wa kutishia. Mimi ni mtu huru. Nafanya kazi iliyoruhusiwa na sheria za nchi hii. Kuna mtu wa kunitisha mimi? Kama unataka kumtisha Heche, unagonga pabaya. Jipange upya. Sasa katika hiyo, leo asubuhi kuna gari imekuja nyumbani kwangu. Na mimi na watu nimejipanga, tumeipiga picha. Tumefuatilia. Zile namba sio za hiyo gari. Na wamekuja pale wanaulizia Heche, kwa Heche ni wapi? Hizo namba zimesajiliwa kwa katapira. Haya yanayolima barabara, sio? Sasa kama ni watu wema, mnakuja mchana, mnafahamika, kama mna shida ya kunikamata ni iteni. Lakini shida ya kutishiana tishiana, kutekana, kufanyiana mambo ya kijingajinga, hayo mimi msifanye. Na Watanzania msikubali. Mimi sitakimbia. Wakinichukua katika mazingira ambayo hayaeleweki, msikubali. Msikubali. Hatuwezi kuishi kwa kunyimana amani. Ukitunyima amani, tutakunyima amani. Nimemfurahia sana yule mdogo wangu aliyesema the welfare of the people is the supreme law.
0: Johnny
1: Wegesa Heche.
0: Gesa Heche, makamu mwenyekiti chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, kieleza kuhusiana na upande wake taarifa
1: ya ujio wa gari ambayo anasema ikuja kumfuatilia.
0: Tulikudokeza pia kuhusiana na taarifa ya jeshi la polisi nchini.
1: Ya David Misime, msemaji wa jeshi la polisi, yeye anataja pamoja na masuala mengine utaratibu baada ya kufungwa kwa mikutano ya vyama vya siasa, ile mikutano ya hadhara. Sasa utaratibu ametaja ambao unatakiwa endelee kufuatwa, ambao pia makamanda kwa maana wa wakuu wa polisi ngazi ya wilaya, ambapo taarifa zitakuwa zipelekwe, utaratibu unakuaje kwa sasa.
3: Jeshi la polisi Tanzania lingependa kuwajulisha wananchi na wadau wengine kuwa hali ya usalama nchini ni shwari. Mtakumbuka kwa nyakati tofauti jeshi la polisi limekuwa likitoa taarifa za kiusalama, ikiwepo za baadhi ya watu kupanga na kuhamasisha kufanya vitendo vya kihalifu kwa kutumia maandamano yasiyofuata sheria, kanuni na taratibu za nchi. Katika kupanga na kuhamasisha huko, walikuwa wakielekezana mbinu watakazotumia kufanikisha malengo yao, ni pamoja na kuua watu, kuchoma moto shule ili kuleta hofu na taharuki kwa wazazi na walezi, kulipua transforma za TANESCO, kufunga barabara na kuwapora askari silaha. Hayo walikuwa wakiyapanga kupitia vikao vya ana kwa ana na kurubuni baadhi ya vijana. Pia walikuwa wakitumia mitandao ya kijamii kusambaza jumbe mbalimbali na kufanya mikutano kupitia klabu za mitandaoni. Kutokana na hali hiyo, jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama walifanya

0: kio kuwafuatilia kwa karibu sana na kufanikiwa kukamata baadhi yao, na idadi yao tuliitangaza Julai 9, 2026, na kati yao wameshafikishwa mahakamani kama tulivyotoa taarifa tarehe 26 mwezi wa 7, 2026, na wengine bado wanaendelea kutafutwa. Tunawashukuru sana wananchi kwa ushirikiano walioonyesha, kwa namna walivyozingatia maelekezo na kutokufuata au kushiriki katika vitendo vya kihalifu vilivyokuwa vinapangwa na kuhamasishwa. Kitendo cha wananchi kuvikataa vitendo hivyo, ndio maana tunaweza kusema leo nchi yetu ipo shwari. Kipindi ambacho tulikuwa tunapitia wakati huo wa baadhi ya watu waliokuwa wanapanga na kuhamasisha vitendo hivi vya kihalifu, jeshi la polisi tulikuwa tukipokea taarifa kutoka vyama mbalimbali vya siasa na baadhi ya waheshimiwa wa bunge wakitoa taarifa za nia ya kufanya mikutano ya hadhara na vikao kwenye majimbo. Jeshi la polisi ambalo ndilo lenye mamlaka ya kusimamia usalama katika mikutano ya aina waliokuwa wakitoa taarifa, tulikuwa tukiwaita na kufanya nao vikao na kuwashauri kuahirisha kutokana na hali iliyokuwepo. Kutokana na hali ya nchi kuendelea kuwa shwari, jeshi la polisi litaendelea kupokea taarifa za nia ya kufanya mikutano. Hivyo wenye nia hiyo waendelee kuwasilisha taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya kama sheria inavyoelekeza. Aidha, jeshi la polisi linaendelea kutoa wito kwa kila mmoja wetu kuendelea kuvikataa na kutoa taarifa za viashiria vyovyote vile vya kupanga kutenda uhalifu au kuhamasisha vitendo vya kihalifu, ili hatua za haraka zichukuliwe kuvidhibiti kabla ya kukua na kuwa uhalifu, kwani amani na usalama ndio mtaji wetu wa kwanza katika shughuli zetu zote za kiuchumi na kijamii.
1: Haya, kwa hiyo amesema hata katika kipindi ambacho serikali imesimamisha shughuli za mikutano ya hadhara vyama vya siasa, baadhi ya vyama vimeendelea kupeleka maombi ya mikutano hiyo kwa wakuu wa polisi ngazi za wilaya. Hivyo jeshi la polisi pia limewataka waendelee kufanya hivyo, wanapeleka maombi ya mikutano hiyo. Lakini akitaja kwamba hata katika kipindi ambacho zimesimamisha shughuli hizo, kuna baadhi ya matukio ambayo yalikuwa yamepangwa ya kiharifu kama ambavyo ameripoti ama alivyofafanua huyu ni msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania, David Misime.
2: Bara, tunatazama tukio lingine ambalo tumekudokeza tangu awali, tukio la mtoto aliyepotea kwa kielezwa ni inaelezwa kipindi cha mwaka mmoja, familia kutafuta pasipo mafanikio, na ni kama ilisaulika sasa mwaka mmoja.
1: Yaani takriban mwaka mmoja na mwezi mmoja
2: wanafanikiwa kukutana na mtoto huyo kwenye mazingira ambayo yanaibua maswali mengi. Sasa hili ndilo ambalo tumekudokeza hapo awali.
1: Sawa, ni mtoto aliyetambuliwa kwa jina la Joshua, Joshua the Cosmas, kwa sasa na umri wa miaka 4 kama na nusu kwa mujibu wa taarifa wazazi. Sasa tumezungumza na familia baada ya mtoto huyo taarifa za kupatikana kwake. Na hapa tumezungumza na Asifiwe Vendelino ambaye ni mama mzazi wa mtoto. Yeye anasimulia zaidi kuhusu siku ya mtoto alipopotea, alipotea katika mazingira gani.
3: Hiyo siku tunampata mtoto nilifuatwa hapa nyumbani, ilikuwa saa 6. Asifiwe Vendelino ni mkazi wa Kagera. Mimi nimeolewa huku Bunda.
1: Wewe ni mama mzazi wa mtoto huyo. Mtoto anaitwa nani?
3: Anaitwa Joshua Cosmas. Ilikuwa siku ya Jumamosi tarehe 28 mwezi wa 6 2025 mwaka jana. Watoto niliwaacha hapo barabarani, walikuwa watoto wanne. Mmoja wao Smile, mwingine Lilian, mwingine Ino, mwingine ambaye ndio Joshua mwanangu. nikaenda mashineni nikamwambia nyie kaeni hapo mimi naenda kusaga na kuja. Nikaenda mashineni nilipomaliza kusaga unga nikaenda dukani ndo kukutana na Sumaili. Kamuuliza hivi unaenda wapi? Mimi naenda dukani nimeagizwa vocha. Mwambiaje huko hamna vocha? Kamchukue Joshua akupeleke kwa mniko anauza vocha. Akasema sawa, aliniacha hapo dukani. Wakati natoka dukani nikapita mashineni nikachukua unga nikarudi nyumbani. Nilivyorudi nyumbani nikakutana na Sumaili nje ya gate. Nikamuuliza hivi umepata vocha? Akanijibu hapana. Nikaambia hivi si nimekuambia ukamchukue Joshua kupeleke kwa mniko? Akasema mimi Joshua sikumkuta. Baada ya hapo wale watoto wawili wakaja. Ambaye ni Inu na Lili. Nikauliza Joshua yuko wapi? Akasema sisi Joshua tumemsubiria muda mrefu. Tulivyomsubiria muda mrefu tukaamua kurudi nyumbani. Huyo mdada amemchukua Joshua, ametuambia anaenda kunua barafu, ametuambia tumsubirie. Kwa hiyo sisi tumesubiria muda mrefu tukaamua kurudi nyumbani. Baada hapo ndo kumpigia babake simu kumwambia Joshua amepotea. Tukazunguka nyumba, dai nyumba kuulizia amempata Joshua, amemuona, akasema hapana.
1: Babake mdau alikuwa wapi?
3: Alikuwa kazini. Baada hapo tukaanza kutafuta, tukazunguka kila sehemu.
1: Hiyo yapata majira ya saa ngapi mnaanza kutafuta?
3: Ilikuwa saa inaelekea saa 7
1: mchana.
3: Ndio. Tukaanza kuzunguka huko mjini kote, kila sehemu huko mtaani kote tulifika. Huko Jarufu kote tulipita, huko chini, huko kote Balili, huko kote tulienda. Tukakosa. Baada hapo ndio kwenda kutoa taarifa kituo cha polisi. Polisi wakatuambia hivi baada ya masaa 24 ndio mrudi kesho. Ndio tukaenda tarehe 29 kuripoti, tukatoa alibi ndio kuanza kumtafuta mtoto. Tulivyoanza kumtafuta mtoto tukatafuta mtoto hapatikani. Ndio tukawa tunaleta taarifa mazingira. Tunaomba mtutangazie huyu mtoto, labda kuna sehemu anaweza kaokotwa huko.
1: Mlivyotangaza kuna labda kuna simu ilikuwa mnazipokea, tumemwona sehemu fulani.
3: Ndio tulikuwa tunapata simu mbalimbali, tunapigiwa simu, tunaambia sehemu fulani kuna mtoto amepatikana, tunaenda. Tukifika huko tunakuta mtoto sio mwenyewe. Mimi sikukata tamaa, japo nilikuwa namuomba Mungu, nasema ipo siku tu mwanangu atapatikana. Ila nilikuwa sijakata tamaa. Kwa tunatoka tu hata sehemu tunakuangalia, tunaambiwa mtoto yupo.
1: Darasani.
3: Mchungaji anatuambia mtoto yupo, Joshua yupo ni mzima, hajaribiwa na atarudi tu. Tuambia tusali, natakiwa tuwe tunamuombea atapatikana tu. Ipo siku tu atapatikana. Mungu atafungua miujiza.
1: Ni mama mzazi. Na kumbuka tukio hili Lucas lileta lilibuliwa siku ya majuzi tu, siku ya mtela wa Jumanne pale katika eneo la Manjebe Bunda, kwa sababu wazazi wa mtoto huyu ambao kwa sasa wapo naye ni wakazi wa Bunda katika mtaa wa Chilinge karibu na shule ya msingi Chilinge pale, ambapo ndipo mtoto alipopatikana siku ya mtela Jumanne baada ya kupotea kwa takribani mwezi mmoja, maeneo ambayo pia
2: mwaka mmoja
1: na mwezi mmoja. Kwa sababu kwa mujibu wa wazazi amepatikana tarehe 28 baada ya kupotea tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2025, akapatikana tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 2026. Sasa mazingira ya kupatikana ilikuwaje na mama anasimulia pia hapa.
3: Hiyo siku tunampata mtoto nilifuatwa hapa nyumbani, ilikuwa saa 6. Shemeji yangu ndo alikuja kunifuata hapa nyumbani, akaniambia hivi twende huko mtelani kwenye ofisi ya mtendaji, kuna mtoto amepatikana. Hivyo tu nikamwambia sawa, nikajiandaa, akanipeleka hadi huko mtelani. Ndio kushuka pale nikapelekwa mle ofisini, kuingia mle kweli nikamkuta huyo bibi ana Joshua, nikamkuta na baba yake pia yuko humo na watu wengine. Kwa nilipofika humo mtoto akanitambua, akanisalimia shikamoo mama. Huyo bibi aliyekuwa naye anasema kwamba huyo mtoto alikuwa anamlea kama mjukuu wake. Anasema huyo dada alimleta huyo mtoto kwa huyo bibi, yani kama mjukuu wake. Walisema hivi huyo dada anatakiwa awepo hapo na huyo kaka. Wakaenda hadi nyumbani wakamfuata. Walivyomleta hapo ofisini akaingia, wakaanza kumhoji. Huyu mtoto ni wa kwako? Akasema ndio. Aya, tunakuja kwa baba. Wewe baba, huyu mtoto ni wa kwako? Akasema ndio, ni wa kwangu na uhakika ndio. ndio kwanza sasa kutoa maelezo. Ilikuwa hivi, yani wananchi walikuwa na hasira kali, walikuwa natamani huyo mtumia aliye mwiba mtoto atolewe nje, wengine walikuwa natamani waingie ndani wamuone huyo mtumia aliye mwiba mtoto, wengine walikuwa nachungulia dirishani, lakini bahati nzuri mapolisi wakafika kwenye eneo la tukio mapema.
1: Hai, anaeleza siku ya anapata taarifa za mtoto huyo kwamba amepatikana, alikuwa nyumbani siku hiyo ya tarehe 28, na baada ya kufika mtoto alimtambua mara moja kwamba huyu ni ndiye mama yake, kumkimbilia. Sasa baba mzazi pia ambaye ni Cosmas Joseph, ambaye pia ni mkazi wa Chilinge pale, anazungumza kwanza kama alivyoeleza mama kwamba wakati Joshua anapotea alikuwa nyumbani na mama, na mama alienda kusaga akawaacha watoto, na baadaye taarifa za kupotea kwa mtoto zitoka kwa mama kwenda kwa baba. Ilikuwaje siku hiyo?
4: Naitwa Cosmas Joseph, naishi Chilinge, kata ya Kabarini. Taarifa za kupotelewa na mtoto nilizipata nikiwa kazini. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi ya usafi, ambapo tulichelewa kufungua ofisi. Tunavyojua ni desturi yetu, tunafungua ofisi saa 4. Kwa hiyo nimefungua ofisi saa 4, nimekaa kazini kama lisari moja, nikapigiwa simu na shemeji yangu. Akanambia, baba Joshua njoo nyumbani, Joshua haonekani. Ndio nikachukua usafiri nikaja nyumbani, nimekuta kweli mwanamke pamoja na majirani na mama mwenye mji wanazunguka huko na huko kumtafuta mtoto. Mimi nikachukua jukumu moja kwa moja kwanza kuchukua usafiri, kwanza kuzunguka kwenda kuulizia, kuweka buberi ya kuambia kama mkiona mtu anapita amebeba mtoto hivi na hivi, mjaribu kumzuia. Lakini kwa pamoja kwa kuhangaika vyote sikufanikisha. Kwa siku hiyo sikufanikisha hiyo jambo. Sasa nimekaa nikiendelea kushirikiana pamoja na jeshi la polisi pamoja na Radio Mazingira FM kuendelea kumtangazia mtoto wangu. Na ni kweli Radio Mazingira FM alijitahidi kumtangaza mtoto takribani mwezi mmoja kwa kumtangaza mtoto wangu, lakini sikufanikisha kumpata. Nikarudi tena kwa mara ya pili, tena nikawaambia tena mumtangaze, tena wakamtangaza kwa mara ya pili, lakini sikufanikisha kumpata. Nikiendelea kushirikiana jeshi la polisi, jeshi la polisi linafuatilia na mimi niendelea kuchunguza huku na huku, mikoa na mikoa, nisikia taarifa mtoto wako ngapi, kuna mtoto kaonekana mkoa fulani naenda, mtoto kaonekana mkoa fulani naenda. Nimezunguka mikoa mingi sana, ni naweza kukaribia 6 au ikavuka. Sikukata tamaa, sababu mimi nilichoamini ipo siku niweza nikafanikisha hili jambo. Niliendelea kumtafuta kwa kila namna, nilizunguka huku na huku huku na huku, nikipumzika labda ni kama wiki mbili, naendelea kutafuta hela kazini kidogo, nikishapata hela naendelea kumtafuta mtoto hivyo hivyo, mpaka kufikia hatua ya kumwambia mtoto wako amonekana sehemu fulani. Nimeathirika sana kimajukumu, kuzingatia yani kazi, na mimi sijafanya kazi karibia miezi miwili yote, nilikuwa nazunguka kumtafuta mtoto. Hata miezi mingine hiyo sio kwamba nimefanya kazi kivile, ilikuwa ninaenda nakaa kazini kama wiki moja wiki mbili, sipo napotea bunda, yani ndio hivyo.
1: Ni safari ya Cosmas akiwa na mtafuta mtoto baada ya taarifa za kupotea kwake na kurejea nyumbani bila kumkuta mtoto. Lakini yanakuwa ni mengi ambayo yanakuwa yanaelezwa, hasa kwa baadhi ya watu kutafuta mtoto mwezi zaidi ya mwaka mmoja. Unaweza kuwa unapata ushauri tofauti kama ambavyo anaeleza Cosmas kwamba alipata ushauri kutoka watu mbalimbali, wengine wanamwambia nenda kanisani, wengine usitafute, tayari mtoto huenda hawezi kupatikana tena. Kwa hiyo zipo ushauri mbalimbali ambao umeupata. Tutaendelea kusikiliza kile ambacho kimeelezwa katika safari ya mtoto huyo Joshua ambaye alipotea kwa takriban kipindi cha mwaka mmoja na mwezi mmoja. Lakini kwanza tuende kwenye dondoo za michezo, tutarejea tena baadaye.
5: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Na karibu sana sasa kwenye dondoo za michezo na kipindi cha asubuhi leo, ambapo tukujuze katika taarifa za michezo. Sisi tunakujuza kwa mtasari tu, lakini kumbuka kwenye benchi la ufundi pamoja na meza michezo unazo taarifa kwa undani zaidi. Tutaanza na Kibena Nane Cup 2026. Jana ulikuwa ni mchezo wa mwisho katika hatua ya makundi ambao ulikuwa unakutanisha kati ya Bunda Boma dhidi ya Bunda RTC, ambapo kwa siku ya jana kichapo cha mabao 3-1 kutoka kwa Bunda RTC ambayo amemchapa Bunda Boma kimewatupa nje ya mashindano hayo Bunda Boma, na sasa ni hatua ya nusu finali ambayo inatarajiwa sasa kuchezwa baada ya hatua ya makundi kumalizika. Kwa mantiki hiyo, Kibena Nane Cup bado kama michezo baada ya hatua ya nusu finali, bado kama michezo minne, kwa maana michezo ya nusu finali miwili, mchezo wa finali na mchezo wa mshindi wa tatu. Hiyo ndio michezo ambayo imesalia. Timu mbalimbali ambazo zimeshiriki, zingine zimeondoshwa zikiwa zinatarajia kujipanga upya katika mashindano mengine ama msimu ujao wa Kibena Nane Cup kama utakuwepo msimu wa tano, lakini hapa tunazungumzia msimu wa nne. Jana Bunda Boma kichapo cha mabao 3-1 kimewatupa nje ya mashindano hayo. Sawa, hiyo ni kwa upande wa hapa nyumbani. Lakini jana pia kulikuwa na mchezo pale Kagame Cup, ambapo sasa Simba imetupwa nje rasmi ya mashindano hayo hata kabla mchezo wa mwisho, baada ya Hilali Othman kutokea pale nchini Sudan kupata ushindi kwa siku ya jana. Kwa hiyo Hilali imefikisha pointi 6, Simba ana pointi 2, akishinda mchezo wa mwisho anakuwa amefikisha pointi 5, akimfunga Singida Black Stars anakuwa amefikisha pointi 5, ambazo tayari timu ya Hilal imesha zifikisha. Lakini pia ukimwangalia pia Hilal Gulman, lakini pia na Lion Sport na yenyewe imefikisha pointi 6, jambo ambalo limeifanya Simba kushindwa kufuzu hatua inayofuata ya mashindano ya na matokeo yanayohitimisha kampeni ya Simba katika michuano hiyo. Kutoka kwamba Lion Sport ina pointi 6, Hilal ina pointi 6. Kwa hiyo Simba hata kishinda mchezo wa mwisho hawezi kuendelea. Kwa hiyo
1: kundi lake kwani?
0: Naam.
1: Walikuwa kundi moja?
0: Sio, nani wanaangalia timu mbili mbili kwa kila kundi.
1: Mimi najua kweli Simba alikuwa
0: zinatakiwa ziende pointi, zinatakiwa ziende nani timu 4 tu
1: kwa hatua inayofuata. Sasa bado kwani Singida?
0: Singida yani kwenye kundi lao. Kundi lao Simba
1: mna jua Singida yuko kundi moja na Simba.
0: Yani wameshamaliza.
1: Make kuna game tunaisubiri hapa ya Singida na
0: ya
1: Simba.
0: Ya Singida na Simba. Hata akishinda kwa sababu point alizonazo haziwezi kumsogeza mbele Simba. Kutokana na matokeo ambayo hizi timu mbili Lion Sport pamoja na Hilal ambao wameyapata.
1: Mbona hajakutana Simba na Hilal? Obiman. Jakutana hawa watu. Sasa inakuwaje tena?
0: Taarifa zinaeleza hivyo.
1: Do. Mashabiki wanasemaje bwana?
0: Mashabiki wa
1: wa hizi team. Sasa moja kati ya sehemu ambazo sisi tutatembea kwenye mitandao. Comment sana ina muendea usajili mpya. Dumbia.
0: Sana sana Dumbia ndio anaonekana kwamba ni moja kati ya wachezaji ambao baadhi ya mashabiki wanaona mchango wake ni mdogo katika timu kwa hii michezo miwili ambayo ameionyesha.
1: Bora mapema sana.
0: Lakini wao wanasema mchezaji mzuri hahitaji muda. Mchezaji mzuri anaonyesha kiwango. Wakiwa wanampigia chepuo Akaleso kwamba ameonyesha pamoja na ugeni wake, lakini ameonyesha kwamba ana kitu kinaonekana. Amegeni chemistry mapema sana ya timu.
1: Mapema mno. Kwa mpira wa miguu? Mapema mno.
0: Mapema mno
1: kwa
0: mpira. Ambona wengine wanaweza?
1: Utakumbuka hata mwanzo wakati kocha anawapata watu watatu wanne kwenye hii timu. Hadi alikuja kujua kwamba anaweza akaanza na Chama, akaanza na Libase Geye, akaanza na Elia Mpanzu, au Elia Mpanzu akawa anatokea nje au mwalimu anatokea nje kwa ni baadaye. Kwa hiyo kuitengeneza timu katika formula ya kucheza kama timu. Labda pengine kama ni hisia zinakwenda, lakini kama swala la mpira wa miguu ni mapema mno. Sasa wakati mwingine unaweza ukasema ukatafuta angu tulisema mpira wa miguu na memba anaweza akawa hivyo ama saa. Utakumbuka wa Yanga Alan Okello alipopitia pia kwenye comment nyingi hata kwa wachambuzi kwamba hapa wamepoteza muda, wamechoma nauli. Lakini baada ya muda ulimuona Alan Okello ameanza kujua na wachezaji wanajua ana kipi cha kuweza kufanya na nalipi. Baadaye sana kugaini momentum ya mchezo. Sawa, labda pengine umwangalie kwenye kumbukumbu zake kule nyuma alikuwa ni mchezo na ni mchezaji wa namna gani ili ujue anapelea nini hapa kwenye timu mpya ambayo ipo. Na sio huyo tu, nakumbuka moja kati ya wachezaji wakubwa duniani pamoja na Lionel Messi. Wakati anakwenda PSG kuliibuka na maswali kama hayo pia kwamba mbona muangalie Kylian Mbappe wakati anaanza kujiunga na Real Madrid. Timu ilipitia matokeo mabaya na hasa kwa upande wake pia. Kwa hiyo naona mimi ni swala muda kama pia itakuwa na jicho la wazi kwamba Dumbia hafai. Labda ni kwa macho ya utazamaji tu, lakini kwa mpira wa miguu mechi mbili. Timu mpya. Mapema sana. Fiston Kalala Mayele kipindi anaenda Pyramid nafikiri ulisikia. Yalimkuta yakumkuta, lakini baadaye tunaona alikuwa ni mchezaji wa namna gani.
0: Alianza na fomu nzuri baadaye akawa ameruhusu.
1: Akaanza na fomu nzuri Mayele.
0: Mayele alianza na fomu nzuri baadaye
1: akaleta masuala ya malalamiko huku kwamba
0: na baadaye alisema amerogwa baadaye.
1: Wewe si ndio alianza.
0: Baadaye alisema amerogwa.
1: Mpira wa miguu
0: baada ya kushinda baadaye kipindi cha kwanza ilikuwa kwanza karibu mwezi wa 11.
1: Nadhani huu mchezo mpaka Februari. Huu mchezo kwa ambao sio mashabiki mtafute michezo mingine tafadhali.
0: Sasa si watu sio naona.
1: Ili wakati.
0: Mbona wengine wanaweza?
1: Mpira wa miguu na mambo mengi.
0: Na
1: nilikuwa nafuatilia kwenye michuano hii miongoni mwa safu ya wachambuzi ni pamoja na aliyekuwa mchezaji wa Simba. Ni nani amekuwa mshambuliaji wa muda Kagere.
0: Medi Kagere. Ambaye ni mchambuzi sasa hivi.
1: Msikilize Medi Kagere kwenye uchambuzi wake. Kwa sababu ni mchezaji wa mpira, anajua dhana na mbinu za uchezaji na uchambu na wakati mwingine mpira wa miguu unahitaji nini. Kwa achilia mbali mtangazaji anazungumza nini kwenye uchambuzi, msikilize Medi Kagere kwenye dhana ya mpira wa miguu na mahitaji ya mpira wa miguu. Huyo anajua kwa sababu unakana walimu anasema nini, mchezaji unasema nini, na wakati mwingine mawazo na mwili unasema nini kwenye moment mbalimbali. Hapo unaweza ukapata dhana ya mpira wa miguu. Hata kufungwa na kuambia kwenye mpira wa miguu wakati mwingine aiangalie unacheza vizuri kwa namna gani. Unaweza ukatandikwa tu. Alisikika Xavi, ilikuwa ni Dani Alves alisema mpira wa miguu wakati mwingine una ukatili. Unacheza vizuri kabisa. Na kuna timu inarukaruka tu inakutandika wasi unaenda nje. ndio mpira wa miguu. Kwa hiyo mimi mechi mbili kusema mchezaji sio, ni mapema. Sasa anaweza akaenda ikawa sio kweli. Au ikaenda tukaonekana kwamba ni kweli tulichokisema leo kwamba ni mapema, akabadilika ikaonekana ana kitu, ni mapema kwa sababu tuna mifano ya wachezaji wengi ambao wameanza kwenye performance ya kawaida baadaye akabadilika na akaweza kuwa mzuri. Kuna watu wameanza vizuri lakini baada ya muda
0: poromoka.
1: Sawa, Simba na
0: leo kutoka na
1: Simba na Singida. Simba na pointi,
0: Simba na pointi 2.
1: Kama akishinda ni pointi 5. Singida akishinda itakuwa ni pointi 6. Bado naona kama kuna dhana.
0: Hapa tupitie makundi labda kidogo. Kwa sababu makundi yako makundi yako manne. Kundi la kwanza lina timu za Vipers, Gor Mahia, APR pamoja na Garden Republican. Ambapo Vipers yana pointi 6, Gor Mahia na pointi 3, APR na pointi 3, huku Garden Republican ana pointi 0. Hajapata pointi hata moja. Lakini kundi B ili lina timu za Jams ambao ni kundi la Simba, ana pointi 4, Singida Black Stars ana pointi 3, Simba na pointi 2 na Mogadishu ana pointi 1.
1: Sasa
0: kundi C, twende taratibu. Kundi C lipo timu za Gor Mahia, timu za Hilal Omdurman kutoka Sudan ana pointi 6, Lion Sport ana pointi 6, Tusker ana pointi 0 na KVZ ana pointi 0. Sawa, na hizo ndio makundi yes, ni makundi matatu hayo ambayo yametaja. Lakini ukiangalia sasa katika makundi hayo yote matatu maana yake zinatafutwa timu za kwenda hatua inayofuata. Sasa ili kundi la
1: kila kundi timu moja inatoka,
0: nadhani baadaye wanaangalia nani ni timu za pointi ambazo nani timu ambazo zimepata pointi nyingi.
1: Nadhani kila kila kundi timu mbili mbili. Ukiangalia dia alafu na mmoja best loser.
0: Ukiangalia kundi ukisema hata kama ukisema best loser bado kwa nani, kwa timu ambazo zimeshinda hivi bado Simba hana nafasi.
1: Ah, bado sio kumbuka na mchezo bado. Sasa hivi ndio ana nafasi lakini bado atakuwa na mchezo na Singida.
0: Na leo kuna mchezo kati ya kuna michezo miwili leo. Mm-hmm. Kuna APR yeye leo yuko uwanjani. APR atacheza na Vipers wakati Gor Mahia atakipiga na Great Republican. Republican ambaye ana pointi 0 huyo.
1: Okay.
0: Majira ya 2 usiku.
1: Na naisubiri sana game ya Singida na Simba.
0: Yes, ambayo hii ni siku ya kesho sasa.
1: Kesho?
0: Ni kesho tarehe 31.
1: Kuna kazi gani?
0: 2 usiku.
1: Eh?
0: 2 usiku.
1: Kesho 2 usiku.
0: Saa 2 usiku.
1: Juma. Unajua kuna ugumu sana kucheza na mtoto wa nyumbani kwenye michuano.
0: Nini?
1: Hakuna kitu kigumu kama kucheza na mtoto wa nyumbani.
0: Si mnajuana, alafu mko ligi moja.
1: Yaani mkoogopana kwenu, lakini pia kuna woe kwa sababu utakumbuka kwenye michuano iliyopita. Singida Sima ndio alimkuhamisha Singida.
0: Singida ya.
1: Kwa hiyo hapa kuna mtafutano. Yaani kwani Singida imebadilisha kocha?
0: Singida?
1: Hiyo yule.
0: Hiyo yule.
1: Wachezaji ndio wamefanya rotation kidogo.
0: Kwa rotation ya wachezaji.
1: Kwa upande wa Simba kocha yule yule. Labda pengine kwa
0: pia rotation ya wachezaji ipo.
1: Rotation ya wachezaji ipo. Asijajua pia mwalimu atakuja na mbinu gani kwa sababu mbali na kuitumia Kagame kama pre-season kwa upande wa timu. Kwa sababu si swala tu la kucheza kushinda. Kuna furaha ya kushinda lakini ndio muda pia wa kuweza kujipima kwenye namna ya wachezaji hasa wachezaji wapya. Ndio maana tukimwangalia mwalimu wa Simba hata baada ya matokeo mabaya au kuona anachelewa kupata ushindi anaweka wachezaji ambao anajua huwa wana nini wanafanya nini. Sasa sijajua kwenye game ya Singida atakuwa na haja kutaka kuwapima au atakuwa atabidi awekeze kwenye kupata ushindi zaidi kuliko swala la mchezaji gani anaweza kuleta nini.
0: Tuone kwa sababu ya swali. Kwa sababu ukiangalia Mogadishu ambaye ametoka sare na Simba na ameenda kupigwa na Singida goli ngapi? Goli 4-1.
1: Ndio tabia mpira ulivyo.
0: Tabia mpira ndivyo ilivyo. Na hiyo haiwezi kutoa picha kwamba Singida anaweza kumfunga Simba. Haiwezi kutafsiri hivyo. Haya bwana. Sawa, hii ni kwa upande wa dondoo za michezo na kipindi cha asubuhi leo. Kimataifa basi usisite kuungana na benchi la ufundi pamoja na meza ya michezo usiku kujua katika tetesi za usajili nini ambacho kinaelezwa zaidi huko. Lakini yako mengi ambayo yanaelezwa kwenye tetesi za usajili katika ligi pamoja na timu mbalimbali.
1: Saa 3 na dakika 4 tunapata ujumbe kutoka studio. Tunarejea, usiende mbali ndani ya asubuhi leo. Hey, gas.

0: Okay, asante saa 3:05 kuelekea 6 kwa saa za Afrika Mashariki ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Na kabla kupita kwenye dondoo za michezo, tulikupa fursa ya kusikiliza familia iliyoeleza mtoto wao kupotea takriban mwaka mmoja na kufanikiwa kumpata katika hali ya maswali na sintofahamu tangu mwaka jana 2025 hadi mwezi huu siku ya Jumanne iliyopita wakati wa Mtera Manjebe, huko ndiko inaelezwa walifanikiwa kukutana na mtoto huyo. Tumemsikiliza mama mzazi akieleza kuhusiana na hatua ya namna ambavyo mtoto aliyejulikana kwa jina la Joshua alivyopotea. Juhudi za utafutaji ambazo ziliweza kufanywa, kama ambavyo amesikika baba mzazi wa mtoto huyo akieleza juhudi mbalimbali ambazo ziliendelea za kumtafuta ndani ya kipindi cha mwaka mzima. Unaweza kaiona hiyo safari ilivyo ndefu ya kutafuta. Yamkini labda pengine kama hujawahi potelewa mtoto, unaweza kaiona ni taarifa ni kawaida kwenye swala kupotea na amepatikana, lakini kwa familia wazazi waliopoteza watoto wanajua. Usiku mmoja ni mrefu sana.
1: Ni mrefu sana.
0: Usiku mmoja tu ile kwamba ukae ulale, usinzie kuche. Kesho kuche,
1: siku ya kwanza, ya pili,
0: wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu. Baadaye mwili huwa unazoea, kwa hiyo inabaki na matumaini. Kwa hiyo ni matumaini ya mwaka mmoja sasa yamepata jibu kuhusiana na mtoto Joshua.
1: Ndio
0: nirudishe hapa baba mzazi.
1: Baba mzazi. Yeye hapa naeleza kwamba pamoja na mihangaiko yote kama tulivyoeleza awali kwamba inapata unapata ushauri kutoka kwa watu mbalimbali. Wengine wanakuambia nenda huku, wengine wanakuambia nenda huku. Kwa baba mzazi ilikuwaje? Naeleza hapa.
2: Nilienda kwa mchungaji kanisa la EGT huko jirani yetu hapa Chiringe. Tuliomba tukiona asubuhi saa 12 asubuhi, jioni tukishirikiana na pangaji wetu hapa nyumbani, majirani tupatie ushirikiano mzuri. Tunaenda tunaombewa, peleka picha yake kule tukaiache, kwa inaombewa kila siku inaombewa. Hawako wanatuambia tu mtoto wenu yupo, Mungu ataonesha tu na atawaonesha na atapatikana tu. Msikate tamaa, atapatikana, ipo siku Mungu atafungua njia tu. Haijalishi ni muda gani atafungua, lakini ipo siku atafungua na mtoto wenu atapatikana tu. Na sisi hayo maneno yalikuwa yanatufariji mioyo yetu. Japo kuna kukutana na wengine wanakuambia mtoto ameshakaa muda mrefu, mwaka huyo. Huyo tu fanya tu kazi zako tu. Huyo mtoto atakuwa labda hata ameshauawa. Ukizingatia matukio mengine, tukio moja lilitokea juzi tu hapo Manjibe. Watu wakisikia vile na wakisikia na huyo kutolewa mtoto wanasema kwamba wewe fanya tu kazi zako tu, muamini tu Mungu kama yupo au alishakufa. Lakini mimi sikuamini kitu kama hicho, maana mimi niliambia mtoto wangu ajafu. Bado wanaletea taarifa na watu wengine wanasema mtoto wako labda atakuwa amekufa, sababu kuna watu wanaambia huyo mtoto ambaye anaonekana huko amekufa sio wangu mimi yupo ajafu. Hicho kitu ndio nilichukua na imani nacho moyoni mwangu muda wote. Niliamini mtoto wangu ajafa na yupo, na ipo siku nitampata tu, na nashukuru Mungu kufungua njia kweli kwa mtoto. Ni kweli mimi mwenyewe nilikuwa naumia sana, maana ukizingatia mtoto huyu kapotea, huyu mdogo wake hajazaliwa, alikuwa na amebakiza miezi kama miwili azaliwe. Sasa ilikuwa inanipa wakati mgumu, sababu nilikuwa namfikiria huyu mtoto mwingine mkubwa, bado nikifikiria na aliyoko tumboni naye atatoka salama kwa sababu ya mama yake. Kwa hiyo ilinichukulia, iliniumiza sana kwa kipindi hicho sana.
1: Haya, hiyo ni ushauri mbalimbali ambao unaweza kuupata kwa watu. Na siku moja nilikwambia kitu kimoja kwamba chizi yote anachekesha kwa sababu sio nyumbani kwako. Na hata ile hali ya kukata tamaa, kwa mfano kama umepotelewa na mtu, ile hali ya kukata tamaa kwamba wewe unaendelea shughuli zako ni kwa sababu si ndugu yako. Na kama ni ndugu yako, hali ya kukata tamaa huwa haipo. Unakumbuka Luka, si hata kwa watu ambao wanapoteza wapendo wao, kwa mfano wanashikwa na mamba au wanazama kwenye maji. Ile kipindi cha nzengo kwa sababu inaweza kuwa ni siku 3 siku 4 kwamba sasa sisi tumemaliza hapa, lakini wanafamilia huwa hawarudi nyuma. Unajikuta wanaendelea kutafuta kwa sababu huyo mtu anawagusa. Ndicho ambacho wanakieleza hapa Cosmas, kwamba yeye hakuishia tu hapo katika maneno ya watu, aendelea kuomba na huku akiamini kwamba huenda siku moja atampata. Sasa ilikuwaje siku ya kupatikana kwake mtoto mwenyewe? Cosmas anaeleza pia hapa.
2: Ilikuwa ni 28 siku ya Mtera Bunda kwa Manjebe. Mimi nilikuwa ninafanya kazi, nilikuwa kazini kwangu. nipigiwa simu na mtu ambaye tulikuwa tunaishi naye hapa nyumbani hapa. Alikuwa anafahamu tukio zima la mtoto kupotea. Huyo mtu akanipigia simu akaniambia, "Baba Jufu, hebu chukua usafiri njoo mara moja hapa Mteherani." Akasema kuna nini? Akaniambia, "Njoo mtoto wako hapa nimemkamata na mtu, na mtu anaye alikuwa mkuja kumnunulia viatu." Katika ile harakati ya kwenda kumnunulia viatu akaenda kumchangia mtu ambaye mimi najuana naye tena. Kono mimi kuchukua usafiri kweli kufika pale hivi nikakuta amemshika mtoto pamoja na huyo bibi yupo. Mtoto alivyoniona akanikimbilia akafika nikamnukia akanikumbatia akaanza kulia. Wao hivyo tukakoma pale kwa mfutano watu wananchi wanamtaka wanamjua bibi. Lakini bibi akajieleza maelezo mazuri pale, hata mimi nikamwambia bibi jaribu kumsikiliza sababu anachokieleza ona kiko ni cha kimtu mzima. Anambia mimi nitawapeleka kwa huyu dada aliyochukua huyo mtoto akasema kwamba ni mtoto wake. Kweli tukafika pale tukaenda kwenye ofisi za mtendaji tukawekwa mwili ndani, baadaye tukatoka na mgambo tukaenda moja kwa moja kwa huyo bibi akatupeleka. Tukafika tukamkuta huyo dada ndani pamoja na huyo mume wake. Kamuita nje akamuuliza anamfahamu Joshua. Kwanza akamuona akasita kwanza, baadaye hapo sio namfahamu Joshua, kuna mtoto labda nimeambiwa alikuwa namlea hapa. Akasema yeye ni naye mtoto wangu anaitwa nani, anaitwa Jose. Maana yeye ashabadilishwa majina
3: ashabadilishwa,
2: anaitwa Jose. Kamwambia ambaye na mtoto anaitwa Jose ni Joshua mjuu, mwambie mtwende huko. Tukaja sasa tumefikishwa kwenye ofisi ya mtendaji, bado tena mlimbano ikawepo zidi ya mama ya ambaye ni mke wangu pamoja na yeye. Mke wangu anasema ni mtoto wake, yule mwenye anasema kwamba ni mtoto wake. Amuzo alimzaa lini, anasema alimzaa 2021 lakini tarehe haijui. Yule alimzaa tarehe ngapi hajui, mwezi hajui. Sasa kelele ndo zikaanzia hapo. Wananchi nao wakawa mmoja baada ya mwingine akawa anakuja mpaka wakawa wengi. Fujo ikaanza. Wakawa wanahitaji wamtoe ndani kwa nguvu. Ila nashukuru jeshi la polisi liliwahi kufika pale, ikaweka mambo sawa, wakatuchukua kutupeleka kituoni kwa maelezo zaidi. Tumefika kituoni, dada akajieleza na sisi tukajieleza kwa siku ya jana hiyo. Sasa polisi walivyosikia maneno wakana wenyewe wajue jeshi la polisi likatafakari kwa kina, likaangalia kweli, wakadai kwamba niondoke na huyu mtoto kwa sababu mtoto wangu kwa siku ya jana hiyo. Kwa nikaondoka naye siku ya jana hiyo, na leo uchunguzi umeendelea. Leo nimerudi naye polisi, nikarudi na yule mtoto ambao alimwagiza dukani, naye akaenda kujithibitisha kumwangalia dada kama kweli ni yeye. Akafika pale naye akashuhudia akasema ndio huyu aliyemtuma vocha. Kwa hiyo mpaka sasa ndio bado shinani, mambo yanaendelea, mambo ya kiserikali. Tunasubiria na mambo ya kiserikali wakamilishe mambo yao tuone.
1: Anasimulia siku hiyo ambayo alipata taarifa kutoka kwa moja kati ya wafanyabiashara pale Manjebe, ambaye mtoto anadaiwa ama anatajwa kwamba alifikishwa pale kwa ajili ya kununuliwa viatu na bibi yake ambaye alikuwa anaishi naye kwa sasa. Sasa huyu ndipo akamtambua kwamba yeye mjio wewe sikuona tafuta mtoto ushamuona, mbona kama ni yeye. Kwa akaendelea kushikiliwa pale na hatua zingine na taratibu zingine zilizofuata baada ya hapo kama alivyosimulia baba mzazi. Lakini alikuwa na ushauri huu kwa wazazi na walezi.
2: Yani kwamba alinieleza kwamba mara nyingi alikuwa akiishi na bibi yake, na hata bibi yake mwenyewe alinieleza maisha yake anaishi naye, aliamua kumchukua kwa hiyo dada akawa akiishi naye kama mjukuu wake. Alimlea tu vizuri tu, ndio kwamba akumnyanyasa. Hata hapo tumetoka hospitalini kumchukua vipimo kuangalia afya yake, tumemkuta yuko salama. Kwa hiyo anathibitisha kwamba alikuwa akiishi naye vizuri, akinyanyasa hiyo bibi. Mimi napenda tu kuwaambia wazazi, si wazazi, tujaribu tu kuwa makini na watoto wetu, tuwe tunajaribu kuangalia mara kwa mara, tusipende sana kukaa mbali nao. Tu tunapenda kuangalia na kutambua uwepo wao.
1: Sawa, sasa tumsikilize kile ambacho alikizungumza Judith Fabiano, ambaye ni bibi wa mtoto, ambaye ni huyu ni mama yake, na Cosmas Joseph baba mzazi wa Joshua. Anaeleza hapa ugumu waliopitia kipindi ambacho Joshua amepotea.
3: Mimi naitwa Judith Fabiano Aloisi, kwetu nyumbani ni Kiabakari. Lakini katika maisha sasa hivi natafuta niko Mwanza.
1: Huko Mwanza.
3: Kwa hiyo ndio alinipigia simu siku hiyo akaniambia kwamba kijana ndiye alinipigia akaniambia mama mtoto amepotea. Nikamwambia mtoto amepoteaje wakati mtoto yuko hapo nyumbani atapoteaje labda mjaribu tu kutafuta tafuta ataonekana. Kweli sio nakasema mimi nikiwa niko Mwanza kesho yake kabisa mimi nipande gari nje kwa hapo ushirikiano. Kwa kweli tumehangaika sana kumtafuta mtoto kwa hicho kipindi. Wote tulikuwa kama vile wagonjwa, tulikuwa kama vile pigwa upofu, yani tulikonda, tukaisha mawazo, yani kula hamna, kila siku mnapiga magoti mnamwomba Mungu aonyeshe muujiza, tukawa tunasali, tunamwambia Mungu tusaidie mtoto apatikane. Tukashika na kwenye maombi, na mimi kabidi nichukue picha ya mtoto, nipeleke Mwanza kwenye maombi, tumeza kwenye makanisa ili kuniombea, ili mjukuu wangu apatikane. Kwa kweli tumeomba kila tunapoomba mtumishi anasema Mungu ameonyesha mtoto mtampata na ikiwa hai. Na wakati mtoto tumempata ndio hiyo siku ya jana akanipigia simu mama mtoto amepatikana. Natakiwa uje na Arabi, ikabidi nipande gari nije na mimi nishuhudie kwa sababu tulihangaika mno.
1: Arabi ulikuwa na wewe mwenyewe.
3: Nilishana Mwanza. Kasema si virahisi mtu kwa mwaka mzima kukana mtoto hapa Bunda labda atakuwa mpeleka hata huko Mwanza au wapi. Kwa kweli tumetembea sana, tumepeana ushirikiano na ndugu zangu kumfariji kijana wetu, kwa sababu tungemwacha hata hivyo na yeye ingaje tukawa tunasali angepata msongo wa mawazo. Kwa hiyo tukawa tunaonyesha upendo kwa hii familia, tulikaa sana hapa tukipata dagaa tunakula, tukipata mchicha tunakula. Kwa kweli kipindi kilikuwa kigumu kwetu. Tukawa tunamwambia uvumilie kusudi mbiwe ameenda, hata Mungu akimrejesha, lakini na huyu uvumilie, usio na mawazo sana ukapata pressure, mawazo mengi ukapoteza na huyu kiumbe. Kwa hiyo tujaribu kumfariji sana mpaka ilipofika hatua ya kujifungua kwenda naye hospitali. Alikuwa kwa kweli ana mawazo sana kwamba hata huyu mtoto mimi sikufikia kama atazaliwa, kwa ajili ya yale mawazo. Maana alikuwa akijitungu kimuuma anawaza, anasema kwamba na huyu naye nazalia wale wale, ambaye mawazo wewe aondoe mkabidhi Mungu. Huyo atakuwa tu. Ni kwa hivyo Mungu ametusaidia tumepata mtoto.
1: Okay, hiyo ndio alichokieleza bibi katika kipindi ambacho Joshua alipotea kama familia, kwa sababu kipindi hicho inatajwa Joshua anapotea, mama mzazi wa Joshua alikuwa ni mjamzito. Kwa hiyo kuna kipindi kigumu walikipitia kama familia, na huko ikiwa natajwa mama anasema sasa kama nazaa na wanapotea, huyu naye ndivyo anaweza kawa.
4: Anazaliwa anaporwa, anapotea.
1: Kama nazaa anapotea, sasa na huyu anaweza akachukuliwa pia. Mbona amepotea katika mazingira kutatanisha? Kwa hiyo bibi anataja kwamba kipindi kilikuwa ni kigumu, walilazimika kukaa pale ili kuendelea kumfariji huyo mkamwana.
4: Okay.
1: Ndio.
4: Sasa nini zaidi vyombo vinaeleza juu ya tukio hili? Undani wa taarifa hizi basi pale ambapo tutafanikiwa kuweza kupata maelezo ya polisi katika pande zote mbili, itakuwa ni fursa nzuri pia ya kuweza kukusogezea kabla ya kukaa kwenye jambo la tafakari. Juhudi zinaendelea ili kuweza kufanikisha jambo na mpango huu, lakini sehemu ya taarifa tu ni kwamba ile mtoto ilielezwa amepotea kupitia familia ya Cosmas. Sasa na taja kwamba tayari wamefanikiwa kumpata mtoto wao, ikiwa ni safari ya mwaka mmoja ya wao bila mtoto katika kipindi kirefu kwa umri wa mtoto. Basi na dhana nyingi, unajua unapitia vipindi vingi kama familia inavyoeleza pia kwamba sio jambo rahisi tu la mtoto kupotea, utafute leo utafute kesho, lakini pia kuna watu wamepitia pindi kama hivyo na wanasahau baada ya muda. Basi natokea wengine kwenye familia zingine wana tamaduni zao
1: za kumaliza kwamba
4: tunatafuta kwa pindi tumalize kabla hatujaona
1: hata alama yoyote
4: ya kwamba ili tukio au ili jambo lina uelekeo huu
1: wa namna gani.
4: Wale wafugaji ambao wanadaiwa ku muua mwalimu
1: Wala kuna statement imetoka ngumu
4: wanasakwa.
1: Kuna statement sana imetoka.
4: Najua katika hali na vurugu kama hizi, kuna muda mnajiona muu wengi.
1: Eh, kabisa.
4: Likitokea dana nafasi ya ufuatiliaji ndio nagundua kumbe sio wengi kiasi hicho. Ni wachache.
1: Ni wachache. Utagundua kumbe ni mimi.
4: Ndio utajua watu wanatafutwa kwa majina au kwa nafasi ama kwa cheo. Lakini mwanzo hivi mnaona tulikuwa wengi. Sasa jeshi la polisi Songwe linawasaka watu wanaodaiwa kuwa wafugaji waliosababisha kifo cha mwalimu wa shule ya sekondari Galula iliyopo pale Songwe, na kamanda wa polisi Songwe Augustine Senga yamesema juu ya tukio hilo ambalo lilitokea ilikuwa tarehe 26. Na jana tuweza kufikishia undani wa taarifa hii majira saa 6 mchana, ikielezwa ni baada ya kundi la vijana wa jamii ya kifugaji kuwavamia shuleni hapo wakiwa na silaha za jadi ili kuchukua kwa nguvu mifugo yao iliyokamatwa kwa kusababisha uharibifu. Ama swala huwa yapo, na tusiachie shule hii na jamii nyingine, tumekutana nayo pia kwenye jamii zetu. Ng'ombe yuko shambani anashikwa, anabaki shambani. Kama ni wewe na mwenye shamba, mnajua mnavyozungumza kuita viongozi au kuvamiana na mambo mengine, au kama ni taasisi au jamii fulani imekamata, mnakwenda kufuata. Ushakutana kuna ng'ombe ameingia kwenye mahindi, mwenye mahindi anamfungia kwenye mahindi.
1: Ili aendelee.
4: Alafu ng'ombe anakula zaidi.
1: Anakula zaidi.
4: Ukija ambia jamani mheshimiwa mtendaji, sababu mimi kipindi nakuja sidhani kama hata idadi ilikuwa ndio hii. Hii ya huyu amemfungia. Tabii tuwatafute wakati mwingine hawa watu wa kilimo watusaidie.
1: Namna ya ushahidi
4: mtathmini. Namna ya kubaki na utathmini. Na ushahidi.
1: Ushahidi.
4: Kwa sababu kingine ndio ng'ombe yuko shambani. Ukisema abaki ng'ombe atakula zaidi.
1: Ukisema mtoe umetupoteza ushahidi.
4: Ondoa unapoteza ushahidi. Ndio ushahidi unaweza ukabaki.
1: Kuna alama za miguu.
4: Ushahidi hauwezi kuondoka kwa dhana hiyo. Ushahidi ni ushahidi tu. Sasa unaweza ukasaidia kwa namna gani? Hilo ni jambo jingine. Kwa sababu hata kwenye uharibifu inaangaliwa hata yaliyoliwa. Ukanyaga ni kitu kingine. Kuashiria kwamba kuna mfugo ndani. Haya, uharibifu.
1: Hivi wale ambao wanawekaga mazao mengine ambayo mifugo ikila inadhurika. Au unakuwa upande gani? Umeingiza mifugo ndio imekula, alafu imedhurika huko ndani kwenye shamba lako.
4: Sijajua. Kuna mtu anaweza kufanya hivyo?
1: Kuna watu wengine wanapanda, kwa mfano kuna aina ya mazao
4: la
1: kwa mfano kuna aina fulani ya mihogo. Ng'ombe kila majani moja kwa moja, kwa sababu ina dalili kama za sumu.
4: Sasa unakuta sio lengo la mkulima. Uwezi kufuga kwa
1: zao. Nasema hivi, ameingia kwenye shamba lako, mazao aliyokula yanamwathiri. Anadhurika ile mfugo.
4: Hiyo sidhani kama kunaweza kukaa kuna shida kwa.
1: Hakuna shida tena.
4: Kwa mkulima. Sasa shida ni ipi? Kwa sababu mimi nimelima mihogo, ni mihogo michungu kwa mifugo. Mifugo imeondoka. Sasa shida ya kwangu mimi.
1: Kwa mfugaji.
4: Kwa mfugaji
1: yeye kwa mfano amekula, ndio ameshakula hayo mazao yenyewe. Pamoja mfugo wake kufa, anaweza akasema akulipe kwa sababu ameharibu mazao.
4: Kwa sababu ameharibu mazao. Kesi ya tiki. Wewe swala la wewe.
1: Si nimeshapata hasara, tumemalizana.
4: Kwamba ng'ombe
1: ameshahukumiwa aliyefanya.
4: Wewe hapo unajaribu mazao, kwa sababu mazao yaliyoharibiwa.
1: Si aliyekula hayupo tena. Aliyekula hayupo.
4: Kuna muda ikiwa ni ya binadamu nasema unakabia nao wewe, lakini kwenye swala la ufugaji, mfugaji ndio anakabiliwa.
1: Kabisa.
4: Kwa mfano kesi ya mke, mume hawezi kaingia kwamba aliyofanya hapa ni mkeo. Inamkabili yeye. Lakini mifugo
1: unaingia mazima.
4: Unaingia mazima, hawezi kusema yeye dilini na huyo ng'ombe.
1: Dilini na ng'ombe wewe huyo. Kwani mimi
4: anayefuga ng'ombe?
1: Mimi nilimtuma.
4: Anayefuga ng'ombe ndio atawajibika,
1: kwa sababu yule ajiongozi anatakiwa
4: asimamiwe au maongozi. Tunakushukuru sana kwa nafasi na safari ya pamoja nasi ndani ya kipindi cha asubuhi leo, msikilizaji ambaye ulikuwa nasi tangu dakika ya kwanza pale saa 12 kamili kwa matangazo ya DW, na baadaye umesafiri nasi katika habari na matukio mbalimbali. Saa 2 umemsikiliza Malaika Angel Mbalamwezi kwenye aliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma, lakini pia umekuwa nasi katika vipengele mbalimbali tangu dakika kwanza. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Nilikuwa na Adeline Sibanenwa katika safari ya kipindi cha asubuhi leo. Shukrani sana kwa ambao umetuma ujumbe, tatu ya radhi ambayo tukuweza kukufikia, lakini ukosa time ya kutosha kuketi mezani pamoja. Tukutane kesho panapo majaliwa. Endelea kuisikiliza Mazingira FM.

sio wengine ni Spinning Pop Bana. Spinning Pop kubwa tunaojua kongwe digitali, bas sio wengine ni Soko TV. Sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567.

0: from mbalimbali kutoka katika mitandao ya kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
1: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi. Yani ujumbe wake ni kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana naipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi huyo nani.

0: 就是我自己。哇哟！
1: 没明星，你也喜欢那个女的？
0: 谁？

0: vitu vyangu mwandani.
1: Eh?
0: Una vitu vyangu.
1: Nijiuze tafadhali.
0: Si kuna vitu vyangu tu.
1: Ndio niambie jamani.
0: Ukishaanza ile burudani sasa pale mwanzoni.
1: Ah,
0: baby usiniache.
1: Mtu ya mwambie bebi wake jamani.
0: Hapo mlipo. Kama kaja kunywa chai. Atari. Hebu na baraka kwa bebi wangu.

0: na unaraha jamani. Ashum sasa uko studio eh. Kipenzi cha roho yako ndo kasikia kuna dedication utosha sana. Achane na pale kwamba niliteseka na penzi lako jamani.
1: Tupile ya mbali.
0: Yaani sasa nimepata.
1: Tupile ya mbali, tupile ya mbali.
0: Nimepata zamenda kama mboni ya jicho langu. Ai. Huku. Walente jamani. Wangapi wanawalinda jamani? Siku wengi. Siku wengi.
1: Hao ndio kila mtu atajijua mwenyewe.
0: Atajijua mwenyewe kama atajijua
1: msiporudi. 50 kwa 50.
0: Kuna ile kimpango wake.
1: Abilia chunga mzigo wako.

0: kana tu jamani. Piga moyo Konde, piga moyo Konde atapatikana eh. Kuna wakati mwingine kwa kweli unapita sehemu hadi unasema kwamba jamani, kule koni mimi.
1: Mungu kanisahau.
0: Kwa nini? Mungu, mimi nimekosea wapi jamani? Unakuwa uelewelewe hivyo unaona vimulimuli vimejaa.
1: Toba. Toba kwa Mwenyezi Mungu.
0: Lakini kumbe kuna siku tu jamani, kuna siku amini usiamini, kuna siku itatokea utasema kwamba mimi nilikuwa wapi jamani?
1: Sio kwa
0: utasema ha, kumbe nilikuwa nimepotea njia.
1: Wanasema ni hatua by hatua. Wanasema kwa uyaone.
0: Kwa uyaone
1: sio magofu wala magari jamani.
0: Kwamba jamani
1: lini? Where are you baby? Where are you?
0: Njiwa njiwa. Uko wapi njiwa wa mtu jamani?
1: Yaani wakati unapambana upate umpate mtu fulani na kuna mtu mwingine anapambana mpate huyo mtu. Unateseka. Ndio maana kuna ma ex.
0: Na kuna mwingine yeye yupo tu kwa ajili ya kupotezea muda.
1: Wanasema tuna sindikizana ukubwani. Hao watu wapo. Kwa madada tudeti lakini ndio maisha tunasindikizana ukubwani.
0: Jamani. Usiwaze sana, yupo atapatikana siku moja. Wanasema one day yes.
1: Ila jamani.
0: Na mambo yote yatakuwa fresh, yatakuwa vizuri, yatakuwa bomba sana.
1: Tisa mia. Kuna siku mmoja nilikuwa nasoma gazeti moja wanasema ukishafikisha miaka 35 kama kwanza hujapata mtoto, tulia kwanza. Ukishafikisha miaka 35 hakikisha unapata mwenza na unapata mtoto. Walau wewe ndio unakuwa ni mwisho nini?
0: Wakuruka kula ujana. Maji bado ya moto, damu bado nzito inachemka, damu ya moto.
1: Sasa kama ndio
0: ni mwisho.
1: Vina mwisho bwana. Ina mwisho lakini bwana yote kwa yote. Jamani hakuna kitu kibaya kama kuwa single.
0: Nitaka niulize mimi mume ni wapi? Nitakuuliza kwamba nani ambaye anatamani kuendelea kuwa single jamani? Single mother, single father. Hivi kuna single father?
1: Wapo. Juzi nilikuwa naongea na mtu mmoja
0: na
1: single father kwani wapo? Si kuna mtu tu anatelekezwa na watoto, mwanamke anaondoka.
0: Au ndio ile amezalisha kule kulia, kushoto, mbele, nyuma, alafu anawakusanya wale watoto anakuwa single father. Habari yako single father?
1: Kazi mnayo.
0: Kwani uogopi?
1: Kuna mtu alikuwa anasema kwamba wanawake ambao wamezaa tu watoto na hawana waume wanaitwa wasimbi, si ndio?
0: Alafu silipendi hilo jina.
1: Mimi sasa ni kwa lakini akasema sisi wanaume hatuitwagi wasimbe.
0: Yeye ni nani?
1: Nikasema kwa hiyo ni nani? Wewe ni nani? Yaani kama umezalisha watoto watano sita na hujaoa, alafu unajiita kwa
0: sababu. Na wewe ni msimbe, msimbe wa kiume. Wewe
1: ni msimbe wa kiume.
0: Kisha habari yako. Alafu eti msimbe anahitaji msimbe mwanamke tu.
1: Mwanamke sio kwa
0: mwanamke. Kisa mwanamke amezalia yani amezaa bila kuolewa na analea watoto wake nyumbani ama amepanga ama yuko wapi, lakini eti anaitwa msimbe. Na yeye mwanaume nawe ni msimbe.
1: Eti sio msimbe.
0: Msimbe wewe.
1: Bora tu tumekwambia hata wewe ni msimbe.
0: Na wewe ni msimbe.
1: Endelea kuzalisha.
0: Usijidai na kujigamba eti kwamba wewe sio msimbe. Na wewe ni msimbe.
1: Vile vile kama mama fulani, yani wewe kama baba fulani. Tusitishiane jamani.
0: Wewe sasa hivi jina hilo usitoe tena.
1: Unajua kuna majina mengine yanaboa ni mabaya.
0: Ila mimi jamani sipendi hilo jina. Sili
1: sipendi. Kwa nini mtu mwenyewe msimbe wewe?
0: Kwani msimbe? Hana miguu.
1: Subiri. Hujui kesho itakuwaje.
0: Halafu kwa nani anayetamani kuwa msimbe ni nani aliyokuambia?
1: Hapana.
0: Nani aliyokuambia anatamani kuwa msimbe jamani? Na kwa nini mwenzio muite hivyo? Kwani umjui jina lake?
1: Kwa maana siku hizo tunang'ang'ana. Ndio maana siku hizo tunang'ang'ana. Chini maneno ya kusikiliza mtu kumwambia achana naye. Achana naye na kupotezea muda. Dada huyo amekwambia achana naye. Mtazame yuko anang'ang'ana mapenzi.
0: Aha, jamani.
1: Mimi nimemchoka.
0: Jamani marufuku kuita na wasimbe marufuku. Mimi nasema hivyo. Sasa sijajua wewe msikilizaji, lakini kwa nini umuite mwenzio msimbe? Kwani alifurahi kuwa hivyo? Inawezekana huyo ambaye amempatia mtoto alimwaminisha kabisa kwamba mtakuoa. Ama alimwaminisha kabisa kwamba mimi tutaoana, utanioa. Baby utanioa. Lakini baby amemwacha hivyo.
1: Subiri
0: nikwambie. Subiri.
1: Naona watu ambao wanazaa na wanaumiza watu, na kwani wanakuaga haujui kama atakuwa wasimbe?
0: Kama aliambia ataniwa kwa mke wa pili.
1: Wala unajua kabisa fulani ana mwanamke wake.
0: Wanaume ni wachache nje, wanaume ni wachache.
1: Wengine wanajipelekaga tu wakiamini kwamba wanamkomoa mke mkubwa.
0: Wao walikuwa
1: haujui nisikilize.
0: Kwani mimi wewe uko umeoa? Mimi sitakuwa kwa mke wa pili, unanyoa.
1: Nikasema mke wa pili mimi kwa na ni dini yangu inaniruhusu.
0: Sasa yeye ya dini ni yeye mwenyewe ndo anajua.
1: Wakati mwingine watu wengine wanajipeleka.
0: Kuna wengine wanaaminisha watu kwamba mimi nitakuoa kwa mke wa pili. Jamani usikatae.
1: Hujui kusoma gharama za nyakati.
0: Ndio unasoma
1: wewe kula vya kwako mwisho siku tembea.
0: Nisikilize. Mm-hmm. Unasoma zile gharama za nyakati tayari ameshakupa ujauzito unafanyaje? Kwa hiyo nikafanyaje? Ni utoe ujauzito
1: utoe. Umekaa na mtu miaka 2 miaka 3. Unajua kabisa huyo mtu kuna mawasiliano fulani anaonyesha kabisa na familia. Lakini wewe unajipeleka mwisho siku unapata ujauzito.
0: Amekwambia atakuwa mke wa pili. Jamani shida ni nini hapo?
1: Ni shavipi ndugu yangu atakuwa ni bado aje kuenda?
0: Yeye ndio
1: yako bado ndugu yangu.
0: Kuna vitu vingine unajua unawasikia.
1: Lakini kuna vitu vingine wanawake tunakomuana.
0: Lakini hakuna ambaye anapenda kuwa msimbe jamani.
1: Ndio hivyo. Kuna wengine sasa tunakomuana. Unapokomwa mwenzio ndio mwisho siku ndio yale majina yanatokea. Japo ndio
0: kuna wengine wanaita wasimbe hata kwamba tu kwa sababu umri umeenda hajaolewa yuko nyumbani tena hajaza mtoto. Hajaza mtoto. Anakuwa ni binti.
1: Eh? Anajua mtoto anakuwa ni binti.
0: Aye ndo nauliza na wewe nakuuliza.
1: Hapana.
0: Sema nao.
1: Kuna umri ukifika ndugu yangu. Kama unapata mtoto hujabahatika, jambo ambalo Bwana Mwenyezi Mungu anapanga.
0: Ndio.
1: Umri ukifika tu ile binti unaisha.
0: Uh-huh.
1: Yaani unakuta kuna watu wengine sasa wataendelea kukuita jina lako au watakupatia jina jingine.
0: Sasa ndio nasema kwamba mimi Teddy nimejitahidi mtoto wa watu mimi. Nimejistiri mtoto wa watu sijataka kujua la usimbe nimetuliza na nyumbani lakini sijampata wa kunioa nafanyaje na huyu umefika miaka 40 na kwa nani pale
1: utakuwa tu unaitwa Dada Teddy tunaonaje Dada Teddy yeah na lile neno dada linaonaga kama aliishi aliisha utasikia mtu dada
0: kwa hiyo ukishazaa ndio unaitwa mama fulani hapo tena umeshakuwa msimbe
1: ukishaza sasa kama una mume kashishi
0: sinilizana mwanaume
1: mingapi na dalili na nene
0: lakini sinilizana mwanaume jamani
1: basi kukuta jamani jina ni baya jina lipendeza
0: lakini tusiitane hivyo watu msiwaite wenzenu wasimbe jamani hakuna aliyopenda hayo ambao unamwona anapitia magumu huyo akipata nafasi ya kuzungumza naye akikusimulia utalia
1: anaitwa singomaza singo baba
0: lakini kuna wengine wanajigamba wakati wao natafakari kumuita mwenzako msimbe mwenzao ana enjoy
1: wengine ana enjoy mwanzo ndo kwanza hata hana habari mimi nakwambia sasa hata ukinita msimbe huwa unadhani mimi naharibikiwa na nini kwa sababu kisha na kesho kutwa nina uhakika kupata kitu ambacho mimi nakitaka kuna mwingine anapenda hilo jina mgeni ana fresh tu lakini walioniona ni kwamba ni jina ambalo sio zuri na hapana ndo hivyo
0: kwani usingo una shida gani
1: bwana upweke mwingi bwana
0: si una watoto wanakuwa wanakufurahisha bwana
1: wanakufurahisha nini
0: wewe na usichanganye
1: unajua ukishakuwa na mume hata ukiwa na mke kuna raha yake yani achini kuna watu mimi wanawashangati mtu afikisha miaka 45 mwanaume huyo mwanaume bado anasema mimi bado nipo kwanza unajua mimi wanawashangaa unazeeka
0: unamsema nani
1: hapa mimi ndo shasema yani kijana mtu mzima anajitumua tunakuwa kabisa shababu fulani hivi alafu anasema mimi bado nipo mimi nitawazalisha tu na wengine wanaona gasifa sana tu kusema kwamba mimi nitawazalisha tu
0: jamani haya ujumbe umefika lakini tuache kuwaita wasimbe na wewe mwanaume usijidai kwamba eti wewe sio msimbe umezalisha kule na kule na wewe ni msimbe
1: wewe ni msimbe
0: kama ndivyo hivyo kama utamwita mwanamke msimbe na wewe ni msimbe
1: eti kuna mwanaume msimbe wewe nani kasema
0: hatari kweli kweli
1: umechoka mwenye na roho afu kabla tujiendelee kuna mtu anakusalimia
0: nani huyo jamani
1: mitaani kwetu
0: asante sana asante sana. I love you so much
1: anasema jana ulimkosha
0: jamani
1: kilichokuongea kilikuwa ni kama vile kinamlenga kwenye
0: kweli
1: yeah
0: asante sana unajua ukifanya kazi alafu kuna mtu ukambariki ni jambo zuri sana
1: raha sana
0: kuna watu wengi hata wasusi ukimsuka mdada akapendeza
1: na kila sehemu anasifa
0: alafu akajisifa ukakuta amejiposti mapicha nini unasema kumbe kazi yangu nzuri
1: mkono wa
0: fundi mkono wangu umefanya kazi
1: safi
0: shukrani sana mdau ninakupenda sana nimepokea salamu kumbe Angel sio mchoyo
1: ndio hivyo shoga yangu jina langu lenyewe Angel
0: sawa dada Dakika ni 49 msikilizaji baada ya saa 3 kamili za asubuhi leo ni tarehe 30 ya mwezi wa 7 mwaka 2020 na sita. Kama kawaida kumekucha kwa mzuka huo kwa leo. Sisi hatupoi wala hatugandi.
1: Wa moto.
0: Tuko wa moto, hatuhitaji kuingiza kwenye friji jamani.
1: Tutaki kwa baridi.
0: Tuko vizuri.
1: Yeah.
0: Tunajisifia wenyewe.
1: Marikia wa nguvu.
0: Jamani, sijawahi kuona.
1: Tumejiatia kama pisha.
0: Mtu anajisifia mwenyewe. Hizo sifa hizo.
1: Utasubiri sana wewe kama unataka kusifiwa na watu wengine, pole shoga yangu. Kila mmoja ana kiroho chake na kiroho papa. Umependeza jambi nimependeza.
0: Mimi
1: ni mzuri, ujambi wewe ni mzuri. Kwisha habari. Alafu endelea na vitu vyako. Etana jiona gamzuri. Sijui nijikutaga nani. Wewe sema mimi ni mzuri, mimi nimependeza.
0: Asante sana. Jiambie jamani hapo, jikubali mwenyewe, usikubali kwamba mtu mwingine ndio aje akunalili. Kuna wengine wanawashusha wenzao hata kama yuko vizuri, wewe jikubali mwenyewe.
1: Yeah.
0: Kwa sababu kwanza hatufanani
1: kabisa.
0: Sasa unataka wewe kama nani? Mimi najikubali mwenyewe, niwe na komwe sawa.
1: Yote. Kwa kweli yote sawa. Inabidi tu nitafutie nyimbo inaitwa yote sawa jamani. Hamna namna. Nimeipenda hiyo dedication yako ya mwisho. Jamani, uwe mdada.
0: Uwe mdada kiboko.
1: Uwe noma.
0: Shikamo.
1: Wenye kome wote shikamoni.
0: Jamani. Jamani. Jamani. Leo tarehe 30 Julai. Sasa kimataifa ni siku ambayo imewekwa muhimu sana. Ni siku ya kimataifa ya urafiki.
1: Okay.
0: Rafiki yako ni nani?
1: Unamuuliza nani? Unamuuliza
0: msikilizaji.
1: Hapo sawa.
0: Unafikiri wewe?
1: Sasa msema mbona mpigwa na kitu kizito? Mapema kiasi hicho.
0: Sasa leo ni siku ya kimataifa ya urafiki. Inalenga kuhimiza urafiki, mshikamano, amani na uelewano kati ya watu, jamii na mataifa.
1: Okay.
0: Iliidhinishwa na Umoja wa Mataifa mwaka 2011. Waliona kuna umuhimu. Umoja wa Mataifa uliidhinisha siku hii muhimu kabisa, siku ya urafiki, mwaka 2011 ndio ilianza. Kama ulikuwa hujui, basi mtafute rafiki yako ambaye unajua kwamba leo ni siku nzuri hii, na huyo rafiki yako ni wakufa na kuzikana, cha kwake cha kwako, magumu yake magumu yako jamani. Basi mwambie,
1: mkilia
0: mwalia wote, mkicheka mwacheka wote.
1: Yes. Kufa na kuzikana.
0: Jamani rafiki yangu popote pale ulipo,
1: mtaje tumjue.
0: Ha?
1: Mtaje tumjue. Mtaje tumjue.
0: Achana naye.
1: Rafiki yako wa jinsia gani?
0: Rafiki yangu popote pale ulipo,
1: wa jinsia gani?
0: Leo jamani ni siku yetu muhimu.
1: Kuna namna ile cha mijizadi inahusika.
0: Ndio.
1: Kuna namna hata kutoa na wote kuna husika.
0: Lakini kuna siku nyingine tena, kwa siku ya leo kama hivi tarehe 30 ya mwezi wa 7 ni siku ya dunia ya kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu.
1: Okay.
0: Inalenga wale ambao mnasafirisha binadamu, mnafanya biashara ya kuwa usindo, ni kuwauza ama kuwakodisha. Kuna wengine wanawakodisha, kuna wengine wanawauza,
1: wanapata pesa.
0: Jamani, tunatakiwa tupambane.
1: Yes.
0: Hii ni siku muhimu ambayo inalenga kuongeza uelewa kuhusu tatizo la biashara haramu ya binadamu na kuhamasisha ulinzi na msaada kwa waathirika wa uhalifu huo.
1: Okay.
0: Imekaa poa sana, iko hivyo. Kwa hiyo ni vyema kupambana na biashara hii haramu. Lakini wakati tunapambana na biashara haramu, mwangalie rafiki yako mpenzi, mwambie I love you, na kupenda sana jamani, tuendelee kudumisha urafiki wetu. Basi mambo yanakaa fresh.
1: Yeah, maana kuna marafiki wengine wanakuja duniani kama bahati. Yaani unampenda na kupenda, shida yako shida yake.
0: Ndio.
1: Unaona
0: kila kitu.
1: Kila kitu. Ingawa marafiki kama hawa ni wachache. Sasa hawa tulikuwa nao ni wachache, tuendelee kushikamana pamoja.
0: Yes. Sawa. Dakika ni 53 msikilizaji. Mimi ni Teddy Thomas, niko na Angel Mbara mwezi hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Endelea kufurahi nasi, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Sisi bwana hatujawahi kupwaya. Ndio hivyo.
1: Habari ndio hiyo.
0: Tunarudi hapa, tukirudi tunaelekea kwenye chimbo, endelea kuwa nasi na tukufahamisha jumbe mbalimbali. Kama unahitaji kupata pikipiki, kuna pikipiki ambayo unaipata kwa mkopo bila tatizo kabisa. Ukiwa na shilingi 300,000 na 1,050 tu, unamiliki pikipiki yako ambayo inanusa tu mafuta afu inatembea. Haijawahi tokea.
2: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
3: Leo na jambo langu kwambe kama nilivyosema tabe, kwanza na Kigoma cha Kigoma,
2: kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa daktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
4: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chuchu kuchuchu, mtaa kumtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao yetu. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
5: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: kutana na Fulson Ukuki, Michungu Mana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya Chimbo. Hili ni Chimbo ndani ya Kapu Letu. Hili ni Chimbo ndani ya Kapu Letu.
1: Ni Chimbo ndani ya Kapu Letu, msikilizaji, na Chimbo kwa siku ya leo linahusiana na namna ya kutunza kipato chako. Inawezekana hapo tayari umeshajikusanya, unafanya biashara, unafanya ujasiriamali, kuna kitu ambacho unakifanya kwa ajili ya kupata kipato. Sasa namna gani utaweza kutunza kipato chako? Tumsikilize Michael, huyu ni mtaalamu wa masuala haya ya kiuchumi lakini pia na fedha, anazungumza kuhusiana namna ya kutunza kipato chako.
2: Kuingiza kipato kizuri ni jambo la muhimu sana. Lakini ukiweka nguvu sana kwenye kipato unachoingiza, ukasahau kuweka nguvu ile ile kwenye kukitunza na kukilinda kipato utakachoingiza, unaweza bado ukapoteza hata kama unaingiza kipato kikubwa. Unaviwekeza nguvu, akili na muda kwenye kutengeneza kipato kipya kwa ukubwa, wekeza vile vile nguvu, akili, muda kwenye kukilinda, kukiongeza na kukitunza ili kikusaidie kwa muda mrefu. Zipo njia nyingi, nitakutajia 10. Na ya kwanza ni kujua namna nzuri ya kuweka akiba. Wengi wanaoingiza kipato kikubwa, akili zinafikiria matumizi, kwamba tayari ninaingiza kikubwa, kinachofuata baada ya kuingiza ni kutumia tu kwa jinsi ninavyofikiri. Lakini zipo mbinu nyingi ambazo zinakusaidia ukatumia sehemu kidogo kwenye kipato chako, unatunza sehemu nyingine kwenye kipato chako pia. Unaweza ukaamua kwamba kwenye kila kipato unachoingiza, labda 20% au 30% nitaitunza kama akiba na sitaigusa. Na usisahau kwamba akiba sio uwekezaji. Akiba ni kwamba unaahirisha matumizi ya kiwango fulani cha hela ambacho umeshakiingiza kwa ajili ya mambo yatakayokuja baadaye. Inawezekana ikawa ni dharura, au inawezekana unatunza tu kwa kitu maalum ambacho umeamua kwamba kwenye siku zinazokuja ukinunue au ukifanyie kazi kwa pesa yako ambayo unaizalisha sasa hivi. Hii inatupeleka kwenye jambo la pili ambalo ni namna nzuri ya kuweka akiba. Jiwekee 10% kwenye kipato unacho ingiza, ambayo kila mara unapoingiza utaitunza kama akiba. Ukitaka iwe rahisi, unaweza ukafanya hivi: kama unalipwa mshahara kwenye benki, weka standing order, ongea na benki yako, wawekee utaratibu kwamba kila mwezi ikiingia hela yoyote, kata kiwango fulani cha pesa kikae pembeni kwenye akaunti tofauti. Benki hiyo hiyo unaweza ukafungua nayo akaunti zaidi ya moja na ukatunza pesa ya akiba. Na hapo ndo pakuwa mjanja zaidi, kwa sababu benki nyingi zina akaunti ambazo wengi wao wanaziita akaunti za malengo. Hazina makato hizo akaunti, kwa hiyo hela yako itakaa kwa muda mrefu bila kukatwa. Kwa hiyo utapata kipato chako, kama ni mshahara, automatically benki itahamisha kwenye akaunti ya malengo ambayo haina makato, tofauti na kama ukiacha kwenye akaunti ya akiba ambayo pesa ikiendelea kukaa inapungua kutokana na makato. Njia ya tatu ambayo inaweza ikakusaidia kutunza na kukikuza kipato chako ni kuongeza vyanzo vya kipato. Usipende kutegemea aina moja tu ya kipato, hasa kama umeajiriwa. Unaweza ukaamua kutumia sehemu fulani ya muda wako kufanya kazi online, kama sasa hivi inawezekana. Kwa hiyo ujuzi ule ule uliokuwa nao, maarifa yale yale uliokuwa nayo, unaweza ukayatumia kwenye mitandao kama Upwork. Unajisajili, unatengeneza kipato cha ziada. La sivyo, unaweza ukaamua ukawa na kibiashara kidogo au kazi nyingine ambayo haiingilii kabisa muda wa mwajiri wako. Wengine wanaweza wakafanya kazi kama makonsultant au ma freelancer, na wanaofanya biashara wanaweza wakawa na biashara 2-3 tofauti ambazo ziko kwenye maeneo tofauti, ili pia kupunguza riski. Njia ya nne ambayo inakusaidia kutunza na kukilinda kipato chako ni kuwa na maarifa pamoja na ujuzi wa masuala ya kifedha. Hauhitaji kwenda kusoma miaka mingi ili uwe na hayo maarifa. Unaweza ukayapata tu siku hizi kwenye mitandao, kwenye YouTube kama eneo hili tunavyoongea, na kuna wataalamu wengine ambao wanaweza kukusaidia hata bila kwenda kusomea. Wanakushauri, unajifunza vitu vya msingi, namna ya kuweka akiba, namna ya kuwekeza, namna ya kudili labda na kodi, namna ya kuongeza kipato, kazi gani labda zinalipa vizuri. Unaweza ukafahamu pia hata application ambazo zitakusaidia kutunza hela, kukuongoza ili uwe na tabia nzuri na mwenendo mzuri kwenye fedha yako. Njia ya sita inayokusaidia kutunza na kulinda kipato ni hii hapa: epuka madeni. asasa madeni ambayo ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Epuka sana kuingia kwenye madeni ya vitu ya kawaida kama chakula na vingine ambavyo unavifanya kila siku kwenye maisha yako ya kawaida. Ni vizuri hayo mambo ya msingi ya kila mara ukaamua kufanya kazi, ukalipwa na ukatumia ndani ya uwezo wako. Kwa sababu pesa yoyote unayoitumia kutokana na madeni, hiyo ni pesa isiyokuwa ya kwako. Inakutoa kwenye sufuri, inakupa hatua za kurudi nyuma. Na muda wote utakapotafuta, itabidi uirudishe kwanza ndio uanze tena hatua kwenda mbele. Jaribu kuepuka madeni na mikopo. Na kama kuna kitu unataka ukifanye, kuliko kufikiria kwa haraka kwamba ngoja nimtafute fulani anipe hela alafu nitamlipa baadaye, fikiria kwanza, ngoja nijue nitafanya kitu gani kiniingizie hela na nikisha ikamilisha ndo nikifanye hiki kitu. Njia ya saba ni kuijenga na kuikuza nidhamu yako ya pesa. Nidhamu ya pesa iko kwenye uwezo wako na tabia zako za kudhibiti kila kipato unachoingiza. Nguvu na dhamira unayoiweka pamoja na muda kwenye kutafuta na tabia unayokuwa nayo kwenye matumizi. Usipende kutumia zaidi ya unavyoingiza. Usipende kutumia sana kwenye vitu ambavyo sio vya msingi, sio vya lazima. Usipende kutumia kwa ajili ya kujionyesha, kwa ajili ya kujidhihirisha kwa watu wengine kwamba uko juu, uko vizuri. Usipende utumie ili kuficha shida zako. Inabidi uwe na nidhamu kubwa kwenye pesa. Heshimu kila senti unayoingiza. Wataalamu wanasema ukiheshimu senti, shilingi zitajitunza. Njia ya nane, pata elimu nzuri kuhusiana na masuala ya kodi. Ni vizuri sana kupata mtu akakushauri na akakuongoza na akakufundisha vitu vya msingi sana kwenye kodi. Unaweza ukajikuta umejiingiza kwenye biashara ambayo itakuingiza kwenye kodi kubwa kuliko bidhaa au huduma unazouza. Pata maarifa na ujuzi na msaada hasa kwa wataalamu. Ujue ni kodi zipi unatakiwa kuzilipa hasa kama unafanya biashara. Kwa kabla ya kuingia, jua zote hizo uweze kuona kama unaweza kuyafanya yote. Na pia watakufundisha namna nzuri ya kudhibiti na kutunza mahesabu ya biashara zako. Lakini bado hata kama umeajiriwa, ni vizuri ujue sheria ya kodi au upate watu wakuelekeze. Jua ni kiasi gani unakatwa kwenye kipato chako. Ni mambo ya msingi. Njia ya tisa ni hapa. Ongeza thamani kwenye kazi, bidhaa au huduma yako. Ongeza thamani kwenye vyanzo vyako vya kipato. Kama ni mtaalamu, ni mbobezi, ni mwajiriwa, ongeza thamani kwenye uwezo wako, maarifa, ujuzi, mbinu, vitu vilivyoingia sokoni. Hata matumizi ya teknolojia mpya yanakusaidia kuongezea thamani pale, ili kazi ile ile iweze kukulipa zaidi au uifanye ndani ya muda mfupi na uweze kuwahudumia watu zaidi. Kama ni biashara, una huduma yako nzuri, unaweza ukaangalia namna ya kuboresha customer care, unaweza ukaboresha mazingira. Kama ni bidhaa, unaweza ukabadilisha packaging. Chochote unachokifanya kwenye huduma, kwenye bidhaa au kwenye uwezo wako binafsi kikaongeza thamani, kina uwezekano na nafasi kubwa ya kukuongezea kipato unachoingiza kwa kitu kile kile. Sio lazima mara zote uongeze kipato kwa kuwauzia watu wengi au kwa kuongeza bei bila kuongeza thamani. Boresha unachokifanya, boresha unachoingiza sokoni. Na njia ya kumi, fanya hivi: wekeza sehemu ya kipato chako. Mwanzoni kabisa nilisema kwamba weka akiba, na nikasema akiba sio uwekezaji. Na uwekezaji ni hivi: unaweza ukaamua kwenye 100% ya kipato chako, 50% zikawa ni za matumizi yako, chakula, malazi, makazi na mambo mengine, na ukaamua kwamba labda 30% ni ya akiba unaitunza kwa ajili ya matumizi labda ya dharura, na ukaamua labda 20% iliyobaki ninawekeza, labda unawekeza kwenye hisa, unawekeza kwenye kitu chochote ambacho pesa inatumiwa na watu wengine. Inawezekana ni benki yako, inawezekana ni biashara kwenye kampuni za watu. Hela hiyo unaitumia na inazalisha faida. Hiyo faida unapata gawio lako, unapata sehemu ya faida unayotengeneza. Wewe wakati uko busy na biashara au wakati uko busy kwenye kazi ya mwajiri wako, pesa yako kiasi fulani kitakuwa kinafanya kazi kwa watu wengine, na ile faida mnagawana. Na ukishapata nafasi ya kuwekeza, jaribu kuwekeza kwenye maeneo mawili matatu tofauti ili upunguze riski ya kupoteza, hasa hasa pale soko linapocheza. Uwekezaji ni mchezo wa muda mrefu. Kama unataka utajiri wa haraka, unataka pesa ya haraka, inawezekana uwekeze uwekezaji kwenye mambo kama ya hisa na vitu vya namna hiyo isikusaidie sana au unaweza ukakata tamaa. Lakini ukianza mapema kuwekeza na ukajipa muda, ile compounding effect inaweza ikakusaidia baada ya muda mrefu.
1: Tumemsikiliza Michael huyo akizungumza namna ya kuwekeza kipato chako. Amezungumza kwamba inawezekana kabisa ukawa una jambo ambalo unalifanya linakuingizia kipato, lakini hicho kipato chako hujui hata kwanza unakifanyia nini. Ama ukishakipata basi ndio hivyo, leo utanunua hiki, kesho utanunua kile, ama kwa siku hiyo hiyo utanunua vitu ambavyo hata hukuwa na ratiba ya kuvinunua, halafu ukiangalia havina hata maana sana. Ni kweli umekinunua, lakini kina ulazima? Hakina ulazima wa hivyo, hata usinge kinunua ungeweza kuendelea na maisha. Lakini amezungumza kuhusiana na kuweka akiba, na inawezekana kweli pesa haitunzi, ukatafuta sehemu ambayo ukaitunza ile pesa na ukaweka kwa malengo. Amezungumzia kwa mfano kama una account benki yoyote, ukiweka kule ukaamua kuwa kwamba kipato chako ambacho unakiweka ama kinapitia kwenye account yako, basi kuna sehemu inatakiwa pesa iende. Baada ya miaka 5, baada ya miaka 10 utakuwa na pesa ambayo utafanya jambo. Na kama utakuwa unataka pesa ya haraka haraka, basi itakuwa ni changamoto. Kwa mfano labda unawekeza kwenye hisa, hisa inatakiwa muda mrefu, jipe muda ili uweze kupata kipato kingi.
3: Okay. Sema na kitu ambacho pia nimekipenda na pengine ni kwa sikifahamu pia, ni swala lazima la kwamba kama umeamua sasa kuwa moja ya mtu ambaye anatafuta ule uwekezaji wa maana, kwa maana ya kutunza kipato chako. Wewe kama una pesa zako, hakikisha unatafuta ile benki ambayo ukiweka pesa haina makato.
1: Mm-hmm.
3: Kwa sababu wewe umeshaamua kabisa kwamba mimi nitakuwa ni mtu tu wa kuweka pesa, nitakuwa mtu wa kuweka pesa. Sasa ukishaweka pesa kwenye ile benki ambayo ina wanakata pesa, hii haitakusaidia kwa sababu una malengo fulani kwenye nini? Kwenye hizo pesa zako. Kwa hiyo kuna haja pia kulizingatia hilo, kwa sababu pia umetukumbusha hasa wale watu ambao mara nyingi sana utakwambia mimi naenda kuweka pesa benki, lakini hajui kama kuna benki nyingine kila mwisho wa mwezi lazima wakate pesa. Na wewe unajua unatunza. Sasa siku unaenda kutoa unashangaa,
1: mbona imepungua?
3: Ndio unaweza kumsumbua meneja wa benki nini na nini maswali mengi sana. Ukijua bwana ulikuwa unaweka tu, hapana. Nao pia wanapata kitu fulani kupitia nini? Zile pesa ambazo wewe mwenyewe unakuwa unafanya nini? Unakuwa unaziweka. Na issue aliongezea sana, na pengine mara nyingi sana tumekuwa tukisikiliza wataalamu wanazungumza, ni nidhamu ya pesa.
1: Mm-hmm.
3: Tumekuwa ni watu ambao kweli kama tulivyosema, yanakuwa unaona tu ngoja nichukue pesa, alafu pesa yenyewe wakati mwingine unakuta sio lazima sana kwa upande huo. Unanunua vitu tu, yani kama vile maonyesho fulani, tunaona mtu mwingine ununua vyakula vingi hadi wakati mwingine mle ndani vinaoza. Ila tu kwa sababu unajua una pesa, basi unajikuta tu ni mtu unaenda kushuka kwenye account na pengine hata uangalie kama imebaki shingapi. Matokeo yake na mimi kwamba mwisho wake unakuwa mbaya na hauwezi ukakuza au kuendeleza kipato chako.
1: Basi iko hivyo, zingatia yale ambayo yamezungumzwa na Michael. Huyo ni mtaalamu wa masuala ya kiuchumi lakini pia na fedha. Zingatia ili uweze kufika mbali zaidi. Na kama una uwezo huo, kwa mfano kijana kwa sasa una miaka tuseme miaka 20, na tayari unamiliki simu yako, una kabiashara, unaweza kutafuta namna ya kuwekeza na ukawekeza. Baada ya miaka 10 au 15, jipe huo muda, miaka 10 au 15, kile ulichokiwekeza unakuwa unawekeza, unaongeza kidogo kidogo, unakuwa unaongeza. Sio kwamba ukiweka 50,000 mwezi huu basi unasubiri tu miaka 10, miaka 20, hapana. Inaweza ukaweka mwezi wa 7, ukaweka mwezi wa 8, mwezi wa 9, unakuwa unaongeza kidogo kidogo, lakini huku na yeye anaendelea kujizalisha ulikowekeza.
3: Na kuna wale wengine ambao wanatunza pesa kwa njia ya asiri, nakuta mtu mwingine ametengeneza kibubu ndani.
1: Sasa hiyo haikui.
3: Haikui.
1: Haiongezeki yani.
3: Ni pesa inabaki vile vile kila siku. Lakini nzuri zaidi ni ile kwamba unafanya kitu ili mradi kipato chako kifanye nini? Kiongezeke.
1: Dakika ni ya 11, msikilizaji, wakati huu tunaangalia ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio kupitia namba 0656555571 au 0684600007. Tuma ujumbe wako mfupi wa maneno nasi tutausoma. Lakini unapotuma ujumbe wako, zingatia kile ambacho tumekuwa tukikwambia msikilizaji wetu. Kwa kuwa wewe ni mtu muhimu sana, tunakujali, tunakupenda, basi kwanza anza na neno kapu letu, halafu andika vizuri, herufi zote zitimie ili kurahisisha usomaji wa ujumbe wako mfupi wa maneno. Katika ujumbe anasema kapu letu 2026 anaitwa Wagana Bwana Kila huyu kutoka pande za Kuigutu kitongoji cha Bitambahu. Jamani marafiki wengine ni feki. Achana naye, sasa nakusumbua nini kama rafiki feki unamngangania wa nini? Ehe, mwingine anasema kapu letu 2026 nimekwisha kusoma, asante kwa ujumbe wako. Kapuletu na Mazingira FM, dada zangu, wanawake wa kizazi hiki hawataki kuwa kwenye ndoa, wanapenda kuwa huru sana. Na wengine wanaume nao wanaogopa majukumu. Wakati wanawake wanataka kuwa huru, hapo hapo kuna wanaume wanaogopa majukumu.
3: Yeah.
1: Asema dada zanguni, anasema wanaume wanatupa majina ya ajabu sana. Na kuna wanaume nao wapo wasimbe, ni yeye Bunuri. Haya Bunuri, asante. Ehe, mwingine anasema kapu letu jaza form hii tena. Form gani? Tupatie tuijaze. Hatari kweli kweli. Wapo wengi mjini. Asema pole kwa mama aliyeibiwa mtoto. Nafikiri kipindi ni cha asubuhi leo, message hiki. Hizi ni za asubuhi leo. Bila shaka ujumbe umemfikia. Kapuleti 2026 anaitwa Wagana. Wagana umetuma jumbe nyingi sana, haipendezi. Tuma ujumbe mmoja afu inatosha. Anasema ni kweli kabisa madada zangu hapo studioni, jina la kuwaita wanawake waliozalia nyumbani kuitwa wasimbe. Baadhi ya jamii zetu hasa vijijini wanapenda sana. Ehe, yumba umeishia hapo. Pole msikilizaji.
3: Eti niambie msimbe.
1: Wewe. Utakuja mtenoe mate
3: nje. Sana tu.
1: Anasema ni kweli kabisa madada zangu. Haya, ujumbe huu uko umeishia njiani. Anasema ni Mama Eliza kutoka pande za Guta. Jamani, mbona matukio? Jamani, mambo yameingiliana hapa. Kini sio kesi. Maana ni mule mule tunatembea mule mule wanasema.

0: Dakika ni ya 14 tunapata ujumbe huu kwanza kutoka hapa studio. Baada ya hapo ninarejea kusoma ujumbe wako mfupi wa maneno.
1: Ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo maana.
2: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na Kigoma cha
1: Kigoma. Kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chuchu chocho, mtaa kumtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Basi unaweza kutuma ujumbe wako mfupi maneno msikilizaji, nasi tutausoma hapa studioni. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Tuma ujumbe wako mfupi ndani ya kipindi hiki cha kapu letu. Anasema kuzalia nyumbani ni aibu sana, ni yeye Abedi kutoka Tarime Ncharo shuleni pale. Haya bwana, sawa, ni aibu kweli, lakini sasa kwa nini tuwaite wa Simbe tena? Haya, sasa hivi tunasoma ujumbe kuhusiana na chimbo pia. Anasema kapuletu, haya sawa, asante kwa ujumbe wako huo.

0: Dakika ni ya 16 msikilizaji. Naomba tuelekee kwenye kipengele kingine ndani ya kipindi cha kapu letu. Na kwa sasa basi tunaelekea kwenye lambazo.
1: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo msikilizaji, tunaangalia taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii.
2: Na upande wa mitandao ya kijamii, tukiangalia upande wa ukurasa wa ITV, matukio yamekuwa mengi sana ambapo tunaangalia wana, yani wamama wanaoa wanaume, wanaume wanaoa wamama, lakini pia sasa hivi kuna janga ambalo limegeukia pia hata kwa watoto, sasa wanaoa wazazi wao. Hii habari ni ya kusikitisha, na kwa kweli ngoja tuitazame katika ukurasa. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linamshikilia Rahima Musa Tito mwenye umri wa miaka 16, mkulima na mkazi wa kijiji cha Msoga, wilaya ya Chalinze, kwa tuhuma za mauaji ya mama yake mzazi anayejulikana kwa jina la Khadija Hemedi Shasha. Na taarifa za polisi imeelezwa kuwa mnamo Julai 7, 2026, majira ya saa 5 usiku, huko katika kijiji cha Msoga, wilaya ya Chalinze, mtuhumiwa alimuua mama yake mzazi Bi Khadija Hemedi Shasha mwenye umri wa miaka 51, mkulima na mkazi wa Soga, ambaye alikuwa na ulemavu wa miguu yote miwili, kwa kumchoma kichwani kwa tuhuma za kwa kutumia kitu chenye ncha kali. Chanzo cha tukio hilo ni kuwa marehemu alimkataza binti yake Rahima Musa kwenda kuhudhuria sherehe ya kuzaliwa ya rafiki yake, yani birthday party, iliyokuwa inafanyika maeneo ya jirani na hospitali ya Msoga. Baada binti huyo kuzuiwa kwenda kwenye sherehe, alianza kumshambulia mama yake kisha kumchoma na kitu chenye ncha kali kichwani. Hii ni taarifa kutoka ukurasa wa ITV. Lakini tukisalia pia hapo kwenye ukurasa wa ITV, mahakama ile ya Kongwa mkoani Dodoma imemhukumu Safari Tito Nyika mwenye umri wa miaka 32 kifungo cha maisha jela, na hii ni baada ya kupatikana na hatia ya kosa la kumlawiti mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 5. Ilidaiwa kwamba mahakama kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo, ilikuwa Aprili 29, 2026 katika mamlaka ya mji mdogo wa Kibaigwa, wilaya ya Kongwa, ambapo hapo alimtendea ukatili huo mtoto huyo akiwa njiani kutoka shuleni kuelekea nyumbani. Baada ya tukio hilo, jeshi la polisi lilifanya uchunguzi, likamkamata mtuhumiwa na kumfikisha mahakamani kwa hatua za kisheria. Habari hiyo unaipata ukurasa wa ITV.
0: Sante, tukiendelea na lambazo msikilizaji. Matukio haya bado yanaendelea licha ya kwamba taarifa zinatolewa, watu wanafikishwa mahakamani, lakini bado watu tumekosa ile
2: utu,
0: sijui tuseme utu
2: na huruma, na pia huruma.
0: Tuna hofu ya Mungu hatuna. Sasa kule mkoani Arusha, jeshi la polisi limemshikilia Fatuma Juma mwenye umri wa miaka 45, mfanyabiashara na mkazi wa kata ya Moivo wilayani Arumeru, kwa tuhuma za kumuua mume wake Dominic Piusi mwenye umri wa miaka 48, ambaye alikuwa dereva na mkazi wa eneo hilo. Akitoa taarifa hiyo, kamanda wa polisi mkoa wa Arusha SSCP Justin Masejo amesema tukio hilo lilitokea Julai 29, 2026, majira ya saa 8 usiku katika maeneo ya Moivo, ambapo mtuhumiwa anadaiwa kumchoma mmewe shingoni kwa kutumia kitu chenye ncha kali. Uchunguzi wa tukio hilo unaendelea ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa. Na katika tukio lingine, jeshi hilo limesema linaendelea na uchunguzi wa kifo cha Elizabeth Msangi mwenye umri wa miaka 25, ambaye alikutwa amefariki dunia Julai 29, 2026, majira ya saa 5 asubuhi ndani ya chumba chake katika eneo la Olitulelei, kata ya Ilbol, wilayani Armeru. Kamanda Masiji amesema mwili wa marehemu ulikutwa ukiwa na majeraha ya kuchomwa na kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali, huku jeshi hilo likiendelea kuwatafuta watuhumiwa waliohusika ili wafikishwe mahakamani. Ni habari imechapishwa ukurasa wa TBC online. Na tukisalia hapo hapo, Salimu Ali Bosta mwenye umri wa miaka 50, mkazi wa mtaa wa Hangoni, wilaya ya Babati, mkoani Manyara, amekufa kwa kujinyonga baada ya kudaiwa kumuoa kikatili mke wake Joyce Anthony Amo mwenye umri wa miaka 33 kwa madai ya wivu wa kimapenzi. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa mtaa wa Hangoni, Hamidu Ramadhani, mwili wa Salimu ulikutwa ndani ya chumba chake usiku wa kuamkia Julai 29, 2026 ukiwa umeanza kuharibika, ikiwa ni siku tano baada ya kuhusishwa na mauaji ya mke wake na kutoweka kusikojulikana. Mwenyekiti huyo amesema tukio la mauaji ya Joyce lilitokea Julai 24, 2026 ambapo mwili wake ulikutwa ndani ya nyumba aliyokuwa akiishi peke yake baada ya kutengana na mumewe kutokana na ugomvi uliodaiwa kuchochewa na wivu wa kimapenzi.
2: Matukio yako mengi na ya kusikitisha. Lakini tutazame ukurasa wa Mwananchi ambapo tunarifua kwamba mbunge wa Tarime Vijijini Mwita Waitara pamoja na Karori Jacobo wameibuka washindi baada ya mahakama ya rufani kufuta hukumu iliyokuwa imewaamuru kwa pamoja kumlipa aliyekuwa katibu mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria Eric Kim Maswi fidia shilingi bilioni 6 katika kesi ya madai ya kashfa. Uamuzi huo ulitolewa siku ya jana tarehe 29 mwezi wa 7/2026 na jopo la majaji watatu, Dr. Meli Levila, Patricia Fikirini na Isa Maige, ambao wamehitimisha kuwa Maswi hakuthibitisha kwa kiwango kinachotakiwa kisheria kuwa maneno yaliyodai yalimkashfu yalichapishwa kupitia chombo cha habari kwa mujibu wa sheria ya huduma za vyombo vya rufani. Na taarifa hii mtazamaji wangu unaipata kupitia kurasa wa Mwananchi.
0: Hadi kufikia hapo kipengele cha lambazo, basi tumehitimisha taarifa hii na tufanye tuelekee kipengele kingine ndani ya kipindi cha kapu letu, na kwa sasa tunaelekea upande ama kipengele cha afya, na upande wa wakati ni saa 4 dakika 23.
1: Imuda sasa wakupatia elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya. Imuda sasa wakupatia elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Mtani ya afya, na leo afya inahusiana na dalili zinazoashiria una magonjwa ya zinaa. Fuatilia uweze kufahamu.
3: Dalili kuu nane ambazo kama zitakutokea basi ni ishara kwamba tayari umeambukizwa magonjwa ya zinaa ama magonjwa ya ngono. Na dalili hizi kama zitakuwa zinakutokea sehemu za siri. Dalili ya kwanza ni kuwashwa au maumivu sehemu za siri, ambapo inaweza ikawa ni magonjwa kama vile herpes, inaweza ikawa ni gonorrhea ama chlamydia. Na hii kuwashwa kunaweza kukaambatana na vidonda ama kukatengeneza malengelenge. Ukiona hali kama hiyo sehemu zako za siri, basi ni ishara kwamba tayari una matatizo ama una maradhi ya zinaa, magonjwa ya ngono. Dalili ya pili ni kutokwa na uchafu usio wa kawaida sehemu za siri. Kwa wanawake na wanaume, uchafu, hasa kwa wanawake, uchafu unaweza ukaja na rangi tofauti tofauti, unaweza ukawa ni wa kijani, wa njano, wa kahawia, na unaweza ukaambatana na harufu kali, lakini vile vile muonekano wake unaweza ukawa ni mwepesi ama ukawa ni mzito kupita kiasi. Lakini kwa wanaume inakuwa ni kama majimaji ambayo yanakuwa hayako na ule muonekano wa kawaida, na yanatoka kama mkojo. Sometimes chanza katoka wakati unakojoa ama wakati wa seksi, wakati unakojoa kipindi cha seksi ama kukojoa kawaida kama mkojo. Lakini sometimes inaweza kawa yanatoka hata wakati haukojoa wala haupo kwenye seksi. Kwa hiyo kama unaona uchafu wa aina yoyote unatoka sehemu za siri, ni ishara kwamba una magonjwa ya zinaa ama magonjwa ya ngono. Dalili ya tatu ni vidonda, marengelenge na vipele. Kuna baadhi ya magonjwa kama vile herpes yanaweza kukusababishia vipele na marengelenge ambayo yanaambatana na miwasho ya mikali sana. Lakini pia inaweza zikaonekana sehemu za siri peke yake, ama haya marengelenge au vidonda ama vipele vyaweza vikaonekana hadi sehemu nyingine ya mwili kutegemea na aina ya ugonjwa ambao unao. Mfano, syphilis ama kaswende ni miongoni mwa magonjwa hatari sana ya ngono na uwezo wake wa kuathiri mwili hauna mipaka. Syphilis ama kaswende inaweza ikaathiri sehemu yoyote ya mwili wako, kuanzia machoni, sehemu za siri na sehemu nyingine zote zinaweza zikaathiriwa. Kwa mtu ambaye ana tatizo la kaswende, ni rahisi sana kupata hivi vidonda, marengerenge na vipele mwili mzima na sio tu sehemu za siri. Dalili ya nne ni maumivu wakati wa kukojoa, ambapo kwa sehemu kubwa mara nyingi yanaweza ikawa imesababishwa na UTI, kwa maana ya maambukizi katika njia ya mkojo, ambayo yanaweza yakawa yanasababishwa labda na gonorea ama chlamydia, ambayo ndio magonjwa makubwa sana yanayosababisha UTI ama PID kwa wanawake. Na mara nyingi maumivu haya yanakuja katika namna tofauti. Yanaweza yakaja kama moto, yakaja kama vile choma, yanaweza kuwa kama ni umewekewa chumvi, kwa namna nyingi sana. Lakini as long as ni maumivu ambayo yanatokea sehemu za asili na hauna sababu nyingine yoyote ya msingi ya kuelezea maumivu hayo, basi ni ishara una tayari umeshaambukizwa ama umepata magonjwa ya ngono ama magonjwa ya zinaa. Dalili ya tano ni kuvimba maeneo mbalimbali ya sehemu za siri, ama kuvimba zile tezi katika maeneo ya sehemu za siri na kinena. Na magonjwa kama kaswende lakini pia herpes yanaweza kukusababishia kuvimba maeneo mbalimbali ya sehemu za siri ikiwemo zile tezi au maeneo ya kinena. Kwa hivyo unapoona dalili kama hii, ni vizuri kuchukua tahadhari na kwenda kufanya vipimo. Kwa bahati nzuri, magonjwa mengi ya zinaa yanaweza yakaonekana kwenye vipimo, kwa sababu mengi yanasababishwa na vimelea ya magonjwa. Inaweza ikawa ni virusi, inaweza ikawa ni bakteria, inaweza ikawa ni fangasi na vimelea wa aina nyingine. Dalili ya sita ni maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Hii mara nyingi inatokea kwa wanawake, lakini pia kwa wanaume inaweza ikatokea. Na kwa wanawake ikitokea, inaweza ikawa ni tatizo inaitwa trichomoniasis, inaweza ikawa ni gonorrhea au chlamydia. Ingawa kwa wanawake, kama tatizo linasababishwa na chlamydia, inaweza ikawa sio rahisi sana kupata dalili hii, na hii ni changamoto. Hasa mwanamke anapopata maradhi ya chlamydia, huwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu ni vimelea ambao huwa hawaoneshi dalili yoyote. Dalili zao wanaonesha wakati tayari wamesha kuharibu kulikweli, kiasi kwamba hauwezi tena kurudi katika hili hali ya kawaida. Kwa hivyo unapopata changamoto yote ya maumivu wakati wa tendo la ndoa, aidha unapoguswa mashavu ya uke hapa uume unapokuwa ndani, maumivu ya aina yoyote wakati unaanza tendo, katikati ya tendo ama mwisho wa tendo, sio kitu cha kawaida, ni vizuri kuwahi hospitalini kwa ajili ya kufanya check up. Magonjwa ya ngono, magonjwa ya zinaa yanatibiwa na kupona kabisa. Dalili ya saba ni kutokwa na damu isiyo ya kawaida. Hasa kwa wanawake, unaweza kuwa unapata damu katikati ya hedhi. Yaani umeshapita siku zako za period, unaona kabisa uko zile siku ambazo haustahili kupata period, lakini unakuta unapata damu. Na damu hizo ikaja na rangi nyeusi, inaweza ikaja na mabonge mabonge, inaweza ikawa kuna maumivu. Lakini pia unaweza kuwa unatoka damu wakati unafanya tendo la ndoa. Ile katikati ya tendo la ndoa unaweza ukajikuta damu zinatoka na hauko katika zile siku ambazo ni za hedhi. Unapoona changamoto kama hizi, ni vizuri kuwahi hospitalini kwa ajili ya kufanya check up kujua changamoto hasa ni nini, kwa sababu kuna maelfu ya magonjwa ya ngono. Na kwa wanaume pia, damu hii inaweza ikaonekana kwenye manii ama zile mbegu ama kwenye mkojo. Ikiwa unakojoa mkojo ambao una damu ama unatoa manii ambayo yana damu au rangi ambayo unaona sio ya kawaida, ni vyema pia kuwa hospitalini na kwa ajili ya kufanya check up. Na dalili ya nane ni kuvimba kwa korodani na maumivu makali. Hii hasa kwa wanaume, mara nyingi inasababishwa na maradhi ya gonorea na chlamydia kwa wanaume. Hii ndio dalili kubwa sana ya matatizo ya chlamydia na gonorea, uvimba kwa korodani na kunakuwa na maumivu makali sana. Kwa hivyo unapoona dalili kama hizi kwa mwanaume, ni vizuri kuchukua tahadhari kwenda kufanya check up kujua exactly ni tatizo gani ambalo linakusibu. Ikiwa unapata dalili hizi nane, jumlisha dalili hizi zifuatazo, basi ni ishara kwa zaidi ya 90% kwamba tayari ni muathirika wa magonjwa ya zinaa ama magonjwa ya ngono. Ikiwa dalili hizo ambazo tumezitaja nane zikaambatana dalili zifuatazo: homa au maumivu makali ya mwili, kujihisi kuchoka sana, uvimba kwa ngozi au macho. Kama unapata hizi dalili, jumlisha hizo dalili nane ambazo tumezitaja, kwa 90% itakuwa tayari umeshakuwa magonjwa ya zinaa ama magonjwa ya ngono. Na tunapozungumzia magonjwa ya zinaa, magonjwa ya ngono ni mengi. Kuna gonorrhea, kuna chlamydia, kuna herpes, kuna syphilis, kuna trichomoniasis, kuna human papilloma, tuna HIV na magonjwa mengine mengi sana. Kwa hivyo unapoona dalili hizi ambazo sio za kawaida, wahi hospitalini, fanya vipimo, jua unaumwa nini ili upate tiba sahihi kulingana na kile ambacho unaumwa.
1: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
4: Leo na jambo langu kwambe kama nilivyosema tabe, kwanza na kigoma cha kigoma.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili ukamilishe michongo hiyo, ni lazima una afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa.

0: subira.
1: Unajua watu wa kumalizia tu.
0: Kuna mtu anamdedicate yo.
1: Ah, jamani
0: sina wimbo. Umetulia sana. Eh? Ni kama umetulia sana.
1: Wimbo wenyewe ndivyo ulivyo. Wimbo wenyewe ndivyo ulivyo.

0: Moyo wangu
1: kitambo sana, kitambo sana.
0: Tunajua leo ni Alhamisi.
1: Alhamisi na tumekumbuka Mbale kupitia nyimbo yake Reggae D.
0: Lakini pia Merimea. Mpenzi rafiki wake Rego tangu hapo zamani we.
1: Nyimbo tamu na inafundisha sana.
0: Sitokiwa watoto ulikuwa mpole. Kwa darasa la samba kipenzi Merimela ukaanza geuka.
1: Huko
0: huko mbele huko inaendelea.
1: Umetisha sana msanii wangu siku. Umeua.
0: Zilipenda wewe.
1: Umeua.
0: Wewe nisi katoka hapa mimi nikakamatwa na polisi ndugu yangu. Sijaua jamani.
1: Itungo tata jamani. Umeua mshikaji, umeua rafiki.
0: Amefika kuletea polisi huyo ameua huyo.
1: Amemwona ni msanii na amefanyaje? Kumbe ni tungo tata tu jamani. Yaani umetisha
0: bwana
1: vizuri
0: kiasi chake kiasi chake asiyependa atashasema hataji kuimba
1: wewe
0: sawa tu mimi nakubali
1: sisi ndo nakusikiliza alafu leo si ndo siku ya marafiki duniani
0: ehe
1: rafiki yako kwa kile anachokifanya
0: rafiki yangu ni nani
1: rafiki yangu ni huyu hapa
0: sawa leo bwana soga za kitatu tunaelekea sasa hivi kwenye soga za kitatu leo kuna kitu ambacho tutakizungumza. Kipo kabisa tutafanyaje?
1: Tutakizungumza.
0: Tutakizungumza kwa sababu vipo na vinatokea. Wakati huo basi tunaelekea kwenye swaga za kitaa.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Walete.
1: Bwana.
0: Walete. Haya.
1: Wakati mwingine umbea pia unakuwaga una faida sana jamani. Yaani unajua kuna kitu mtu akwambia njoo njoo. Unajua kuna yule mtu unashtuka, nimefanya nini? Lakini pale unasogea kwambia, shoga yangu. Hapana bwana. Hivi unaonaje ule mwenendo ule shosti?
0: Umekuwa
1: gani amefanyaje? Bwana, kwa nini uone? Wewe unajifanya kama vile hujui. Lakini kumbe unaonaga ila una utafanyaje? Utasema vipi? Lakini kuna watu ambao kifua chao hakiwezi kufanya nini?
0: Kugadisha.
1: Ndio haya ambayo tunakwambia. Mimi ni mama rafiki yangu mmoja jana ananiambia kwamba ana jirani yake.
0: Ndio.
1: Jirani yake ni mdada ambaye yuko very simple. Na Mwenyezi Mungu amemjalia amepata mtoto mmoja.
0: Ndio.
1: Sasa kitu ambacho kinamboa sana yule dada hasa wale majirani ni ile tabia ya kwamba yani mtoto wake anamchukulia mtoto kaida. Na mtoto kikadiria na kuambia kwamba mtoto wake ana umri wa mwaka mmoja na kidogo.
0: Sasa anahitaji mapenzi ya mama.
1: Anahitaji mapenzi ya mama, lakini mara nyingi sana anamwacha kwa mama yake mzazi, anamwita bibi, au anamwacha kwa watu ambao tu kama bibi hayupo, anamwacha labda kwa mama mdogo. Sasa ile kuachaacha mtoto, hajui kama na wao pia hawapendi. Ila kumchana na kumwambia kwamba hiki tunachokifanya sisi hatukipendi, wanashindwa. Na wanashindwa kwa sababu gani? Ni mdada ambaye mission town. Yaani ambaye anaweza akaenda huko akafanya mambo yake.
0: Akafanya mambo yake
1: hapa na vijizawadi. Chupa basi shoga yangu, chupa basi mama yangu. Lakini sasa ukiangalia kuna wakati unajuta unapolea mtoto unachoka
0: Kumbe zawadi ndo zinafunga mdomo.
1: Wanashindwa kusema lakini ndani ya mioyo yao wanajua kabisa wanachoka, yani ile wanaumia. Lakini sasa licha kwa zawadi, kuna baadhi ya watu wanaona kabisa kwamba yule mtoto afanye nini? Hatendiwi haki. Na hii tabia si kwa huyu tu dada. Tumekuwa tukiangalia baadhi ya wanawake wengi sana. Ile mijini na vijijini, yani akishazaa mtoto ni kama ya mama yake. Kwa sababu mama yake hana maisha mazuri, pengine anaishi kijijini au anaishi mjini, hana chochote kitu, basi yeye kila kitu mama, mtoto, mama. Yaani unakuta yule mama kama sasa ndio kazaa yule mtoto, kumbe mtoto ni mjukuu wake.
0: Mjukuu.
1: Kama ni mdada na kuwa yuko huko analuka viwanja,
0: huko
1: anafanya ishi yake.
0: Utaki kukubali kwamba una mtoto.
1: Shida.
0: Jamani, kwani shida ni nini wakati unaruhusu hayo ilikuwaje? Kubali matokeo. Matokeo ndani ya mchezo, matokeo kwenye mchezo, mpira wa miguu na matokeo yake jamani.
1: Kuna kufunga
0: goli. Lazima ukubali kama goli limepita, kubali kwamba basi mimi nimefungwa. Sasa sio kwamba mtu anapata mtoto alafu anaanza kusumbua. Yule mama yako yeye angekupeleka wapi? Mbona yeye alikulea wewe? Mbona akupeleka kwa mama yake akakulea mwenyewe? Na wewe lea mtoto wako.
1: Na kuna watu ndio unakuwa mkali. Mama naye kwani anafanya nini?
0: Sasa kuna watu wana hiyo tabia, baadhi yao wadada, wanawake. Yaani yeye anazaa, anapata mtoto, anajifungua, yule mtoto wala hausiki naye.
1: Ndio maana
0: kwa bibi.
1: Ndio maana watoto wanakataa kunyonya mapema. mtu anabaki kusema alikataa tu wewe ndugu yangu toka asubuhi hadi saa 10 wewe mtoto ananyenyesa
0: ngapi
1: na unafanya nini huko mtaani kumbe ndo unajua sana kutafuta pesa kuliko watu wengine
0: ujua mwogo ndio namuhusu au daga
1: eti jamaa
0: mama umeenda kuswampuka
1: ushinda kuswampuka ushinda kupendeza
0: jamani
1: na watu wanakuchoa wanakuona tu
0: kama sasa kupendeza
1: ulikuwa, ulikuwa labda hauhitaji mtoto si bora basi ungeacha basi kile kitendo usikifanye
0: sahihi kabisa
1: ungeacha
0: ukabaki hivyo hivyo ukala misere mpaka ukashiba
1: si tunaangalia basi watu wakwambia mimi sitaki mtoto utaki mtoto sasa ndiyo basi bora ungekataa kabisa lakini sije ikawa tena ni shida kwa watu unje kuna ile mtu anaweza kapita kabaki sema maskini aka katoto maskini aka katoto unajua unajisikia vibaya sana
0: kabisa na hiyo hata haipendezi sio nzuri lea wakwako lea mtoto wako jamani kwa nini umpe shida mama yako kwa nini umpe shida ndugu yako hata kama unamletea zawadi hata kama unamletea zawadi sio kigezo kwamba unaleta zawadi afu mtoto umemtelekeza pale hata hayusu haipendezi
1: sasa kuna wale wadada wa mjini akishazaa mtoto akishaona kwamba anajua kama biashara yake imeisha peleka kijijini mama nataka
0: nikuonyeshe kama shonyesha nasema ataniharibu mastia
1: la la mjini uko stop stop moja muda wote unamnyonyesha mtoto saa ngapi unakuta watoto hawana mapenzi na mama zao siku hizi wanapofikia umri fulani unashangaa mtoto anakupa bonge la dongo unabaki kujiuliza vipi nimekuza kweli lakini kumbe mtoto hajui kupata lile kumbe
0: wanakuambia kuzaa sio kazi kazi ni kulea kwa hiyo ulea
1: watoto wanakosa kumbato lile la toka uchangani hadi anakuwa yuko kwa bibi yake ndugu yangu unadhani mtoto atakupenda kweli
0: hata kitu
1: utakifanya siku moja atakupa jibu moja tu unabaki unajiuliza lakini hana mapenzi na mama
0: basi nafasi ni yako msikilizaji kupitia namba 0656555571 au 0684600007 piga simu bonga nasi kwenye swaga za kitaa.
1: Habari. Hello. Hai, naona yuko mbali na simu.
3: Hello.
1: Mambo vipi?
0: Tukuombe msikilizaji, sikiliza kile ambacho kinasikika kwenye simu. Pole sana. Ukirudi kwa mara nyingine, basi sikiliza kile ambacho kinasikika kwenye simu na si kinachosikika kwenye redio.
1: Mhm.
0: Itakuchanganya. Yeah. Ehe.
1: Ha. Hello. Kwani una kitu gani?
3: Hello. Hello.
1: Mambo.
3: Bali za hapo studio tukazama.
1: Salama, unaitwa nini na uko wapi?
3: Asante, naongea na Magesa Manyema kutoka.
1: Ha, karibu sana, karibu sana.
3: Hello.
0: Msikilizaji unasikika kutoka wapi? Namba ni 0656555571 au 0684600007. Piga simu tuzungumze pamoja kwenye swaga za kitaa. Kile tunachokizungumza ni kuhusiana na baadhi ya wadada, baadhi ya wanawake ambao hawataki kukubali matokeo kwamba wamepata watoto, basi wale watoto wao sio kuwatelekeza kwa bibi yake na yule mtoto ama kwa mama yake yeye mzazi.
3: Hello.
1: Habari.
3: Hello.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ndio msikilizaji, habari?
1: Salama kabisa.
0: Ni sauti yangu kutoka wapi?
1: Hii sauti ya David Magoma. David Magoma, ukipenda niite Mkereo wa kwanza kwa chips nikiwa hapa Irugwa Kisiwani.
0: Irugwa Kisiwani, karibu sana.
1: Kwa kwanza kabisa nimesikia kwa za gitaa, lakini kwa mbali sana, kwa sababu dada yangu yani huku mawasiliano ya shida sana, tunawasikia kwa mbali kweli. Nilikuwa naomba kuni mitambo aturekebishie hapo angalau tuweke tupate like wa kika.
0: Haya, asante sana, ujumbe umefika.
1: Irugwa tu hapa Irugwa.
0: Irugwa iko wilaya gani?
1: Wilaya Ukerewe hapa Irugwa Kisiwani hapa.
0: Haya, asante. Sawa, tutalifikisha kwa fundi mitambo na tutalifanyia kazi kutoka hapo Irugwa Kisiwani. Tunazungumza pamoja kwenye swaga za kitaa, msikilizaji, piga simu tuzungumze pamoja. Kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Habari?
1: Hapo studio.
0: Nzuri, nani kutoka wapi? Ni nani kutoka wapi? Kutoka kijiji gani?
1: Sasa mtando wangu.
0: Tutaangalia simu moja tuone kama mawasiliano atakuwa ni changamoto, basi tutasoma ujumbe mfupi wa msikilizaji. Kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Hello.
0: Tunaomba tusome ujumbe wako msikilizaji kwenye soga za kitaa. Leo itabidi tutumie njia hiyo kwa sababu unaona mawasiliano upande wa kupokea simu inakuwa ni changamoto. Asema anaitwa Mwita kutoka Tarime. Wanawake jao sana, mimi naamini kuwa mwanamke mwenye akili na mama yako mzazi tu. Sijakuelewa hata msikilizaji.
2: Nino jao mwanake nini? Jao, wanawake jao sana.
0: Sijaelewa hata. Habari, haya, sawa.
2: Da. Mashikolo mageni.
0: Hivyo tena kwa kweli mashikolo.
2: Na mageni. Na leo ni kwa mashikolo kweli.
0: Mashikolo mageni.
2: Bwana, sisi tunasoma ujumbe fupi upandishe msikilizaji wetu kutokana na sababu ambazo kwa nje wazo wetu. Tuma ujumbe na sisi tusome meseji yako.
0: Bado pia ni changamoto enjo. Basi, sisi hatuna la ziada kwa kweli. Tukushukuru tu msikilizaji. Kwa sababu muda mwenyewe ndio hivyo umeshayoyoma tayari. Tukutane tu kesho siku ya Ijumaa.
2: Tunaondokaje?
0: Tunaondoka. Mashikolo.
2: Mambo ya kuondoka. Mambo ya kuondoka kinyonge si hatujazoea.
0: Jamani, mashikolo kutoka kwa Kizora.
2: Oi.
0: Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Angel Mbara Mwezi. Tukutane kesho wakati na wasaa kama wa leo. Saa 5 kamili benchi la ufundi.

0: 가수. 가수.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kuungana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua, ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Imenisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu ni kama vile ni ndugu yangu.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola, N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi feki sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na ina dumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie, okay. Sunda solar panel ina nguvu kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Sasa kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: app kubwa, suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa, ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kone ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa cha Mwiho, fika MS Shop Nyamusura, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Life Good.
1: Karibu kwenye benchi la ufundi.
2: Unafumbaje na timu moja na wasita?
3: Tushavuna mara 8, 9, 10.
1: Mahali ambapo taarifa za michezo.
3: Huyu wa kucheza mechi aliko kwa mzee jangu. Mbona watu wengine wamwauliza maswali hayo?
1: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawa sawa
1: tulikuwa tunaweza kufanya. Ni nasi kusikiliza mjadala kipekee na mmoja wa wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi mmoja kwa mmoja na kipekee. Kila kipengele kichojaa furaha. Mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Kwani kamata waniue leo Simba kichungu.
1: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

0: Yes, bana, dakika nne zimeondoka mara baada ya saa 5 kamili asubuhi. Nafasi nzuri kabisa msikilizaji kuweza kuungana nasi hapa ndani ya benchi la ufundi kwa siku ya leo. Tunaenda kuzitazama taarifa mbalimbali za kimichezo. Tutaenda kuangazia michuano ya Kagame ambayo inazidi kulindima kule Rwanda, ambapo KVZ kutoka pale visiwani Zanzibar imekuwa timu ya kwanza kabisa kuweza kurudishwa nyumbani mara baada ya kuweza kushindwa mchezo mwingine ambao ulifanyika siku ya jana. Tutazama Simba Sport Club katika maandalizi ya mchezo wa kesho, lakini nafasi nzima pia ya pre-season. Lakini Young Africans wao pia wakiwa na maandalizi kuelekea siku ya siku mwananchi ambayo itakuwa ni siku ya tarehe 9 ya mwezi wa 8, lakini wakiwa na mwaliko kuelekea pale Geita katika wilaya ya Bukombe katika nafasi ya kutembelea uwanja ambao umejengwa pale Bukombe. Tutakuja kutazama mengi kwa kweli msikilizaji, na bila kusahau taarifa mbalimbali za usajili. Kagera Sugar wao wakiwa wanajiandaa kuweza kuhakikisha wanafanya sajili za kutisha kwa kweli. Lakini Geita pia mambo ni mwendo ndundo wakikamilisha usajili wa Obey Chirwa kutoka kwa majirani zao Kagera Sugar. Tutakuja kutazama pia na taarifa nyingine nyingi kwa kweli. Kipo pia Kibe 88 Cup, hatua ya nusu finali kuanza kurindima siku ya tarehe 6 na tarehe 7 mwezi wa 8. Wakati timu nne zikiwa tayari zimekwisha kata tiketi ya kuingia huko. Tutakuja kuzifahamu hizo timu msikilizaji. Kitaenda kutazama pia katika medali za kimataifa, yapo mengi kweli kweli. Tukitazama zaidi katika michezo ya UEFA Champions League playoff katika mechi za jana, lakini pia leo kuna michezo mingine ambayo itapigwa katika upande wa UEFA Europa League na UEFA Conference League. Timu nyingi kweli kweli zikipambana kukata tiketi ya kwenda katika tour ya group stage. Lakini zipo taarifa za michezo ya kirafiki ambayo pia itaendelea kupigwa wakati Arsenal wao wapo kule Spain katika nafasi ya maandalizi tu ya pre-season. Bana sajili pia zinazidi kutikisa katika viunga mbalimbali kule barani Ulaya. Nyota kadhaa wakihama kutoka timu moja kwenda nyingine. Kubwa zaidi ni katika nafasi tu ya maandalizi ya msimu mpya 2026-2027. Tutakuja kutazama kwa kina zaidi pia na taarifa nyingi kweli kweli, bila kusahau kule basketball. Mengi yakiwepo ambayo yanaelezwa na michezo mbalimbali kiwe inapigwa. Bana timu nzima ya benchi la ufundi tuko hapa. Mimi ni Msa Charles Kagole, lakini nipo na Twaha Ramadan hadi pale saa 6 kamili mchana, ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki cha benchi la ufundi kwa siku ya leo. Nafasi nzuri ya kuweza kushiriki nasi hapa kwa ujumbe mfupi msikilizaji kupitia nambari zetu hapa studio na 0684600007 na 0655555571. Nafasi nzuri kabisa kwa kuweza kutuandikia tu kila ambacho utakumeweza ukisikia hapa katika nafasi ya benchi la ufundi. Bana kwa sana kubwa kabisa ya Star Times ambao sisi tunatupa nguvu ya kuendelea kuwa hapa, na bila kuwasahau washirika wetu wengine kubwa kabisa bana nikiwa Tanzania katika nafasi ya kuweza kukupa pikipiki bora na imara zaidi ambayo inatumia mafuta kidogo, basi na kuwezesha kufanya safari zako mbali mbali. Bana karibu sana kwenye benchi la ufundi, sisi tuko poa kabisa. Twaha Ramadhani, habari ya mwamko, habari ya asubuhi, habari ya majukumu huko tokako pia.
1: Bana mambo yako sawa daktari kweli kweli, mambo yako vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Yeye ndio kila kitu bana. Siku mpya nimeiona. Si nguvu zangu wala akili zangu, ni mapenzi ya Mungu.
0: Okay. Sawa, tu anasema si akili zake wala nguvu zake, lakini ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana yuko fit kabisa hapa katika nafasi ya benchi la ufundi. Sabana tuanzie katika mchezo wa mpira wa kikapu. Basketball. Kwa jina lile la kimambele zaidi, si ndio? Kisema hivyo bana, wengi wanaweza kawa wanafahamu zaidi, ambapo tutaenda kutazama pia michezo mbalimbali iliyopigwa siku ya jana, lakini vile vile pia na michezo ambayo pia itapigwa siku ya leo, huku pia tukiwa tunaelekea katika nafasi ya hatua ya robo finali. Tu anasema pia ameucheza sana mchezo wa basketball wakati huo, lakini sema sio kwa kiwango kikubwa,
1: sio kwa kiwango,
0: sio kwa kiwango kikubwa, si ndio? Lakini ndio hivyo pia, ulijipambania hata kama ni kidogo,
1: nikaona kipaji kiko huko bana,
0: ukaamua
1: nikajikita kwenye soka tu,
0: na kwenye pia ukakimbia.
1: Nimestaafu. Kwa manufaa ya umma, nimestaafu
0: kwa manufaa,
1: ila anacheza mechi za kirafiki za ushindani sasa hivi, hapana. Labda Saudi Arabia.
0: Saudi Arabia kule ndo anacheza,
1: kule naweza nikacheza.
0: Ligi gani?
1: Sio ligi ngumu sana ile. Ile naiweza.
0: Kumbe.
1: yeah. Saudi Arabia, Marekani, China, kule nacheza.
2: Kule ndo unapiga.
1: Uingereza, Hispania, ligi zote za Afrika kwangu mingumu hizo. Cheza tu Saudi Arabia.
2: Huko kwetu unakipiga.
1: Katari huko anacheza.
2: Naa. Okay.
1: Niko vizuri.
2: Sawa. Sasa bana, leo hatua ya robo finali kwa upande wa wanawake pia. Mechi zitaanza kupigwa. Sawa Na mchezo ambao unapigwa asubuhi ya leo pia ni kati ya Tabora na Pwani kwa upande wa wanawake. Basketball itapigwa leo hii Tabora
1: na Pwani.
2: Na Pwani. Mechi imepigwa mapema, na matokeo pia tutakujuza msikilizaji kila ambacho kimeendelea, ambapo tutaendelea kukujuza, ambapo Tabora pia wameweza kushinda kwa upande wa wanawake vikapu 40 na no wameweza kufungwa vikapu 66 kwa 43. Sawa. Hii ni hatua ya robo finali. Kwa hiyo Pwani kwa upande wa wanawake wameingia katika hatua ya nusu finali mara baada ya vikapu 66 kwa 43. Huko hapo.
1: Sawa.
2: Sasa robo finali kwa upande wa wanaume pia, mchezo mwingine ambao unapigwa asubuhi ya leo. Unaendelea hivi sasa Geita zidi ya Kilimanjaro. Sawa. Kote ya kwanza ni kwamba Geita walikuwa mbele kwa vikapu 18 kwa 15. Uwanja ni Chinangal Park pale jijini Dodoma. Ndio michuano hii inafanyika pale.
1: Inafanyika pale ya.
2: Kwa hiyo kwa wapenzi wa kandanda Dodoma basi wamesogezewa burudani kabisa bana, jirani kabisa, na unaambiwa hakuna kiingilio. Ni nafasi ya kwako kuweza kusogea sogea.
1: Miguu yako tu bana.
2: Pale. Kwa hiyo ni robo finali, lakini michezo mingine pia itaendelea kupigwa, ambapo Arusha wao watacheza na Dar es Salaam. Lakini kwa upande wa wanaume Tabora watashuka dimbani zidi ya Dodoma. Hii ni hatua robo finali, si ndio? Robo finali la tiba ya michezo ya leo basketball.
1: Miongoni mwa michezo ambayo kuna wakati walikuwa na kiwango bora sana. Wakati ule zama za timu za vijana pasi zilikuwa zinafanya vizuri sana, lakini kwa siku za karibuni ni kama mchezo huu tena ulionekana kudorora. Ila nishukuru tu tangu Thabiti ameweza kurejea nyumbani Tanzania na kupewa nafasi ya kuwa ndo rais wa chama hicho, kumekuwa na maendeleo makubwa sana, kumekuwa na mabadiliko makubwa, na sasa tunaona ligi zinachezeka. Kwa hiyo nadhani akiendana na mfumo huu huenda tena tukarejea kuona basketball kiendelea kupata mafanikio makubwa. Na ni mchezo ambao kwa nchi kama Marekani ni mchezo mkubwa sana baadhi ya mataifa mengine, lakini kwetu sisi bado haujachomoza sana kivile, japo na mashabiki wengi. Lakini nadhani changamoto ilikuwa ni chama kilikuwa kina mipango thabiti na mchezo ulikuwa unaelekea kufa, lakini Mungu saidia ni kwamba yule ambaye anaongoza na mpira kapo sasa hivi ni mtu ambaye amecheza kwa mafanikio makubwa sana. Thabiti ametangaza sana kama taifa, amecheza kwa mafanikio makubwa mno. Kwa hiyo mimi naamini kwamba sasa chama kinaongozwa na mtu ambaye amecheza huu mchezo na mapenzi nao, na anajua nini cha kufanya kisha kwamba mchezo unakuwa.
2: Sawa bana, iko hivyo lakini kwa mara bwana haujawa na ushiriki mzuri. Wao pia wakiondoshwa mapema kabisa katika michuano hii.
1: Ni wazuri sana kucheza huu mchezo.
2: Msimu jana walifanya vizuri kidogo hadi finali, nusu finali. Lakini ndio hivyo.
1: Mesidiwa.
2: Mfano Bunda na Munda pia sijaona.
1: Basketi. Yota chama chenye kiko hapa sijajua.
2: Chama kinaweza kikawepo lakini
1: kikawa kina nguvu.
2: Kikawa akina nguvu pia. Tutajaribu kuwatafuta viongozi tuone.
1: Tujue ligi vipi.
2: Au mnaweza mkawa na chama, mkawa mnasubiri wakati wa matukio, labda kuna tukio fulani. Ndipo ambapo mnaonekana. Kumbe misingi mnaweza mkaitengeneza.
1: Kuanzia
2: chini kabisa. Basketi haichezwi, labda usubiri wakati wa mashindano ya shule. Labda umiseta, labda umitashumita kuanzia hizo shule za msingi kwa baadhi ya shule. Na wenyewe pia wanasubiri hadi wakati wa matukio hayo. Sawa.
1: Tutafuta wadau wa basketi jamani, kama matusikia pia. Tuwasiliane jamani, tujue mengi kinachoendelea.
2: Na kitu kingine ambacho nakitazama, labda kunapokuwa labda na mashindano ya vyuo. Hapo ndo mfano mwaka juzi kwa 2020 24 nilikuwa nafuatilia kidogo mashindano ya vyuo, nilifika pale chuo cha walimu Bunda, nishawahi kushuhudia pale pambano. Mm-hmm. Lakini ulikuwa mwaka wa mwisho kushuhudia basketball inachezwa katika wilaya ya Bunda. Kwa hiyo ni sema pia mchezo umelala, hata mtaani hauchezeki kabisa.
1: Chezeki.
2: Unaona eh? Yaani hata timu tu kwamba labda hii ni timu ya mtaani ambayo ipo.
1: Unajua michezo mingi inatakiwa anze shule ya msingi huko kwa watoto wadogo au huko. Sasa huko shuleni haichezwi. Walimu wengi wanafundisha mpira wa miguu. Yaani ukitata muda wa michezo unaona sana ni mpira wa miguu.
2: Hata mpira wa miguu pia uchezwe.
1: Japo walao wenyewe unaweza kusema tunaona sana ni pumziko watoto wanacheza mpira.
2: Sasa
1: lakini kuona kwamba muda ule wa michezo kwa mfano umetashumta unapoanza. Huu ni basketi.
2: Wakati mimi nasoma. Si ndio eh? Ule wakati ambao tunasoma bahati mbaya ni somo wakati ambao miseti ulikuwa umefutwa. Unaona eh? Haukuwepo kabisa wakati huo. Unaona lakini wakati huo bwana michezo ilikuwa ni mingi sana. Japo miseta au mitashumita haikuwepo. Lakini michezo ilikuwa ni mingi. Shule baina ya shule fulani na shule fulani.
1: Yeah.
2: Mfano labda Dr. Nchimbi. Na Sazila Sekondari.
1: Sawa.
2: Kinapigwa. Unaona labda Bunda High School, si ndio Kabasa Sekondari. Kinapigwa, unaona Yani ilikuwaga hivyo. Sasa hivi ni ngumu kusikia labda Dr. Nchimbi, si ndio? Wamesafiri wameenda kucheza labda na Manyamanyama Sekondari. Kwa hivi sasa inawezekana ipo, lakini nadra sana hayo matukio.
1: Hata walimu wa kufundisha pia michezo nao pia ni
2: changamoto. Kwa hiyo ni changamoto kubwa ambao pia nadhani inawezekana pia ni kwa walimu, lakini tunajua Ijumaa mara nyingi huwa inatumiwa katika nafasi ya michezo. Kwa hiyo si mbaya mfano kwa ushauri tu pia kwa walimu wakuu wa hizi shule, si ndio Walau sasa hizo Ijumaa za michezo wazitumie katika nafasi ya michezo, labda kutembeleana sasa mashuleni kwamba labda Sazira wataenda Kabasa. Ina maana huko michezo yote ifanyike kuanzia basketball, labda kama kuna michezo mingine ambayo ipo, yani kila mchezo pale ipigwe, debate pia zinafanyika. Kwa hiyo niweze kajenga, unaona. Lakini sasa hivi kama ndo watu wakisubiri, wanasubiria umiseta na umitashumita ndo waonekane wako busy na masuala ya michezo, ina maana mwisho wa siku atuende kutengeneza daraja ambalo ni zuri kwa wachezaji wetu. Tofauti na hapo, labda watu waanzishe vicenter, unaona ambapo sasa ndo vianze kutengeneza vijana. Lakini mashuleni sasa hivi iskana watu wamewekeza zaidi katika masomo, lakini Ijumaa haitumiki ipasavyo. Mimi naona ni mradi tu imetengwa kwa
1: baadhi ya shule tena mara moja mchezo sana,
2: lakini haitumiki namna ambavyo inatakiwa. Yaani tukianza tu kupita viwanja, unaanza kuangalia viwanja vyenyewe, utaona tu kwamba viwanja havitumiki ipasavyo. Unaona kwanza unakutana na uwanja ambao
1: hata
2: haujachorwa haujafanyeje,
1: uwanja unakuwa ni mbuzi tu unaonekana kuchora,
2: uwanja unakuwa ni mbuzi tu nini. Sasa hapo nafikiri kuna michezo na bora hata sekondari. Ukishuka sasa primary huko ndo pamechoka kabisa sasa, unaona, huko ndo kuna changamoto. Unaona, kwa hiyo nadhani walimu wa michezo pia kwenye hizo shule mweza mkamuitumie hiyo siku. Mimi sidhani kama kuna haja ya kuwa na mwalimu wa michezo, si ndio na wakati michezo haipo katika hiyo shule.
1: Natakiwa tuwapate walimu sasa michezo. Walau kila shule na mwalimu ambaye anasoma.
2: Ukifika pale wanao, na uzuri sasa hivi watu unajua
1: sio tu walimu, awe ni kocha kabisa.
2: Sasa kocha? Kocha wa nini?
1: Yani ninavyotamani mimi. Yani tamani tuwapate makocha ambao wanaanza kushuleni. Yani wewe mwalimu kazi yake yeye na somo lake ni michezo tu.
2: Na ukiwa mwalimu wa michezo na inatakiwa uwe na sifa ya kuwa hivyo.
1: Ndio maana nimekwambia.
2: Mfano kuna baadhi ya walimu ni makocha na tuko nao tunakutana nao lakini changamoto ni moja. Yaani ni mwalimu lakini hauoni ile nafasi ya mwalimu wa michezo shuleni. Yaani unajua mimi nalia siku hii moja tu ambayo imetengwa kwa ajili ya michezo shuleni. Ni Ijumaa. Unaona?
1: Na hiyo hata Ijumaa yani, basi
2: kuanzia hata tuseme tu kuanzia ile saa 6. Yaani asubuhi watu wasome, si ndio Alafu ile saa 6 hadi saa 12 au saa 11. Hele ni masaa mengi sana kama kweli watu watakuwa busy kuweza kuyatumia. Lakini changamoto hata Ijumaa yenyewe Yani ni mradi tu unaona wanafunzi tunarudi kwenye michezo, lakini ukienda kwenye michezo yenyewe unaona
1: sasa Ijumaa pia kuna watoto wanaenda msikitini,
2: hakuna kitu. Sasa msikitini yani, basi wanatoka wanarudi.
1: Bado ukiangalia yani hatuna, kwa kweli ukweli wa mambo ni kwamba hatuna walimu wale ambao tunasema kwamba wamejikita zaidi kwa michezo. Na kama ni mchezo unakuta ule ni mmoja mpira. Hasa miguu. Lakini ukuta kwamba netball, handball, ukuta mwalimu pia anaweza kufundisha tennis, huyo mwalimu pia anaweza kufundisha basketball, huyo mwalimu pia ana uwezo. Yaani ukuta huyo mwalimu ni wachache. Ni wachache sana. Sana. Kuna wakati unaona watu wanacheza kama kujifurahisha tu, lakini zile sheria, kanuni na vitu vingine unakuta hawaelewi. Hasa mtu anaanza kufundishwa kuelekezwa mchezo wa basketball, ameshakuwa yuko chuo. Ndio anaanza kufundishwa sasa. Wewe bana unatokea nafasi yako unacheza hivi. Wewe bana unazuia hivi. Wewe mfungaji unasema hapa, wewe mwenye mfungaji unaitwa hivi. Sasa hivi vitu anaanza kuambiwa kwa sekondari tayari. Lakini kwa maana kuanzia huko chini msingi, hatutengenezi watu kuanzia huko chini. Ni changamoto. Changamoto. Zamani kwa nakuta bla riadha sawa, walikuwepo wazuri kwenye riadha. Wakijitahidi sana mpira wa miguu. Lakini michezo mingine sio kurusha tufe, sio kufanyaji. Unajua michezo ni mingi mno, hata kuogelea hii pia. Tuanze shuleni. Unajua tukianza kutengeneza wachezaji kuanzia ngazi ya shule, kuja kufika mpaka sekondari anafika chuo, tayari ameshakuwa mchezaji ambaye ana uzoefu na ukomavu wa kutosha katika michezo. Lakini bado changamoto, shule zetu nyingi hazina hiyo mifumo. Labda budget pia haitoshi kufanya hayo. Lakini kwa kweli kama tunahitaji kweli kuzalisha wana michezo wengi ambao wana uwezo, lazima tuanze shuleni kwa watoto wadogo huko shuleni. Kwanza chekechea. Watoto unaona kabisa kwamba wanacheza. Kama ni mpira, anaanza kufundishwa penalti unapiga hapa, unapiga hivi, unafanya. Akiwa bado mdogo. Sasa yule unafikia umri kama John Boko unafundishwa kupiga penalti she. Wewe unafikisha miaka 25. Kwanza udanganye umri upunguze, afu ndo unafundishwa yani. Changamoto kubwa sana.
2: Na kwa bana ndo hivyo. Hatuwezi kwenda hivyo tu. Hatuwezi kwenda hivyo. Nadhani walimu wapambane. Unajua mimi mfano wetu angekuwa mwalimu wa michezo pia, si ndio? Au labda mimi nikawa mwalimu wa michezo. Mabadiliko pia angekuwepo. Walau sasa tuone hata kuna mabadiliko kidogo, si ndio? Tuseme labda wanafunzi ni wengi, mzito umekuwa ni mzigo mzito kwako. Umeshindwa kuweza kuwa handle. Lakini kuna shule kabisa unaziona, lakini sasa mbona hata kuna haja ya kuwa na mwalimu wa michezo? Yaani kama mwalimu wa michezo yupo hivi, unaona na hali iko hivi, kuna haja gani ya kuwa na mwalimu wa michezo? Ile Ijumaa watu sasa wakitoka msikitini, kama kuna wanafunzi ambao wana swali Ijumaa, rudi sana watu wapige kitabu, hakuna namna.
1: Yaani mimi nilikuwa natamani kuona kwamba hata shule msingi kuwe na yani mtoto anaanza chekechea anasoma, anasoma tu mpira. Yaani huyu kama kipaji chake kwa huko, ya asome tu anasoma mpira tu. Usome mpira tangu akiwa shuleni, anasoma mpira na masomo mengine, lakini anakuwa ni yani darasani kama ambavyo anaona anahudhuria madarasani masomo mengine. Pia anakuwa anahudhuria hivyo hivyo. Achilie mbali Ijumaa inotengwa moja, yani nalo ni somo kabisa. Yaani achilie mbali yani michezo niwe somo kama masomo mengine. Yaani unafika muda ni kipindi. Wanaingia uwanjani kama dakika ngapi, mwalimu anaelekeza na vitu gani, wanarudi tena. Yaani liwe ni somo kabisa, liwe somo kama somo mengine. Mimi naamini tungetengeneza vipaji vingi sana. Na mwalimu ambaye anakuja huku ana taaluma ya kocha. Sifa yake kubwa au ana taaluma ya ukocha. Mimi naamini hata nchi ina makocha wengi sana.
2: Kwa nini hata wana kazi? Kwa nini zamani tufundishe
1: tu huku?
2: Tujiulize maswali. Zamani hakukuwa na hilo somo, si ndio? Lakini walau ulikuwa tunaona kuna kitu kinafanyika mashuleni. Na wakati huo pia uwezo ukazungumzia labda masuala ya michezo ni kama katika nafasi ya ajira. Ilikuwa ni katika nafasi ya kujitoa na kucheza kama burudani. Lakini hamasi ilikuwa ni kubwa.
1: Na vipaji na watu walikuwa wanacheza. Na vipaji vilikuwepo.
2: Una
1: vipaji vya kuzaliwa.
2: Na wakati huo pia kulikuwa hakuna somo. Walau sasa hivi hata unaweza kukuta watu wanafundishwa. Masuala ya michezo pia shule.
1: Vipaji havipo sasa.
2: Vipaji?
1: Havipo.
2: Hatuna watu.
1: Yaani unafundisha na hana kipaji.
2: Hapana.
1: Yaani yeye ni mpira sasa hivi ni wa kufundishwa tu kucheza. Anafundishwa acheze. Lakini zamani watu wanazaliwa na ujua tu. Yaani hii ni talanta.
2: Unaujua tu.
1: Hey. Leo angalia vipaji ambavyo vilikuwepo na vipaji ambavyo vipo sasa hivi. Unajua kuna watu mtu anajifunza mpira na miaka 14. Sasa huyu utegemee 14, 15 ndio aanze kujifunza mpira miguu.
2: Kwamba sasa hivi hakuna vipaji.
1: Vipaji hamna. Sasa wa kawaida sana. Mpira mwingi wa kufundishwa darasani. Hata Ulaya tunaona vipaji vichache sana.
2: Tumesema darasani ndio wafundishe tu. Tena fundisho darasani.
1: Kila zama. Hata baadhi ya mataifa mengine, achilia mbali sisi tu hapa.
2: Sawa.
1: Ya naona baadhi ya vipaji vingi hata kwa sasa hivi ukiviangalia. Zamani kwa unaenda hata shuleni, mimi wakati nasoma. Yaani ukifika michezo mitashumta. Eh, si watu walikuwa yaani mtu anakimbia mita 100,
2: mita 200.
1: Yaani watu unajua watu kulikweli vipaji wa wazazi walikuwa wanajama shuleni kuja kuangalia vipaji. Ni michezo michezo haswa. Sasa unaweza kuambia kwamba ni muda wa mitashumta, hamna hata mzazi anaenda. Yaani hata mtu kwenda kuangalia tu hivi. Kwa sababu hakuna kivutio.
2: Sasa.
1: Lakini zamani watu kweli na kwa sababu labda kwa nasoma kidogo wakubwa. Yaani ukiwa unaona vitu yani unajua. Yaani okay. Mpira unapigwa boli inapigwa kweli. Ushindano unaona kwenye netball kweli yani unaona watu wanapambana. Sasa hivi unaweza kukuta mtoto mwenyewe anayecheza labda yuko darasa la 6 lakini bado ukimwangalia ni kama darasa la 2. Sasa anacheza ni hakuna anachokuvutia hata ukaangalia yani. Kwa hiyo ni zama tu zimebadilika.
2: Kwa hatuna haja kwa na walimu wa michezo.
1: Ah, walimu lazima wepo baada. Swala michezo usikuepukika. Lakini tunahitaji kuboresha mfumo zaidi.
2: Sawa.
1: Moyo tunaoutumia huu hauwezi kutoa vipaji vingi.
2: Kwa hiyo bana ndio hivyo. Kwa hiyo kama ni mwalimu wa michezo pia walao utuone
1: kwa mchana pewa
2: kuna kitu sasa.
1: Hiyo shule nampa vifaa vya kufundishia.
2: Sasa mfano mwalimu ukiwa busy si ndio? Ukaonekana kuna kitu unakifanya. Vifaa sio issue.
1: Unatoa vifaa.
2: Sasa kama mpira sasa hivi mfano mpira sasa hivi nauzwa hadi 35,000. Mpira hadi 35,000. Kwa mfano kama ni mwalimu unapenda michezo pia unaweza tukaenda kununua mwenyewe.
1: Viatu kwa watoto kuchezea.
2: Viatu sasa si ni issue ya mzazi mwenyewe kuhangaika nayo. Lakini mzazi uwezi ukamcommand kama hakuna mwanga. Mzazi anafanya pala ambapo anaona kuna kitu. Unaona? Sasa labda mimi yeye pia ni mzazi. Toa pia nawe ni mzazi kwa hivi sasa, ndio? Mfano unaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho kinafanyika. Yaani ni agizo moja tu viatu. Utaenda kununua mwenyewe. Kuna wakati hata si agizo. Utaenda kununua mwenyewe. Na kuna wakati pia viatu hauwezi kununuliwa na shule. Nadhani kwenye wakati wanafunzi wanahitaji pia kuanza muhula mpya wa masomo, si ndio? Huwa tunaona kuna maagizo. Naona utasikia kuna tracker za michezo, kuna raba, kuna nini. Na maana vile ni kwa ajili ya michezo.
1: So, kwa hiyo raba unaoenda nayo si ya mchezo.
2: Ah, sasa
1: raba.
2: Ni wewe sasa namna ambavyo wewe mwenyewe utakavyoenda kununua, lakini raba ina maana ni kiatu ambacho kinatumika katika michezo. Kwa hata kama wewe tu au ukiambiwa raba za michezo uwezi kwenda kununua buti.
1: Sasa shida unalazimisha hata wale watoto ambao hawana hivyo vipaji nao waje navyo. Alafu kuna watoto sasa ambao wao wana vipaji kabisa yani.
2: Unajua watu wanaenda wanatofautiana. Kwa hiyo kama uwezi football, si ndio? Mimi naamini huwezi ukashindwa kila kitu.
1: Kuna mchezo mwingine
2: na. Kuna mchezo mwingine utaucheza.
1: Wanafunzi ya mchezo wote ule hawezi.
2: Mimi siamini hata kukimbia utashindwa ama kurusha, si ndio? Vishale utashindwa. Kama uwezi utashiriki hata katika nafasi ya shabiki pia na wewe ni sehemu ya kushiriki katika nafasi ya michezo, unaona? Sema changamoto ndio hivyo tu. Sasa hivi mkazo haupo katika nafasi hiyo. Ni mradi tu watu wapo basi tu na mbaya zaidi
1: bado watu wajiamini
2: wakati tu
1: michezo na maisha.
2: Mimi kinachoniuma kila siku nafika kwenye shule ambayo nimesomea siwezi kuitaja. Huwa na moyo unanungunika sana kweli. Yaani hata uwanja ambao ulivyokuwa miaka ya nyuma
1: tofauti na sasa.
2: Tofauti kabisa ni na uwanja jinsi ambavyo ulivyo sasa hivi. Yaani mbaya zaidi. Hata mtu ambaye sasa anashule katika michezo ni mtu ambaye tulikuwa naye katika nafasi ya michezo michezo shuleni. Lakini mtu anasahau kila kitu. Anajikita huko. Kwa hiyo bana walimu wa michezo hebu shughulikieni manao maswala. Shughulika basi
1: vipaji jamani.
2: Kama kikwazo ni labda mkuu wa shule basi watu watajua kwamba jamani mimi najitoa lakini kikwazo ni nani? Mkuu wa shule. Ile siku ya Ijumaa hatuitumii ipasavyo. Naona tuseme Jumatatu, Jumatano, Alhamisi. Ijumaa pia ile kuanzia siku saa 6 na kuendelea huko. Basi hao masaa 4 5 ni mengi sana. Tuyatumie vizuri pia. Changamoto ndio hiyo. Mimi na mimi pia mnaweza tukatengeneza ajira za watoto wengi. Sasa hivi unajua michezo sasa hivi ni nafasi nzuri sana.
1: Yeah.
2: Inabadilisha maisha ya watu. Unaona? Mfano kuna mchezo mmoja handball. Yeah, sasa hivi pia ni mchezo ambao unatengeneza ajira kwa watu. Unaona?
1: Sawa.
2: Sasa hata handball tu kweli jamani, mpira wa mikono. Na yeye
1: atashindwa bana.
2: Hata mtu atashindwa. Tengenezee hata mieleka. Changamoto ukiwa bondia utaonekana mkorofi.
1: Ndio shida.
2: Ndio kifaa ambacho kishaje ukionekana unampiga mwenzako konde tu.
1: Sisi tunaita wewe mkorofi.
2: Wewe mkorofi. Lakini kwa wenzetu
1: tayari
2: tunaendelea pia. Watu wanaanza kuangalia wewe. Sasa inabidi ubadilishwe kutoka kwenye ukorofi hizo ngumi zako kazitengeneze katika nafasi ya kufaa.
1: Tengeneze pesa.
2: Wewe si ni mkorofi, unapiga wenzako. Sasa tunaenda kukutengeneza katika nafasi ya usiwe mkorofi kupiga wenzako. Lakini unatengenezwa katika nafasi ya kukunufaisha wewe.
1: Kiwezekana afungwe kabisa. Sikia, yani nifungieni huyu mtu, funga kabisa.
2: Hey, wewe unapiga
1: sasa
2: huko huko huko ukionekana shuleni unapiga wenzako. Unaonekana una shida.
1: Kusaidia sana utakupeleka shule za watukutu.
2: Za watukutu. Lakini kumbe kuna namna ambapo tungekusaidia. Uache kupiga wenzako sasa, ukapiga ili upate pesa.
1: Sawa.
2: Lakini tunashindwa hivyo vitu, unaona? Ukionekana unakimbia, watu wanaonekana huyu jamaa mchunga mbuzi mzuri sana.
1: Bado kuna mchezaji mpira unakwambia ni mkorofi, utaki fanya.
2: Wewe ni mkorofi. Sasa unaona sasa namna ambavyo ilivyo. Kwa hiyo ni changamoto ambazo zipo, lakini kidogo sasa hivi ni kama zimeonekana kuweza kupungua. Miaka ya nyuma hata mzazi kumruhusu mtoto acheze mpira wa miguu, mtoto wa kike ilikuwa ni
1: bibi. Kazi ipo za ndani za
2: kufanya. Kazi ipo. Wewe unaendaje kucheza na wanaume huko? Unaona? Lakini kumbe watu hawajui kwamba ni fursa. Leo bunda tazama kina Esther Maseke. Chikiti utamwambia
1: hata maisha familia tu anabadilisha.
2: Bahati sasa hivi, Bahati Steve yupo Morocco na timu ya taifa ya Tiger Stars. Lakini ni mabinti ambao tumeona walikuwepo tu hapa bunda mtaani, si ndio? Lakini leo hii tazama kila ambacho anakifanya. Unaona? Kwa namna ambavyo ilivyo kina Lawi. Lawi ukimtazama miaka 6 iliyopita.
1: So huyo.
2: Unaona? Si huyu Lawi alikuwepo tu hapa bunda. Unaona? Alikuwepo wanapambana pale miembeni kama mzamzaa tu hivi. Unaona? Idi Shaban. Unaona?
1: Ligi kuu.
2: Idi Shaban miaka michache leo, miaka miwili tu. Mimi namtangaza anacheza kibe na 8 kama.
1: Leo yuko
2: anacheza kibe na 8 kama. Leo yupo Coastal Union. Pale kuna wachezaji jana nimeona Bernard, Dan Bernard, kijana pia mwingine, kipaji halisi kabisa JKT Tanzania. Amepandishwa timu kubwa kutoka timu ya vijana.
1: Unaona?
2: Kwa hiyo kuna mifano ya wachezaji wengi mno ambao walikuwepo miaka michache iliyopita mtaani, lakini leo wapo katika nafasi nyingine. Kwa wazazi pia kuna kati turuhusu watoto wacheze mpira, lakini pia walimu mtusaidie jamani huko mashuleni pia. Tunajua sikana tuna senta nyingi sana ambazo zinaweza kuhimili kuwafundisha vijana wote. Unaona? Lakini tuwasaidie hata sisi pia wadau wa michezo. Hata wewe unadhani ukinwata mpira mmoja ukiupeleka tu hata pale Balili Primary. Nasema bana, mimi nimenunua mpira huu hapa. Mimi nimewaletea.
1: Chezeni mpira.
2: Katika nafasi ya kuunga juhudi vijana ili wajipambanie.
1: Tutakuwa
2: tunafanya jambo zuri. Changamoto hata sisi pia wadau tuna mikono ambayo sio mirefu ya kutoa. Yaani mikono yetu haitoi, ndio changamoto hiyo. Unaona?
1: Tukianza kipaji kionekane
2: lakini hatusupport katika nafasi moja ama nyingine. Kinatoa pia sijui kama una support huko maeneo yako ambako uliko.
1: Ana support tuko mawazo pia.
2: Anda hata mashindano. Mimi kuna wakati nishawe kuji tu nikaamua acha liwalo liwe. Nikaandaa mashindano. Watu unaharibu pesa, lakini mimi ambacho ni watu wafanyeje? Watu wacheze. Wezi jua labda bahati ya mtu inaweza ikawa iko hapo. Kwa hata sisi wadau pia tusaidie. Kama una uwezo pia kwa mashuleni jamani. Kununua mpira sasa hivi hadi 35, 40, 50 unapata nunua mpira peleka. Unaona watu wacheze huko. Nunua hata mpira weka nyumbani kwako tu kama una watoto. Wadogo. Wape mpira. Waanze kucheza wakiwa bado wadogo. Kwa hiyo mtu anapokuwa tayari anakuwa ameinuka zaidi. Unaona mimi John Boko wa kwangu mimi atakapokuja kuzaliwa. Maana ni shasema mimi John Boko nitamuita kijana wangu. Miongoni wa wachezaji ambao kwangu kwa hiyo Mungu akinijalia ya nunua mpira hata kama baada ya mwaka mmoja wewe mpe mpira achezee. Mpira si 35 tu. Kwani kuna shida gani?
1: Kweli kabisa.
2: Alafu mwisho siku nataka wachezaji wazuri. Kumbe hata sisi pia hata wazazi kabla kwenda shuleni tunataka watengeneza huko.

0: Nyasura, kabla ukivuka Nyasura Center. Unaona eh?
1: Sawa sawa.
0: Ukivuka nadhani sasa kabla hujafika kwenye tuseme sijui nini. Kuna maeneo maeneo pale, kuna mtaa unaitwa sijui Makumbusho kwa juu yake hivi. Kila siku nikipita pale huwa napita tu nipo kwenye kwenye usafiri. Kwa juu anaona watu wanacheza chandini.
1: Pigwa
0: sana pale.
1: Sasa watu tunaunga mkono tu wale.
0: Kuna siku nitakuja hata kutembelea pale. Nikaona. Watu wanacheza pale. Lakini watu tunapita tu kama hatuoni. Yaani kama hatuoni. Kumbe huko pia kuna watu wengi
1: wanazia samani wapo wadogo. Yote yumo humo tu badala ruje kwa hazina kubwa sana kwa taifa.
0: Sawa. Kwa bana ndio hivyo. Kwa wazazi pia tuhamasike, walimu pia mashuleni mtusaidie katika nafasi ya kuweza kuhakikisha pia michezo pia inachezeka. Na mimi naweza kama moja jambo zuri sana. Kidogo tumegusia yale ambayo tunayaona katika jamii yetu katika nafasi ya kuweza kuhamasisha tu vijana katika nafasi pia ya mchezo wa mpira wa miguu na michezo mingine ambayo inaweza katengeneza ajira kwa vijana wetu ambao tuko nao. Tunajua sasa hivi Twaha ingekuwa mpira ulisha staff kitambo sana. Unaona
1: eh? Kwa kutokana na mahaba nimeendelea kucheza mpaka leo.
0: Hapo sasa mimi ndo nanichoshaga.
1: Si ushindani tena.
0: Sio?
1: Cheza ligi line line mimi sasa hivi.
0: Za wazee. Sio mbaya, wazee wanaendelea kukipiga. Wazee wanaendelea kukipiga. Sawa, bana iko hivyo, lakini tutazame sasa bana KVZ kutoka pale visiwani Zanzibar. Wao nafasi yao imeishia siku ya jana. Wao inabidi warudi Zanzibar. Hawa mimi nahisi na timu zote za bara Tanzania bara visiwani wote wanaweza wakarudi. Singida na Simba pia naona wote wakiwa wanarudi katika maandalizi mengine. KVZ bana wamekubali vichapo mechi zote mbili ambazo wameshacheza hivi sasa.
1: Okay. Wao wameishia hapo.
0: Kwa wameondoshwa katika michuano hiyo ya Kagame ambayo inaendelea kule visiwani ambayo inaendelea kule Kigali Rwanda. Naam.
1: Ligi ya Zanzibar inahuzunisha. Unajua miongoni mwa ligi ambayo wakati ule wa timu kama za Mlandege, Mula, Malindi ya Zanzibar, Small Simba kutoka Zanzibar hapo, Kikwajuni, Jamhuri, timu zilikuwa na nguvu kwa kweli na ushindani ulikuwa mkubwa sana. Mlo inavyozidi kwenda, ligi ya Zanzibar inahuzunisha sana. Klabu kama Small Simba wamepotea, Kikwajuni wamepotea, Malindi wamepotea, Mlandege ndio hivyo tena, wao bado hapo wanajikongoja kongoja. Lakini bado sasa hivi ni labda timu kama labda JKU KMKM ndio timu ambazo naona wazi na nguvu. Lakini bado ukiangalia inahuzunisha sana. Ushindani wa Small Simba na Malindi haupo tena. Mlandege na Malindi hakuna tena ule ushindani uliokuwepo. Timu nyingi sana zimeporomoka. Ligi ya Zanzibar inasikitisha. Vipaji vingi sana vinatokea kule. Lakini bado kuwa na ligi ambayo ni bora yenye ushindani hakuna. Zama za kina Juma Bakari Kidishi enzi hizo bwana timu ya taifa Tanzania kiitwa lazima Kidishi hito kutokana na jinsi ambavyo alikuwa anajua boli sana. Lakini wale wachezaji sasa hivi yule Ali Bushiri nakumbuka ni miongoni mwa goalkeeper bora sana kwa kutokea kwenye nchi. Daka timu ya taifa Tanzania kwa mafanikio makubwa. Rifat Saidi mashabiki wa Yanga watakuwa wanamkumbuka. Penalty ya mwisho anadaka kwa mkono mmoja miongoni mwa maajabu aliyofanya kule katika jiji la Kampala. Lakini sasa vipaji vile tumekuja kushuhudia kama ni Faisal ndio sasa anaitangaza Zanzibar na kina muda. Lakini bado ukiangalia Zanzibar ilikuwa na hazina nyota wengi sana. Sasa hivi wachezaji ndio wanaokuepo lakini vilabu havipo kabisa. Unajua kuna wakati walikuwa na ligi bora wakati wanasajili akina Runyamila, wanasajili wachezaji akina Modern Marito kutoka Zambia. Unajua kuna wakati Malindi ilikuwa na nyota wengi akina Nico Bambaga toka Simba wakati wanaivunja Simba, wanaibomoa Yanga Malindi hao. Wakati ule bana ligi ya Zanzibar ilikuwa na raha. Lakini muda unavyozidi kwenda Wazanzibari, sijajua ni shida nini. Lakini kuna vitu vingi pia. Wadhamini ambao wanatamani kuidhamini ligi kutokana na imani yao. Kuna baadhi ya wadhamini labda kwa mfano makampuni ya pombe hawataki, makampuni ya kubeti hawataki. Kwa hiyo unakuta kwamba hao wengine sasa nao kukubali kwenda kudhamini wakati mwingine inakuwa ni changamoto. Lakini makampuni ambao yako tayari, wao hawako tayari. Kwa hiyo ligi yao kwa kweli, leo KVZ anakwenda anapigwa michezo. Leo kwa timu hata kama KVZ, huwasikii Small Simba, huwasikii Mlandege, huwasikii Malindi, huwasikii ligi imeshuka sana Zanzibar.
0: Sawa. Kwa maana ndio iko hivyo. Wao jana wakicharazo Bakora 4-0. Magoli 4-0 dhidi ya El Hilal.
1: Walipata walichostahili.
0: Kwa walipata kila macho wamestahili tu anasema hivyo. Lakini michuano pia kwa mchezo mwingine ambao ulipigwa Tusker FC kutoka pale nchini Kenya wakiweza kupoteza kwa

0: Dali ya goli moja kwa sifuri
1: anguko
0: kwa Taska Mana, wao wamekwisha poteza michezo yote.
1: Gor Mahia FC Leopards zimepotea kabisa, ni swali tena. Bwana katika Kenya imesimama bwana
0: vibaya mno.
1: Taska nakumbuka pesha ya kubeba kombe la Kagame. Taska unajua tena wanathaminiwa na kinyoji chenyewe, lakini bado pia ukiangalia Gor Mahia FC Leopards ile dabi ya mashemeji jinsi ambavyo ilikuwa imesimama, sasa hivi imebakia story tu. Ligi ya Kenya nayo imeporomoka kwa kiasi kikubwa sana. Kariobangi Sharks walikuja tishatisha kidogo akapotea. Ligi nyingi Afrika Mashariki na Kati zimepotea. Inaonekana yenye nguvu ni ya Tanzania bara tu.
0: Sawa. Bana ndio hivyo. Yanga wamealikwa pale Bukombe bana.
1: Jambo jema.
0: Wameambiwa walau tarehe 4 wakafanya mazoezi pale alafu ataondoka. Kwa hiyo tarehe 4 Yanga wanaweza kawa pale Bukombe.
1: Uwanja tayari umeshatangazwa.
0: Uwanja tayari.
1: Yanga kubali kufanya mazoezi kwenye uwanja ule tayari umeshatangazwa.
0: Uwanja mpya kabisa.
1: Nafuatiliwa sasa hivi sasa nje Bukombe. Ni sehemu ya kuweza kutangaza kitu. Hizi timu tayari zina majina makubwa. Kufanya tu mazoezi tu tayari ulimwengu mzima unaona.
0: Okay.
1: Jambo jema sana, wamewaza mbali sana.
0: Sawa. Uwanja bado uko pale maeneo ya Kilimaheo. Pale Ushirombo Bukombe. Sawa Kwa wale ambao wanaishi huko bana, sasa hivi ni mwendo wa burudani tu kwa Ramadhani.
1: Watashuhudia wanasogea kwenda kuona nyota wa Yanga.
0: Wanaenda kufanya mazoezi.
1: Wanakuona. Piga nao picha ukitaka, ni wewe tu. Nyota wote wako hapo.
0: Sawa.
1: Nataka kusainie pia jezi yako, sawa.
0: Wakati huo pia wanaendelea na pre-season in Africans ya kujiandaa na michezo ya ligi kuu Tanzania bara kwa bingwa, lakini kubwa zaidi kwenye tukio malo lina itakuwa ni tarehe 9 ya mwezi ujao, mwezi wa 8. Pale katika dimba la Uhuru nazungumzia
1: kilele cha wiki
0: ya Yanga Day. Sawa
1: Sawa sawa. Kilele cha wiki ya mwananchi.
0: Kwa bana ndo hivyo wanazidi kupiga tizi la nguvu pale Avicii Town. Unyewa kukula
1: Kujera, kwa na Bukombe ni jambo kubwa sana ambalo amelifanya kwa na uwanja mkubwa kama ule. Mimi naamini utakwenda utamalizika tu. Iko siku utakuwa ni miongoni mwa viwanja vikubwa sana. Mchicho ulianza kama mbuyu. Ndio hivyo watu ambao watu wanaanza, lakini walau wana uwanja mzuri sana. Angalia ile picha yao ile. Wana uwanja mzuri sana. Wana uwanja mzuri. Tamani maeneo mengine pia jamani tuthubutu. Unajua ili tucheze na tupate vijana watamani kucheza viwanja pia vio bora. Sasa kiwanja kama kile mtoto anatamani kwenda kucheza pale.
0: Sasa.
1: Sasa tu viwanja. Viwanja jamani. Maana mimi tunalia na viwanja. Viwanja hakuna.
0: Viwanja ndio changamoto.
1: Viwanja changamoto kubwa sana.
0: Viwanja ndio
1: changamoto.
0: Changamoto kubwa. Okay. Sawa, bana ndio iko hivyo. Kwa upande wa Africans Simba bana wao wanaendelea na pre-season ya kwao.
1: Sawa.
0: Kule nchini Rwanda, lakini kesho pia watakuwa na mchezo dhidi ya Singida BS. Mchezo ambao utachezwa kule Rwanda.
1: Sawa.
0: Lakini namba wachezaji inazidi kuongezeka. Elim Pounds kibisa ndio mchezaji ambaye hajajiunga na Simba hadi wakati huu. Inatajwa kwamba alizuiliwa kuingia nchini Rwanda.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo inawezekana Simba wakaungana naye jijini Dar es Salaam tarehe 5 ya mwezi wa 8.
1: Sawa. Sema yako nje. Yako nje ya uwezo wao.
0: Yako nje ya uwezo wao. Kwa hiyo ndo mchezaji ambaye hajaonekana kabisa hata kwenye mechi hizi. Polisi Tanzania imekamilisha usajili wa mshambuliaji Habibu Haji Kiombo kama mchezaji huru. Msimu uliomalizika Kiombo alicheza Mbeya City na Napsa Star ya pale nchini Zambia. Sasa yupo ndani ya kikosi cha Polisi Tanzania.
1: Bibkombo kila nikimwangalia nawaza sana. Jamaa alikuwa na majaribio Afrika Kusini, alipata timu kabisa ni.
0: Mamelodi
1: Sundowns. Sasa hizi nawaza ni tungekuwa tuna yani ingekuwa miongoni mwa majina makubwa sana. Alianza vizuri sana. Sijui kilichomsibu.
0: Injury.
1: Imekuwa sumu kwa wachezaji wengi sana. Shindwa kutimiza ndoto zao. Goni wa wachezaji walikuwa hatari, nyota nzuri sana. Kini mwisho wa siku bakia story na zurura tu. Cheza klabu hii na kuta hii.
0: Ndio hivyo.
1: Kurudi tena kwenye ile ubora uliokuwa nao.
0: Huwezi. Sasa inabidi uhangaike huko.
1: Kuna namna. Bibu Kiombo.
0: Sawa, kwa bana ndio hivyo, lakini Omari Buzungu kutoka Mtibwa Sugar yeye amejiunga na Mbeya City. Mtibwa.
1: Wao watachukua wengine. Yes, chuo bana. inasajili tena wachezaji wengine kutoka maeneo mengine, watengeneza pale na kuna sehemu ya kwenda kujichoteaga wachezaji tu. Sio anakuja pale Moro Kids. Wanaenda mishaudi Moro Kids wanachukua basi, pandisha timu. Maisha yanaendelea kama kawaida.
0: Unatengenezewa dunia. Sawa, kwa bana ndio sajili ambazo pia zimekamilika, lakini Azam na Dodoma wameshindwa kufikia makubaliano vipengele vya uhamisho ile mwa Edgar. Lakini Edgar tayari ameanza maandalizi ya msimu mpya akiwa na Dodoma Jiji. Azam na Edgar walikuwa wameshafikia makubaliano binafsi. Kwa tujui tena itakuwa vipi, lakini ndio ilivyo.
1: Sawa sawa.
0: Lakini Dodoma Jiji pia amekamilisha taratibu za usajili wa mshambuliaji Dallas Leboka kutoka KMC. KMC wamelipwa pesa ili kuvunjwa kwa mkataba mwaka mmoja uliokuwa umesalia. Muda wote kuanzia sasa mwamba anaweza katangazwa pale Dodoma Jiji.
1: Saliboko. Sawa bana.
0: Sawa, lakini vile vile pia Mombasa United imefanya mazungumzo na kocha Molini ambaye alikuwa ni kocha wa Yanga.
1: Yeah.
0: Nafasi ya kuwa kocha mkuu. Molini anapatikana sokoni baada ya kuacha Young Africans. Mazungumzo chanya pande zote mbili yanaendelea japokuwa hajafunga milango kwa timu nyingine ambayo itaweza kumhitaji.
1: Maana na makocha nao pia wanatamani timu kubwa.
0: Yeah.
1: Wajua CV yako izidi kuwa kubwa zaidi. Mwalimu unaweza kuona kama anapita anga anatoka. Sawa, unaweza kuona kama kwa nini haendelee kubaki kile kwake yeye anatengeneza CV yake.
0: Sawa sawa. Lakini vile vile pia Coastal Union ipo kwenye mipango ya kumrejesha Victor Athman ambaye wahi kupita ndani ya klabu ya soka ya Simba. Ataingia wiki ijayo ili kukamilisha taratibu za kujiunga na Coastal Union.
1: Victor Athman.
0: Yeah, Victor Athman. Sawa, lakini TRA United imekamilisha usajili wa mshambuliaji Kasim Shaibu Mayele kutoka Mtibwa Sugar. Mayele anajiunga na TRA baada ya Mtibwa kushuka daraja. Upo hapo.
1: TRA nitamani kuona pia akishusha vyuma.
0: Lakini Mbeya City pia imekamilisha usajili wa goalkeeper Toba Robin Kutusha kutoka Mtibwa Sugar. Toba tayari amesafiri kuelekea Mbeya kuanza maandalizi mapya ya msimu.
1: Chochote kilichoko Mtibwa pale ni mali.
0: Okay. Sawa, tuatujuze kuhusiana na Kiwi Tanzania, baadaye tutasafiri kuelekea kimataifa kutazama mengi kwa kweli.
1: E bana, Kiwi tuko nao na tunatamba nao na hakika wamesaidia rundo la mamilioni wa Tanzania ambao wanazidi kujiajiri wao wenyewe kupitia Kiwi. Na pikipiki bana ni imara ambayo inatumia mafuta kiduchu sana, kwa maana kwamba inanusa mafuta. Sasa inapatikana ndani ya mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 na rejesho lake ikiwa ni shilingi 70,000, na hii ni ndani ya wiki 46. Sasa cha kufanya tu bana ni kwamba nenda moja kwa moja kwa cash ya shilingi ₪2,800,000 uweze kuondoka na pikipiki yako kama uko vizuri. Lakini kuona hivyo pia haitoshi, hawa jamaa bana ni kwamba wanakupa matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, lakini pia engine warranty ni kwa mwaka mmoja, lakini pia mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Mungu akupe nini. Lakini habari njema ni kwamba wanapatikana Tanzania nzima, lakini mimi nikutajie tu kwa mkoa wa Mara, nikianza na shemeji zangu wa Musoma pale. Ninyi bana mzigo mnaupata mtaa ule wa Nyasho, wakati shemeji zangu wa Nyamongo ninyi mnaupata mzigo pale Nyamongo C, ni mkabala na kanisa Katoliki. Shemeji zangu wa Shirati ninyi bana Kiwe mtaipata mtaa wa Bwele, wakati shemeji zangu wa Tarime ninyi Kiwe bana mnaipatikana mtaa wa Serengeti ndio unapatikana, wakati shemeji zangu wa Bunda ninyi bana Kiwe inapatikana mtaa wa Posta pale. Unaenda unachukua Kiwe yako bila shida yote na unajiajiri. Lakini kwa shemeji zangu wa Mugumu ninyi bana mnapatikana au Kiwe inapatikana mtaa wa Seronga pale, wakati shemeji zangu wa Bukima sijawasauni kabisa hata kidogo, ninyi mzigo unapatikana Bukima Center. Ebana, shemeji zangu wa Buhemba ninyi Msikonde 00 ndo Kiwe ambapo inapatikana. Na raha ni kwamba ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiwe ni kwamba unapata ofa ya hadi punguzo la bei kwa zaidi bei zaidi. Hii ni zaidi ya bei.
0: Sawa.
1: Sasa mawasiliano wapigie kwa nambari ya 06 63 58 30 96 au 07 46 88 88 05 au kwenye mitandao yote ya kijamii kwa maana Kiwe Tanzania.
0: Sawa, bana iko hivyo. Lipia nyota kwa 11,000 uweza kubustiwa mpaka mambo na ufurahia channel zaidi ya 65 zikiwemo zile ambazo zimeshushwa kutoka kifurushi cha juu cha uhuru kuja nyota. Lakini vile vile pia mteja wa dish kwa upande wa Star Times lipia nyota kwa 11,500 uweza kubustiwa mpaka smart na ufurahia zaidi ya channel 130 zikiwemo zile ambazo zimeshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile Star Swahili Pass, Star Movies Pass, ESPN 2, Beb TV pamoja na Star Novella E-Pass. Inatamsilia ya kibabe kabisa inaitwa Come Back to Me inaokujia kila siku saa 4:30 siku. Wapenzi wote wa soka wanaletewa raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England pamoja na klabu zingine pendwa kabisa barani Ulaya. Agosti 1 Manchester City zidi ya Inter Milan saa 8:30 mchana, na wakati Real Madrid zidi ya Fiorentina saa 1 kamili usiku, na wakati Girona ukipetana na Arsenal saa 3 kamili usiku. Mechi zote zitakuwa live kupitia Star World Football pekee. Sabana kwa mteja mpya wa Star Times, decoder antenna utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na decoder full dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 badala ya shilingi 56,000. Star Times wanakuambia tumejiamulia kukupa raha, wanakuambia hivyo bana, iko hivyo. Nipitia hapa ujumbe mfupi ambao umeweza kutuma msikilizaji, anasema sawa. Mwingine hapa okay. Sawa, mwingine aliyetuma ujumbe hapa anasema tunaomba pia na sisi tupewe nafasi, wanaangalia mikoa mingine tu, watuangalie pia na sisi huku Msoma by Majura. Sasa sijajua. Anasema ujumbe mwingine ambao umetumwa kweli unachongea, lakini walimu ndio changamoto by King Junior watatu, yeye kaandika hivyo. Sawa sasa bana, ujumbe mwingine hapa ambao umetumwa na msikilizaji chai sawa, asante msikilizaji jumbe yako pia kwa nafasi nzuri ambayo umeweza kutuma hapa ujumbe. Lakini sasa tukatazame taarifa zaidi pia za kimataifa. Jana kuna jambo tuliweza kulizungumza kuhusiana na UEFA kukataa pendekezo la FIFA.
1: Sawa.
0: Sasa UEFA bana, wao watakaa kikao ambacho kitaweza kuamua zaidi, lakini inaelezwa kwamba pendekezo ni kujiondoa katika mashindano yote ambayo yanasimamiwa na FIFA. Tuzungumzia kombe la dunia, kwa inaweza ikawa kombe la dunia kwa ngazi ya vilabu pamoja na kombe la dunia kwa upande wa mataifa. Sasa bana, kwa upande wa Afrika CAF imepokea pendekezo la FIFA, unaona lakini rais wa CAF Patrice Motsepe atakutana kamati ya utendaji wiki ijayo ili kujifunza na kutathmini pendekezo hilo. Pia CAF imeviomba vilabu vya wanachama wake kuchunguza mpango huo na kushiriki katika mchakato wa mashauriano. Kwa sasa CAF haijakubali wala kukataa pendekezo hilo, bado analisoma na kushauriana na wadau wa soka barani Afrika. CAF inasema kipaumbele chake bado ni kuongeza rasilimali fedha kwa ajili ya maendeleo ya ukuaji wa soka barani Afrika. Uko hapo?
1: Nipo.
0: Kwa hiyo hivyo pia ina maana inaonekana kabisa kwamba CAF anaweza kukubali hicho kitu. Yeah.
1: CAF anaweza kukataa. Na Infantino amekuwa na mahusiano ya karibu mno na viongozi wa CAF. Na viongozi pia mashirikisho mengi sana hapa Afrika. Ujamaa umetengeneza mrija mmoja mzuri sana na wao. Ila sasa kuna baadhi ya mataifa hataki.
0: Baadhi ya mataifa hataki. Wao unasikia CAF wanavyokuambia. Kipaumbele chake bado ni kuongeza rasilimali fedha kwa ajili ya kuendesha kuaji wa soka barani Afrika. Na huo ni mpango ambao utazinufaisha au utanufaisha mashirikisho fedha za kutosha tu. Lakini Ulaya wanasema hawako tayari kabisa na hicho kitu.
1: Tishia
0: kama kinaenda kuvuruga. Na ni mataifa ambayo pia yana nguvu.
1: Yana nguvu na ushawishi. Naachia wenyewe.
0: Tunawaachia
1: hawa wenyewe watakavyoamua. Bara Afrika ukiangalia wanavyotuchukulia, unajua mfuatinyo utakuja kumkumbuka sana. Huyu jamaa miongoni mwa yani kazi kubwa aliyofanya sana ni kusaidia sana mpira wa Afrika. Imetusaidia kwa misaada mingi sana sana sana sana. Lakini hapo pia wanasema kwamba kwa sababu
0: wanamjaga kwa system ya mpira wa miguu.
1: Kuna baadhi ya vitu amevuruga. Amewezo kataa. Yaani binadamu huwezi kufanya yote mazuri tu. Kuna baadhi ya vitu vingine amevuruga. Kwa mfano kama finali za kombe la dunia, msimu amevuruga.
0: Sawa. Bana kwa hivyo AFCON leo kuna michezo ambayo itapigwa. Kenya wao watakuwa na wavaa Senegal saa 2 kamili usiku, lakini vile vile pia mchezo mwingine ni kwamba Morocco zidi Algeria saa 5 kamili usiku. Bana Kenya wao mchezo uliopita waliweza kuchapa mabao 4-0 na Morocco. Kwa leo wanatupa karata yao ya pili. Wakifungwa basi safari yao ya kurudi Afrika Mashariki pale Kenya itakuwa imewadia.
1: Sawa sawa.
0: Uko hapo?
1: Ah ndio ilivyo.
0: Kwa bana ndo hivyo. Majirani zetu kabisa hawa. Kwa hatujui mambo yatakuwa vipi kwa upande wao. Lakini watakuwa na shuka dimbani. Sasa bana Real Madrid ina imani kubwa ya kuweza kufanikisha usajili wa kiungo wa Hispania Rodri mwenye umri wa miaka 30 kutoka Manchester City kwa ada ambayo inakadiriwa kufikia yule milioni 40 hadi 50. Rodri ambakiza mwaka mmoja katika mkataba wake na City huku makubaliano ya kitajua kamilika baada ya mkutano wa leo siku la Alhamisi.
1: Mimi naamini Madrid kama wanamtaka mtu huwa ni 90% na tuseme 95 tu wanaza. Yaani tuseme 5% kumkosa. 95 wanafanikiwa jamaa. Na kama sije mwenyewe pia ana nia kwenda. Mzuria.
0: Sawa.
1: Na unaangalia mwaka mmoja uliobakia sasa. Sio wao wafanye biashara.
0: Ya, ni mwaka
1: ambao yuko tayari.
0: Kwa hapo Manchester City kama Rodri atagoma kuongeza mkataba kwa inabidi sasa wamuuze tu. Tofauti na hapo ina maana msimu ujao ataondoka akiwa mchezaji huru. Inter Milan inaweza kufua pia jitihada za kumsajili kiungo wa England anaitwa Carson Jones mwenye miaka 25 kutoka Liverpool. Wakati huo huo pia beki wakati wa England John Stones mwenye miaka 32 kwa uhamisho wa bure ama unaweza kuzima matumaini ya beki wa Argentina Cristiano Romero mwenye umri wa miaka 24 kujiunga na klabu hiyo.
1: Bado na nguvu, bado na uwezo. Anaweza kuwasaidia kama atampata. John Stones. Sasa anahusishwa na timu nyingi sana.
0: Sawa. Bana ndo iko hivyo, nikujuze tu kwamba Kibenane Cup itatimua tena vumbi katika hatua ya nusu finali siku ya tarehe 6. Tarehe 6 bana mwezi wa 8 itapigwa mechi kali kweli kweli kati ya Magereza na Nyasiroli pale Kung'ombe. Tarehe 7 mechi kati ya Kabasa wao wakiwa wageni wa Bunda RTC. Sawa, bana ni hayo tu msikilizaji ambao tumeandaa kwenye benchi la ufundi kwa siku ya leo. Mimi ni Mzo Charles Kagole. Nilikuwa na Toha Ramadhani. Tukutane katika wakati mwingine. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Taarifa ya habari ni saa 6 kamili mchana.
2: Mimi ni mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari. Wakati na search nilikutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine anakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kwanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu.

0: taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga Bunda Mara Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 Sauti ya Tanzania.
2: Kutoka mtaa wa Saranga katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwizi, lakini kwanza muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani limemshikilia Rahima Musa Titu, mkazi wa kijiji cha Msoga ilaya cha Linzi, kwa tuhuma za mauaji ya mama yake mzazi. Jeshi la polisi Tanzania limefungua milango ya kupokea taarifa za nia ya kufanya mikutano ya hadhara kutoka kwa vyama vya siasa. Na katika habari za kimataifa, watu 8 wakiwemo watoto wawili wamefariki katika mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Pwani. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linamshikilia Rahima Musa Titu mwenye umri wa miaka 16, mkulima na mkazi wa kijiji cha Msoga wilaya cha Linzi, kwa tuhuma za mauaji ya mama yake mzazi aliyejulikana kwa jina la Hadija Hemidi Shaham. Taarifa ya polisi imeeleza kuwa mnamo Julai 7, 2026, majira saa 5 usiku huko katika kijiji cha Msoga wilaya cha Linzi, mtuhumiwa alimuua mama yake mzazi Bi Hadija Hemidi Shaha mwenye umri wa miaka 51, mkulima na mkazi wa Soga ambaye alikuwa na ulemavu wa miguu yote miwili, kwa kumchoma kichwani kwa kutumia kitu chenye ncha kali. Chanzo cha tukio hilo ni kuwa marehemu alimkataza binti yake Rahima Musa kwenda kuhudhuria sherehe ya kuzaliwa ya rafiki yake birthday party iliyokuwa inafanyika maeneo ya jirani na hospitali ya Msoga. Baada ya binti huyo kuzuiwa kwenda kwenye sherehe, alianza kumshambulia mama yake kisha kumchoma na kitu chenye ncha kali kichwani. Julai 29, 2026, majira ya saa 1 kamili asubuhi, fundi ujenzi alipofika nyumbani kwa Hadija Hemidi Shah kufuatia mfuko wa saruji ya pesa yake ya ujenzi, ndipo alipogonga mlango na kufunguliwa na binti huyo wa marehemu. Baada ya mlango kufunguliwa, jirani huyo aligundua kuwa kuna mwili wa marehemu ukiwa umelala sakafuni ukiwa na majeraha kichwani yaliyotiririsha damu. Dodoma. Mahakama ya wilaya ya Kongwa mkoani Dodoma imemhukumu Safari Tito Nyika mwenye umri wa miaka 32 kifungo cha maisha jela baada ya kupatikana na hatia ya kosa la kumlawiti mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 5. Ilidaiwa mahakama kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo Aprili 29, 2026 katika mamlaka ya mji mdogo wa Kibaigwa wilaya ya Kongwa, ambapo alimtendea ukatili huo mtoto huyo akiwa njiani kutoka shuleni kuelekea nyumbani. Baada ya tukio hilo, jeshi la polisi lilifanya uchunguzi likamkamata mtuhumiwa na kumfikisha mahakamani kwa hatua za kisheria. Hukumu hiyo ilitolewa Julai 28, 2026 na mheshimiwa hakimu Ayefu Mtunguja baada ya mahakama kuridhika kuwa upande wa mashtaka umethibitisha shtaka hilo bila kuacha shaka, hivyo kumtia hatiani na kumhukumu kifungo cha maisha jela kwa mujibu wa sheria. Wakati huo huo, jeshi la polisi Tanzania limefungua milango ya kupokea taarifa za nia kufanya mikutano ya hadhara kutoka kwa vyama vya siasa na wadau wengine kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizopo. Hili linakuja mwezi mmoja tangu serikali kupitia waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi kutangaza kusitisha kwa muda mikutano yote ya hadhara ya vyama vya siasa nchini bila kujali chama husika, ikieleza kuwa hatua hiyo inalenga kuimarisha usalama wa wananchi. Taarifa hiyo ilitolewa jana tarehe 29 Julai 2026 na jeshi la polisi na kusainiwa na msemaji wake David Misimi. Imesema kipindi ambacho kilikuwa na taarifa za mipango ya vitendo vya kiharifu lilikuwa likipokea taarifa kutoka kwa vyama mbalimbali vya siasa na baadhi ya wabunge kuhusu nia kufanya mikutano katika maeneo yao. Taarifa hiyo imeeleza kuwa kutokana na mazingira ya kiusalama yaliyokuwepo wakati huo, viongozi hao hao waliitwa na kufanya nao mazungumzo ili kuwashauri kurahisisha baadhi ya mikutano ili kuwashauri kuahirisha baadhi ya mikutano hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Moscow. Watu nane wakiwemo watoto wawili wamefariki katika mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani iliyorushwa na Urusi nchini Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba Urusi inajiandaa kwa shambulizi kubwa na kuwataka wananchi kuzingatia tahadhari na ving'ondo vya mashambulizi ya anga. Mapema leo asubuhi jeshi la Ukraine limeripoti mashambulizi kadhaa ya makombora na ndege zisizo na rubani katika maeneo mbalimbali nchini humo. Mashambulizi hayo yamefanyika baada ya Zelensky kukutana na Rais wa Marekani Donald Trump mjini Washington DC wiki hii, ambapo aliomba Marekani kuipa Ukraine leseni ya kutengeneza mfumo wa makombora ya kuzuia mashambulizi. Na mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini Kenya, Lisoni Igonga, ameonya kuwa watu wote wanaohusika na kupanga, kufadhili au kushiriki katika vurugu za kisiasa watachukuliwa hatua kali za kisheria bila kujali nyaswa au malengo yao ya kisiasa. Onyo hilo limetolewa wakati visa vya makundi ya wahuni kuvamia na kuwavuruga mikutano na kuvuruga mikutano ya kisiasa vinavyoongezeka, hali inazuia wasiwasi huko Kenya ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Na kabla ya kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linamshikilia Rahima Musa Tito, mkazi wa kijiji cha Msoga wilaya ya Chalinzi, kwa tuhuma za mauaji ya mama yake mzazi. Jeshi la polisi Tanzania limefungua milango ya kupokea taarifa za nia ya kufanya mkutano ya hadhara kutoka kwa vyama vya siasa. Na katika habari za kimataifa, watu nane wakiwemo watoto wawili wamefariki katika mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari, ungana nasi saa 2 kamili usiku. Mimi ni Angel Mbalamwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Chana Mwema. Sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kwanza leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matoleo yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu kutoka Mwema na kutoka
0: pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana Mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa

maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Ukipigia Kway KC150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi laki tatu na hamsini tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty nyingine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi, ukimiliki pikipiki ya Kway KC150 unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na Nikoda, Smart TV inchi 43 4K au redio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026.

0: chagua ubora, chagua mafanikio. Kiwi, let's ride together, let's ride together. Zuku inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa utikishaji kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola 100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi feki sokoni zimeandikwa 100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie, okay. Sunda solar panel ina nguvu kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Sasa kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mir-

0: 30 mwezi wa saba mwaka 2026. Kwa upande wa muda ni saa 6 na dakika 21. Nikualike tuwe pamoja msikilizaji kwenye kipindi cha Mchana Mwema ambacho kinaanza saa 6 na robo mpaka saa 7 kamili mchana. Naitwa Maria Mramba. Yapo mengi utasikia, elimu ya lishe, mapishi, simu ya moja kwa moja pamoja na ujumbe wako mfupi wa maandishi. Namba ni 0656555571 au 0684600007, 0656555571 au 0684600007. Kwa kwanza tunaanza na elimu ya lishe.
1: Lishe kwa watu wazee. Uzee hii ndio hatua ya mwisho ya ukuaji kwa mwanadamu, ambayo inakadiriwa kuanzia miaka 55 na kuendelea. Ni hatua ambayo huja baada ya hatua ya ujana. Ndio maana tunasisitiza katika masuala ya lishe, katika umri wa ujana mwanadamu anatakiwa kutumia vyakula ambavyo vitakupatia afya bora, itakayokuwezesha kukua vizuri, lakini kuwa mwenye afya njema katika hatua ya uzee. Yapo mabadiliko mbalimbali ambayo hutokea katika umri wa uzee. Mabadiliko haya yapo mabadiliko ya kiumbo, mabadiliko ya kisaikolojia, lakini pia na mabadiliko ya kinga za mwili za mwanadamu. Tukianza mabadiliko ya kiumbo, kuna mambo mbalimbali ambayo yanajitokeza. Mambo hayo, moja ni uwezo wa kuhisi ama uwezo wa kuona. Hii inapungua, unakuta ukishaanza miaka 45, 50, 55 mpaka 60 na kuendelea, uoni wa macho unapungua, unakuwa na ule uoni hafifu. Hayo mabadiliko ambayo yanatokea katika hatua ya uzee. Lakini pia ile hali ya kupenda vitu, kutamani vitu pia inapungua. Ulikuwa unapenda chakula cha aina fulani, lakini unashangaa ile hamu ya kupenda chakula cha aina hiyo inakata. Mabadiliko mengine ambayo yanatokea katika uzee ni uwezo wa ini kufanya kazi, lakini pia uwezo wa kinga za mwili kureact wakati unapopata bakteria. Lakini pia uzalishaji wa asidi tumboni unapungua, mfano gastric juice katika umeng'enyaji tumboni, uzalishaji huo unapungua. Uwezo wa kuvuta oksijeni unapungua. Mambo kama hayo hujitokeza katika hatua ya uzee. Mabadiliko mengine ambayo ni yanaweza kujitokeza, ambayo ni mabadiliko ya kisaikolojia. Hapa unakuta mzee anakaa na mawazo, hii inatokana na kipato kushuka. Alikuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa siku masaa 8, lakini kwa sababu ya uzee anaweza kufanya kazi kwa masaa 2. Kwa kawaida lazima kipato kishuke, kwa hiyo hii inapelekea mawazo pamoja na upweke. Pia mtu anashindwa kujichanganya na mtu, anaona ikaa na mzee hii inakuaje. Kwa hiyo mara nyingi wazee wanakuta kama wametelekezwa, wamekaa wenyewe, ile hali inawapelekea upweke. Ama alikuwa ni mfanyakazi anafanya kazi, sasa amestaafu yupo nyumbani, alizoea kujichanganya na wafanyakazi wenzake, lakini kwa sasa amestaafu yuko nyumbani, ile pia inapelekea upweke. Kwa hiyo matatizo kama hayo yanajitokeza. Na changamoto nyingine ama hatua nyingine ya mabadiliko katika umri wa uzee ni kinga za mwili zinashuka. Kinga za mwili kushuka kunapelekea kuwa na hatari kubwa ya kupata magonjwa. Sasa tunasisitiza wazee hawa waweze kula vyakula ambavyo vitakuwa na tija kwao, kuwasaidia kuimarisha afya zao. Huku kuna umuhimu mkubwa sana. Umuhimu wa kwanza kutasaidia kuongeza umri wa kuishi. Kama ilitakiwa aishi kwa miaka 62, basi walau itaongeza hata miaka 3, 4, 5 kulingana na afya yake jinsi ilivyo. Kwa hiyo wazee wanashauriwa kula vyakula ambavyo ni vizuri, ukiachana na makemikali, vyakula vyenye lishe ya kutosha ambavyo vitawapatia nishati ya kutosha, na wao waweze kufanya mazoezi, itawasaidia kuongeza umri wa kuishi. Jambo lingine, kutawasaidia kuwa na afya njema, kupunguza uwezekano wa kupata magonjwa na kuboresha ubora wa maisha. Kwa hiyo katika umri huu, basi mwanadamu aweze kuzingatia lishe bora ili aweze kuyapata yote haya. Zipo aina 6 za mtindo mzuri wa maisha, ambapo ukiishi vizuri maisha kwa kufuata mtindo huu wa maisha, basi kwa mantiki hiyo, kama umri wa Mtanzania kwa mwanamume kuishi ni miaka 62 na mwanamke ni miaka 65, Hii takwimu hizi zinatokana na research ya mwaka 2019 iliyofanywa na shirika la afya duniani WHO, basi utaweza kuishi aidha zaidi ya miaka hiyo. Mtindo wa kwanza mzuri wa maisha ni kula vizuri, kwa maana ni kula chakula chenye virutubishi tofauti tofauti, hasa mboga za majani na matunda. Hii itasaidia kuboresha kinga ya mwili. Jambo jingine ni kufanya mazoezi. Kufanya mazoezi kutafanya mwili wako uwe active, lakini pia uweze kuzalisha seli nyingi zaidi. Uzalishaji mzuri wa seli kunapelekea mwili kuwa imara na kuwa wenye kinga nzuri katika mwili wako. Hivyo utaepukana kupata magonjwa madogo madogo na ya kuambukiza na sio kuambukiza. Na mtindo wa tatu mzuri wa maisha ni kutokuvuta sigara, kutokunywa pombe. Kwa wale wanaotumia pombe, basi walau tumia pombe kwa kiasi. Na jambo lingine ni kubalansi uzito. Ukiwa na uzito mkubwa, ina maana hata uwezekano wa kuishi miaka mingi duniani unapungua. Kwa hiyo tujitahidi kubalansi uzito wetu. Pima kilo zako mara kwa mara ili kujua kama unaongezeka au unapungua, ili uweze kubadilisha mtindo wa maisha kuweza kuwa na uzito ambao ni linganifu kulingana na umri wako. Na swala la mwisho ni tuweze kulala pale inapohitajika kulala, basi tulale tupumzike. Penda kulala mara kwa mara, huko kunasaidia pia kufanya mwili upumzike na seli ziweze kufanya kazi yake kwa ufasaha. Tukija katika mitindo hii yote ya maisha, ukiangalia kuna kipengele kinasema tuweze kula vyakula ambavyo vitatupatia nishati ya kutosha, ikiwa ina maana kwamba kula vizuri. Tunapokula vizuri lazima tuangalie ni aina gani ya vyakula tunatakiwa tule. Kuna virutubishi mbalimbali ambavyo katika umri wa uzee inatakiwa uviongeze kula kwa wingi, lakini kuna virutubishi ambavyo katika umri wa ujana ulivitumia kwa wingi na ilitakiwa utumie kwa wingi, lakini katika umri wa uzee inatakiwa uvipunguze. Tukianza na virutubishi aina ya wanga pamoja na virutubishi aina ya fiber, yani vyakula vyenye nyuzi nyuzi. Virutubishi hivi ni muhimu sana kwa mwanadamu, hasa wakati wa uzee, kwa sababu wanga ndio chanzo cha kwanza cha nishati. Umri wa uzee kuna mabadiliko ambayo yanatokea, mfano kuna kupoteza misuli pamoja na ngozi kujikunja. Kupoteza misuli huko kunatokana na upungufu wa wanga mwilini. Hivyo mwili unaenda stage ya pili, natumia protini kama chanzo cha nishati. Kwa hivyo sasa, kama natumia protini kama chanzo cha nishati, ina maana protini hiyo ambayo itakiwa itumike mwilini kwa ajili ya kutengeneza misuli haitakuwepo. Hivyo unakuta mzee ngozi inashuka, anakosa nyama za ziada, inapelekea na kuwa na ukondefu. Kwa hiyo tutumie wanga kwa kiasi chake, ambapo hiyo wanga itatumika kuzalisha nishati, wakati huo protini itatunzwa kwa ajili ya kutengeneza mwili na misuli. Aina ya pili ya virutubishi ni vyakula vyenye nyuzi nyuzi. Hivi itasaidia kuondoa constipation, kwa maana ya kwamba kujisaidia kinyesi kigumu. Unapokula vyakula vyenye nyuzi nyuzi, mfano wa matunda na mboga za majani, hii itasaidia kuboresha mmeng'enyo wako wa chakula, unaenda vizuri. Kirutubishi cha tatu ni kirutubishi aina ya mafuta. Katika umri wa uzee inatakiwa mwanadamu apunguze kutumia mafuta mengi. Atumie mafuta machache, lakini mafuta hayo yawe ni mafuta safi. Mafuta safi ni mafuta yanayotokana na mimea kama vile alizeti, karanga pamoja na ufuta. Na kirutubishi cha nne ni kirutubishi aina ya protini. Protini inahitajika kwa wingi ili kuweza kutengeneza misuli kama nilivyozungumza awali. Na protini hii inatakiwa iwe ni protini ambayo inakuwa haina mafuta mengi. Chanzo cha protini ni maharage, njegere, samaki, mayai na nyama. Kama tunatumia nyama kama chanzo cha protini, basi tutumie nyama ambayo inakuwa haina mafuta mengi. Yale mafuta ni hatari sana kwa mwanadamu, hasa katika umri wa utu uzima. Na aina nyingine ya virutubishi ni aina ya madini. Kuna madini mbalimbali, kuna madini ya calcium, kuna madini ya chuma, kuna madini ya zinki. Katika madini yote haya, madini ya zinki na madini ya calcium ni madini muhimu sana katika umri wa uzee. Tukianza na madini ya zinki, hii ni tunaita antioxidant, inasaidia kuboresha kinga za mwili na kuondoa sumu mwilini. Lakini kwa madini aina ya calcium, haya ni madini ambayo yanasaidia kuimarisha mifupa katika umri wa uzee. Ukija ukaangalia katika aina nyingine ya madini, mfano madini chuma, katika umri wa uzee inatakiwa yatumike kwa kiasi kidogo ukilinganisha na umri wa utoto na umri wa ujana. Kwa nini tupunguze madini chuma? Katika umri wa uzee, hasa kwa mwanamke ambaye anakuwa tayari amekoma hedhi yake, ina maana anakuwa havuji tena damu. Hivyo sasa kuna uwezekano mkubwa wa yeye kuwa na damu nyingi. Sasa madini chuma haya kazi yake ni kuongeza wingi wa damu. Kwa hiyo katika umri wa uzee mwanamke hedhi imeshakoma inabidi apunguze matumizi ya vyakula vyenye madini chuma, lakini kupunguza matumizi ya dawa ambayo yana kiwango cha madini chuma. Kwa mwanamume katika kiwango cha madini chuma yeye hakina shida, atakula tu kawaida kama alivyokuwa anakula katika umri wa ujana, hapo hakuna shida. Virutubisho aina nyingine ni virutubisho aina ya vitamini kama vitamini B12, vitamini D, vitamini C. Vitamini zote hizi katika umri wa uzee inabidi uzipate kwa kiwango kikubwa sana. Ukiangalia katika vitamini D, hivi ni virutubisho ambavyo vinasaidia katika ufyonzaji wa madini ya aina ya calcium, ambapo madini aina ya calcium yanatusaidia katika kuboresha mifupa. Lakini vitamini D hivi tunavipata wapi? Tunaweza tukavipata katika mboga za majani pamoja na matunda, lakini pia tunavipata katika lile jua la asubuhi na jua la jioni. Kwa hiyo mzee unaweza kawaida asubuhi lile jua la saa 2, saa 3 mpaka saa 4 walau kilipata itakusaidia kupata vitamini D, itakwenda kuimarisha mifupa yako. Kuna tatizo linaitwa osteoporosis. Mara nyingi linatokea kwa mwanadamu mwenye umri wa miaka 45 kwa mwanamke, na mwanamume linaweza kuanza miaka 50, 55 na zaidi. Osteoporosis huu ni ugonjwa wa kuongeza hatari ya kupata mvunjiko wa mifupa, kwa maana mifupa inakuwa sio imara. Hii inatokea katika umri wa uzee. Kwa hiyo kuzuia hili swala inabidi tupate vyenye virutubishi aina ya calcium kwa maana ya madini, lakini pia na vitamini D. Hivi vitaenda kuboresha mifupa ya mwanadamu na utaondokana na tatizo la kupata uwezekano wa kuvunjika kwa mifupa.
0: Msikilizaji, ulikuwa unasikiliza elimu ya lishe. Leo umefundishwa lishe kwa wazee. Saa 6 na dakika 32.

0: kwa sasa tuingia jikoni tukapike. Leo tutapika mboga za kunde.
1: Wakati kunde azijaweka zile mbegu, maana kunde huwa zinaweka mbegu. Sasa wakati zikiwa katika hali ya ulaini, na chuma yale majani ya kunde. Nikisha chuma majani yangu ya kunde, naleta nyumbani, ninaziosha kwanza. Nazikatakata zinakuwa katika sentimita, yani zisiwe zikubwa sana, sentimita moja au nusu sentimita hivi, nazikatakata vizuri. Alafu muda huo nakuwa nimeandaa pia vitu vya kuchanganya ili vilainike, vipendeze na viwe na harufu nzuri. Nakuwa nimeandaa kitunguu, nyanya, unaona, hoho, unaona, pia naandaa pilipili nusu kipande kidogo. Baadaye mara nyingi mimi sipendi sana kukaanga, lakini huwa napenda kukatakata, alafu na bandika mboga zangu za mikunde kunde, unaona, na maji kiasi ambacho nitaona kwamba zitaivisha. Basi naweka ule mchanganyo wangu, weka na chumvi kidogo, kwa hiyo vinaiva kwa pamoja, napata mboga zangu nzuri na tamu.

0: kuiva. Basi naipua.
1: Lakini mama, tunaomba utuambie, mboga ya kunde huwa unapenda kutumia na ugali. Kuna ugali wa aina nyingi. Kuna ugali wa mahindi wa kawaida ambao unaweza kuchanganya na mtama, lakini kuna ugali wa mtama unaweza kuchanganya na udaga, lakini kuna ule wa mahindi na udaga. Wewe hapo, wewe na familia yako, unapendelea kutumia ugali?
0: Katika familia yangu, mimi mama wa nyumbani tu, sawa. Mara nyingi familia yangu kwa mboga za nikunde au kunde, wako kweli wanapenda kula kwa ugali wa mahindi. Yaani wanashushia, wanapenda. Na ninapo andaa ugali wa mahindi, mara nyingi wanapenda kuandaa na maziwa ya mtindi.
2: Pishi la mboga za majani ya kunde ndio leo tumepika hivyo, msikilizaji.

Tuanze kupitia ule ujumbe ambao umeutuma hapa. Mchana mwema na Mazingira FM, Kengwa Yuyu msukumo wa kwanza kula palachichi kutoka Nyamilama. Kabasa, salamu za mchana mwema wa leo napenda, nasema napenda kuwatumia wafuatao: mke wake mama Leticia akiwa Nyamilama, mama yake mzazi Leticia Musa akiwa Nyamilama, tatu ni Kinuru akiwa Lamadi pale. Ujumbe anawapenda. Mchana mwema Paskaria kutoka Mhoji, leo tunakula ugali samaki. Napenda kumkaribisha dadangu akiwa Geita mbili, babake baba na mamake wakiwa Bukoba. Katika ujumbe anawakaribisha chakula cha mchana mwema, tuungane kwa pamoja. Mchana mwema Daniel Mabindo Kalemera, namtakia Unifrida Stefano, asema Ruviga Jero Kis Rafael, unafupisha maneno kwenye majina ya mtu. Mchana mwema na Mazingira FM ni Jennifer Skari kutoka Buhari Msoma, nasema mchana mwema ni kwa Bunuri Mongateko akiwa Bunda, ya pili ni kwa Winifrida. Mchana mwema ni msome kama mchana mwema Mazingira FM ni muite mtumishi Samuel Kasomiro wa Ruabu Bunda, salamu za kwanza Mashaka Harage Msumi Malima. Haya, na Msumi Malima Yohana Kuwa na Neema Watarime, ujumbe nawapenda. Mchana mwema anaitwa Zino kutoka Masinono, Azino kutoka Masilono, natakia mchana mwema Kakatinga Kennedy Matome na Koli Mazee wote, anawatakia mchana mwema. Ni Faustini anasema mchana mwema, anapenda kumkaribisha Betina kutoka Makwa. Aya, umesomeka. Mchana mwema anaitwa Tabu Ndarawa kutoka Kaburabura Mgodini, dada anasema anawatakia mchana mwema wadau wote wa Mazingira FM, tuko pamoja, asante sana. Mchana mwema na Mazingira FM, mchana mwema ya kwanza impate Kakatinga, mbili impate Winifrida Stefano, na ya tatu impate Nei akiwa Tarime. Ni Mashaka Harage kutoka Iponyanumbu. Mchana mwema Tina Jackson kutoka Ruabu anamtumia Metusera. Mchana mwema na Mazingira FM, kwa majina anaitwa Elizabeth Makoe akiwa Guta. Mchana mwema ya kwanza anamtumia shangazi yake anaitwa Mama Husna akiwa Nyasana, mbili ni mama yake anaitwa Rebecca Tumaini upo Guta, na watatu ni mke wake, mke wa mjomba anaitwa Gaudensia Mkama akiwa Bunda.

pale chuo cha Biblia Jumbe, karibu chakula cha mchana. Mchana mwema, anaitwa Sabi Mchina, mwita kutoka Kinyambwiga. Anamtakia mama yake chakula cha mchana mwema. Mchana mwema na Mazinge FM ni Sara Musase wa Bromba. Salamu zaendee Milambo Daudi, mwandishi na mtumishi Elia. Ujumbe, tuidumishe Radio Mazinge FM. Shukrani kwako msikilizaji. Mchana mwema, anaitwa Mama Ari, anawatakia familia yake mchana mwema. Mchana mwema kwa mke wake. Mchana mwema na Gesa akiwa Musoma. Kwa wasikilizaji wote wa Mazinge FM, ujumbe, karibu ugali dagaa. Aya, asante. Mchana mwema msiku nguru kutoka Mwibagi. Mchana mwema kwa familia ya Juma Mgole wakiwa Mwibagi na Nyakiswa. Ujumbe, tuko pamoja.

kutoka Masalo Joni, kutoka Mwibagi Mchana Mwema, kwa wasaba, kwa patao Mama Jio Nyasuna, Neita Rima, Frida Stefano. Mchana Mwema na Mazige FM, Chibuga au Maji. Maji yameloana pande za Mwanza Buriga. Mchana Mwema kwa mama yake, marafiki zake wakiongozwa na Ngata pamoja na mpenzi wake. Aya, Mchana Mwema ni ya Manga Marwa akiwa Bunda Store, anamtakia mama yake mzazi yupo Bunda Store ujumbe anampenda. Mchana Mwema anaitwa Godfrey Hamisi Midamba, anawatakia ndugu zake wote mchana mwema. Mchana Mwema Nguta Rafael wa Nyaburundu anasema mama Chacha, kaka Tinga na wasikilizaji wote wa Radio Mazingira.

0: Sasita dakika 43 kama ndo umejiunga nami, hii ni 91.7 Radio Mazingira FM, kipindi ni Mchana Mwema. Ni kukumbushe namba za kupiga simu hapa, 0656555571 au 0684600007. Hello.
1: Mchana Mwema na Mazingira FM, Maria Mlamba.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Mashaka alake, napatia nifanya numbu mkoa wa Simba. Hadi kwenye stendi ya kimataifa Somanda kwa Maria.
0: Ndiyo.
1: Namba moja, ni peleke kabisa pale Ruabu, kuna mtumishi Samari kwa Somero yuko Ruabu, nimwambia kaka uwe na Mchana Mwema. Biri tena ni baki pale pale, kuna huyo Yohana Furua, ukipenda mwiki ya Reset, mtu mwenye vitu vingi yuko Ruabu, nimwambia kaka uwe na Mchana Mwema. Tatu ni peleke kabisa kwa dadangu Nei kutoka pale Tarime, dadangu uwe na Mchana Mwema. Ujumbe, tupendaneni sana kupitia Radio Mazingira FM. Tuko pamoja sana dadangu, pamoja tuko hapa studio.
0: Asante sana. Hello.
2: Chana Mwema na Mazingira FM.
0: Na unapiga simu toka wapi?
2: Dada, kwa utu na utulivu, hii ni sauti ya Yohana Musa na wapisha ndani ya mtao.
0: Ndiyo.
2: Asante sana. Na Mwema, namba moja ni kama ya kuhu anaitwa. Anaitwa Juma Dede sana na kuhu mara pata na kuhu Chana Mwema. Namba mbili ni kwa hui kwa anu ni Dede, pandi za Matinono huko. Tatu na mwisho Mchana Mwema, ni mtakia huyu anaitwa Asumani Bruno, pandi za Migungani, kwa ni mwambia Mchana Mwema. Kwa ujumbe na watakia Mchana Mwema.

0: Dakika ni 47 msikilizaji, tangu lipo tumia saa 6 kamili mchana, 48 0656555571 au 0684600007. Hello. Sauti ya nani, uko wapi?
1: Ndio wale wana Rama wabacha kuongea basi mgonyoro mimi kama hii hapa naongea nikiwa hapa kulikuwa msalama na damu.
0: Karibu sana msikilizaji.
1: Baba asante sana. Ebara zangu za mchana mwema. Nikuja hapa kaka Kinga, waziri wa maji anapatikana pale pande za Masinono. Ebara zangu za pili za mchana mwema. Nikuja hapa Guandoni Dede anapatikana hapo Masinono. Zangu za tatu za mchana mwema. Bana ni kwa dada Silista Charo anapatikana pale za Kome Ukawe. Bana dada yangu Mariamu Ramba, mimi nikutakie mchana mwema, dada, tuko pamoja.
0: Asante sana.

0: Hello.
1: Habari za hapo studio.
0: Salama kabisa, sauti ya nani, uko wapi?
1: Naongea na Fanoi Danford kutoka Msoma.
0: Ndiyo.
1: Salamu yangu ya kwanza na mtoa Patricia Nyoda kutoka Bwemba. Salamu yangu ya pili na msalimia Raso Danford kutoka Bwemba. Salamu yangu ya tatu na msalimia Diana Danford kutoka Msoma. Pande za ujumbe napenda sana.
0: Asante sana msikilizaji.

0: Hello. Sauti ya nani, uko wapi?
1: Eta Emmanuel kutoka Mwibaki.
0: Ndiyo.
1: Mkira mwema kwa mamangu mzazi. Mkira mwema kwa Samia, pia itumwa kwa mkangu mpenzi.

0: Halo.
1: Mchana mwema na Mazingira FM, baada Maria Mlamba.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Mtumishi Samueli Kasomero, niko hapa kwa Bubonda, habari hapa studio.
0: Salama kabisa, karibu.
1: Asante. Namba moja, kuna mashaka Arage. Huyu mwamba yuko pale pale pake ipo Nyanumbu ijegu pale. Namba mbili, kuna Msumi Malima yule sana yuko pale Sanderema Ugoje. Tatu na mwisho, msahau kwao ni Mtumwa. Kuna Hana Kulwa, huyu mwamba anaitwa maarufu kama Gazeti, yuko hapa Paruabu. Ninamtakia chakula cha mchana mwema, pande za ujumbe kwa chanzo cha maarifa. Asante, mpe na mwingine lai.
0: Halo.
2: Dada Mariam, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, na unapiga simu toka wapi?
2: Dada, ni sauti ya mwanachama wa Tamtam kwa mkirabu simu ngine bendera chika mlingo wa chuma kamba yake ni nyoro.
0: Ndio.
2: Sauti yake tabu ndarao na kishata zangu za kabrabu. Ndio hapo studio kama.
0: Salama kabisa.
2: Asante kabisa. Bwana nambari moja, ngoja nikamate simu nyingine, kuna simu ya Ilanga napatikana hapo Matongo Bariadi, namtakia mchana mwema. Bwana zangu za pili, nenda kwa Mashaka Arada chai kwa nyumba na mwambie kaka tuko pamoja. Bata kuna mwisho, ngoja nimkamate kaka Tinga pande zake za masiliano na kaka, hebu saka rangi Mazingira kwa hewani. Pande za jumbe dada, ninakutakia kazi njema na matukio mema. Tuko pamoja.
0: Asante.

0: Halo.
1: Mchana mwema na mazingira shuleni.
0: Mchana mwema, na unapiga simu toka wapi?
1: Hapa naongea na mama Jacqueline ya Ng'undi Karemera.
0: Ndiyo.
1: Mchana mwema za kwanza ziende kwa baba watoto, baba Jacqueline niko naye hapa hapa. Mchana mwema za pili ziende kwa Daniel Mabindo akiwa kanisa la Sabato Karemera. Mchana mwema za tatu na za mwisho ziende kwa walimu wa shule ya msingi Nyang'undi. Nawatakia mchana mwema.

0: Hello.
1: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Sauti ya nani uko wapi?
1: Hii ni sauti ya bodyguard wa Yanga kishindo 20 niko pande za Bitaraguru.
0: Ndio.
1: Asante. Namba moja. Waje nimkamate hapa dada yangu kama akiwa kifaa za manyama nyama nimwambia dada karibu chakula cha mchana mwema. Namba mbili, waje nimkamate huyo hapa. Anaitwa mtumishi Samuel Kasomero, pana za Arabu nimwambia kaka karibu chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho, waje nimkamate Mary Mati ya pana za Bitaraguru nimwambia mama karibu chakula cha mchana mwema. Pala ujumbe tukumbukana kupitia mazingira FM. Dada nikutakie kazi njema majukumu mema.
0: Shukrani sana. Hello. Hello. Sauti ya nani uko wapi?
2: Sauti ya Juma Matu kutoka Manyama Nyama jina maarufu Manarusi.
0: Ndiyo.
2: Na peleka salamu ya mchana mwema kwa kakachinga akiwa pale Masinono. Ya pili kwa shemeji yangu Matia Bunyatu akiwa pale Bitaraguru. Ya ine kwa Nganga Mabula akiwa pale Panyanumbu. Karibu chakula cha mchana mwema. Asante sana.
0: Hello.
3: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Nani anapiga simu toka wapi?
3: Hii ni sauti ya mama Zii nikiwa hapa Nyasiba.
0: Ndiyo.
3: Mchana mwema wa kwanza nimtakie mama yangu kipenzi mama Chacha akiwa pale Nyabirungu. Namba mbili zimfikie dada yangu kipenzi akiwa pale Mkenya anaitwa mama Angel. Tatu na mwisho nimtakie pia dada yangu mwingine anaitwa Pendo Moshi akiwa pia Mkenya.

Saa 6:57. Asante msikilizaji kwa kuwa pamoja katika kipindi hiki cha mchana mwema. Sina la ziada, nikutakie mchana mwema. Naitwa Mariam Mramo.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Kwa taarifa na burudani, stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
4: Imekwisha timia saa 6 kamili hapa Ujerumani, saa 7 kamili huko Afrika Mashariki. Ninakusalimu msikilizaji popote pale ulipo na karibu kwenye matangazo haya. Naitwa Lilian Mtono kwa niaba ya wenzangu.
3: DW habari za ulimwengu.
5: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Pakistan imesema mazungumzo ya upatanishi katika mzozo wa Marekani na Iran yanaendelea licha mahasimu hao wawili kuendelea kushambuliana. Urusi imefanya mashambulizi makubwa kote nchini Ukraine usiku wa kuamkia leo. Na mwanasiasa mkongwe wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye yuko mahututi hospitali baada ya kuanguka mahakamani mjini Kampala. Habari kamili. Islamabad. Pakistan, ambayo ni mpatanishi kwenye mzozo wa Marekani na Iran, imethibitisha hivi leo kwamba mazungumzo kati ya mataifa hayo mawili hasimu yanaendelea licha ya kuzuka tena kwa mashambuliano kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan, Tahir Andrabi, amewaambia waandishi wa habari mjini Islamabad kwamba majadiliano yanaendelea na yakijikita zaidi kwenye suala la mlango bahari wa Hormuz pamoja na usitishwaji mapigano. Hivi leo Wizara ya Ulinzi ya Kuwait imeripoti kwamba mashambulio ya Iran yamelenga kampuni moja ya Kichina kaskazini mwa nchi hiyo ya Kuwait na kusababisha kifo cha mfanyakazi mmoja na uharibifu mkubwa. Misri nayo imefahamisha kwamba meli mbili katika bandari ya Damietta zimeshambuliwa jana kwa droni na kuwaka moto, ingawa hakuna aliyejitokeza kudai kuhusika. Kiev. Umoja wa Ulaya umeikosoa Urusi kwa kuishambulia tena Ukraine na kusema kwamba mashambulizi hayo yamekiuka anga ya Poland. Maafisa wa Ukraine wamefahamisha kwamba Urusi ilianzisha mashambulio makubwa usiku wa kuamkia leo dhidi ya nchi hiyo na kusababisha vifo vya takriban watu wanane na kujeruhi wengine wengi. Miji kadhaa ya Ukraine ikiwemo ya upande wa magharibi kutoka mpakani mwa Urusi ililengwa kwa makombora na mamia ya droni. Tahadhari za mashambulizi ya anga zilitolewa kote nchini humo. Rais Volodymyr Zelensky amesema makazi ya watu, biashara na miundombinu imeharibiwa vibaya na Urusi, ambayo imefyetua zaidi ya makombora 70 ikiwemo ya masafa marefu na droni 280. Zelensky kwa mara nyingine amewatolea wito washirika wake wa nchi za magharibi na hasa Marekani kuipatia nchi yake mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot. Nairobi. Kiongozi mkongwe wa upinzani nchini Uganda anayezuiliwa jela Kizza Besigye, ambaye hapo jana alianguka akiwa mahakamani, amelazwa hospitali akiwa katika hali mbaya. Mkewe Winnie Byanyima ameandika kwenye ukurasa wa X hivi leo kwamba Besigye mwenye umri wa miaka 70 amelazwa katika chumba maalum cha wagonjwa mahututi akiwa amepoteza fahamu katika hospitali ya rufaa ya Mulago. Jana Jumatano, mwanasiasa huyo mkongwe, mkosoaji mkubwa wa serikali ya Rais Museveni, alifikishwa mahakamani mjini Kampala kujibu kesi inayomkabili ya uhaini. Amekuwa akishikiliwa jela tangu Novemba mwaka 2024, ambapo mawakili wake, wafuasi na wanaharakati wa haki za binadamu wanasema tuhuma zinazomkabili zimechochewa kisiasa na hatua ya kumzuilia jela ni sehemu ya mpango unaoendelea wa kuandama wapinzani nchini Uganda wa Rais Yoweri Museveni. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari inayojia moja kwa moja kutoka DW Bonn, Geneva. Rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino ametetea mipango yake ya kuanzisha mradi wa kuleta wawekezaji kutoka nje kusimamia shughuli za matangazo ya shirikisho hilo. Infantino ameuita mpango huo wa kuanzisha kampuni tanzu itakayosimamia kombe la dunia kuwa fursa ya kipekee itakayoleta maendeleo makubwa katika michezo hiyo duniani. Ujumbe wa rais huyo wa FIFA ameutoa baada ya kuibuka mitizamo ya kumkosoa vikali na hasa barani Ulaya. Shirikisho la soka Ulaya UEFA limeitisha mkutano wa dharura hivi leo kujadili hatua itakazochukua. Wakosoaji wanaituhumu FIFA kwa kujaribu kutafuta ungwaji mkono kwa kuwalipa watu fedha nyingi kupitia kile ambacho wanakiita ni rushwa na ulaghai na kuligeuza soka kuwa biashara. Hata hivyo, Infantino amezipinga tuhuma hizo akisema mpango huo ni sehemu ya mchakato wa kidemokrasia na utahitaji idhini kutoka kwa wanachama 211 wa shirikisho na baraza zima la FIFA. Nairobi. Mamlaka za kusimamia wanyamapori nchini Kenya zimesema kwamba tembo 15 waliokufa katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita huko kusini mwa nchi hiyo imethibitika walikula nyanya zenye sumu aina ya cyanide kutoka mashamba jirani na mbuga ya Amboseli. Mamlaka hizo hazikusema ni nani washukiwa wa hujuma hiyo, lakini kipindi cha huko nyuma wakulima walikuwa kishukiwa kuwapa sumu kwa makusudi tembo kuwazuia kula na kuharibu mashamba yao. Mbuga hiyo ya wanyama pori kusini mwa Kenya inapatikana katika eneo ambako shughuli za kilimo na ufugaji zimeongezeka. Shirika la huduma kwa wanyama pori KWS limetahadharisha kwamba athari za sumu hiyo inaweza kusambaa katika eneo pana zaidi kwa sababu mifugo pia inakula kwenye eneo hilo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari kutoka DW Bonn.
3: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
4: Saumu, tunashukuru sana msikilizaji, ninakukaribisha sasa kwenye uchambuzi na mchana huu tutaelekea kutizama hali ya mambo katika vita ya Marekani na Iran. Yapo mengi, tafadhali kanasi. Huko nchini Tanzania, baada ya jeshi la polisi kusema liko tayari kupokea maombi ya mikutano ya kisiasa, upinzani nao ukasema
6: sisi wala hatusherehekei. Ni kwamba wao walivunja katiba na wanapaswa kuwajibika kwa hilo.
4: Utasikia mengi. Na Urusi na Ukraine wazidi kushambuliana, na ripoti za leo zikisema watu wanane wameuawa. Mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanza uchambuzi tukiangazia hali ya mambo huko Mashariki ya Kati. Jeshi la Marekani limesema limeyashambulia makao makuu ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran, ikiwemo vituo vya uongozi wa kijeshi pamoja na mitambo ya droni, ikiwa ni katika kulipiza kisasi baada ya Iran kuvishambulia vikosi vya Marekani vilivyoko katika eneo hilo. Jordan nayo imesema imezuia jaribio la mashambulizi ya Iran dhidi ya taifa hilo la kifalme. Grace Kabogo ametuandalia ripoti zaidi.
7: Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema mashambulizi hayo ya leo yalidumu kwa muda wa saa mbili baada ya Iran kufyatua makombora dhidi ya vikosi vya Marekani vilivyoko Mashariki ya Kati. Taarifa ya CENTCOM imeeleza kuwa makombora yote yalidunguliwa. Hivi karibuni vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyoko nchini Jordan vimekuwa vikilengwa na Iran. Kulingana na CENTCOM, mashambulizi hayo yalikuwa na lengo la kupunguza zaidi vitisho vinavyotolewa na Iran na makundi wake wa shirika dhidi ya vikosi vya Marekani, usafirishaji wa meli za kibiashara na nchi za jirani za Ghuba. Shirika la habari la Iran IRNA limeripoti kuwa watu watatu wameuawa na wengine wawili wamejeruhiwa katika shambulizi la Marekani kwenye kisiwa cha Keshim ambacho kipo karibu kabisa na pwani ya Iran katika mlango bahari wa Hormuz. Wakati huo huo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan, Tahir Andrabi, amethibitisha leo kwamba mazungumzo kati ya Marekani na Iran bado yanaendelea licha ya kuongezeka kwa mapigano katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati.
8: Mazungumzo kati ya pande husika bado yanaendelea kwa lengo la kurejesha hali ya kawaida, hasa katika mlango bahari wa Hormuz, na pia kupunguza mvutano uliopo.
7: Pakistan, ambayo inasimamia juhudi za upatanishi kati ya Marekani na Iran, imezihimiza pande hizo kujizuia kwa kiwango cha juu kabisa na kutekeleza kikamilifu ahadi yao ya kurejea kwenye mazungumzo ya ngazi ya kiufundi kwa ajili ya utekelezaji wa mkataba wa maelewano wa Islamabad. Nalo jeshi la Jordan limesema leo kuwa limezuia jaribio la mashambulizi ya Iran dhidi ya taifa hilo la kifalme. Aidha, shirika la habari la Jordan Petra limeripoti kuwa mifumo ya kujilinda na mashambulizi ya anga imeadungua makombora matano yaliyofyatuliwa kutoka Iran mapema leo asubuhi. Nchini Misri, droni moja imeshambulia meli ya kuhifadhia gesi inayomilikiwa na kampuni ya Marekani katika bandari ya Damietta iliyoko kwenye bahari ya Mediterania. Serikali ya Misri imesema kwamba moto uliozuka jana Jumatano katika bandari hiyo ulisababishwa na shambulizi la droni, ambalo ni shambulizi la kwanza dhidi ya nchi hiyo tangu kuzuka kwa vita vya Mashariki ya Kati. Mashambulizi hivi karibuni nchini Iraq na Misri yanatishia kuziingiza nchi zaidi za Mashariki ya Kati katika mzozo uliopo baada ya waasi wa Kihuthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran kutangaza wiki iliyopita kuzuia usafiri wa baharini dhidi ya Saudi Arabia. Katika hatua nyingine, shambulizi la Iran lililolenga kampuni ya Kichina nchini Kuwait limemuua mfanyakazi mmoja. Taifa hilo la Ghuba limetoa taarifa hiyo leo ikiwa ni katika shambulizi la karibuni kabisa kufanywa dhidi ya nchi mshirika wa Marekani, huku mvutano ukiendelea kuongezeka katika Mashariki ya Kati. Jeshi la Kuwait limesema katika taarifa yake kwamba shambulizi hilo limesababisha uharibifu mkubwa katika jengo hilo lililoko kaskazini mwa nchi hiyo.
4: Ni hayo ambayo inaendelea huko Mashariki ya Kati. Endelea kutufuatilia, tutaendelea kukujuza. Lakini bado tukiangazia migogoro, mashambulizi makubwa ya Urusi ya makombora na ndege zisizo na rubani yamewaua watu wasiopungua wanane nchini Ukraine. Miongoni mwa waliouawa ni watu sita wa familia moja, wakiwemo watoto watatu. Rais Volodymyr Zelensky ameomba tena washirika wa Ukraine kuipatia nchi yake mifumo zaidi ya ulinzi wa anga. Zaidi ni kutoka kwa Tatu Karema.
9: Makombora yalianza kusikika katika mji mkuu Kyiv majira saa moja usiku, lakini mashambulizi yalilenga maeneo mbalimbali kote Ukraine, kuanzia miji ya mashariki na katikati hadi Lviv karibu na mpaka wa Poland. Jeshi la anga la Ukraine linasema Urusi ilirusha makombora 74 na ndege zisizo na rubani 284. Kati ya hizo, makombora 55 na droni 265 zilidunguliwa. Hata hivyo, baadhi ya makombora yalifika katika maeneo ya makazi ya watu. Katika kijiji kimoja karibu na Kryvyi Rih, kombora la masafa marefu liliangukia nyumba ya familia moja. Watu sita waliuawa, wakiwemo watu wazima watatu na watoto watatu. Watoto wengine wawili waliokolewa wakiwa hai kutoka katika vifusi. Rais Volodymyr Zelensky amesema nyumba hiyo ya kawaida ilisambaratishwa kabisa na kombora. Mtu mwingine aliuawa Kyiv na mwingine katika mkoa wa Poltava. Watu wengine kadhaa walijeruhiwa, wakiwemo wasiopungua 31 katika mji wa Lviv. Huko Kyiv, maelfu ya wakazi walikimbilia katika vituo vya treni za chini ya ardhi baada ya Zelensky kuonya mapema kuhusu uwezekano wa shambulio hilo. Wengine walifika na mahema, mikeka na mifuko ya kulalia, wakijitayarisha kukesha katika vituo hivyo. Oksana mwenye umri wa miaka 42 na anayefanya kazi katika bweni la wanafunzi anasema mashambulizi hayo yanawafanya raia wa Ukraine kutilia shaka nia ya Urusi ya kutafuta amani.
10: Nadhani Urusi haitaki amani. Wa Ukraine wanafanya kila wawezalo kuifikia. Kwa ajili ya watoto wetu na wa Ukraine wote, tunataka kulala kwa amani, si kuishi katika hofu ya kudumu ya milipuko ya kutisha. Tunataka tu maisha ya kawaida na yenye heshima nchini Ukraine.
11: Stoina zhitya nasha Ukrainska.
9: Urusi imethibitisha kufanya mashambulizi hayo, lakini imesema ililenga viwanda vya kijeshi, viwanja vya ndege, vituo vya mawasiliano kijeshi na miundombinu ya usafirishaji wa vifaa. Zelensky amesema mifumo ya ulinzi wa anga Ukraine inakabiliwa na upungufu mkubwa wa makombora. Ingawa Ukraine inafanikiwa kudungua takriban 90% ya droni, makombora yenye kasi bado ni changamoto. Kati ya zaidi ya makombora 120 ya aina hiyo yaliyorushwa mwezi huu, chini ya theluthi moja ndio yaliyodunguliwa. Rais huyo amesema alijadili na rais wa Marekani Donald Trump uwezekano Ukraine kupewa leseni za kuzalisha makombora Patriot. Mashambulizi hayo pia yamezua wasiwasi nchini Poland. Mamlaka zimegundua shimo lenye upana wa mita 10 pamoja na mabaki ya kitu kisichotambuliwa katika eneo la mashambani. Ukraine inadai kilikuwa kombora la Urusi lililoingia katika anga ya Poland, lakini Warsaw inasema uchunguzi bado unaendelea.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
4: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW, na bado tuko kwenye uchambuzi. Tunaelekea sasa huko nchini Tanzania. Vyama vya siasa vimesema haviwezi kusherehekea wala kupongeza hatua ya jeshi la polisi nchini humo kwa kutangaza kuwa kuanzia sasa liko tayari kupokea taarifa za vyama vinavyotaka kufanya mikutano ya hadhara. Vyama hivyo vinasema marufuku iliyotangazwa ilikuwa batili na ilikwenda kinyume cha katiba na sheria za nchi. Mwenzetu George Njogopa alituandalia taarifa kamili.
12: Jeshi la polisi lilitangaza tu hapo jana kwamba hali ya nchi ni shwari na kwamba vyama vinavyotaka kufanya mikutano vianza kupeleka taarifa zake kwa jeshi hilo. Msemaji wa jeshi hilo David Misime alitoa taarifa hiyo ikiwa ni saa chache baada ya waziri wa mambo ya ndani kueleza kwamba Tanzania ilikuwa ikabiliwa na tishio lolote la kigaidi.
13: Jeshi la polisi litaendelea kupokea taarifa za nia kufanya mikutano, hivyo wenye nia hiyo waendelee kuwasilisha taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya.
12: Tangazo la polisi linaonekana kupokelewa katika hali ya ukosoaji mkubwa na vyama vya siasa vinavyoona kwamba mamlaka zilijitwika jukumu linalopingana na matakwa ya katiba. Vinasema mikutano hadhara pamoja na mikusanyiko ya watu ni miongoni mwa mambo yaliyobainishwa bayana ndani ya katiba, na kwamba hatua yoyote inayokwenda kinyume chake ni uvunjifu wa katiba yenyewe. Alipozungumza na DW, makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Tanzania Bara Isiaka Mchinjita alikosoa pia hatua ya waziri wa mambo ya ndani kutumia uwanja wa bunge kutangaza uamuzi wa kuzuia mikutano ya vyama vya siasa. Alisema jambo hilo mbali ya kuzua ukakasi, lakini pia linashindwa kutoa uwiano kuhusu mipaka ya utendaji wa serikali na muhimili wa bunge. Alisisitiza iwapo chama hicho kitaanza tena shughuli zake za mikutano, moja ajenda itaupelekwa kwa wananchi ni ile inahusu kubinywa kwa uhuru wa maoni.
14: Lakini moja kati ya mambo ambayo tutaweka wazi kwa raia ni kwamba huu ni muendelezo wa kuminywa kwa haki za kiraia, jambo ambalo linahitaji bado wananchi kushikamana kuhakikisha kwamba haki zao za kiraia haiwi ni jambo jepesi kutwaliwa na mtu yeyote, kuna silahi yake.
12: Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, macho katika mikutano yake iliyokuwa ikiendelea, ilibeba ajenda ya katiba mpya pamoja na kuachiliwa huru kwa mwenyekiti wake Tundu Lissu, kimesema kina sababu ya kusherehekea tangazo hilo la polisi. Kinasema uamuzi wa waziri kuzuia mikutano ya vyama vya siasa ulikuwa ni batili na hivyo hakiwezi kukaribisha tangazo la jeshi la polisi. John Kitoko, ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya nje wa chama hicho, anasema mamlaka za dola zinapasa kuheshimu utawala wa kisheria na ule unaozingatia katiba.
6: Kwa hiyo sisi wala hatusherehekei, ni kwamba wao walivunja katiba na wanapaswa kuwajibika kwa hilo. Na huyo waziri ambaye alitoa hilo tamko hana mamlaka hayo kikatiba.
12: Tangazo la polisi kuwa tayari kupokea taarifa za vyama vya siasa kuhusu mikutano hadhara limekuja baada ya kushuhudia kamata kamata iliyoendeshwa na jeshi hilo ikiwalenga wale waliosema ni wahalifu, kiwemo pia wale waliopanga kufanya maandamano Julai 7. Hatua hiyo ilidaniwa vikali na baadhi wakosoaji wa mambo, huko chama cha CHADEMA kikitaja kuwepo kwa idadi kubwa wanachama wake waliokumbwa na operesheni hiyo. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
4: Na tukisalia eneo hilo hilo la Afrika Mashariki, huko nchini Uganda, kiongozi wa upinzani Dr. Kizza Besigye amelazwa katika kitengo cha watu mahututi ICU baada ya kudondoka na kuzirai akiwa kizimbani jana Jumanne. Taarifa zaidi anatuarifu Josephat Charo.
15: Kulingana na mke wake mhandisi Winnie Byanyima kupitia ukurasa wake wa X, wakati Besigye alipokuwa akipaza sauti akipinga kutotendewa haki na jaji Emmanuel Baguma katika kesi inayomkabili, aliishiwa na nguvu na kudondoka. Maafisa wa magereza walimkimbiza katika hospitali kuu ya rufaa ya Mulago, ambako hadi sasa yuko chini ya uangalizi wa madaktari akiwa hanafahamu. Kaimu rais wa chama cha Besigye PFF Dr. Lulume Bayiga amesema serikali itawajibika.
16: How can you refuse to listen to a man represent?
17: Unawezaje kukataa kumsikiliza mtu anayejiwakilisha mwenyewe mahakamani? Unashindwaje kutoa jibu kuhusu masuala ya kikatiba ambayo mtu anayejiwakilisha mwenyewe mahakamani ameyaibua?
15: Umma ulishuhudia kisa cha Besigye mitandaoni kuanzia alipoanza kumkemea jaji kwa kufanya kila hila ili amhukumu kifo. Besigye alianza kutoa matamshi hayo wakati mmoja kati ya mashahidi raia wa Marekani alipokuwa akitoa ushahidi kuhusu jinsi Besigye na wenzake walipokuwa wakipanga njama ya kuipindua serikali ya Rais Museveni. kaimu rais wa chama cha BCJ PFF Dr. Lumule Bayiga anasema,
16: "It's a very shameful thing for Justice Baguma."
17: Ni hisia ya aibu kubwa kwa Jaji Baguma kwamba baada ya kumlazimisha Besije kusikiliza jambo ambalo yeye alikataa kulifanya, koti imelazimika kusimama bila hata kuahirishwa.
16: Court had to stop even without an adjudge.
15: Hadi wakati wa kuandaa taarifa hii, viongozi na wafuasi wa chama cha Kiza Besije cha People's Front for Freedom PFF wameitisha mkutano na waandishi habari kuelezea hatua wanazolenga kuchukua. Tamko la Dr. Besije la mwisho kabla ya kuzirai mahakamani ni kwamba kamwe hatakubali kurudi mahakamani, na jaji huyo akipenda atoe hukumu yake almradi wao wako gerezani. Jaji huyo alijivuta taratibu kuondoka mahakamani bila kutoa tamko lolote, jambo ambalo liliwashangaza wengi wakihoji kama jaji huyo amekosa utu kumshuhudia mshtakiwa akidondoka kizimbani.
4: Naam, alikuwa ni Josephat Charo huyo. Na michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake WAFCON mwaka 2026 inaendelea nchini Morocco, na tayari baadhi ya mechi zimekwisha chezwa hadi sasa, huku mengine ya maajabu yakishuhudiwa kuanzia vigogo kama Nigeria na Afrika Kusini kuanza vibaya michuano hiyo. Morocco wanawania kulibakisha nyumbani kombe hilo, lakini upinzani nao unaonekana kuwa mkali kweli kweli. Kipi kinaendelea sasa? Naungana moja kwa moja na mwandishi wa habari kutoka nchini Kenya, huyo Geoffrey Mwamburi, lakini yeye yuko huko Morocco kushuhudia. Geoffrey, unanipata?
18: Nakupata kwa uzuri kabisa.
4: Asante sana. Labda kipi ambacho unapenda kutuarifu kwa sasa ambacho sisi tulio mbali huku labda hatukijui?
18: Nashukuru sana. Nafikiri kama ulivyotaja, umeleza vizuri kwamba mashindano haya yanaendelea vizuri sana, na kikubwa ni kwamba kuna matokeo ya kushangaza sana ambayo yanamaanisha kwamba upinzani umeimarika na umeongezeka sana. Nafikiri kwa pambano kama ulivyozungumzia, pambano la Nigeria walipokuwa wanacheza dhidi ya Malawi, ilikuwa ni pambano ambalo kwamba ni nzuri. Tulishuhudia chawenga wala kina dada wakifanya kazi nzuri sana pale, na pia Afrika Kusini. Lakini kando na hapo, nafikiri kikubwa ni joto ambalo liko hapa katika jiji la Rabat. Joto liko juu sana, na ambalo kidogo inaathiri timu na ratiba ya mazoezi inalazimika kuweza kuwekwa majira ya jioni sana, saa 12 za Morocco, kwa sababu ya swala la joto. Na jambo lingine ambalo kwamba pia nimeliona ni kuhusiana na masuala ya vyakula. Kidogo inakuwa ni changamoto, kwa sababu ukiangalia ni kwamba vyakula vya kaskazini mwa bara Afrika kidogo huwezi kufananisha na maeneo mbalimbali ambapo kwamba labda timu zimeweza kutokea. Kwa hiyo ni baadhi tu ya changamoto ambapo kwamba wachezaji na vile vile pia mashabiki wanapitia. Na pia nafikiri
4: labda kabla hujaendelea, vimewaathiri vipi chakula na hii hali ya joto, vimewaathiri vipi wachezaji? Labda umejaribu kuzungumza nao wawili watatu kwa kifupi?
18: Tumejaribu kuzungumza, kwa sababu tulipokuwa uwanjani tulikuwa tunazungumza, na kwa kweli ukiangalia ni kwamba kuna timu ambazo labda hazijabeba wale wapishi uwanjani ama hapa Morocco kuweza kuwapikia vyakula ambavyo kwamba unaweza kuvizoea. Kwa hiyo kidogo inakuwa ni tofauti sana sana sana kwa timu ambazo kwamba labda zimejipanga, na labda wapishi unakuta kwamba zina faidi pakubwa sana. Lakini pia kando na hapo, ni idadi ya mashabiki uwanjani haipo kwa sana, mashabiki ni wachache sana uwanjani. Nilishuhudia mechi ya Nigeria na Malawi, moja ya mechi ambazo zimezishuhudia, na sijui ni kwa sababu ya hela ambazo kwamba zimewekwa, kwa sababu idadi ya chini kabisa ni $2 ambayo ni sawa na dirham za hapa Morocco 20, alafu kile kitengo cha pili ni dirham 30, alafu $5 ambazo ni sawa na dirham 50. Kiingilio pale uwanjani, maana mashabiki kwa kweli ni wachache sana. Lakini nafikiri pia ambacho kimesababisha labda kuathiri ni kuahirishwa kwa mashindano, kwa
4: labda hilo tukipata nafasi wakati mwingine. Ni kwa kiasi gani labda tuangazie haya matokeo ya awali yameweza kubadilisha ile taswira ya michuano, tukianzia huo mchuano ambao tumejaribu kuzungumzia kidogo, huko Nigeria ambao ni mabingwa mara 10 hawakupoteza kwa Malawi.
18: Nafikiri kikubwa zaidi ni upinzani ambao kwamba umeweza kuongezeka. Ukiangalia Malawi wana wachezaji ambao wanapiga soka lao katika nje ya bara hili la Afrika. Ukiangalia madada wawili hao wanapiga soka lao kule Europa, na wanaleta utamu na urari fulani kwenye kikosi. Wametulia vizuri. Ukiangalia kwa mfano kama hiyo mechi, mchezaji Asisat Oshoala mchezaji ambaye kwamba ametajwa kama mchezaji bora wanawake barani Afrika hakuanza katika ule mchezo. Aliletwa kama mchezaji wa akiba na kile kizazi cha kina Paranozi, unakumbuka walikuwepo katika timu ya Nigeria kabla kuweza kustafu. Wanaunda timu kwa ambayo imejumuisha wachimbukizi wengi sana. Kwa kiangalia nafikiri ni hali ambayo kwamba imejaribu kuleta ule mabadiliko ya kiushindani kwenye mashindano haya ndio.
4: Harambee yeah. Starlets leo wana kibarua hapo Olympic Stadium mjini Rabat wakiwa na matumaini kwamba wataiondosha leo Senegal. Wamesema hawana hofu, matokeo ya mwanzo ya 4 bila wao hayajawavunja moyo. Unaonaje, wanatoboa leo?
18: Na matarajio yapo kwamba watakuwa wanafaulu kwa sababu tulizungumza na kocha mkubwa Beldemo Demba hapo jana pamoja na wachezaji kadhaa kiwemo Enes Mango, Yofresia, Silwaso, na walieleza wingi wa matumaini sana kuweza kucheza. Ukiangalia Senegal wanafahamika na mchezo wao wa mabavu, kwa Uingereza wanasema kwamba wanacheza physical match, na ukiangalia Kenya kidogo wanacheza ule mchezo wa tactical sana. Kwa hiyo nafikiri utofauti utakuwa pale, lakini ukiangalia timu zote mbili zinaingia katika mchezo huu zikiwa zimetokea kichapo kwa sababu Senegal alilemewa magoli mawili kwa yai na Algeria. Kwa hiyo na mechi ya leo ndio ambayo itaamua endapo Kenya basi watakuwa wanashinda ngoma hii, basi watakuwa wanajika kwenye nafasi nzuri kwa sababu timu ambazo zinakuwa zinafika nusu finali zitakuwa zinajikatia tiketi ya mashindano ya dunia ambayo itakuwa inaandaliwa Brazil mwakani. Kwa hiyo imani ipo kwa jinsi ambavyo kwamba tulizungumza na kocha, kwa jinsi ambavyo tulizungumza na wachezaji, wamefanya maandalizi mazuri. Utakuwa unasubiri tuweze kuona dakika 90 zitakuwa zinaamua kitu gani pale katika uwanja wa Olympic. Ndio.
4: Geoffrey, naambiwa muda wangu umekwisha na kushukuru sana, tutawasiliana tena wakati mwingine. Ninakushukuru sana na nakutakia mchana mwema Geoffrey. Asante sana, naona saumu basi unaitikia tu.
19: Unajua Geoffrey amesema chakula, amenifurahisha.
4: Umesikia waki Harambee Starlets basi nakusikia uko hivi.
19: Sasa wewe sio mimi tu. Lili, mimi nafikiri wewe ni mmoja wetu kufikia sasa. Ama kwa sababu tulitandikwa mabao manne unatukana kwa mbali.
4: Mimi sikukusiwakani.
19: Haya basi, kwa hiyo tukishinda tumeshinda kwa pamoja.
4: Kabisa.
19: Tukishindwa tunashindwa kwa pamoja. Basi ndivyo mambo yalivyo. Lakini mimi nimefurahia sana Geoffrey Mwamburi akisema kwamba vyakula ndio vinatatiza. Amezoea mambo ya sembe na kama ugali pale. Sasa hivi kule ni valinazi.
4: Naona na kwenye mitandao hayo mambo yapo.
19: Bila shaka mengi yanazungumziwa zaidi kuhusiana na mandhari na michuano yote kadri inavyoendelea, matokeo ambayo yanajitokeza katika michezo mbalimbali. Jana ilikuwa nafasi ya Cape Verde kipiga dhidi ya Ghana. Watu walitegemea kwamba Cape Verde wangeonyesha mchezo mzuri kama ulioonyeshwa na timu ya wanaume wakati wa kombe la dunia. Lakini kwa bahati mbaya kipusa bahati alikataa katakata, Ghana wakaondoka na ushindi wa mabao mawili. Sasa maoni ni mengi kuhusiana na mechi hiyo, lakini nafikiri kama watani wa Ghana wanasema kwamba yani tangu waifunge Cape Verde basi hakukaliki tena mitandaoni, utafikiri washashinda kombe. Anasema abeg bado sana.
4: Abego.
19: Hao wanakuwa ni kawaida Ghana na Nigeria wanataniana sana. Hata kuhusiana na masuala ya chakula wanasema jollof ya Ghana na ya Nigeria ipi ni bora zaidi. Lakini wanafahamu wao. Sasa kwa sababu leo ni zamu ya Starlets, kuna hashtag inasema hashtag Team Kenya inasambaa pia mitandaoni wakipigia upato wakiwaambia wakina dada wa Kenya wapambane angalau Senegal inafungika. Wanasema Sadio Mane yuko kwenye timu ya wanaume, hayuko kwenye yao.
4: Ndio inafuatilia unajua eh.
19: Wacha tuone wanasema pengine kwa sababu kwa Tanzania wanaofahamu hawa Senegal kwa upande wa wanaume walipocheza mechi ya chini ya umri wa miaka 17 Tanzania walifungwa na Senegal. Kwa hiyo naona kwamba leo Starlets watapambana, ni kufa kupona hapo kina Halima Dogo, tunawatarajia sana mpambanie kikosi cha Starlets.
4: Basi tena inatosha kwa mchana huu angalau. Basi tuangalie na kwenye mitandao yetu ya kijamii, huko wenzetu wametuandikia. Ninamuona nani hapa? John Paul Makuku, ni mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook na YouTube. John Paul Makuku wa Dodoma, Tanzania anasema nikimwangalia Kizza Besigye na nikiona watawala wa Uganda ipo siku nao watakuja kulipa maumivu ya watu wa Uganda. Yusuf mwana wa Daudi wa Ukonga Mazizini anasema eneo la Mashariki ya Kati ni hatari zaidi kuishi hakika. Mwana Simba Charles Ramson anasema huwezi kupongeza kitu ambacho hujui sababu ya kufunga ilikuwa ni nini.
19: Haya ni somo ujumbe wake Kale Prince. Anasema kwa nini hawa Hamas wanafanya shughuli zao kwenye maeneo kama hayo ya ibada, na kwa nini jeshi la Israel lilitoa onyo watu waondoke eneo hilo kabla ya shambulio. Muda naarifiwa umetutupa mkono.
4: Yeah, muda umetutupa mkono. Asante sana Saumu, na endelea kuwa nasi wewe msikilizaji, kwa sababu muda mfupi ujao tutakuletea makala.

0: DW, mtu na mazingira.
1: Kenya imejiunga na mataifa yanayouza bidhaa zisizochangia ukataji wa misitu barani Ulaya na ambazo zinaweza kufuatiliwa hadi zilipotoka. Rasimu ya EU Deforestation Free Regulation, EUDR, iliyopitishwa mwezi Juni mwaka 2023 ni kanuni ya kisheria inayohusu kampuni zinazoweka bidhaa katika soko la Umoja wa Ulaya kuzithibitisha kuwa bidhaa ambazo hazijasababisha ukataji miti zimezalishwa kwa njia halali na zinaweza kufuatiliwa hadi chanzo chake.

0: Makala ya mtu na mazingira leo inaangazia sheria hiyo inayolenga bidhaa saba kuu zinazohusishwa na ukataji miti kama vile mifugo, kakao, kahawa, michikichi ya mafuta, mpira, soya na mbao, pamoja na bidhaa zinazotokana nazo kama ngozi, chokoleti, samani, karatasi na bidhaa za mafuta ya mawese. Mimi ni Wakio Mbogo. Karibu tujumuike sote hadi mwisho.
1: Open technologies, how they can use data and digital tools.
0: Brian King, meneja mkuu wa ujumuishaji wa teknolojia katika shirika la The Alliance of Biodiversity International na SIAT, linalohusika na utafiti kwa ajili ya ustawi wa mazingira na afya, anasema kuwa Kenya imeonyesha kuwa kufuata kanuni si lazima kuwe kikwazo.
1: The EU deforestation regulation has created these.
2: EUDR imeleta uharaka pamoja na fursa. Inatupa changamoto ya kujenga mifumo jumuishi na yenye uwazi inayohakikisha hakuna anayebaki nyuma katika masoko ya kimataifa. Kenya imeonyesha kuwa kufuata kanuni kunaweza pia kuwa kichocheo cha ubunifu, mifumo imara zaidi na kuongeza imani ya kimataifa kuhusu uadilifu wa kahawa yake.
0: Mchakato wa kufanikisha bidhaa zinazokidhi viwango vya EUDR unajumuisha uwekaji ramani za mashamba kwa teknolojia ya kijiografia, mifumo madhubuti ya ufuatiliaji wa bidhaa, pamoja na miundombinu ya kidijitali iliyowazi ili kuhakikisha kuwa bidhaa zinazouzwa katika Umoja wa Ulaya zinathibitishwa kuwa hazijatokana na ukataji miti. Moja ya mambo waliojifunza katika safari hiyo ni gharama kubwa ya kuwawekea wakulima ramani, hivyo wamekuwa wakifanya kazi na washirika wa kimkakati ili kuunganisha teknolojia sahihi, rasilimali pamoja na sayansi kuhakikisha wanafanya mambo kwa njia sahihi katika mchakato mzima.
3: Today we are here to witness the flagging off of the...
0: Sekta ya kahawa nchini Kenya imefikia hatua muhimu baada ya uzinduzi rasmi wa usafirishaji wa kwanza wa kahawa inayokidhi kanuni ya Umoja wa Ulaya dhidi ya ukataji misitu EUDR. Magunia 320 ya kahawa, kila moja likiwa na kilo 60 za kahawa, ambazo ni jumla ya tani 1.92 kutoka vyama vya ushirika 13, yametangazwa kuwa tayari kwa viwango vya EUDR na kupelekwa katika soko la Umoja wa Ulaya. Afisa mkuu mtendaji wa muungano wa mashirika ya wakulima New Kenya Planters Cooperative Union, Timothy Mirugi, ameisifu hatua hiyo akisema,
3: and to show and to demonstrate to the world that it is possible for Kenya to export.
2: Tunaipa dunia ujumbe wa wazi kuwa Kenya iko tayari kukidhi mahitaji ya kimataifa ya udhibiti kwa kutoa kahawa inayoweza kufuatiliwa kikamilifu na isiyohusishwa na ukataji miti. Nchi imeonyesha ushindani wa kiwango cha juu huku ikilinda maslahi ya wakulima wetu.
3: We have fulfilled all the laws.
0: Kulingana na mkuu wa idara ya ushirika Patrick Kilemi, kwa Kenya hatua hii ni maendeleo katika mwelekeo sahihi.
3: What this means is that despite...
2: usafirishaji huu unaonyesha kuwa wakulima wetu wako tayari kuzalisha kahawa inayokidhi viwango vya mazingira, sheria na ufuatiliaji vinavyohitajika chini ya kanuni za Umoja wa Ulaya. Kama nchi, hatuko tayari kupoteza soko lenye faida kubwa la Umoja wa Ulaya wakati kanuni hizi zinapotekelezwa.
0: Mpango wa Umoja wa Ulaya wa EUDR umeleta mabadiliko makubwa katika biashara ya kimataifa. Katika mataifa ya Afrika

0: ni hatua ambayo inawahimiza wakulima kuzingatia umuhimu wa kuhifadhi mazingira, ikimaanisha hawawezi kuharibu misitu ili kupanua mashamba ya mazao, kama anavyofafanua zaidi Joseph Waweru, mkulima kutoka Nyeri.
1: In fact we are very very happy because
0: kama wakulima tunafurahia sana kanuni za EUDR kwa sababu tunaelewa umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Hatuwezi kuharibu misitu ili kulima kahawa, badala yake tunajifunza na kuwafundisha wengine kuhifadhi miti, huku tukiendelea kuzalisha kahawa bora hasa sasa kutokana na mahitaji ya EUDR.
1: On the general purpose of the EUDR program.
0: Kahawa bado ni moja ya mazao muhimu zaidi ya kuuza nje nchini Kenya. Zao hilo hulimwa katika kaunti 33, hasa na wakulima wadogo wanaochangia takriban 70% ya uzalishaji. Hata hivyo, wakulima wengi wa kahawa kama Jen Wahome, mkulima kutoka kaunti ya Embu, walikuwa karibu kuachana na kilimo cha kahawa kutokana na mapato madogo na yasiyotabirika. Lakini fursa hii mpya inawarejeshea matumaini.
2: I inherited my coffee trees from my mom.
0: Nilirithi miti yangu ya kahawa kutoka kwa mama yangu, aliniambia kwamba iwapo nitapanda yangu mwenyewe, nitaweza kujua umuhimu wa kahawa. Kilimo cha kahawa ndio msingi wa maisha yangu kiuchumi. Kwa hiyo ninahakikisha napanda miti pamoja na kahawa, hasa kwa sababu nina shamba dogo. Miti hiyo huangusha majani ambayo hutumika kama matandazo kwa kahawa yangu, na yakikauka hugeuka kuwa mbolea inayoongeza rutuba ya udongo. Aidha, miti hiyo hutoa kivuli kinacholinda kahawa yangu dhidi ya jua kali. Pia miti hiyo husaidia kuzuia upepo.
2: Because we want to conserve our environment.
0: David Mwangi vile vile ni mkulima wa kahawa aliyenufaika na mpango huu. Anaeleza.
3: We have taken that as a positive.
0: Tumelichukulia kama jambo chanya kwa sababu tayari tumeona mabadiliko katika mazingira yetu. Na mabadiliko hayo ya mazingira yameleta mabadiliko mazuri katika uzalishaji wetu. Kwangu mimi ni kuhusu maisha yetu ya leo na kizazi cha kesho.
3: Our today life and tomorrow generation.
0: Kauli hii, msikilizaji, inatuhitimishia makala ya mtu na mazingira. Leo tumeangazia hatua ya Kenya kujiunga na mataifa yanayouza bidhaa zisizochangia ukataji wa misitu barani Ulaya, na ambazo zinaweza kufuatiliwa hadi zilipotoka. Umekuwa nami Wakio Mbogo, asante, naendelea kutusikiliza hapa DW.

0: DW. Sema uvume. Matumizi ya kidijitali yanazidi kushuhudiwa katika hatua ya kuboresha mifumo ya afya na matibabu barani Afrika. Katika makala yetu ya Sema Uvume na kualika msikilizaji wa DW kufahamu zaidi kuhusu hatua zilizopigwa katika matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA kuboresha hali ya matibabu katika sehemu mbalimbali barani Afrika. Mimi ni Lubega Emmanuel. Japo ni kwa viwango tofauti, mataifa ya Afrika yamepiga hatua kubwa katika matumizi ya kidijitali katika kutoa huduma za afya na matibabu ili kurahisisha upatikanaji wa huduma hizo, ikiwemo pia kuwapunguzia wagonjwa gharama na usumbufu wa kusafiri umbali mrefu kufikia madaktari bingwa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, anafafanua kuhusu mikakati ya matumizi ya kidijitali katika mifumo ya afya na matibabu.
1: The WHO Science Council has also focused its work on the responsibility.
2: Baraza la sayansi la WHO pia linaangazia matumizi wajibifu ya teknolojia ya kidijitali katika mifumo ya afya ambayo itamfikia kila mtu, na mifumo hiyo inahitaji kushirikishwa kote duniani.
1: Interoperable solutions.
0: Bila shaka matumizi ya karatasi yanazidi kupungua katika vituo vya afya, kwani taarifa nyingi za wagonjwa hurekodiwa, huhifadhiwa na kuwasilishwa kupitia mifumo ya mitandaoni na TEHAMA kwa jumla. Kwa namna hii, wadau wanasema taarifa

0: zinabaki kuwa sahihi na pia uweza kutumwa kwa madaktari bingwa na wataalam walioko nje ya nchi na hata nje ya bara Afrika. Wanapopata taarifa hizo, wao hutoa maelekezo kuhusu jinsi mgonjwa fulani ashughulikiwe kimatibabu. Daktari Mbara kwa Ntimba kutoka Uganda anafahamisha jinsi uvumbuzi mbalimbali unazidi kuchangia katika kuboresha viwango vya matibabu.
1: We are now in the midst of a digital revolution.
2: Sisi matabibu tunazidi kupata wepesi katika kubadilishana taarifa. Kwa hiyo tunaviona viwango vyetu vya utendaji kazi tukitegemea uzoefu wa wenzetu kutoka sehemu mbalimbali za dunia.
1: Healthcare professions regardless of when.
0: Kuanzia matumizi ya simu za mkononi, tarakimu za kidijitali na hata akili mnemba, WHO inatanua upatikanaji wa matibabu, ufuatiliaji wa magonjwa na hata milipuko. Dr. Alan Labrick, ambaye ni mkurugenzi wa uvumbuzi wa kidijitali katika mifumo ya afya, shirika la WHO, anaelezea umuhimu wa matumizi ya simu za mkononi na akili mnemba, lakini pia anasisitiza kuhusu kuzingatia viwango vya matumizi hayo hasa katika sekta ya afya inayotumiwa na mataifa 130 kote duniani.
3: We do have standards, which is really how we package information.
4: Tuna viwango vya kufuatwa na matibabu katika kuandaa na kubadilishana taarifa bora zaidi, kwa mfano kuhusu virusi vya ukimwi na pia afya za watoto.
3: On HIV, on maternal and child health.
0: Kenya ni miongoni mwa mataifa ya Afrika ambayo yanaonyesha kupiga hatua kubwa katika uvumbuzi wa kidijitali kuhusiana na huduma za matibabu kuweza kuwafikia watu wengi. App ya mTiba inayotumiwa kwa ajili ya bima ya afya ni mojawapo ya maendeleo katika swala hilo. Kwa kutumia simu za mkononi, zaidi ya watu milioni 650 barani Afrika wanaweza kufikiwa, na ndio maana simu hizo zinasaidia pakubwa katika kuboresha huduma za matibabu, ambapo hata mgonjwa hukumbushwa kumeza dawa yake na pia siku ya kurudi kwenye kituo cha afya kuchunguzwa tena. Lakini kinachoridhisha zaidi ni kwamba mgonjwa anaweza kuomba ushauri wa kitabibu bila kukutana ana kwa ana na daktari. Hii huwezesha hasa wale walioko vijijini au mbali na kituo cha afya kupata matibabu. Soren Brostrom, ambaye ni mkurugenzi wa mageuzi katika shirika la WHO, anafahamisha kuwa hata katika matumizi ya kidijitali, wajibikaji na kuzingatia maadili kama vile kulinda taarifa za wagonjwa ni muhimu kuzingatiwa.
2: WHO imetoa miongozo ya matumizi hata ya akili mnemba kwa uwajibifu na kimaadili, tukitambua kuwa tunahitaji kuwekeza katika masuala ya msingi.
3: For easier access to healthcare, right?
0: Lakini bado kuna changamoto katika utoaji huduma kidijitali. Miongoni mwa hizo ni mapungufu katika ugavi wa umeme, ambao ni muhimu kuwezesha miunganiko ya mitandao katika sehemu za vijijini. Na hadi hapo, msikilizaji wa DW, natamatisha makala hii ya Sema Uvume nikiamini kuwa nawe utazingatia umuhimu wa kuboresha huduma za afya na matibabu kwa njia za kidijitali. Mimi ni Luvege Emmanuel, mwandishi wa DW Kampala.
5: Asante sana Lubega, naona Saumu bado yuko hapa, umegoma kuondoka.
6: Bwana, sasa mitandao leo inakwenda kasi. Sasa naangalia lili tunaondokaje kama tujawarifu wasikilizaji wetu na nafasi ipo. Kabla tusonge mbele, napita pita mitandaoni tu hapa baada ya kusikiliza wakati wa makala inaendelea. Napatana na taarifa ya jeshi la polisi mkoa wa Pwani kwamba linamshikilia binti wa miaka 16 anafahamika kama Rahma Tito kwa tuhuma za kumuua mama yake mzazi.
5: Nini kilitokea?
6: Huyu inasemekana kwamba alinyimwa ruhusa ya kwenda katika sherehe ya kuzaliwa ya rafiki yake, yani birthday. Alimwambia mamake alikuwa na umri wa miaka 51 na ana ulemavu wa miguu yote miwili. Akamwambia mama, mimi nataka kwenda zangu kusherehekea birthday. Mama akasema hapana, labda kwa sababu zake tofauti. Msichana inasemekana alimdunga ama alimchoma kitu fulani chenye ncha kali kichwani, na papo hapo mama akaaga dunia. Sasa tunasema dunia imepasuka mahali
5: kwa kweli. Jioni utakuja kutuambia na maoni yanasemaje.
6: Bila shaka.
5: Lakini najua Saumu kuna kisa cha Besigye kule Uganda nacho kimeibua maoni mengi sana.
6: Maoni ni mengi kuhusiana na kisa hicho cha Besigye. Wengi wanasikitishwa na namna ambavyo kiongozi huyo ama aliyekuwa mwanasiasa anavyoshughulikiwa akiwa gerezani. Wengi wanazungumzia kwamba kama huyo anaitwa Aloyce Silvestri Samba Anasema serikali ya Uganda inapaswa kuhakikisha afya, usalama na utu wa kila mfungwa au mtuhumiwa vinaheshimiwa bila kujali tofauti za kisiasa. Kesi inaweza kuendelea lakini maisha ya binadamu hayawezi kusubiri. Anasema dunia inaangalia na historia itakumbuka namna viongozi wanavyowatendea wapinzani wao. Mungu ampatie nguvu na afya njema Dr. Besigye. Mengi yanazungumzwa. Wengine wanasema ikiwa hujijiweke katika nafasi kama huyu ni babako ama ni ndugu yako, ni familia yako kwa namna moja ama nyingine, kwamba anajitetea mahakamani na amefungwa kwa muda mrefu mpaka sasa, hadi ifikie hatua kwamba anaanguka wakati anajaribu kujitetea, ni jambo ambalo wengi linawahuzunisha lile.
5: Na mimi nimeiona ile video iko kwenye kurasa zetu za Facebook, Instagram, watu wanaweza pia wakaenda kuangalia ile video. Yaani pale ndo unasema mtu maji yamemfika hapa shingoni, yani ameshindwa, yani amejaribu anaona sasa liwalo na liwe.
6: Bila shaka yani baadhi ya watu mtu anakuambia nimeumia sana, namna tu anavyojielezea unaona kwamba katika uso wake kabla anguke, yani huyu jamaa ameshachoka. Kupoteza tamaa, kukata tamaa, bado anajitahidi asikate tamaa ili kuelezea kile ambacho anahisi yeye kwa upande wake anapaswa kusikiliza na mahakama. Lakini ndio hivyo, wanasema kwamba kitakachoamuliwa na mahakama basi huwezi kusema chochote. Richard Thadeo anasema du, ngozi nyeusi ina roho mbaya sana. Mzee anateseka kwenye ardhi yake mwenyewe, anasema inaumiza sana, ni maumivu makali. Na Baraka Magere anasema viongozi wa Afrika watengeneze chuki kwa raia, ipo siku kitawaramba, kwa sababu anasema kwa namna mambo haya yanapoendelea chuki inaingia miongoni mwa watu, kwa hiyo siku moja kitawaramba,
5: huwezi kujua.
6: Bila shaka.
5: Basi endelea kufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, kuna mengi, lakini wakati huu ni makala.
7: DW Sura ya Ujerumani.
8: Ni wasaa mwingine, msikilizaji, ninapokukaribisha kwenye makala haya ya Sura ya Ujerumani. Natumai hujambo hapo ulipo. Leo hii tunayazingatia mabadiliko yaliyofanywa na Kansela Friedrich Merz katika serikali yake. Je, mabadiliko ya sura pia yataleta mabadiliko ya sera? Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz.

0: Swali wanalojiuliza watu hapa nchini Ujerumani ni kwa nini Kansela Merz amefanya panga pangua ndani ya serikali yake? Yeye mwenyewe anaeleza hivi.
1: Alle Personalentscheidungen, die ich Ihnen heute mitteilen kann, ordnen sich.
2: Maamuzi yote yanayohusu nyadhifa za serikalini yanalenga shabaha ya kuleta mafanikio makubwa kabisa kwa wananchi wetu. Mabadiliko hayo ya watendaji kazi serikalini yamefanyika kwa kufuata mwongozo ulio wazi. Ninataka serikali inayofanya kazi kwa ufanisi mkubwa sambamba na kuyazingatia maslahi ya kila upande. Sisi ni serikali inayozingatia mageuzi na tunataka kuendelea kuonyesha tunalitekeleza hilo.
1: Wir sind eine Reformregierung und wir wollen das auch weiter zeigen.
0: Kansela Merz aliingia madarakani takriban miezi 15 iliyopita. Alitoa ahadi ya kuleta mageuzi na kuinua uchumi wa Ujerumani ambao ndio mkubwa kabisa barani Ulaya. Inapasa kutilia maanani kwamba uchumi wa Ujerumani umeendelea kudorora kwa muda mrefu. Wadadisi wanasema mageuzi hayo ya kiuchumi yananyata. Hatua ambazo hadi sasa zimechukuliwa na serikali ya mseto inayoongozwa na Kansela Merz bado hazijawaridhisha wapiga kura wengi. Umaarufu wa serikali ya Kansela Friedrich Merz umeshuka wakati ambapo umaarufu wa chama kikuu cha upinzani AfD kinachojiita kuwa ni chama mbadala kwa Wajerumani unazidi kupaa juu. Chama hicho cha upinzani kinaendelea kunufaika na malalamiko ya wananchi juu ya kile wananchi hao wanachokiona kuwa ni uzembe. Hata hivyo, Kansela Merz amesema anasonga mbele na hatua za kuleta mabadiliko.
1: Diese Entscheidungen ich aber ohne Zeitdruck.
2: Nimefanya maamuzi hayo bila ya shinikizo na bila shaka mabadiliko yamefanyika kwa uangalifu mkubwa na baada ya majadiliano
1: muhimu.
0: Serikali ya Kansela Merz inayo mambo ya kujivunia. Kwa mfano, wadadisi wanasema mageuzi katika nyanja za mafao ya uzeeni na huduma za afya yamo katika njia sahihi. Wachunguzi wanasema mabadiliko anayoyaleta Kansela Merz lazima yazingatie sekta za uchumi, uhamiaji, nishati, demografia, yani idadi ya watu na usalama wa bara la Ulaya. Kansela Merz amefanya mabadiliko katika serikali yake baada ya mpambe wake mwandamizi Jens Spahn kuachia ngazi. Spahn alikuwa kiranja wa wabunge wa chama cha CDU na pia chama ndugu cha CSU. Nafasi hiyo sasa imechukuliwa na aliyekuwa mkuu wa utumishi kwenye ofisi ya kansela, Thorsten Frey. Na wadhifa wa mkuu huyo wa utumishi kwenye ofisi ya kansela umeenda kwa Bibi Nina Varken ambaye hapo awali alikuwa waziri wa afya. Kansela Merz anaeleza.
1: Ich freue mich, dass ich als Nachfolgerin gewinnen kann Nina Varken.
2: Nimefurahi kumteua Bibi Nina Varken. Atachukua nafasi ya mkuu wa ofisi ya kansela na pia atakuwa waziri mwenye majukumu maalum. Yeye atakuwa mwanamke wa kwanza katika historia ya nchi yetu kushika wadhifa huo kwenye ofisi ya kansela. Nimefurahi kwamba yuko tayari kufanya kazi hiyo. Na sio jambo la ajabu kwa sababu alipokuwa waziri wa afya mnamo miezi michache iliyopita, Nina Varken alionyesha uwezo mkubwa wa utendaji kazi. Aliweza kuibeba wizara na kulipeleka mbele gurudumu la mageuzi licha ya kuwepo changamoto kadhaa.
1: Dass sie Reformen auch gegen Widerstände durchsetzen kann.
0: Waziri wa usafirishaji Patrick Schneider vile vile ameondolewa kwenye nafasi yake kwenye pangua pangua hiyo ya Kansela Merz, na nafasi yake sasa inachukuliwa na mbunge wa muda mrefu wa chama cha CDU Stefan Bilger. Kansela Merz pia amembadilisha kazi mkuu wa chama chake cha CDU Carsten Linnemann. Sasa atakuwa waziri wa afya. Lakini baadhi ya watu wanatilia mashaka uwezo wake katika kuiongoza wizara ya afya. Yeye mwenyewe amesema ataweza kuutumikia wadhifa huo na hapa anaeleza zaidi.
3: Ja, der Bundeskanzler hat mich gestern gebeten, das Amt des Bundesgesundheitsministers zu übernehmen. Ich bedanke mich bei ihm.
4: Kansela ameniomba nitumikie wadhifa wa waziri wa afya. Napenda kutoa shukrani zangu na pia namshukuru kwa kuniamini. Naahidi nitaendeleza kazi hii iliyofanywa na waziri aliyetangulia Nina Varken kwa mafanikio.
3: Und ich möchte diesen Job erfolgreich möglichst fortführen.
0: Licha ya mageuzi hayo, bado pana uwezekano wa chama kikuu cha upinzani cha AfD kushinda uchaguzi wa majimbo, na hivyo kwa mara ya kwanza kuweza kuona waziri mkuu wa jimbo akitoka kwenye chama hicho kinachozingatiwa kuwa cha mrengo mkali wa kulia. Katika jimbo la mashariki la Sachsen-Anhalt, Uchaguzi utafanyika mwezi Septemba na chama kikuu cha upinzani AFD kina matumaini ya kushinda vizuri kiasi cha kuweza kuunda serikali ya jimbo hilo peke yake bila ya kutegemea kura za chama kingine. Endapo itatokea hivyo, basi itakuwa ni mara ya kwanza katika historia ya Ujerumani ya hivi karibuni. Baada ya miezi kadhaa ambapo wapiga kura walikatishwa tamaa kutokana na migogoro ya ndani ya serikali, Kansela Merz hivi karibuni alipitisha mipango kabambe ya mabadiliko katika mfumo wa pensheni unaojumuisha kupandisha umri wa kustaafu. Mageuzi ya Kansela pia yanajumuisha kuwapunguzia kodi wananchi wenye kipato cha chini na cha kati. Lengo la mageuzi ya serikali ya Kansela Friedrich Merz pia ni kupunguza urasimu unaotatiza utekelezaji wa haraka wa maamuzi muhimu. Kansela Merz amesema mafanikio makubwa yamepatikana, lakini kazi bado inaendelea.
1: Will ich noch einmal den Kolleginnen und Kollegen sagen, herzlichen Dank für die Bereitschaft, neue Aufgaben zu übernehmen.
2: Ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa utayari wa wenzangu wa kuchukua majukumu yao mapya. Najua tumefanikiwa mengi, lakini bado tunahitaji kufanya kazi zaidi.
1: Wir haben viel erreicht, aber es ist auch noch viel zu tun.
0: Swali linaloulizwa ni iwapo Ujerumani inajua inakoelekea. Serikali ya Kansela Merz imeupitisha mpango wa mageuzi, hatua iliyofuatiwa na mabadiliko ya baraza la mawaziri. Wadadisi wanasema huenda kwa hatua hizo Ujerumani itaweza kujinasua na kuondokana na mgogoro. Inapasa kutambua kwamba kwa muda wa miaka kadhaa Ujerumani kwa jumla imekwama kiuchumi. Viwango vya ustawi ni vya chini kabisa na wakati mwingine ustawi unakuwa sifuri. Wataalamu wanatoa tathmini tofauti. Mwanauchumi wa kimataifa kutoka Denmark, Erik Fursing Nielsen, ameiambia DW kuwa Ujerumani inaelekea kwenye shabaha sahihi.
5: The problems are bigger than they are, but things are better in economic terms in Germany than in many other places.
4: Matatizo ni makubwa kuliko yanavyoonekana, lakini ninayo matumaini kwa sababu hali nchini Ujerumani bado ni nzuri kulinganisha na hali ya nchi nyingine nyingi. Hata hivyo siwezi kusema kwamba Ujerumani haikabiliwi na changamoto. Ukweli ni kwamba pana haja ya kuyashughulikia masuala kadhaa na hilo tayari linafanyika. Mfano ni mageuzi yaliyopitishwa. Nafikiri Ujerumani iko katika mkondo sahihi.
5: Steps in the right direction.
0: Mtaalamu wa uchumi wa kimataifa kutoka Denmark, Erik Fursing Nielsen, ameshauri kuangalia upya mkakati wa kutegemea mauzo ya nje ili kuleta ustawi wa uchumi. Amesema pana haja ya kuhimiza soko la ndani. Na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema ataendelea kuleta mabadiliko. Naam, msikilizaji, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya sura ya Ujerumani. Asante kwa kuwa nami. Jina langu ni Zainab Aziz na kutoka hapa DW Bonn na kuaga kwa heri.
6: Tunaelekea mwishoni mwa matangazo haya msikilizaji, lakini kabla sijafunga nina kusomea kwanza ujumbe ambao umeniandikia mchana huu. Kwanza namuona Abi. Anasema Afrika, haya mambo tutaacha lini? Badala ya kujenga nchi kesi kila siku, kwani huwezi kutawala bila kufunga wapinzani? Wakiongea inapunguza nini? Haya, huyo ni Abi anauliza. Wile Rais wa Amani tokea Arusha ndogo Chato Tanzania anasema nawapata vyema DW Kiswahili mchana wa leo. Asante sana Wile kwa kutufuatilia mchana huu. Kolimo Kilonzo Mshana anasema ila vita isikie tu kwa mwenzio, hakika inatia huzuni na inaumiza sana. Fidelis Mazura anasema Israel na Palestina wadui wao umeanzia kwenye maandiko. Baraka Magere anasema viongozi wa Afrika watengeneza chuki kwa raia, ipo siku kitawalamba. Julius Gasai anasema Afrika kuna kitu gani? Mbona viongozi wa Afrika ni wakatili sana? Charles Kapere anasema kwani hivyo vyama vinataka nini Tanzania? Kuvuruga amani kila siku? Au Lucas Alberto Msiti wa Dodoma Tanzania anasema kusema kweli zuio la mikutano lilinyima vyama vya siasa haki ya kufanya mikutano kwa mujibu wa sheria. Sauda Zangira naye anasema kwa chombo kilichotakiwa kusimamia sheria halafu chenyewe ndio kimeonyesha madhaifu ya kusimamia sheria kwa kuzikanganya, kwa kuzikanyaga, hakistahili kupongezwa. Kwanza kilitakiwa kiwajibishwe ili iwe fundisho kwa vyombo vingine. Dori Julius anasema huwezi kupongeza kwa jambo ambalo ni haki ya kikatiba, mikutano si hisani, ni takwa la kikatiba. Jafari Kopo ametuandikia kutokea Moshi, Tanzania, anasema pongezi DW Kiswahili kwa habari kem. Asante sana Jafari Kopo. Martin Kifunda yeye anasema hakuna kupongeza, maana haiwezekani wawe na desturi yao ya kuanzisha matatizo na kujifanya wanayatatua eti wapongezwe. Tumekataa, hatuwezi kuendeleza huo ujinga. Hassan Mlacha wa Kaloleni, Moshi, Tanzania, anasema asante DW na wapata vyema tokea Moshi. Poleni wa Palestina kwa kipigo, kwa kupigwa kwenye msikiti wenu na jeshi la Israel. Asante DW Kiswahili. Ninakushukuru sana msikilizaji nawe unayetufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Hadi saa 12 kamili za jioni tukutane tena wakati huo. Naitwa Lilian Mtono, mchana mwema.
7: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 sauti

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo mama. Habari gani? Nzuri sana. Watangazaji mahiri wako.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola, eni mia moja nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi feki sokoni zimeandikwa eni mia, kumi na eni sitini. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie, okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
3: Maisha ya kusubiri kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi, ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150 unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together, let's ride together, let's ride together.
4: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta.

Huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi na

nane. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

0: heavy kinoma noma bana, big time. Leo ni Throwback Thursday, ngoma kali zimesikika, but then pia kwenye Bongo Flavor Music bana, hawa ndo watu ambao waliweza kusimamisha game by the way pia, wakaweza kutengeneza njia. Yo, karibu sana bana, Alhamisi nzuri kabisa. Hapa tupo katika moja gari ya show kubwa kabisa, inaitwa Ngoma ya Burudani, of course kutokea Bunda, Mara, Tanzania.
1: Alright,
0: here by 91.7 Mazingira FM.
1: Yes,
0: my man, welcome back to the show.
1: Yes, chapa chapa.
0: Yo, yo, yo, yo.
1: Yeah, kome kamili mwanaito kwa tunaondoka hapa ndani, lakini mambo yote unaelekeza kupitia speaker za radio kwako. Mimi najua leo mkoa wa Mara ni kama vile umepoa fulani hivi, kaka zimekuwa sio za ku shanta mwanetu. So unajua tena marekebisho fulani hivi ambayo inaendelea. I know you know bwana, watu wanasema ah, umeme vipi? Elewa tu ipo mwanetu. Lakini hakikishe bwana unasafiri nasi kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. It's all about burudani, lakini hakikisha bwana afya macho yako unayazingatia, na kukumbusha kwamba Best Vision Eye Care
0: wako
1: kwa ajili yako wewe, kwa ajili ya kuweza kukuangalia macho yako, na tayari wanayo kliniki bora ya macho ambayo inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kuweza kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani kompyuta
0: rising.
1: Yes.
0: Yo. So,
1: je, unasumbuliwa na mojawapo ya magonjwa kama vile kutokuona vizuri mbali au karibu? Best Vision wapo kwa ajili yako, lakini pia macho kuuma au kuona ukungu, lakini kuweza kuathiriwa na mwanga wa jua au simu au pengine kompyuta, lakini pia kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara ambayo inatokana na macho, lakini pia kuota vinyama nyama machoni, kutoa tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu. Wanaanza mwanetu, vipi huyu mwanetu? Lakini pia mwanetu au una changamoto nyingine yoyote macho, waone Best Vision Eye Care ambao wanapatikana pale jijini Mwanza, maeneo fulani via stendi ya Nata. Ukifika pale mwanetu, unaangalia bwana kuna gorofa fulani hivyo, Best Vision Eye Care linakuwa linakukaribisha. Lakini pia wanatoa miwani tiba ambayo imetengenezwa na teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kuweza kutembelea na miwani ya kusomea. Sasa usihangaike tena, suluhisho limepatikana, ni Best Vision Eye Care, kliniki bora ya macho, mimi naweza sema kanda ya ziwa. So ambao wanapatikana jijini Mwanza. Sasa kubwa zaidi, wana ofa kubwa kabisa ambayo wamekuandalia wewe ambayo unasumbuliwa na matatizo ya macho kutoka Best Vision Eye Care, na wanakutangazia punguzo la hadi asilimia 50. Can you imagine?
0: Asilimia 50
1: kwa utakaofika kituoni kuweza kupata huduma kwa mwezi wa 8. Tunaanza tarehe 1 ya mwezi wa 8 2026 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Mwezi mmoja tu mwanangu, ofa ya asilimia 50. Lakini pia kubwa zaidi mwana ni kwamba Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma za kutoa elimu kwa afya macho kituoni hapo Nata, Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi asilimia 50. Yani ni mwendo wa 50-50. Sasa unawaza au unawaza kwenda kutafuta kliniki bora ya macho, waone Best Vision Eye Care, au kuweza kukanyaga tambo hili hapa mwanetu, simu yako ya mkononi, namba ni 0678 11 03 36 0678 11 03 36. Here we go, you can call me, yule boy your master on taro, Michael Mjora, mzee wa ndanga mingi. Hakikisha kisukari yake kupandi, lakini kwenye bango la leo naomba tukupandishe kisukari.
0: Yo,
1: hivi huo unatumia kitu gani ukiwa una hasira ili kushusha hasira yako?
0: Yeah, of course, muhimu sana hiyo. Kuna watu wanakuwa na ile temper juu sana. Sasa unatumia kifaa gani au kitu gani ambacho kinakufanya labda pengine
1: ushushe hasira,
0: una drop the zile hasira, usio hard feelings zile.
1: Sawa
0: bana.
1: Yeba.
0: So karibu sana kwenye show, na hii hapa tutaishi pamoja kupitia 91.7 time here hapa. Bana, big time kwa wanetu wanaosikiza time here hapa. Tuko pamoja mpaka time fani ya 10 kamili. Yo, kaba name Fizzo Cone Charles.
1: Yeba. On IG ni Tara_ lakini pale X ni Taro underscore Taro Michael, lakini pia LinkedIn ni Taro Michael, au sio? Mwanetu mambo ni mengi, mdo nakuwa ni mchechi. It's all about TBT, throwback Thursday. Tuna throwback namna ni gani? Oya, kwenye playlist ya kwanza DJ, tunaenda kuzikanyaga mwanangu. Kumi kamili, tunachapa lamba.
0: So back to the business, nakuwa ni badaye sana kwenye meet kasi. So let's get around time here, but of course chapa DJ tunzeti.
1: Alright,
0: tundoke.

0: recording you kwake Mr. Brandy kutoka Plus 254 Kenya. Yo man, bonge moja la ngoma, ladies and gentlemen. Ni Throwback Thursday once again. Kama unasikiliza ndo kwanza kabisa basi nikumbie. Yaba ni 91.7 my man, inakuaje?
1: Unaambiwa leo
0: nitahakikisha,
1: nasema leo
0: lazima atakuwa wangu.
1: Yes, sasa kwenye kwa wako mwanetu unafanya hivi kwenye bongo
0: no,
1: la leo. Hivi unatumia kitu gani hivi kuweza kushusha hasira?
0: Big time koneto mbo unasikiza short time hii hapa, uwa unatumia kitu gani kuhakikisha kwamba unapunguza hasira? So let's get on kwenye bango la leo baadaye. So ni time ya mitikasa, alafu baadaye tarejea hapa mwanetu. Ndio kwanza kabisa tuko katikati kwenye safari, usio?
1: So
0: bado kuna bado kuna michongo mingi kinoma noma, usio?
1: Yes, I know, you know bwana, on IG, Facebook, TikTok, X ni Mazingira FM, lakini pia unaweza kutembelea tovuti ya radio tadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Utakometisha sana namna ni gani mkurungo niko hapa kwa ajili ya kuweza kuteleza na zile info story, fresh story ambazo zimeweza kufanya poa side plus 255 Bongo Tanzania before
0: kumoma sana
1: kuweza kuvuka border, kwa sababu mambo ni mengi sana. Hivi ushawahi kujiuliza baada ya kuweza kujitoa ya moto Bender Slay, siaka bwana aliweza kuingia kwenye kipindi ambacho mashabiki wengi walikiita kama vile daftari fulani bila Slay, au sio? Sasa kutokana na uwezo wake wa kuweza kutoa ngoma ambazo zilikuwa zinapokelewa vizuri moja kwa moja baada ya nyingine bila kuweza kupoa, sasa Slay bwana katika kipindi hicho aliweza kuachia ngoma kama vile Angekuona, Natamba, Hauna, Hudumu, Likizo.
0: So hiyo noma sana hiyo.
1: Pusha, ni bebe, kwa raha na kwatu, ambazo karibu zote zilifanya vizuri kwenye radio, television na majukwaa ya muziki Afrika Mashariki. That's why. So mfululizo huu bwana uleza kumjengea sifa ya kuwa mmoja wa wasanii waliokuwa na consistency kubwa zaidi baada ya kuweza kuanza safari yao ya kuwa soul artist. So kubwa zaidi mpaka leo hii bwana, mashabiki wengi bado hukumbuka kipindi hicho kama moja ya zama ambazo Slay pengine alikuwa akitoa back to back hits ambazo zinafanya poa huko kila ngoma bwana ikionekana ikiendelea pale pale alipoweza kuishia kuweza kutangulia ile ngoma ya utangulizi, afu na inayofuata ni kama vile inakuwa ni mwendelezo fulani. Sasa swali langu linakuwa kwako wewe msikilizaji bwana, ni ngoma gani kali ambayo Slay kwa kipindi hiki hapo cha nyuma wakati anatoka ya Moto Band iliweza kukushika?
0: Design kama Slay kuna vitu vime drop kwa sasa, licha ya kuwa bado anafanya vizuri kwenye ngoma ambazo anatoa, lakini ukiangalia trend ambayo alikuwa nayo kipindi kile na sasa hivi kuna something, kuna vitu vimepungua by the way.
1: Au sio?
0: Yo.
1: So unaweza ukatuchana mwanetu. Next one kutoka Plus 255 bwana. Baada ya miezi kadhaa ya uvumo uliokuwa ukisambaa kwenye mitandao ya kijamii ya msanii wa Bongo Flava Zuchu bwana ameweka wazi kuwa ni mjamzito. Sijui tunaelewana. Taarifa hiyo imekuja baada ya kuweza mashabiki wa muda mrefu kuendelea kujadili mabadiliko ya muonekano wake na kuweza kuiboa hisia kuwa huenda alikuwa anatarajia kuweza kupata mtoto. Lakini sasa Zuchu mwenyewe ameamua kuvunja ukimya kuwa kuthibitisha taarifa hizo, jambo ambalo limezua pongezi hisia mbalimbali kutoka kwa mashabiki na wadau wa burudani kwa kuweza kuthibitisha ujauzito wake. Zuhura bwana Zuchu ameondoa sintofahamu iliyokuepo kwa miezi kadhaa huku wengi wakiweza kumtakia afya njema na safari yake ya kusafiri salama kuelekea tua mpya ya maisha yake. And baada ya kuweza kushare post hiyo kwenye kurasa za Instagram bwana Zuchu bwana amethibitisha hilo. Sasa masta mbalimbali kutoka ndani na nje ya Tanzania wameweza kujitokeza kuweza kumpongeza na kuweza kumtakia kila heri katika safari hiyo mpya ya maisha. Baada ya chapisho ambalo limeweza kusambaa mtandaoni, sehemu ya maoni limejaa ujumbe wa pongezi, baraka na maneno ya faraja kutoka kwa wasanii na watu maarufu pamoja na mashabiki wakieleza furaha yao ya hatua hiyo. So commercial break, tunarejea.
2: Kamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili imekuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
3: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
4: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
3: Mimi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
4: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
3: Ah! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
4: Kabisa kabisa.
5: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kata chuki.
4: Teketeza chuki, amani itawale.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
6: Bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la...
7: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana

0: Yes, tunakimbiza mwanetu kumikamele, tunakuwa tunaondoka. Tano dakika zimekwisha kuondoka mara baada ya 9 kamili za mchana. Here we go. Lakini hakikisha bwana kwenye bango la leo tumeku verify ni mchingo mmoja. Hivyo unatumia kitu gani ili kuweza kushusha hasira yako? Mimi najua kila mtu anajua namna gani yeye huwa anakasirika. So, unaweza kutuchana kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Kwenye plus code the big story bwana ni story ambayo inamhusu msanii kutoka Nigeria. Hapa namzungumzia Rema bwana, ameweza kuzungumzia kwa mara ya kwanza taarifa ambazo zilikuwa zikisambaa zikidai kuwa alilipwa dola milioni 3 za Marekani kuweza kutumbuiza kwenye harusi ya familia ya Amban nchini India. So kubwa zaidi, Rema bwana akuthibitisha wala kuweza kukanusha moja kwa moja kiwango hicho cha fedha, lakini ameeleza kuwa kwake jambo muhimu zaidi ni uhusiano wa karibu aliweza kujenga na mashabiki wake wa India. Na amedai kwamba bwana India ina nafasi ya kipekee moyoni mwake kutokana na mapenzi makubwa ambayo amekuwa akiyapokea kutoka kwa mashabiki wa nchi hiyo tangu mziki wake ulipoanza kuanza rasmi na kufanya vizuri huko India. Za msanii huyo ameongeza kuwa kila anapofika India huisi yupo nyumbani kutokana na namna ambavyo anampokea na kuweza kuthaminiwa, na akisisitiza kuwa upendo wa mashabiki ndio unaompa nguvu zaidi ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Hatari sana. So hiyo ni moja kati ya trending story ambazo zimeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania, lakini next one, na hii bwana ni kama vile nafunga kurasa huu hapa kupitia plus code ndani biti Kasim sure niko hapa Mnyamwezi Mtumbadi, make sure kisukari kikupandi mwanangu. Rapa maarufu Lil Wayne bwana ameweza kuzua mjadala mkubwa mtandaoni baada ya kuweza kuonekana akitumbuiza jukwani akiwa mwili ambao umeweza kuongezeka zaidi kuliko jinsi mashabiki walivyoweza kumzoea kumuona. Sasa muonekano wake mpya bwana umeweza kuvutia wengi, huku baadhi ya mashabiki wakimsifu kwa kuonekana mwenye afya njema na nguvu zaidi, huku baadhi yao wakiendelea kuweza kushangazwa na mabadiliko hayo makubwa kutoka kwake Lil Wayne. Sasa video za tukio hilo bwana zimeendelea kuweza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kufanya jina la Lil Wayne kuwa miongoni mwa wasanii ambao wanazungumzwa kwa sasa kwenye mitandao na vichwa vya habari. Amount kwenye zile ambazo zimefanya poa ndani na nje mipaka Tanzania, yule boy go master Taro Michael Mjora, Instagram ni Taro_Michael, lakini pale X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. Fizo conscious mwanaitwe kumikamili, tunakuwa tunaondoka hapa ndani.
1: Usio bwana. So kwenye bango la leo,
0: hivi unatumia kitu gani ili kuweza kushusha hasira ya kwako, kwa sababu kila mtu ana yake.
1: Hey. So itakuwa ni baadaye sana. Of course tutakuja baadaye pia kuzungumzia baadaye pia kile ambacho wewe utakuwa ni ushauri wako vipi?
0: Usio.
1: Slow leo ni TBT, Slowback Thursday by the way. Tenda zetu mpaka 10 kamili. And the same about that na enjoy the show, lakini pia kumbuka bana leo ni Slowback Thursday, but then ndio utakuwa unasikia zile za kitambo kidogo. So inakamatia kwa wale ambao kidogo imesogea hivi. So
0: yes,
1: chapa ya DJ of course time here puff, but it tunarejea. So don't go nowhere.
0: Of course Maji, wherever you are, stick around kupitia 0684 60 00 07 na ile 0656 55 55 71 10 kamili tunang'oa nanga.

0: Matters yuko na Q Chila, ladies and gentlemen, Throwback Thursday. Ebana, una uzunika ukiwa wapi kama usijui hizi nyimbo? Mtuambie.
1: Pengine unaweza.
0: Sawa, unafurahia ukiwa wapi? Yeah. Una chill na washikaji au vipi na nini? So hawa ndo waliopasua njia bana mpaka tukafika hapa, man.
1: Yeah.
0: Noma sana. Datas, huu ni mdogo wake na Squeezer. Of course ni mtu na mdogo wake. Squeezer pia ni msanii ambaye alifanya music kitambo sana, unajua.
1: Fresh kabisa.
0: So wako wapi? Yuko na Q Chief. Bwana unasikiza kuna sauti flani huko ndani eh? Ni ya Q Chief. Kama sauti ndogo flani nyololo, nyororo hivi. Kwa wale ambao wamesikiza vizuri.
1: Yes.
0: I think unajua vizuri kabisa ngoma hii inakwenda kwa jina la gani. So Najua kuna watu wanakosheka sasa hivi. Yaani fresh kabisa, unajua zile.
1: Wana enjoy. Manombo kutoka Manya Town. Kuna mwana mmoja.
0: Huyo ni muhenga.
1: Anajita gazeti wa gazeti.
0: Au sio? Bana big time kwa wote tunasikiza show, na by the way pia tuko na burudani za kitambo, by the way, Throwback Thursday, na hapa ndo time ya kumaliza hivi. Tutakapokea simu mbili tatu hivi kwenye bango la leo.
1: All right, pamoja sana namba 0688 60 007. Ni kitu gani ambacho unaweza kikafanya kushusha hasira yako? Yaani ukiwa una hasira ya kitu gani unatumia bwana? Unajua hasira yangu bwana inapoa. Oya Oji.
0: Mesepa. Unaweza kucheck tena bana kwenye 0656 55 55 71 na 0684 600 007.
2: Inakuaje
0: bana? Kama kawa, sauti yake nani? Unapiga simu kutokea wapi mwanetu?
1: Kimbia
0: da, pole zako. So unataka cheki pia time yetu imekata, ujue inabidi tuishi nayo kwa wakati. Oi,
2: hello,
0: inakuaje mambo? Sauti yake nani? Unapiga simu kutokea wapi?
2: Hapa ni ndani ya Igunga, unaongea na Mbegunane ndani ya Igunga.
0: E bana, fuu Igunga kutokea, nabini unaitwa Mbegunane, sio? Kutoka Igunga.
2: E, naitwa Mbegunane kutoka Igunga.
0: Twenzetu bana kutoka Igunga, Tabora.
2: Bwana mnanikose, kuna mba mmoja wa Dudubaya. Nanikumbusha vizuri sana, enzi nikiwa Meatu, sehemu moja naitwa Rubiga, nikuwa nalima pamba kwa sana.
1: By the way, kutoka Igunga mwanetu.
0: Big time mwanangu, sio?
1: Tuchane, ni kitu gani ambacho wewe unakitumia ukiwa una hasira ili kuweza kupoza hasira yako?
2: Unajua katika maisha huwa gani mambo mengi.
0: Tunasubiria mambo mengi.
2: Tuko pamoja gangwe.
0: Sio mwanangu kutoka Igunga. Anyway, fresh. 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Karibu sana kwenye line. Unaitwa nani? Unapiga simu kutokea wapi mwanetu? Ewe, na kama kawa.
2: Salamu kwa mwanangu na kampuni hapo kutoka Katario.
0: Katario. Twenzetu, tundoke.
2: Bana, kitu cha kunipaza moto kwa na moto. Nasikia.
0: Unasikika fresh bro.
2: Kiwa leo kitu cha kunipaza moto ni mawazo hapo ni yani na nikifungulia mziki ya zamani.
0: Bana time yetu imekata, so vipi tutoto?
1: Sasa anatumia ngoma eti eh. Yetushike moja ya mwisho.
0: Bana, moja ya mwisho kabisa tondoke hapa ndani. So check na huyo hapa.
2: Habari hapa
0: sasa. Bana fresh sana, sauti yake nani? Unapiga simu kutoka wapi mzee wetu? Hello. Tuelewani au niache? Itakuwaje? Oi.
2: Yeto mba kutaki kutoka Buemba hata.
0: Kutukia Buemba, tunisea tu bana kwenye bango la leo.
2: Ane kinacho kumipoza kila ni kusoma Korohani.
0: Kusoma Korohani?
2: Eee.
0: Bana big time wana nkwamuna noma. Bless zote zede kwako. Yeah, bana sema bitu ndoki. So tunakuacha na huyu Datas.
1: Okay, big thanks kwake Kiba kutoka pande fulani hivi. Tuma hapa message yake, nadai bwana timu ngome burudani mwanetu kutoka pande za Majengo Musoma. TBT ya leo nimeenjoy kinoma noma, big up kwenu. Tupia staki dem ya kwake sa nature maalum kwa wahenga.
0: Okay. So Datas na shoshana baadaye pia. What time itakuwa na ruhusu basi the press play your staki dem.
1: Aina noma.
0: Yo, big time. We are out of the time.
1: Pamoja sana.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7, Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club mwana.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuliko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
6: Nasema jambo jambo.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Uhali gani bwana msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM popote pale ulipo. Karibu ndani ya duru za habari na leo ikiwa ni tarehe 30 ya mwezi wa 7 kwa mwaka 2026. Duru za habari ya mwisho kwenye Throwback Thursday ya mwezi wa 7 2026. Kwa mwezi huu wa 7 rasmi kabisa inapewa nguvu na sauti ya Dina Shambe ambaye tuko naye hapa, lakini mimi naitwa Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Paul Math, mjuzi wa vitu vingi, in charge wa his kazi sasa hivi ananiita captain, na dakika ni 120 tu ambazo zinakuwa zinatupa kibali cha kuweza kusafiri na wewe mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Toka tulipoachana kwa siku ya jana tunapata tena kibali kuweza kukutana tena majira na nyakati kama hizi, na kiwalisia bwana, unapokuwa unasikia beat kama ile linachalanga chalanga lenye maadhi ya kiafrobeat, basi tayari unapata tu hisia kwamba wazee wa mbanga tayari wapo ndani
1: kabisa,
0: wazee wa duru za habari. Vipi lakini
1: mimi niko poa.
0: Na una nywele inazungumza kifuko na kiasi gani?
1: Bwana kawaida sana.
0: Sio kawaida.
1: Kwa nini?
0: Sio kawaida.
1: Kawaida.
0: Hiyo bana. Hiyo noma sana. Hiyo ya moto sana bana.
1: Kweli
0: Sahihi kabisa. Bana, tupo na watu ambao wanatupatia energy hapa ndani ya kutufanya sisi tuwe moja ya watu ambao tunakusogezea taarifa zote kwa siku ya leo ndani ya duru za habari kwa uhakika zaidi.
1: Tupo na Kiwi, lakini pia tupo na Best Vision Eye Care. Kwa hiyo nikwambie tu msikilizaji, hao ndio wanaotupa nguvu. Yawezekana hivi sasa tunavyozungumza ndio malako ya kwanza kabisa kusikia kuhusiana na Best Vision Eye Care. Hawa ni wanatoa huduma kwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kwa hiyo Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongozwa kwa kutumia huduma za utatuzi na changamoto zote za wagonjwa, magonjwa yote ya macho. Kwa hiyo kama una tatizo lolote la macho, fika Best Vision Eye Care. Kama unasumbuliwa na kutokuona vizuri mbali au karibu, au macho kuuma au kuona ukungu, au unasumbuliwa na kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota labda vinyama vile machoni, matongotongo, kuna mwingine anatokwa na matongotongo mengi sana, au unatokwa na machozi au macho yanakuwa mekundu, basi wewe fika tu Best Vision Eye Care, bila kusahau changamoto nyingine yoyote ile ambayo inahusiana na swala zima la macho. Fika Best Vision Eye Care, wao wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, lakini pia miwani za kutembelea na miwani za kusomea pia wanatoa. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, kwa hiyo utapewa hiyo lens. Lakini pia wanatoa dawa maalum kwa ajili ya kutunzia hiyo lensi ambayo utaweza kupewa. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Wewe fika Best Vision Eye Care, ni kliniki bora kabisa ya macho, wanapatikana jijini Mwanza eneo la Nata Stand. Wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote 7 za wiki. Kwa hiyo sasa hivi kuna ofa kubwa kabisa. Best Vision Eye Care wanatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni hapo kwa ajili ya kuangalia changamoto ya macho kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 8 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Sasa unaweza kuwasiliana nao kwa namba hizi ambazo naenda kuzitaja. Namba ni 06 78 11 0376. Yani nairudia hiyo namba ni 0678 11 0376. Kwa hiyo kama una changamoto yoyote ile ya macho, wewe fika Best Vision Eye Care au unaweza kuwasiliana nao kwa namba hizo ambazo nimeweza kuzitaja ili kuweza kupata huduma au ushauri.
0: Sahihi kabisa. Na moja kati ya taarifa ambazo tumekuandalia hapa ni kuhusiana na watetezi wa haki za binadamu bana nchini Tanzania wamegeuka mbogo kukamatwa kwa wahadhiri wa vyuo vikuu kwa tuhuma za ugaidi. Utakuja kumsikiza hapa mkurugenzi Onesmo Olengurumwa, ambaye huyu ni mkurugenzi wa THDRC, ambaye atakuja kuzungumza kiundani zaidi kuhusiana na mazingira ya ugaidi yako vipi, lakini pia namna waadhiri hawa mazingira ya kuweza kukamatwa kwa tuhuma hizi inaashiria kitu gani hasa kwa mustakabali mzima wa uhuru wa mawazo pamoja na kujenga fikra pevu katika elimu ya vyuo vikuu. Lakini kama wanasema kistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni,
1: ambapo binti amuua mama yake sababu ya mauaji hayo, mama kumzuia kwenda kwenye sherehe ya kuzaliwa ya rafiki yake. Ni wapi? Baki nasi.
0: Mecheki shughuli hiyo. Lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na governor wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba, yamewataka watu wa huduma kuweka miundombinu ya muhimu ya utekelezaji wa mfumo wa sarafu mtandao. Sasa hivi wajanja tusatembei na hela.
1: Kabisa.
0: Kila kitu unakuona kifanya katika mfumo wa njia ya sarafu mtandao. Mm-hmm. Sasa ni elimu ambayo kidogo inahitajika kuwafikia kwa watu wengi zaidi. Kabisa. Hasa commoners people. Sasa dakika ni ya 11 na kwa sababu leo ni throwback Thursday, tuna hekaya fupi bana ya Wilbrad Chambulo. Msikilize kwanza alafu utakuja kujuza Wilbrad Chambulo ni nani.
2: There is no control. Kama wewe ni BOT, chukua hizo dola huko juu, wewe tuteremshie shilingi huko. Kwa sababu ile shilingi haina transaction ya exchange tena. You see what I'm saying? Like South Africa, you are very right. Hata mimi nilikuwa South Africa, hawataki hata kuona hiyo nani, hiyo dola yako. Na airport imeandikwa ukita ule mgebeba mzigo unampa dola moja, kwa sababu wanajua watalii wanapita pale. Na wale wabeba mzigo wako registered. Kwa hiyo akienda na vile vidola moja moja benki anabadilishiwa. Lakini vinginevyo mheshimiwa huwezi kubadilisha dola South Africa. Kwa mwisho wa siku kadi. Lakini ni kwa nini serikali yetu wenyewe, hizi institution, wao hawana leseni, ama wao serikali hawatakiwa wana leseni ya kubadilisha dola? Kwa sababu wao ndio dollarization namba moja. Namba moja, mheshimiwa. Ukishachukua dola za mzungu, sisi ni third party. Na mchaji mzungu park fees, na mchaji mzungu concession fees, na mchaji mzungu sijui fees ya Dubai, sijui fees ya nani. Nikiziingiza hapa Tanzania chap, naingiza through the bank. Kwa sababu mzungu hawezi kubeba zile dola. We are trading $27 million. How can mzungu bring me $27 million in cash? Is impossible. Inaingia benki, benki najua uko benki kuu mnaziona, ndio mifumo yenu. Mimi nikianza kuzitumia zile dola, kila mmoja anataka hizo dola. Kila mmoja, ndio sababu mmekosa dola. Tanapa anataka hizo dola, Gorogoro anataka hizo dola, Serengeti anataka hizo dola. Wizara mali asili ndio inaongoza. Tozo mheshimiwa, mheshimiwa Tutuba. Tozo, tozo sio, sio kodi. Kodi is fine, we pay in shilling. Tozo za sekta utalii, mimi nalipa dola laki moja elfu hamsini na saba in dollars, na wanakupa rate iko kwenye manani hizi in dollars. Wewe ndio unasema shilingi hapa, tunakushangaa. Yaani unasema shilingi dollars. Juzi amekuja nani, Latra amesema anataka dola. Sasa sijua anafikiria hiyo dola sisi tunatengeneza. Ndio hiyo hiyo kitu dollarization mheshimiwa. Na hiyo kitu ni ya muda mrefu sana, mimi nakumbuka. Muda mrefu sana tumeongelea dollarization, dollarization, dollarization. Chukua hizo dola wewe, kaa nazo benki kuu kule. Zote, yani bana kila mahali chukua zote. Wewe tuteremshie shilingi zetu kwa exchange rate tunaotaka, kwa sababu ile exchange rate ukitupa wote hatuna shida. Lakini uwezo ukanipa mimi exchange rate 2500. Huyu ukampa exchange rate 2700 atanishinda kibiashara. Alafu mheshimiwa, anayemleta mgeni kuchange dola hotelini ni nani? rate ya exchange ya hotelini so low. Dereva ya na mchukua mtalina mbaga anajua mahali ya kubalisha hela kwa rate kubwa. Sasa akija hotelini mimi anataka kununua bia kwa local currency. Ya amesha anja kubadilisha kule amepeta faida. Alilete mimi kwa laplapu. Nataka dola na mimi. Lakini na kuheshimu kwa heshima. Sisi kwenye hoteli labda mtufikirie kwamba kwa sababu collection ya hoteli is not that really much. Much of the collection ya hoteli zitatakiwa ziingie kwenye mfumo.
3: Takatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka mitatu ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani shahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani shahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani shahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani shahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji ngazi ya shahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kut.ac.

0: Exploring.
1: Bwana, tumelejea tena na ni dakika ya 18 baada ya majira ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki, ndani ya duru za habari Dina Shambe pamoja na Fabian Ndomi Godfather. Tuko hapa tamati ni 12 kamili za jioni. Bwana, tulianza na kumsikiliza Willy Blood Chambusu ama Chambulu, ambaye huyu kimsingi ni mwenyekiti wa chama cha waendesha utalii Tanzania. Na chama hicho kinafahamika kama Tato. Na ni mtetezi maarufu wa sekta ya utalii nchini Tanzania. Na hapa alikuwa anazungumza thamani ya dola na mzunguko wa dola katika sekta ya utalii, pamoja na namna ambavyo pia shilingi Tanzania shilling inavyokuwa pia inapaswa kuweza kuzunguka katika hiyo sekta ya utalii. Amezungumza vitu vingi sana, na hii ilikuwa ni moja kati ya mkutano ambao ulishirikisha wadau wa sekta ya utalii pale jijini Arusha. Na hapa alikuwepo governor wa Benki Kuu ya BOT, lakini pia alikuwepo kipindicho alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Paul Makonda. Kwa hiyo kimsingi alikuwa anajaribu kuonesha ni kwa namna gani ambavyo thamani ya sekta ya utalii wakati mwingine katika namna ya kuweza kuipa thamani fedha ya ndani pia inavyoweza ikawa inatumika. Ndio unaweza kuna kwenye utalii anaweza kukwambia bana, fedha za kigeni, kwenye utalii tunapata fedha za kigeni na vitu vingine kama hivyo. Lakini kimsingi katika lugha nyepesi ni kwamba pia katika kuweza kuadi kuongeza thamani kwenye fedha pia ya Tanzania kwenye sekta ya utalii. Sasa Wilbert Chambulo ni nani bana? Wilbert Chambulo ni nani? Japokuwa tumekujuza kwamba ni mwenyekiti wa chama cha waendesha utalii Tanzania Tato, ambaye pia ni mtetezi maarufu sana wa sekta ya utalii. Lakini kimsingi ni nani? Wilbert Chambulo almaarufu kama Willy Chambulo ni mmoja wa viongozi mahiri ambao kimsingi waliweza kuchangia ama wanaendelea kuchangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya sekta ya utalii nchini Tanzania. Na akiwa ni mwenyekiti wa chama cha waendesha utalii Tanzania Tato, na ameendelea kutetea maslahi ya sekta hiyo kupitia ushirikiano wa karibu kati ya sekta binafsi na serikali, ile ambayo tunaita PPP ambayo ipo chini ya David Kafulila. Sasa kupitia kampuni zake za Kibu Guides na Tanganyika Wilderness Campus, ameanzisha na ameendeleza kambi za marafiki wa mazingira katika maeneo muhimu ya utalii kaskazini mwa Tanzania. Mbali na mafanikio ya biashara, Chambulo ni mtetezo wa uhifadhi wa wanyamapori na urithi wa utamaduni wa Kimaasai. Sasa ameunga mkono miradi ya kupambana ujangili kiwemo Serengeti Snaring Program, pamoja na kushirikiana na taasisi za kimataifa kuweza kuboresha huduma za afya vijijini na kuwawezesha vijana. Maono, uongozi na uzalendo wake vinaendelea kuiweka Tanzania katika nafasi za juu kwenye kitovu cha utalii endelevu barani Afrika na duniani. Na kubwa zaidi, huyu jamani bilionea. Sema ni wale mabilionea ambao huwezi kuwakuta kwenye mitandao ya kijamii kizembe.
2: Yani, kuna wengine ambao kidogo tu utaona kila siku, karibia kila siku wanaonekana.
1: Bwana, shughuli Dina, shughuli nakwambia rafiki yangu. Shughuli kweli. Bwana, tukukumbushe tu nambari za simu za kuweza kushiriki na sisi hapa ndani ya duru za habari. Na kama tulivyokuambia, tamati yetu ni 12 kamili za jioni, lakini ni kwenye risala pili pale huwa tuna igizo la muda mfupi takriban dakika 5 ama ni kipindi maalum katika mtindo wa igizo wa Sauti ya Amani. Na 12 kamili pale utakuja kusikia leo kuna nini. 0656555571
2: na 0684600000. Tunarudia kutaja namba hizo, ni 0684600000. Na namba nyingine ni 0656555571.
1: Bwana, tutazame taarifa hii hapa kutokea pale mkoani Pwani.
2: Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linamshikilia binti mwenye umri wa miaka 16 kwa tuhuma za kumuua mama yake mzazi Hadija Shaha mwenye umri wa miaka 51 katika kijiji cha Msoga wilaya ya Chalinze baada ya kumzuia kuhudhuria sherehe ya siku ya kuzaliwa ya rafiki yake. Kamanda wa polisi mkoa wa Pwani Sir Marcus amesema leo Alhamisi Julai 30, 2026 kuwa tukio hilo lilitokea saa 5 kamili usiku wa Julai 28, 2026 katika kijiji cha Msoga. Amesema mtuhumiwa Rahima Tito anadaiwa kumshambulia mama yake ambaye alikuwa na ulemavu wa miguu yote miwili kisha kumchoma kichwani kwa kutumia kitu chenye ncha kali. Kwa mujibu wa Marcus, uchunguzi wa awali umebaini chanzo cha tukio hilo kuwa ni ugomvi ulioibuka baada ya sherehe baada ya marehemu kumzuia binti huyo kwenda kwenye sherehe ya siku ya kuzaliwa ya rafiki yake aliyekuwa iliyokuwa ikifanyika karibu na hospitali ya Msoga. Na inadaiwa kuwa binti huyo baada ya kuzuiwa binti huyo alianzisha ugomvi. Kitendo ambacho kilipelekea hadi kufika walipofikia sasa. Mama yake alikuwa ni mremavu wa miguu yote miwili.
1: Ni taarifa ambayo
2: sio nzuri.
1: Sio nzuri cha kwanza, lakini kuna wakati pia inakupatia picha ya wewe mwenyewe kwa kile unachokiamini. Kwamba kinaweza kikawa kinakuletea matokeo kwenye maisha yako ya kila siku.
2: Miaka 16.
1: Na nataka kuzungumza kwa maana ya kwamba kutulivu zaidi mkubwa Dina.
2: Ndiyo.
1: Hiki sasa hivi tutupo kwenye zile nyakati ambazo kila mzazi inabidi ajishikilie kisawa sawa kuweza kuombea kizazi chake. Juzi tulikuwa na taarifa wiki iliyopita kuhusiana na mzazi ambaye alimkuta mtoto wake umri wa miaka 16 pia kama huu akiangalia picha za utupu.
2: Kwa na miaka 13.
1: Miaka 13 ya. Akiangalia picha za utupu na baada ya mzazi kujithibitisha kwamba ndio hicho alichokuwa nakiangalia sebreni, katika jitihada za kutaka kufanya kumuadhibu ikabidi mtoto wa kike ajinyonge. Sasa taarifa za uchunguzi zinaendelea za jeshi la polisi, lakini matukio ya aina hii, mwendelezo wa matukio ya aina hii yanatoa uamsho ni kwa namna gani ambavyo jamii na asasi zingine za kiraia pia, achilia mbali kupigia mambo mengine haya ambayo tunayasikia kila siku, lakini kupigania kitu kinaitwa ustawi bora wa jamii. Ustawi bora, unajua ustawi bora sio kwenye chakula tu, lakini pia hata chakula cha ubongo. Changamoto ya afya ya akili imeendelea kuwa ni jambo la muendelezo, na mpaka sasa hivi wanazuoni na wasomi hawajaweza kutusaidia tuko hapa kwa sababu gani ya matukio kama haya yalikuwepo, ama urahisi wa teknolojia inaweza ikawa imerahisisha kwa kiasi kikubwa kuweza kuyaona kwamba ni matukio sasa pengine ni kama mapya, lakini majawabu yanabaki kuwa ni wakati sahihi zaidi wa kuweza kutengeneza tafakuri ya kina ni kwa namna gani ambavyo tunaweza kurudisha tukarudisha zile afua za kitu kinachoitwa ustawi wa jamii, kuanzia kwenye namna ya kufikiri, namna ya kuhisi na namna pia ya kuweza kuenenda. Nafikiri tukiwa katika muktadha huo niweza ikatusaidia kwa kiasi kikubwa namna gani bora sasa ya kuweza pia kuyatafuta haya mengine ambayo tumekuwa tukiyapigania.
2: Ni sahihi, lakini pia mimi nadhani maombi pia yanatakiwa sana kwa kila mmoja mzazi, wazazi niweza kusema kuendelea.
1: Amen.
2: Kuombea uzao wako jamani, kwa sababu ukiangalia mtoto mwenye umri wa miaka 16 kuzuiliwa tu kwenda kwenye sherehe ya rafiki yako ya kuzaliwa ipelekee hadi uanzishe ugomvi, uone hadi umpige na mama yako, na unajua mama yako ana shida, ni mremavu, umpige uchukue kitu chenye ncha kali umchome nacho. Yaani unafikiria aliwaza nini? Yaani alipatwa na kitu gani hadi kufikia hatua hiyo?
1: Inaacha maswali
2: kabisa
1: magumu. Ebona, tunafahamu utekelezaji wa sheria ya malipo ya mtandao imeanza rasmi tokea ile tarehe 1/7/2026. Na gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba yameweza kuwataka watu wa huduma kuweka miundombinu ya muhimu ambayo itaweza kusaidia utekelezaji wa mfumo huo wa malipo ya sarafu mtandao. Huyu hapa gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba.
0: Kama ni mtu anatakiwa kuwa na kompyuta, basi awe nayo. Kama ni mtu kwenda kuchukua hiyo labda hiyo lipa namba, akaichukue kutoka kwenye kampuni ambayo anataka yeye hiyo kampuni imwezeshe. Sasa hiyo ni upande mmoja wa watoa huduma. Lakini kuna upande wa watakaokuwa nafanya sasa hizo hiyo miamala ambao ni wateja. Kwa wateja wanachotakiwa ni kwanza kujiorienti na hii mifumo na kuachana na ile kasumba ya kizamani ya kutaka kutembea na cash. Unajua unavyosema hivyo, mpaka leo kuna watu bado hawataki hata kutumia simu. Akitaka kumtafuta mtu anatembea kwenda kumtafuta. Sasa ukiangalia hizo ni njia za kizamani. Sisi tunaleta vitu vya kisasa ambavyo vitamfanya mtu aishi kwenye dunia ya kisasa.
3: Benki Kuu BOT, mna mpango gani sasa wa kutoa elimu kwa wadau ili waweze kuelewa na kuitumia sheria hii?
0: Tunaendelea kuelimisha kama tulivyokuwa tukifanya siku za nyuma. Tuna njia mbalimbali za kufanya uelimishaji wa umma. Tuna vipindi kadhaa vya kwenye TV, lakini jukumu la elimu sio la taasisi moja. Kama nilivyosema kwenye ile swala la wadau, kila mmoja anao wajibu wa kutekeleza sheria bila shuruti.
3: Gavana, sheria hii faida zake ni zipi kwa wadau lakini na kwa serikali pia kwa ujumla?
0: Sheria imewekwa kwanza kuwezesha kwamba Watanzania waweze kunufaika kwa kuishi kisasa. Lakini kwa mfano kwa upande wa mtoa huduma, atakuwa na uhakika wa kuona mauzo yake yote kwa wakati. Anaweza kafanya hata baadhi ya taarifa akazitumia kutafutia mikopo. Unajua hii miamala ikipita kwenye channel ambazo zinaonekana, unaweza kuprint ile bank statement ukajifanyia tathmini, ukalinganisha labda kilichopo, na kama unataka hata kwenda kutafuta mkopo utapeleka ile kuonyesha kwamba hii ndio cash flow. Na kama nilivyosema, zile channel zote tulivyoziweka tunaendelea kusimamia ili zitoe huduma kwa ufanisi mkubwa, zikiwa na usalama wa hali ya juu na bila kupoteza fedha za wateja. Kwa hiyo faida ni nyingi sana. Hata upande wa TRA ataweza kukusanya kodi kwa wakati.
4: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kwa

Kliniki bure ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Mnata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Best Vision Eye Care wanajali afya
2: ya macho yako.
1: Ya macho yako bwana, iko hivyo kabisa,
2: usije ukachelewa. Kwa hiyo fika tu Best Vision Eye Care ili macho yako yaweze kuangaliwa. Kama yana tatizo, basi walitatua hilo tatizo.
1: Macho au jicho lako kuweza kuangaliwa.
2: Yote.
1: Ukigeza kawa ni jicho ama ni macho.
2: Yote.
1: Lakini sio mbaya kama yote pia kifanywe uchunguzi wa kina.
2: Kabisa.
1: Ndani ya Best Vision Eye Care. Na wanapatikana tu pale. Ukiwa unaelekea Mwanza, ukishafika Mwanza unajua town wanakwambia inaanzia na hata pale. Sasa Best Vision Eye Care wako pale pale. Upande wa kushoto barabara inaelekea Bugarika ama hospitali ya Bugando.
2: Town inaanzia?
1: Inaanzia na hata.
2: Ugu Kisesa.
1: Kisesa ni jiji. Unajua?
2: Tari sana msikilizaji.
1: Sawa. Bwana Dina, moja kati ya eneo kubwa zaidi ambalo liliibua hisia zaidi ni kuhusiana na kile ambacho kilitajwa na makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA.
2: Ndio.
1: Ambaye huyu ni John Heche alizungumza kwamba kulingana na kwamba kuna shutuma za kesi za ugaidi nchini Tanzania.
2: Ndiyo.
1: Na tumeona kuna baadhi ya wahadhiri takribani 4 kutoka vyuo vikuu mbalimbali nchini Tanzania wakifikishwa ama wakamatwa na jeshi la polisi kwa tuhuma hizo, ila bado hawajafikishwa mahakamani. Lakini pia na baadhi ya vijana wengine pia kuweza kushikiliwa kwa madai hayo. Sasa baadhi ya washikiliwa hao wanadaiwa kuwa ni makada pia wa chama cha demokrasia na maendeleo cha CHADEMA. Sasa jambo ambalo liliweza kumuibua makamu mwenyekiti John Heche kuhusiana na kwamba sasa kama Tanzania kuna ugaidi, kuna uhalali gani wa mashindano makubwa kama ya AFCON kuweza kufanyika nchini Tanzania. Heche alizungumza kwamba wanataka kuiandikia CAF, FIFA barua kwamba michuano hii sio salama kuweza kufanyika hapa kwa sababu kuna ugaidi. Jambo ambalo likamuibua pia waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi, japokuwa haikuwa direct kusema kwamba ilikuwa inaenda kulenga kile alichokiwa amekizungumza Heche, lakini alizungumza kwamba Tanzania hakuna

0: Mwandishi wa habari jijini Dar es Salaam akisisitiza kuwa tunataka kulisemea taifa kwa uzuri, na asiyeweza jambo hilo tunaomba akae kimya. Kauli hiyo ya Manala imekuja baada ya kila alichokisema
1: Heche. Na ukumbuke pia Manala achilia mbali kofia aliyorea kama msemaji wa timu za Tanzania aje Manala, lakini pia kofia yake nyingine pia ni mwanasiasa kwa sababu ni diwani kutoka kwenye kata ya moja pale Kariakoo. Sasa huyo hapa.
2: Sasa kwa sababu ya mambo yetu ya kisiasa tunaheshimu, tunawaheshimu. Lakini mpira uwe beyond that. Mpira ni mchezo wetu. Yani tusitumie opportunity ya kuzungumza na watu kutaka kuharibu hata jambo letu. Sisi ndio furaha yetu. Maona juzi Young Africans wamekuja na parade. Wale watu wametoka mbio mpaka Jangwani. Simba wameenda afu kapita papa ya Yanga wasiofanini, nasikia. Hakuna chama cha siasa kinaweza kufanya hivi. Mpira uko zaidi ya siasa kwenye nchi. Hakuna. Sio CCM, sio chama chochote. Watu watoke mbio. Sasa mpira huu tuachiwe tu. Tofauti zenu za kisiasa, mimi ningeomba endeleeni nazo, lakini msihusishe mpira wetu. Mwalimu Nyerere kuna wakati alikuwa anatoka kwenye ziara zake. Jamani, mpira ni kitu kingine. Mimi niwaombe sana katika hili wanasiasa, kama uwezi kuunga mkono mashindano ya AFCON, basi bora ukae kimya. Huwezi kuunga mkono masuala yetu ya michezo, kaa kimya. Mpira ni kitu kingine katika maisha yetu sisi, hasa maskini kama sisi. Ndio maana unaona serikali inawekeza kwenye mpira. Si vizuri kujibizana na wanasiasa katika jambo la michezo. Tunawahitaji wote, tujenge nyumba moja. Nataka kutunyima fursa kwa sababu ya mambo yetu ya kisiasa. Tunaheshimu, tunawaheshimu. Lakini mpira uwe beyond that. Mpira ni mchezo wetu. Yani tusitumie opportunity ya kuzungumza na watu kutaka kuharibu hata jambo letu. Sisi ndio furaha yetu. Maona juzi Young Africans wamekuja na parade. Wale watu wametoka mbio mpaka Jangwani. Simba wameenda afu kapita papa ya Yanga wasiofanini, nasikia. Hakuna chama cha siasa kinaweza kufanya hivi. Mpira uko zaidi ya siasa kwenye nchi. Hakuna. Sio CCM, sio chama chochote.
1: Bwana, huyo ni msemaji wa timu za Tanzania. Haji Sande Manala. Akitoa tahadhari kwa wanasiasa wote kutokuingilia ama kutokuingiza mpira kwenye ajenda za kisiasa.
0: Anasema mpira ni ndo furaha ya watu. Kuna watu kama anakuambia, kuna watu wengine yani mpira ndo furaha yao.
1: Na anaenda mbali, naamini kabisa hakuna chama chochote cha siasa nchini Tanzania kinaweza kufanya umati kama lile golide la Yanga
0: na Simba,
1: ama golide lile la Simba lile wakafika sawa Jangwani waka
0: Watu wote wale.
1: Watu wakakata wakachimba daa.
0: Ni kwa sababu wana mapenzi na mpira.
1: E bwana, tukukumbushe tu
0: namba ya kutuma ujumbe kwa mfupi hapa ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Tume ujumbe wako mfupi hapa, anza neno Duru za Habari, nasi hapa tutausoma ujumbe wako ambao utakuwa umeweza kutufikia hapa studio.
1: Sahihi kabisa bwana. Na moja kwa moja eh,

0: tutazame taarifa ambayo inahusiana na lile swala, kwa sababu ni kama vinaendana bana. Lile swala la kushikiliwa kwa baadhi ya watu 130 na sita wakiwa wamefikishwa mahakamani, lakini wengine wakuwa kwenye tuhuma zile zinazotajwa ni za viashiria vya ugaidi. Sasa mkurugenzi wa haki za kibinadamu nchini Tanzania, Onesmo Olengurumwa, yeye huyu hapa anazungumza kuhusiana na nini dhana hizo na hizo dhana zinajipambanuaje kulingana na mazingira yalivyo kwa hivi sasa hapa nchini Tanzania.
1: Mtandao wa tetezi wa haki za binadamu THRDC unalaani vikali vitendo vya hivi karibuni vya kukamatwa na kushikiliwa na kufunguliwa mashtaka wahadhiri wa vyuo vikuu, hasa wahadhiri kutoka chuo kikuu cha Dodoma. Tukio hili linajikita mahususi katika kulinda uhuru wa kitaaluma na kuhakikisha kuwa sheria ya kuzuia ugaidi pamoja na sheria zingine za kijinai hazitumiki kwa namna moja au nyingine inayoweza kugeuza ufundishaji, utafiti, ukosoaji wa kitaaluma au mjadala halali za mingine ya kitaaluma vioni kuwa kosa la ugaidi au makosa mengine ya kijinai. THRDC inatambua wajibu wa jeshi la polisi nchini ni kuzuia uhalifu, kuchunguza vitisho vya kweli dhidi ya usalama wa umma na kuwafikisha wahusika mbele ya vyombo vya sheria. Hata hivyo, uzito wa tuhuma za ugaidi hauondoi uzingatiwaji wa haki za kikatiba na uhuru wa mtu, dhana ya kutokuwa na hatia, haki ya kupata wakili, haki ya kusikilizwa kwa haki na wakati, uhuru wa maoni wa kujieleza, pamoja na uhuru wa kitaaluma. Tunasisitiza kwamba uwepo wa makosa ya jinai au makosa makubwa hapa nchini hauwezi kuwa sababu ya kuvunja misingi yote ya uhuru, hasa tunapokuja swala la uhuru wa kitaaluma nchini. Kwa sababu mashtaka ya ugaidi yana madhara makubwa kwa nchi, uhuru wa taaluma, sifa na familia ya mtuhumiwa, mamlaka zinapaswa kuzingatia kwa kiwango kikubwa na kiwango cha juu haki za watuhumiwa pamoja na utaratibu wa kisheria kabla ya kukamata watu na kuwatuhumu kwa makosa ugaidi au makosa mengine makubwa yasiyokuwa na dhamana.
0: Huyo ni Onesmo bwana Olengurumwa, ambaye huyu kimsingi ni mkurugenzi wa shirika la utetezi wa haki za kibinadamu kutoka hapa nchini Tanzania, na kubwa zaidi akizungumza kuhusiana na lile sakata la wahadhiri wa vyuo vikuu kutoka katika vyuo vikuu mbalimbali nchini Tanzania, hasa chuo kikuu cha UDOM. Na tukisema wahadhiri vyuo vikuu tunamaanisha ni kama walimu. Na kinachodaiwa wanashikiliwa kwa tuhuma za makosa ya ugaidi.
2: Ndio.
0: Sasa ukiwa ukisikia huko unasema kwamba mpira ni kwamba hii inaenda kufinya mawazo na maono ya kujenga fikra pevu katika vyuo vikuu ambavyo kimsingi miaka nyuma, miaka rudi, miaka nenda, ndio imekuwa ikitumika kama kitovu, wanaita intellectuals. Ndio maana vyuo vikuu ni to university. Tafsiri ya university kwa haraka kwa Kiswahili imetoka katika neno universal, ulimwengu, kwa maana ya kwamba fikra, maono, utashi na fikra pevu pia zinajengwa pale katika kuweza kukubaliana na kuamua pia kukuto kukubaliana katika baadhi ya mambo na tafiti nyingine pia kuweza kufanyika pale. Sasa Onesmo anarejea hapa anatoa tathmini ya wao kama THRDC kwa namna gani ambavyo wamekusudia kuweza kuhakikisha kwamba wanasimamia kile ambacho wanaamini kinapaswa kuwa mustakabali mzima wa ustawi bora wa jamii pia na uongozi bora. Huyu hapa
1: THRDC pia inasisitiza kuwa ni vyema mamlaka za uchunguzi na mashtaka kutotumia sheria za kuzuia ugaidi au sheria zingine za jinai dhidi ya ufundishaji, utafiti, ukosoaji au mijadala ya kitaaluma bila ushahidi madhubuti wa vitendo au tishio mahususi kusudi na kusudi mahususi linalokidhi kifungu cha 4 cha sheria hiyo. THRDC inashauri Wizara ya Elimu ya Sayansi na Teknolojia, Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania na Mamlaka ya Vyuo Vikuu kuandaa na kutekeleza sera za uhuru wa kitaaluma. Kama nilivyosema, vyuo vingi havina. Kwa hiyo tunashauri waandae sera na uhuru wa kitaaluma na kulinda uhuru wa kitaaluma, uhuru wa kujieleza, kutoa msaada kwa waadhiri na wanafunzi wanaokabiliwa na hatua za kisheria kutokana na kazi halali za kitaaluma, na kuweka taratibu za kushughulikia ufuatiliaji wa siri na uingiliaji holela wa vyombo vya dola na ukamataji ndani ya vyuo vyao. Vyuo viwe na uchungu, vyuo viwe na uchungu na wivu wa kazi zao za kitaaluma. Vitengeneze sera mahususi, vihakikishe kwamba walimu na waadhiri katika vyuo vyao hawaingiliwi vyuo vyao. Na hii sasa ilionekane kwamba ni swala lazima la elimu hapa Tanzania, ikiwemo wizara yetu ya elimu na taasisi zote za elimu hapa nchini. THRDC inavihimiza vyuo vikuu nchini kuimarisha uhuru wa kitaasisi, kulinda tofauti ya mawazo na mijadala ya wazi, na kuanzisha mifumo salama ya kuripoti vitisho, udhibiti wa maudhui yanayofundishwa, uonevu wa kulipiza kisasi kwa sababu ya ufundishaji, utafiti na maoni ya kitaaluma. Mwisho, THRDC inatoa wito kwa Mahakama ya Tanzania kusikiliza mashauri haya ya jinai kwa haraka, yasiyokuwa na dhamana, na kuyafutilia mbali pale ambapo mtuhumiwa anafunguliwa kesi bila upelelezi kukamilika, na kutoa nafuu zenye ufanisi pale ambapo haki za kikatiba, taratibu za kisheria zimekiukwa. Mahakama ina mamlaka hayo kuona kwamba watu wanaletwa katika mahakama wakati wale waliowaleta watu hao hawajajiandaa, hawajafanya upelelezi. Wana mamlaka ya kuziondoa zio kesi waendesha mashtaka au wote waliohusika katika kuwakamata na kuwaleta mahakamani hawana ushahidi wowote, hawakujiandaa na hawakufanya upelelezi. Kwa ufupi, ndugu wa Tanzania, tunachotaka kusema ni kwamba sisi kama watetezi wa haki za binadamu tunathamini kabisa uhuru wa vyuo vikuu na wanataaluma na wanazuoni katika kujenga taifa ambalo linaheshimu msingi wa utawala bora, linaheshimu masuala ya haki za binadamu. Ni vyuo vikuu ndio chemchemu ya maarifa kwa Watanzania wote. Kwa hiyo tusiruhusu vyuo vyetu vikaingiliwa, tusiruhusu uhuru wa vyuo vyetu ukaingiliwa, kwa sababu madhara yake ni makubwa sana katika mfumo wetu wa elimu, madhara yake ni makubwa sana katika vizazi vyote vinavyokuja. Tutakuwa na elimu ambayo inaweza kutengeneza watu ambao wanaweza kuwa ni wa mahiri sana katika taifa lao, watu wenye uelewa mambo ya msingi katika taifa lao, watu wenye uwezo wa kuhoji. Hatutakuwa na Watanzania ambao wameandaliwa vizuri kuelewa namna bora ya kuweza kuendesha Tanzania kwa maslahi ya Watanzania na maendeleo yetu yote kwa ujumla.
0: Huyo ni mkurugenzi wa shirika utetezi wa haki za kibinadamu kutokea nchini Tanzania, Onesmo. Bwana, sambamba na taarifa hiyo, Dina Mwanazoni Nguli na profesa mstaafu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam pale UDSM, Issa Shivji, yamekosoa vikali hatua ya vyombo vya dola kumfungulia mashtaka ya kigaidi mwadhiri wa UDOM Melsedeki Kaijage, akibainisha kuwa mashtaka hayo yasiyo na dhamana yanalenga kuwatisha wanazuoni na kuwa uhuru wa kitaaluma nchini, kulingana na makala yake aliyoweza kuichapisha siku ya 28 ya mwezi wa 7/2026, akiandika katika jarida la kimataifa la Codeslia Bulletin Online. Profesa Shivji ameeleza kuwa mashtaka haya ya kigaidi yalitengenezwa kwa haraka na kukiuka mantiki, ikiwa ni mbinu ya kumshikilia mwadhiri huyo kizuizini kufuatia amri ya mahakama kuu iliyomtaka aachiwe kwa dhamana kwa siku 21 Julai 2026. Profesa Shivji amebainisha kuwa maelezo yaliyowekwa kwenye hati ya mashtaka yanaonyesha udhaifu mkubwa wa kisheria, kwani yamekosa maelezo ya msingi kuhusu wapi, vipi na kwa njia gani tuma hizo za kutishia kuchoma majengo ya umma zilifanyika, jambo linaloonyesha kuwa mashtaka hayo yamenakiliwa tu, ambao kitaalamu inaitwa cut and paste, ili kumnyima dhamana. Akifafanua dhamira mashtaka hayo, Profesa Shivji amenukuliwa akisema ama akiandika kwamba lengo la aliyeandaa mashtaka hayo liko wazi, ni kumtuhumu Kaijage kwa kosa lisilo na dhamana, si tu kumwadhibu mtuhumiwa bali kuingiza hofu na kuwatisha wanazuoni wenzake. Hakuna Mtanzania mwenye akili timamu anayeweza kufikiria kuwa mwadhibu wa chuo kikuu anaweza kutoa tishio la kuchoma majengo ya umma na makazi ya polisi. Pia mwanazuoni huyo ameeleza kuwa kwa kusikitishwa na kimya cha chama cha wanataaluma cha Yudizim Udasa kilichowasisi tamko la Dar es Salaam la uhuru wa kitaaluma mwaka 1990 kwa kushindwa kutoa tamko la Qur'ani ama kushikiliwa kwa mwadhiri huyo. Sasa Profesa Shivji amehitimisha kwa kutaka umma na jumuiya ya wasomi barani Afrika kutonyamaza mbele ya unyimwaji wa haki na uhuru wa mawazo, akisisitiza kuwa mwanazuoni wana uchaguzi wa mambo makubwa mawili pekee: kukubali kunyamazishwa au kuendelea kupigania uhuru wa kitaaluma. Dakika 53 tupitie kile ambacho umeweza kutuandikia kwa dakika hizi hapa kwenye risala. Kwanza Dina Shambe pamoja na Fabian Ndomi.
2: Tunausoma ujumbe wako ambao tayari umeshatufikia hapa studio, lakini pia endelea kutuma ujumbe wako hapa nasi tutausoma. Namba ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Duru za habari, anaitwa Mashauri Katwale Mpidia, yuko Magu, yanasema kwenye duru za habari kilicho msikitisha ni mtoto kumuua mama yake, ama kuheli dunia ni tambala bovu. Anasema mimi naomba sheria ifate mkondo wake, na kizazi cha leo tuna kazi ngumu, ni kumuomba Mungu tu, maana hakuna kingine. Asante kutoka hapo kwa ujumbe huu ambao umeweza kututumia hapa. Duru za habari na Mazingira FM, Rome kama Jennifer, ni msome kama Jennifer Sukari from Soma, yanasema Buhale ka Kapteni Ndomi na Dadina, anasema tunawapata kwa uzuri hapo mjengoni kwa taarifa za habari. Anasema tupo pamoja mpaka mwisho wa kipindi, na utukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari, Batrazari Damian yupo Nyashimo Nasa 91.7, anasema maarifa tupu. Asante kwa ujumbe huo pia. Duru za habari na Mazingira FM, kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja, akipenda ni mwite wa kutoka Kalukekele ya Magusu, binti aliyemuua mama yake akamatwe, anasema kamatwe. Haya, asante. Duru za habari, Haji Manala. Hai bwana. Naendelea kusoma ujumbe wako hapa. Duru za habari, Faraja kutoka Serengeti, anasema kwani hao wanaotaka kuchafua mpira wetu, kila mtu anapenda furaha yake bwana. Ni wakina nani hao? Haya bwana, kutoka Serengeti tumekusoma. Duru za habari, anaitwa Msekede wa ni msome kama haya, asante. Kutoka hapo duru za habari, macho madogo Sazina Mikuyuni, Haji Manaa, wamekusikia mpira ni mpira tu, sio siasa, chapa kazi. Yeye kamaliza hivyo, nikwambie asante. Duru za habari, Felix Marumba yuko Sumve Kwimba, Mwanza, Tanzania, anasema tupo pamoja, nikwambie asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, ni Kakatinga wa Masinono, yeye anasema nimemuelewa sana Manala, lakini sijajua ni msemaji wa timu zipi hapa Tanzania.
0: Timu zote za taifa anazozijua yeye.
2: Haya, asante. Duru za habari, Boniface Yan maarufu Kamote kutoka Kinyambwike, tupo pamoja mwanzo hadi mwisho, nao pia tukwambie asante sana. Anaitwa Babu Boy kutoka Masinono, mbona matukio ni mengi sana jamani. Yeye kamaliza hivyo, tukwambie asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari na Mazingira FM, ni Mama Chacha kutokea Msoma Nyakato, tuko pamoja hadi tamati, tukwambie asante kutoka pande za Nyakato. Duru za habari, Malongo Doto kutoka mtaa wa Nyakuluma, jamani wanasiasa acheni tupate raha kuhusu mpira. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, ni Rukasi Abuto wa Buto wa Nyabehu, hakika anasema utu umetoweka kwenye mioyo ya binadamu, mauaji ya kutisha. Tumrudie Mungu kwa ukaribu. Kamaliza hivyo, tukwambie asante. Duru za habari, anaitwa Katigula Golani wa Ruabu Center, mtaa wa Msimbazi, kweli mpira hauendani na siasa, tuache mpira ujitegemee, mpira ni furaha yetu. Hai bwana. Habari za hapo studio, anasema duru za habari, hata mimi hilo la mpira na siasa, watu wache mpira bwana. Haya bwana. Duru za habari, anaitwa Suleiman Kitanga kutoka Nyamhongoro Mwanza. Yeye anasema nafurahi sana kwa taarifa zenu nzuri, ama hakika Radio Mazingira mpo vizuri sana. Tukwambie asante kutoka hapo. Duru za habari, mama Matinda kutokea Mwibaji, yeye anasema tupo pamoja sana mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Duru za habari, Robert Mkama Peter Majogoo akiwa Mrangi Mnadani, amani ya nchi inapaswa tuitengeneze sisi kwanza. Asante pia kwa ujumbe wako huo. Duru za habari, anaitwa Mchungaji Gagili kutoka Bunda, kwa upande wake anaunga mkono hoja ya msemaji wa timu ya Tanzania, kila mtu asiingilie mwingine, tuishi kwa haki na uhuru. Asante pia kutoka hapo. Duru za habari, Magembe Manyizi yupo Mwibagi Mbugani, anasema Manara amesema ukweli kabisa. Haya, asante kutoka hapo.
0: Yes bana, na sekunde tu kadhaa zimesalia hapa kuweza kukamilisha sala kwanza, lakini unafahamu kwamba benki ya maendeleo ya kilimo ya Tanzania TADB imefanya ongezeko la trilioni 1.55 kwenye chakula. Tutakuja kufahamu hapa, tunarejea ndani ya duru za habari hivi punde. Sadoke. So, okay.

0: Mpano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
5: E bana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku la
6: Bwana. Tumelejea tena hapa kwenye risala pili la duru za habari, na tulikujuza kuhusiana na tangazo la ujumbe wa amani, lakini kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu, kumradhi, hutoweza kufikiwa na kipindi hicho kwa siku ya leo, ama igizo hilo kwa siku ya leo ndani ya duru za habari. Kwa hiyo mpaka wakati mwingine ambapo tutakuja kukujuza tena, lakini kubwa zaidi, akijaribika kitu, na kama muda utakuwa unaruhusu, baadaye tutakuwa tuna mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Bavicha, mkoa wa Mara, ndugu Alphonse Machira atakuwepo hapa na kuweza kuzungumza kuelekea siku ya vijana duniani. Sasa wao kama Bavicha mkoa wa Mara wamejipangaje na namna ambavyo pia wanaienenda shughuli hiyo hapo. Dakika ni ya tatu baada ya 11 kamili. Dina Shambe pamoja na Godfather Fabian Ndomi, mjuzi wa vitu vingi, tunahakikisha kwamba tuna kusafirisha mpaka majira ya 12 kamili, na mimi ni Captain Ndomi the Polymath.
7: Na moja kwa moja tukufikishia ujumbe huu wa kutoka Kiwi. Kiwi ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo, na pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 3,500 na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia keshi ni shilingi milioni 2,800,000. Na ukinunua pikipiki hii ya Kiwi utapata ofa zifuatazo: matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, injini warranty kwa mwaka mmoja, na mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kiwe unapatikana Tanzania nzima. Kwa mkoa wa Mara unapatikana maeneo yafuatayo: Musoma hapo mtaa wa Nyasho, Nyamongo hapo mtaa wa Nyamongo Simu kabla na kanisa Katoliki, Shirati ni mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda Kiwe unapatikana mtaa wa Posta, Mugumu ni mtaa wa Selonga, Bukima wanapatikana pale Center, na Buhemba ni pale 00. Ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiwe utapata ofa zaidi ya punguzo la bei zaidi. Wasiliana nao kwa namba hizi hapa ambazo naenda kustaja. Namba ni 0663583096. Namba nyingine ni 0746888 0787-88-85. Unaweza kutembelea katika mtandao wa kijamii, andika Kiwe Tanzania, basi utawapata pale na utauliza chochote kuhusiana na Kiwe.
6: Yes bana, na moja kwa moja tukujuze tu kwamba bado unao nafasi kubwa zaidi pia kuweza kushiriki na sisi vyema kupitia alafa yako fupi ambayo utatutumia kupitia nambari zetu za simu za hapa studio 0656555571 na 0684600007. Na moja kwa moja tuanze na taarifa kwenye risala pili ambayo inahusisha masuala ya kilimo.
7: Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB imesema mkopo wa shilingi trilioni 1.55 uliotolewa kwa wakulima nchini katika kipindi cha mwaka 2021 hadi mwaka 2025 umechangia kuongeza uzalishaji wa mazao ya chakula kutoka tani milioni 17.1 hadi tani milioni 22.8. Mkurugenzi mtendaji wa TADB Frank Nyabundege amesema ongezeko hilo limewezesha Tanzania kuimarisha usalama wa chakula na kuvuka mahitaji ya ndani kwa 30%, hatua inayotoa fursa ya kuuza ziada ya mazao katika nchi jirani.
6: Huyu hapa mkurugenzi mtendaji wa TADB Frank Nyabundege.
8: Mikopo iliyokuwa imekwisha tolewa wakati mheshimiwa rais anaingia madarakani ilikuwa ni takriban, jumla ya mikopo yote toka benki ianzishwe ilikuwa ni takriban shilingi bilioni 294. Lakini napenda kwa taarifa wa Tanzania na ninyi waandishi wa habari kwamba kwa kipindi hiki cha mwaka 2021 mpaka mwaka jana 2025 wakati tunafunga mahesabu yetu yaliyokaguliwa, tumekwisha toa mikopo ambayo ni ya shilingi trilioni 1.55. Na hii mikopo ya shilingi milioni 1.55, kati yake 80% ya mikopo hii ambayo ni sawasawa na takribani shilingi trilioni 1.24 imetolewa katika kipindi cha awamu ya sita. Utaona ni jinsi gani ambavyo nimesema hapo awali kwamba mheshimiwa rais alipoingia madarakani alisema anataka kuongeza uchumi, kasi ya uchumi wa nchi yake kupitia sekta ya kilimo. Na hapo kama tumeweza kutoa mikopo ya shilingi trilioni 1.24 kwa kipindi kifupi hivyo, hii ni mikopo iliyoenda katika sekta ya uzalishaji. Maana yake ni kukuza uchumi. Na mikopo hiyo ambayo nimesema, hiyo ilikuwa ni mikopo ya moja kwa moja. Tunalo dirisha kwetu linaitwa dirisha la dhamana la mikopo ya wakulima wadogo wadogo. Mikopo hii inatolewa na taasisi za kibenki hapa nchini ambazo sisi tunawapatia fedha au dhamana waweze kuwapatia wateja wadogo wadogo ambao kimsingi walikuwa hawana uwezo wa kuweza kukopesheka. Hawana uwezo wa kukopesheka kwa sababu hawana dhamana. Kwa hiyo serikali kupitia benki ya TADB imekuwa ikitoa dhamana kwa wateja wadogo wadogo. Na kwa takwimu tu tulizonazo ni kwamba mikopo hii imekuwa kutoka shilingi bilioni mpaka imefikia shilingi bilioni 2,692 ambayo inatolewa na mabenki 19 hapa nchini. Na kati ya hizi shilingi bilioni 692, zaidi ya shilingi bilioni 550 zimetolewa kipindi cha awamu. Mazao ya chakula yaliyokuwa nazalishwa hapa nchini, tulikuwa tunazalisha tani milioni 17.148. Mpaka mwaka 2025, uzalishaji wa mazao ya chakula umeongezeka kufikia tani milioni 22.8, ambayo yanakuwa ni utoshelevu wa chakula hapa nchini kwa 130%. Maana yake ni nini? Kwamba Tanzania tunao uwezo wa kujilisha sisi wenyewe na zaidi ya 30%, ambayo ni moja ya tatu ya chakula tunachozalisha, tukawagawia watu wengine. Si kuwagawia, lakini tukawauzia kibiashara.
6: Yes bana. Huyo ni
7: Nyabundege.
6: Nyabundege.
7: Nyabundege yeye ni mkurugenzi mtendaji wa TADB. Frank Nyabudenge. Kwa hiyo ameweza kuyasema hayo jijini Dodoma wakati akielezea utendaji kazi wa TADB tangu kuanzishwa kwake mwaka 2015 pamoja na mipango ya benki hiyo kuelekea utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050.
6: Sahihi na kubwa zaidi namna ambavyo pia kupitia benki ya kilimo utoaji wa mikopo imeweza kusaidia kwa wakulima. Sasa taarifa za upatikanaji wa mikopo na utoaji wa mikopo kwenye benki ya maendeleo ya kilimo Tanzania, wakulima wanauelewa na taarifa sahihi za hatua za upatikanaji wa mikopo, hilo ni swali jingine.
7: Kuna wachache kuna wachache wanaonufaika na mikopo hii, lakini wengi hawanufaiki nayo.
6: Wengi hawanufaiki nayo. Na unajua wakulima wanatofautiana.
7: Ndio.
6: Kuna mkulima ambaye amewekeza kwenye sekta ya kilimo zaidi ya milioni 300-400 ambao huyu kimsingi anafanya kama kampuni, anafanya kilimo ambacho ni cha kibiashara ambacho kipo kimkakati. Sasa hata vidokezo na taarifa kimsingi anaweza kawa nazo kuliko mkulima wa kawaida. Sasa namna ambavyo benki ya maendeleo ya kilimo ya Tanzania TADB inavyofanya kazi na utoaji pia wa mikopo na pia utoaji wa elimu kwamba namna gani urejeshaji uko vipi, ili nabaki ni swala lingine. Lakini kwa taarifa ni kwamba kiasi cha mikopo ambacho kimetolewa kwa wakulima nchini kipindi cha mwaka 2021 mpaka 2025 kiasi cha shilingi trilioni 1.55, tafsiri yake ni kwamba kimeenda kuongeza thamani ya tani milioni 22.8 kutoka tani milioni 17.1 ambayo ilikuwepo hapo awali. Kwa hiyo kimsingi unaona kuna mafanikio sehemu fulani. Lakini namna ambavyo inatengeneza distribution ya utoaji wa mikopo kwa kila mlengwa linabaki ni swala lingine, kwa kulingania na vigezo ambavyo benki ya maendeleo ya kilimo ya Tanzania TADB imekuwa ikiweza kufanya kazi. Sasa hilo ni moja. Twende tukatazame taarifa nyingine ambayo inahusisha baraza la wazee la Chadema pale Katavi bana. Huko mambo hayapoi.
7: Mambo hayapoi.
6: Wengine eche aondoke, mambo mengine hivyo.
7: Katibu wa baraza la wazee la Chadema jimbo la Katavi Anthony Kalala yamesema walipanga kufanya maandamano ili makamu mwenyekiti wa Chadema akae pembeni kwa ajili ya kupisha uchaguzi kuhusu ubadhirifu wa fedha za chama.
6: Huyo hapa bwana. Hawa hapa. Katibu huyo wa baraza la Chadema la wazee ndugu Anthony Kalala.
9: Tumesikitishwa sana na kitendo ambacho amekifanya na anaendelea kukifanya ndugu yetu makamu wa mwenyekiti ndugu Heche. Ilikuwa tufanye maandamano kwa ajili ya kudai Heche akae pembeni mpaka uchunguzi ufanyike. Lakini kwa kutumia busara ikazuilika. Tukaamua kufanya vikao vya ndani ili walao tupaze sauti zetu, dunia itujue, itusikie, rais wa nchi atusikie, pamoja na wadau wengine wasikie ni nini tunachokihitaji. Hatufanyi haya mambo kwa kubahatisha, tunamaanisha na tunapenda itakapofikia muda huyu bwana Heche akae pembeni. Hivyo basi kuna mambo ambayo yanakikabili kichama cha Chadema, na moja kati ya vitu ambavyo vinahusika ni pamoja ambayo ni madai ya kimsingi ni pamoja na katiba mpya. Lakini bado serikali ya Mama Samia imekuwa ikisisitiza kuwe na maridhiano. Haiwezekani maridhiano yakafanyika wakati kuna mtu yuko gerezani. Sasa ili sasa maridhiano hayo yawe ya kweli, ni lazima Mama Samia tunamuomba amwachie Lisu ili hayo maridhiano yaje yafanywe na kiongozi wa kweli. Hayawezi kufanywa maridhiano na mtu kama Heche ambaye tayari sisi wanachama ameshaanza kutuita mbwa. Yawezekana huyu akawa ni kibaraka na sio kiongozi wa kweli. Kwa hiyo hayo maridhiano yafanywe Lisu akiwa nje, Heche akiwa ameshachunguzwa. Ikibainika kama kweli Heche hizo hela zilikuwa za kwake, tutamsamehe. Lakini kama amekula pesa za kwetu, tutaomba atupishe.
6: Swala ni baadhi ya makada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA wanahitaji Heche aweze kupisha. Lakini madai haya kimsingi dini anaweza kaa anapata nguvu ama anakosa nguvu kulingana pia na baadhi ya watu kuweza kujivika gwanda kwamba ni makada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA ama viongozi, hili hali hawana wadhifa na nyadhifa zozote kulingana na namna ambavyo wahusika walivyokuja kujitokeza baadaye na kudai kwamba kuna ushawishi wa fedha ambao
7: unatolewa.
6: Sasa hii kwa wakati mwingine inaenda kuwa ile nguvu, pengine labda kweli kuna watu kwenda wanahitaji kuweza kuona nafanyiwa uchunguzi. Lakini kama kuna watu wanaitumia kama ni nafasi ya kuweza kupenyeza ajenda zao na propaganda zao, huoni sasa inaenda kuhalalisha kile ambacho kinatajwa pingina bana makada kama ni kweli kuweza kunyima haki yao kimsingi?
7: Mimi sidhani kama ni kuna ukweli kulingana na hayo wanayoyasema. Sidhani kwa sababu wamekuwa wenyewe kwa wenyewe, wanajitokeza leo mtu anazungumza hiki kutoka chama hicho hicho tena baadaye wanaibuka wengine wakikanusha zile taarifa ambazo zilitolewa.
6: Ndiyo, ndiyo.
7: Kwa hiyo inakuwa kama vile yani
6: kama
7: kuna mchezo kama wanaucheza wao kwa wao.
6: Ah, sasa shughuli iko pevu sana hapa. Tusubiri tuone mchezo utaendaje kama Dina alivyosema. Ni swala la muda tu. Anasema muda bana siku zote.
7: Muda unazungumza.
6: Una desturi ya kuaga unatoaga jawabu sahihi. 0656555571 na 0684600007. Tupo na Keyway Tanzania, pikipiki yenye uwezo bora kabisa wa kuhakikisha kwamba shughuli zako zote zile za uzalishaji lakini na kurahisisha masuala ya usafiri pia yanakwenda bumper to bumper fresh kabisa. Basi pikipiki ni moja tu mjini Keyway, na pikipiki ni moja tu kijijini Keyway KC 150 ambapo kwa mkopo tu unaipata kuanzia shilingi 350,000 afu ikiwe na marejesho 46. Imagine wiki 46
7: unapeleka kila wiki
6: shilingi 70,000.
7: Unaanzaje kukosa?
6: Lakini dini ngoja kupe mchongo namna kuweza kuipata kwa cash pia.
7: Kwa cash ni shilingi $2,800,000. Kwa hiyo hujachelewa. Hapo kitu ambacho nakipenda zaidi ni kwamba ukinunua Keyway, pikipiki ya Keyway, una ofa ambazo utazipata ikiwa ni pamoja na matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Shaona hiyo? Bado ni Keyway tu. Kumbuka Keyway unapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara, ukiwa Musoma wanapatikana mtaa wa Nyasho, Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo, Simkaba na kanisa Katoliki, Shirati ni mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda ni mtaa wa Posta na Mgumu ni mtaa wa Selonga. Bukima wanapatikana pale Center na Buhemba ni pale 00. Na muda huu hapa tuupitie ujumbe wako ambao umeendelea kututumia hapa studio, na baadaye tutarejea kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha habari ambazo tumeziandaa hapa kwa ajili ya kukufikishia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo. Anaitwa Ruben Matayo kutoka Bariadi, mtaa wa Ihusi. Tupo pamoja hadi tamati. Asante kutoka hapo Duru za Habari. Esther Johnny Kilimahewa anasema anawafuatilia vizuri. Nikwambie asante kutoka pande hizo za Kilimahewa. Duru za Habari, jamani, tunaelekea wapi? Watoto nao wameamka sasa. Wazazi tumeisha. Asante kwa ujumbe huo. Anasema hiyo mikopo ya wakulima huwa wanaitoa wapi? Anasema wakati watu wanaongelea wenyewe tu. Haya bwana. Tunaendelea kusoma ujumbe wako Duru za Habari. Anasema anaitwa Nyalima Matias, anasema huyo binti aliyemuua mama yake anasema achukuliwe hatua kali za kisheria. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako ambao umetumia hapa Duru za Habari. Matias kutoka Waliku, tuko pamoja. Asante kutoka pande hizo za Waliku. Kwa kweli wanasiasa waache, anasema watu waachie kabisa mpira wetu. Anaitwa Yusufu. Haya, asante. Duru za habari ni Mama Chacha kutokea Musoma Nyakato, tupo pamoja. Asante Mama Chacha kutoka pande hizo za Musoma. Duru za habari anaitwa Emmanuel Elias kutoka Manyama Nyama, anasema huyo mtoto aliyemuua mama yake, inasikitisha kweli, dunia imeisha. Asante pia kutoka pande hizo. Duru za habari Mnepo hapo kutoka Kisori anasema nilikuwa nauliza kuhusu kesi. Haya bwana.
6: Kesi ya nani?
7: Ya Tundu Lissu.
6: Na okay, tamjuza hapa.
7: Jeshi la polisi linaendelea kufuatilia huyo binti kwenye umri wa miaka 16. Haya. Duru za habari Baba Zawadi au ni muite Baraka Kijanzige kutoka Majengo anasema ya maisha da. Haya, asante kutoka hapo. Duru za habari msome kama Athumani au mwanaharakati kutoka kona ya Mazagwe. Mtoto aliyemuua mama yake akamatwe. Kamaliza hivyo nikwambie asante. Duru za habari anaitwa January Madulu kutoka Kalemela anasema anawapata vema sana watangazaji wa Mazingira FM, na pia tukwambie asante kutoka pande za Kalemela. Duru za habari natamani hii redio ifike Singida jamani. Haya, asante. Tufuatilie kupitia radio tadio
6: kwenye link ya radiotadio.co.tz/mazingirafm. Unakuwa nafasi nzuri zaidi pia kuweza kutusikiliza kwa utuko
7: kabisa,
6: lakini itakusaidia zaidi kama ukiwa na kisimbuzi cha zuku. Basi mambo yanakuwa ni bam bam kabisa
7: kabisa. Anaitwa Ruben Matayo kutoka Bariadi, tukwambie asante sana kutoka hapo Bariadi. Msikilizaji, ukisha utuma ujumbe wako mara moja tu unatosha, na usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine kupitia kipindi hiki. Anaitwa Begu Hele yuko Igunga Tabora, anasema anawapata vizuri sana hapo Mjengoni, na wewe pia tukwambie asante. Duru za habari Mgoso kutoka Nyamikale Chadema chani chenga chenga.
6: Okay, asante sana kwa ujumbe wako huo, na moja kwa moja bana tuendelee kutazamia taarifa zetu hapa. Sasa baada ya kifo cha kilichoripotiwa cha mwalimu kuweza kufariki kwa
7: kushambuliwa
6: kwa kipigo na wakulima
7: wafugaji,
6: amini wafugaji. Sasa hili bana limemuibua waziri
7: Ndiyo.
6: Wa elimu Profesa Adolf Mkenda kuhusiana na tukio hilo, na kusema kwamba tukio hilo linatoa tafsiri na dhana nzima ya namna ambavyo walimu wanajitolea. Huyu hapa.
10: Tumepata taarifa na tunafuatilia kwa undani hili swala la mwalimu kushambuliwa na kuuawa wakati akitetea mali ya shule. Mali ya umma, sio mali yake binafsi. Ni mali ya shule kwa ajili ya wananchi na jamii kwa jumla yake. Sisi tunaungana na watu wengine wote kulaani vikali sana mashambulizi haya, na tunaamini kabisa kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vitahakikisha vimewapata wanaohusika na watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Tunazo taarifa ambazo hatuwezi kuzitoa sasa hivi, tunaamini mamlaka zinazohusika zitaitoa wakati ambapo atakuwa amekamilisha swala la uchunguzi na kuweza kuchukua hatua. Hilo moja. Jukumu la kulinda mali ya umma na mali za shule ni jukumu letu sisi wote, ni jukumu la jamii zote, na naamini jamii ya eneo la shule ile vile vile na wenyewe watajitahidi kuhakikisha kwamba wanasimamia mipaka ya shule na mali za shule, kwa sababu shule hii ni kwa ajili ya kila mtu, sio ya mtu binafsi. Sasa nipende vile vile kueleza umma wa Tanzania kwamba kilichotokea kwa mwalimu huyu Dimoso alichokuwa anajaribu kukifanya ni kielelezo cha jinsi walimu wetu wanavyojitolea katika kufanya kazi yao, kufundisha darasani, kusimamia shule, kusimamia mali ya umma. Wakati mwingine kikitokea tatizo moja tu kwa mwalimu mmoja tu likarushwa kwenye mitandao, watu wanakuwa wepesi kuona mapungufu. Na ni sahihi, tukiona mapungufu lazima tuyarekebishe. Lakini hiki tulichokiona sasa hivi kinatukumbusha kazi kubwa wanayofanya walimu. Kazi nzuri, kazi ya kulijenga taifa letu. Kazi ambayo inatukumbusha tuthamini sana mchango wa walimu wetu katika kulea watoto wetu, kuwafundisha watoto wetu na kulinda mali na miundombinu ambayo inatumika kwa ajili ya kufundishia. Sisi kwa kweli tunafuatilia kinachoendelea sasa hivi na huyu mwalimu aliyetangulia mbele za haki. Tutafuatilia kuhusu familia yake, na sasa hivi hatutaki kusema zaidi, lakini tutakuwa pamoja na familia katika wakati huu mgumu sana. Tunatoa pole sana kwa familia, ndugu jamaa na marafiki. Naomba sote tutoe ushirikiano kwa vyombo vya ulinzi na usalama ili kuhakikisha kwamba hatua stahiki zinachukuliwa, lakini vile vile tuchukue hatua zote tunazoweza kuzuia jambo kama hili lisitokee tena. Sisi
6: Huyu ni Professor Adolf Mkenda, waziri wa elimu, sayansi na teknolojia. Sasa hiyo ni kuhusiana na taarifa ya kifo cha mwalimu aliyeuawa kule mkoani yes, wana moja kati ya
7: kule Songwe,
6: moja kati ya eneo kubwa zaidi. Yes, moja kati ya eneo moja kubwa zaidi ni namna ambavyo kumekuwa kuna wakati mwingine kubeza taaluma ya walimu, lakini kimsingi ni moja kati ya taaluma nyeti zaidi. Na huu kubwa ameudhihirisha kuweza kuzungumzia Profesa Adolf Mkenda. Inadhihirisha ni moja kati ya majukumu makubwa zaidi ambayo anayafanya. Unajua mwalimu ni moja kati ya taaluma ambaye anaweza akamkuta mwanafunzi au ana dalili za kuwa kwa kuangalia umri kwamba yuko shule na bado akamshauri hata kama ni nje ya eneo la darasani
7: kabisa
6: au ni nje ya eneo la shule. Mmeza mkakutana na sio wote madaktari, lakini baadhi ya madaktari unaweza kukutana nao ndio anaweza akajitokeza akakwambia bana unaji wako unakula sio mzuri
7: kabisa,
6: sio mzuri. Lakini anaweza akakuacha tu mkakutana kule hospitali
7: na mwingine anakuambia mazoezi unayopiga yanakuumiza. Atakiwa kupiga mazoezi ya hivi yeye anakuumiza yani.
6: Sasa kwa madaktari au ni wachache, lakini kwa mwalimu akikutana tu na mwanafunzi anajua kabisa umri ni wa kwenda shule. Huyu mbona yuko shule? Unaona? Kwa hiyo inakuonesha ni namna gani ambavyo wanasema siku hizi hakuna kazi za wito, lakini kwa walimu bado imebaki ni moja kama pia kazi pia wakati mwingine bado imeendelea kubaki kama kazi ya wito na utashi wake kwamba mimi nataka nikaokoe watoto kupitia taaluma ya kufundisha na kuwatoa ujinga. Sasa sambamba na hilo bado Profesa Adolf Mkenda kupitia wizara yake kuna jambo.
7: Serikali imetangaza kuwa maadhimisho ya wiki ya kitaifa elimu, ulinzi na ubunifu kwa mwaka 2026 yatafanyika katika viwanja vya michezo vya shule ya sekondari Usagara jijini Tanga kuanzia Agosti 15 hadi 24 2026. Kizungumza na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam kuhusu maandalizi ya maadhimisho hayo, waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema maadhimisho hayo yatawakutanisha wadau mbalimbali wa elimu, utafiti, maendeleo na teknolojia kwa lengo la kujadili na kuweka mikakati ya pamoja na kuendeleza elimu, ujuzi na ubunifu nchini. Amesema washiriki watatoka katika wizara mbalimbali, mashirika ya umma, taasisi za elimu ya juu, taasisi za utafiti na maendeleo, na wadau wa maendeleo, siasa za kiraia na kampuni za teknolojia, vyuo vya ufundi, vyuo vya walimu, vyuo vya maendeleo ya wananchi na shule za misingi na sekondari, watafiti na wabunifu pamoja na sekta binafsi.
11: Maadhimisho ya wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu yanalenga kukutanisha wizara mbalimbali, mashirika, taasisi za elimu ya juu, taasisi za utafiti na maendeleo, wadau wa maendeleo, asasi, kampuni za teknolojia, vyuo vya ufundi, vyuo vya ualimu, vyuo vya maendeleo ya wananchi, shule za msingi na sekondari, watafiti, wabunifu na sekta binafsi kwa ujumla, kwa lengo la kutoa taarifa, kujadili na kuazimia mikakati ya pamoja kuhusu mipango na masuala mbalimbali yanayotekelezwa na yanaendelea kutekelezwa na serikali. Maadhimisho haya pia yanatoa fursa kwa wadau na umma kwa ujumla wake kushuhudia na kujionea matokeo ya tafiti, bunifu na teknolojia zilizobuniwa hapa nchini hususan na vijana wa Kitanzania, pamoja na kuunganisha wabunifu na wawekezaji kwa ajili ya kuendeleza na kubiasharisha matokeo ya tafiti, bunifu na teknolojia zao. Aidha, bunifu, teknolojia na bidhaa nyingine zitakazoonyeshwa zinalenga kutoa suluhisho kwa changamoto mbalimbali za kijamii na kiuchumi katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu, afya, kilimo, mifugo, nishati na madini. Kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ni elimu, ujuzi na ubunifu, njia kufikia dira ya taifa ya maendeleo 2050, yani education, skills and innovation, a pathway to achieving the national development vision 2050. Kwa mwaka 2026, maadhimisho yatahusisha matukio mbalimbali yanayolenga kuonyesha, kujadili na kuainisha mikakati na hatua za pamoja za kuongeza michango wa elimu, ujuzi na ubunifu katika kufanikisha utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Hii ni kwa kuzingatia umuhimu wa masuala haya katika kuimarisha nguvu kazi, kupunguza utegemezi katika teknolojia na kuchochea maendeleo endelevu ya taifa. Matukio hayo yatajumuisha: moja, maonyesho ya bunifu, teknolojia na bidhaa nyingine kutoka kwa wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi. Maonyesho haya yanajumuisha sekta zote za kiuchumi na kijamii. Pili, mashindano ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu, yani MAKISATU. Na hili narudia tena. Yatajumuisha mashindano ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu, maarufu kama MAKISATU. Mashindano haya yamekuwa yakifanyika kila mwaka kuanzia mwaka 2019, ambapo bunifu nyingi zimeendelezwa na kuingia sokoni. Na hili nalisema kwa sababu nimeona katika mitandao baadhi ya watu wakihoji endapo serikali inaendeleza wabunifu kuwawezesha kutengeneza bidhaa ambazo zinauzwa sokoni. Na nimeona klipu moja ilikuwa inazunguka hapa karibuni na maswali yalikuwa yanaulizwa, jamani, hawa wabunifu wanaendelezwaje na serikali? Katika maonyesho haya tutaona bunifu mbalimbali. Na katika maonyesho ambayo tumekuwa tukiyafanya kuanzia 2019, zipo bidhaa. Kwa mfano, bidhaa inaitwa Avomero, mashine ya kukamua mafuta ya parachichi, yalipitia MAKISATU. Ubunifu huu tayari umeshaingia sokoni na mashine inauzwa. Kuna Soma Bags, yani mabegi ya shule yenye mfumo wa sola. Kuna Kiaro Assistive Technology, yani kitimwendo cha kipekee kwa ajili ya wanafunzi wenye ulemavu. Kuna Afitech Organic Leather, kemikali ya kuchakata mazao ya ngozi. Na Imara Tech, yani teknolojia rahisi ya kuchakata vyakula vya mifugo. Na Smart Prepaid Water Meter, mita janja za maji. Hii ni mifano michache tu ya bunifu na teknolojia zilizobuniwa na vijana wa Kitanzania, zikafahamika kupitia MAKISATU, zikaendelezwa na serikali, zimekuwa ni bidhaa ambazo sasa hivi ziko sokoni na waliozibuni wanafanya biashara na kazi hii inaendelea. Kwa hiyo maonyesho haya yatakayofanyika Tanga, moja ya mambo makubwa yatakayofanyika ni mashindano haya MAKISATU kuendelea kuibua teknolojia na bunifu mbalimbali.
6: Ni Profesa Adolf Mkenda huyo akizungumza namna ambavyo serikali inaelekea kwenye jambo moja muhimu ambalo linashirikisha wadau katika sekta ya elimu na nje ya sekta ya elimu katika kuweza kuyafikia yale yote ambayo wamekuwa
7: wanayakusudia.
6: Sahihi kabisa. Na tutazame taarifa kutoka kwa pale Kisalawe mkoani Pwani, ambapo mkuu wa wilaya ya Kisalawe Petro Magoti yeye amemsimamisha kazi mwenyekiti wa kitongoji cha Maguruwe kata ya Msimbu Saidi Fundikila kupishika kuweza kupisha uchunguzi wa tuhuma za matumizi mabaya madaraka, ikiwemo kumpiga mwananchi Athumani Kizoka na kumfunga pingu za polisi katika ofisi ya kitongoji kinyume cha sheria na kumiliki pingu hizo bila uhalali, pamoja na kupora nyumba ya mama wa Athumani. Inaelezwa kuwa mwenyekiti huyo alichukulia hatua hizo baada ya kufuatia madai ya shilingi milioni tatu na laki tatu kutoka kwa Athumani Kizoka, akidai fedha hizo zilihusiana na mizigo aliyomtuma kijana huyo kufuata kupitia mwanae ambao mzigo uliweza kupotea. Sasa wananchi walidai kuwa katika kufuatilia deni hili, mwenyekiti huyo alimshambulia kwa kumpiga Athumani, akamfunga pingu ndani ya ofisi ya kitongoji, kisha akachukua nyumba ya mama yake kama dhamana licha kutokuwa mali ya mdaiwa. huyu hapa mwenyekiti na amini mkuu wa wilaya
7: ya Kisarawe Petro Magoti.
12: Naomba msikilize. Kuna kitu kimoja ambacho mwenyekiti anekifanya ambacho mimi sijafurahia. Huyu mimi siliwasikiliza. Huyu ni kiongozi wa serikali. Si ndio? Mimi huwa nakasirika na kuchukia na huwa nakuwa mbogo mtu anapotumia madaraka yake kumuumiza mtu. Kwa mfano mimi ni mkuu wa wilaya, si ndio? Nikimuumiza mtu yeyote hawatasema Magoti. Watasema serikali ya Samia, si ndio? Huyo mkuu wa wilaya anaonea watu na nini? Wazee wangu mlioko hapa mnajua Kisarawe hapa ilikuwa inaendeshwa kibabe. Mtu anachukua shamba la mtu, anabomoa nyumba ya mtu, anauza, si nimesikia huyu hapa kapokonywa mtu heka zake 12. Si nimesikia hapa mtu kachukua kisima cha msikiti. Sasa leo hii wakisema serikali nani au utokeni fanyeni hivi na hivi, kama mwenyekiti anaumiza watu yeye mtafurahia? Wewe kijana njoo simama hapa kwa mwenyekiti. Huyu mnamfahamu? Ni mkorofi huyu. Wangapi wanasema huyu kijana ni mwadilifu kabisa? Nyosha mikono. Wanasema huyu kijana ni mcha Mungu, hana shida, nyosha mikono niwaone. Hivi karibuni mwenyekiti akampigia huyu simu, nenda sehemu unichukulie mzigo wangu. Hakumwambia ni mzigo gani. Kijana akaosha pikipiki akafuata. Katika kuja sijui alipoa, sijui alifanyaje, ule mzigo kwao umepotea. Mwenyekiti akasema alimtuma huyu, huo mzigo ulikuwa ni pesa alienda kuchukua kwa mtoto wa huyu. Mwenyekiti anasema ni ₺3,300,000. Lakini wakati anamtuma huyu hakumwambia ni pesa. Na kama pesa zilitakiwa zitumwe za mtoto wa huyu, kwa nini mtoto wa mwenyekiti asingemtumia kwenye simu au angemwambia kanichukulie pesa? Hilo sio shida. Kilichonisikitisha, mwenyekiti akamkamata huyu kijana, akampiga, akamfunga pingu. Na mwenyekiti ana pingu za polisi. Mimi nikamuuliza mwenyekiti, huyu kijana alipata shida sana akaogopa. Na baada ya mwenyekiti

0: akatafuta wateja wauze nyumba. Sasa usiku mwenyekiti anapeleka madalali kuuza nyumba, shamesha msainisha nyaraka, bado haitoshi, mwenyekiti wetu Fundikira akataka tena auze mashamba ya mamake huyu mawili. Sasa wanaimi, mimi nataka msiseme mimi kokoni ni DC, chukulia huyu kijana ni mwanao, mwenyekiti wa serikali amemtendea hivyo mwanao, alafu mwenyekiti anakuja anakaa hapa mbele, unafikiri kwa hizo huyu anafaa kuwa mwenyekiti? Semeni ukweli, anafaa kuwa mwenyekiti?
1: Anafaa kuwa mwenyekiti ama hafai? Ni Petro Magoti, mkuu wa wilaya ya Kisalawe, akifafanua sinayo nzima jinsi ilivyo.
2: Enenda.
1: Mimi mwenyekiti kuwa na pingu za polisi.
2: Mm-hmm.
1: Inaonekana inakuacha kwenye maswali magumu mengi.
2: Kwa nini awe nazo
1: pingu za polisi?
2: Mm-hmm.
1: Mwenyekiti wa kitongoji.
2: Mm-hmm.
1: Kachaguliwa na wananchi huyu. Uchaguzi wa serikali za mtaa mwaka 2024.
2: Na akiwa kama kiongozi, unaona ni kwa namna gani anatumia madaraka yake vibaya.
1: Mm.
2: Wanyanyasa wananchi wake, kwa sababu hayo ni manyanyaso.
1: Yeah. Ah, sasa mbona pesa imeagizwa kishamba sana?
2: Yani pesa ilivyoagizwa ieleweke, ieleweke. Mm. Imeagizwaje? Maana inaacha maswali.
1: Acha maswali mengi sana, lakini pia na wewe unao nafasi ya kuweza kushiriki na sisi kupitia 0656555571 na 0684600007. Lakini tumalize na taarifa hii kutokea pale nchini Uganda, ambapo Besigye bana, kiongozi wa upinzani nchini Uganda, amelazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi ICU katika mji mkuu wa Kampala baada ya kuanguka na kupoteza fahamu wakati wa kusikilizwa kwa kesi yake ya uhaini. Sasa Besigye mwenye umri wa miaka 70 amekuwa kizuizini tokea Novemba mwaka 2024, huku wakili wake mkuu alikamatwa mwezi uliopita na kushtakiwa kwa madai ya kushindwa kuripoti vitendo vya uhaini, na anazuiliwa na polisi hadi sasa. Sasa Besigye, ambaye hali yake ya afya inaonekana kuwa dhaifu, alikuwa akipinga uamuzi wa mawakili wa serikali kuteuliwa kumwakilisha mahakamani kabla ya kuanguka na kupoteza ufahamu. Walinzi wa gereza walimkimbiza hospitalini, na taarifa zinaeleza kwamba bado amepoteza fahamu, hawezi kuzungumza na haitiki, hata anadungwa sindano ili kupima mwitikio wa maumivu. Na haya ni maneno ambayo amezungumza na mkewe Winnie Byanyima, ambaye anaongoza shirika la Umoja wa Mataifa linalopambana na ugonjwa wa ukimwi UNAIDS, pamoja na hivyo aliweza kuchapisha kwenye mtandao wa X. Sasa itakumbuka siku ya Jumatano katika mahakama kuu ya Kampala, mashahidi waliokuwa mahakamani walisema Besigye bana alipaza sauti mara kadhaa akisema wacheni kuhusu swala uwakilishi wake wa kisheria kabla ya kuweza kuanguka. Ni taarifa hiyo kutokea pale nchini Uganda.
3: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
2: Asante, tunaanza kupokea simu yako hapa. Hello?
4: Hello?
2: Unaitwa nani, upo wapi?
4: Ndugu tangazaji, hapa mnaongea na Takatinga, waziri wa maji. Tukawa tunaona mtaa mlimani, jamioni hapa.
2: Karibu.
4: Asante sana. Sasa wizi hapa na kia kwa mara moja na kia. Nina kena ngulia suwala, na huyu mtoto kufika tuwa mpaka na mwama maaki. Na mimi wana shindwa kusema kwamba kwa mpaka nafika tuwa huyu mtoto, unajua kwa sababu mama yako ni mzazi wako, amekubeba tumboni miezi tisa, amefanya uaminifu mpaka umezalewa, unakaa mpaka inafika tuwa sasa kama ni hasira. Kwa nini tujizuia sira zako kwamba huyu mama yangu, kwamba huyu mzazi wangu amejua hivyo niangaikia mpaka nafika hapa? Mimi kama tu kitu kimoja, hebu sisi watoto na watoto wetu wajaribu kuwa na ile roho ya Mwenyezi Mungu. Nakutafakari kwamba napokuwa namfanyia mama yangu hivi, nitamwita mwana tena nani? Mama ni mmoja, baba ni mmoja. Na watu watoto tubadilike, tuwe na tusikata kama tunatumia labda madawa ya kulevya, jaribu kupunguza hizo madawa ya kulevya ili basi tuwe na hekima. Lakini niongelee kuhusu suala la mambo ya wakina Heche. Hao wakina Heche, chama cha CHADEMA, inawezekana kuna mchezo unachezewa kwamba tukiwaingizia hiki, tukatumia mtu akawagonganisha kwamba labda jamaa amefanya moja mbili tatu, mwisho wa siku kamesha mgogoro sasa katika ya chama. Sina hapa kwamba wakae ndani ya chama, wakae waelewane, kama kuna mtafaruko fulani, basi wazidi kujenga chama ili tu waendelee kuwa kitu kimoja. Ndio naweza kuona.
2: Asante kutoka hapo. Tunapokea simu hapa. kuweza kufahamu sikio lako.

0: Kianini? Hello?
1: Dada, habari za hapo?
0: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
1: Guanoni Dede mchunga ng'ombe. Kwa sasa napatikana maeneo Msinono hapo.
0: Karibu.
1: Asante sana. Mimi nitazungumza mmoja kwa haraka haraka hapo. Kwa hawa walio wanaotaka kuandikia TFF kwamba hii AFCON isifanyike hapa kwa Tanzania. Mimi naona kwamba siasa na mpira waziache. Siasa ibaki kama siasa, mpira ubaki kama mpira. Sasa hapo tuondolea AFCON hapa sisi. Na sisi tulitarajia kwamba AFCON ya mwaka kesho inapigwa hapa Tanzania. Mbona wanataka kutuvuruga wanasiasa? Siasa wasamie siasa na mpira usamie mpira. Yaani kwenye mpira wasichezee kabisa, wachezee pengine. Narudi hapa Masinono hapo.
0: Asante, tunaendelea kupokea simu yako hapa. Halo?
2: Halo.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
2: Dr. Babaya Dadi, Babaya Dadi, aka Babaya watoto za chakama, inabari za hapa mtawa Suranga.
0: Salama, karibu.
2: Asante sana, mimi mbile tu katika rawi, mtoto ambaye mekuwa mama yake. Kwa kweli, sasa dunia imeshikisha, na hofu watu wako ya Mungu hawana. Naomba tu watu tuweze kubadilika, basi tumuogope Mungu na vile vile tuweze kuheshimu wazazi. Vile vile mwongelee huyu mwenyekiti ambaye amefora nyumba na anataka kuuza mashamba ya huyo mwanakijiji wake. Sio vizuri kabisa mwana, wewe ni kiongozi, alafu baadaye tena wapole wananchi wako ambao wamekuwa kwenye madaraka, alafu tena uweze kuwanyanyasa na kuwapora mali zao. Vile vile kwa nini mwenyekiti amiliki pingu za polisi? Basi kwa sasa tukabadili na jara pamoja sana.
0: Asante kutoka hapo. Tunaendelea kupokea simu hapa. Halo. Salamu, naitwa nani, upo wapi?
3: Sauti ya Tembo, Tembo mjuu wa Masuba na Zamasana na Mboni hapa.
0: Karibu.
3: Mimi nataka nichangie na huyu mtoto aliyemuua mama yake. Hey, kwa kweli hilo tukio limehuzunisha sana. Sasa mama yako unawezaje kumuua, alafu hata kama amemkosea, hata kama amemkosea mama hawezi kumuua. Maana kama angekuwa amemkosea mungewaeleza, hata ungewaeleza wakubwa wake kama kwamba amemkosea hivi na hivi, niko kwamba kufanya maamuzi ya kumuua. Na tukiulize kwamba hili tendo naenda kuifanya kwa kweli, nimedhamiria bora ungewaambia hata rafiki yako wakushauri. Maana hawezi kufanya maamuzi kama hayo. Kama mimi kama mama yangu, kwa vile nina uchungu sana, wanatakiwa huyo kijana kabisa akafungwe, awamke adhabu, maana amefanya tukio baya sana. Mama yangu hawezi kumua. Asingie mambo ndio ya Tembo, Tembo narudi hapa mzima.
0: Asante kutoka hapo. Tunaendelea kupokea simu yako. Hello. Unguza sauti ya redio yako tafadhali. Unaitwa nani, upo wapi?
4: Naitwa Magesa Wanyama kutoka hapa Chama Joji.
0: Wapi?
4: Chama Joji Musoma.
0: Kutoka hapo Musoma, karibu.
4: Asante. Nataka kushauri. Nimesikia hiyo tukio. Kijana huyo kumuua mama yake. Sio vizuri kabisa. Kama alikuwa amekosea, bora angetoka akaacha akatoka tu kamaliza huko hata siku mbili tatu ndio akarudi, hasira zimeisha. Sasa mama yako amekuzaa kweli miezi 9, yeye angemuua naye. Hiyo serikali kabisa kumkamata kabisa, imnyonge kama kumnyonge mnyonge kabisa. Mimi nimerudi hapa Chama Joji.
0: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Hello.
5: Bari hapo studio.
0: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
5: Mashaka Alage, napatia ni Kanyanumbu, mkoa wa Simiyu, Bariadi.
0: Kutoka Bariadi Simiyu, karibu.
5: Asante Dina. Mimi niseme kwamba wazazi, hata sisi wa vijana kabisa, unamuua kabisa mtoto mama yako kabisa, mzazi yako kabisa, unadhamiria kabisa kuua. Huyo kijana sijui labda wakiwa wamechanganyikiwa. Mama yako hawezi kumuua. Mama yako hata huwa amekukosea kitu gani? Mama akoseaji, mzazi akoseaji. Huyo anatakiwa akapimwa kabisa akili yake kabisa, labda imekosea kitu gani akili yake, labda imejikwama sehemu fulani. Anatakiwa akapimwa kabisa, apimwe. Na maana huyo hawezi kumuua mama yako. Mama yako wewe anakosea mama yako mzazi kitu gani? Huyo anatakiwa akanyongwe. Mama hako leo hii unadhamiria kumuua, wewe akikuwa bala kuzaa, ukaua nani? Mimi nasema kwamba serikali jamani ichunguze. Kuna watoto sasa hivi watoto 2000 hao hawana kitu kabisa. Wewe ukamua mama yako, leo mama mzazi amepoteza maisha yake. Mama maacha kula unga, leo mama umemuua, leo atakula nini? Hai, yani watoto sasa hivi. Natakiwa tu tuende kwa Mungu, tukaombe. Asante sana, mimi nirudi kwenye nungu tu.
0: Asante kutoka hapo, tunaendelea kupokea simu. Hello.
6: Hello.
7: Hello.
0: Unaitwa nani, po wapi?
7: Naongea na Samson Jean akiwa Musoma Bugwema.
0: Kutoka Bugwema Musoma, karibu.
7: Asante sana. Mimi nataka niongelee huyu mwenyekiti wa kitongoji aliye na pingu. Unanipata vizuri?
0: Tunakusikiliza, zungumza.
7: Mimi ninachoongelea hawa ndio wanaopaka serikali matope hawa. Watu kama hawa wanastahili kuojiwa vizuri na wanastahili kufungwa kabisa ili ikuwa kome kabisa. Huyu mtu anawezaje kukamata mtu na kumtia pingu na kumhukumu na kuchukua nyumba yake? Watu kama hawa, sisi tunashauri kama watu wazima wanastahili kufungwa ili iwe fundisho kwa Watanzania na uongozi wengine wanaofanya mambo kama haya. Asante sana, mimi narudi Bugwema.
0: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Hello.
8: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
8: Tunasheria na kati ya Arabu Center.
0: Karibu.
8: Asante, mimi nataka tu niongelee kwenye swala hili la mwenyekiti wa kitongoji. Unajua kiongozi ndiye dira. Sasa huyu jamaa akavuruga sana kiasi kwamba anaonekana hana sifa hata ya uongozi. Sasa kama ni kiongozi hapo unaenda kudhulumu wananchi ambao ni ndo zamana yao. Huyu hafai kwa kweli. Hilo jambo limenisikitisha kwa kweli. Kama yeye amechukua madaraka sasa kinifikisha mali ya umma, hafai na anatakiwa tu kwamba apitike sheria. Lakini pia hata wakati tunapokwenda kuwapigia kura viongozi wetu tunaangalia, unajua kuna wengine ambao wanapeleka kwa sababu ya hela zao lakini hana sifa ya uongozi. Sasa kupitia hili wananchi tu tujifunze kupitia hili kwamba kiongozi unayekwenda kumchagua huyu na mwana anafika kweli anaweza akasimama vizuri kusimamia na kutetea haki za wananchi. Sasa kweli ameniboa kwa kweli.
0: Asante kutoka hapo.
9: Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
10: Ni pepesa pepesa katika duru za habari, yale yote ambayo yamepewa nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Na kubwa zaidi ni tembo 15 wamekufa karibu na hifadhi ya taifa ya Amboseli pale nchini Kenya, ambapo ndovu 15 wamekufa karibu na hifadhi ya taifa ya Amboseli nchini Kenya, eneo maarufu kwa utalii na wanyamapori. Na uchunguzi wa awali umebaini uwepo wa kemikali hatari ya cyanidi katika sampuli zilizochukuliwa katika kutoka kwa ndovu hao. Sasa mamlaka zinaendelea kuchunguza chanzo cha sumu hiyo, huku kukiwa na hofu kuwa huenda iliwekwa kwenye mazao ili kuzuia ndovu kuharibu mashamba. Ni moja kati ya story ambayo imechapishwa na ukurasa wa idhaa ya Kiswahili ya DW_Kiswahili pale kwenye kijiwe cha kidijitali Instagram. Lakini ukipita kwenye ukurasa wa Swahili Times, wao wamechapisha taarifa ambayo kubwa zaidi inazungumzia kile ambacho amekizungumza rais wa TFF Wireless Kalia. Sasa hivi bana timu itakayopita itakayopita kinyume na kwenye unasema kwamba kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, sijui jumba la ajabu, sijui jumba la dhahabu, sijui nini, unalimwa alama tano. Unakatwa alama tano. Hayo ni kwa mujibu wa rais wa TFF wa Reskalia. Na hicho ndo ambacho kimechukua nafasi kubwa zaidi pia kwenye kurasa nyingi sana za mitandao ya kijamii ambacho ameweza kukizungumza. Lakini ukitembelea pia ukurasa wa TRT Africa Kiswahili, wamechapisha taarifa hapa ambayo kubwa zaidi inajikita kuhusiana na masuala ambayo yanahusu rais wa Kenya William Ruto. Ameweka picha yake ya utoto ikulu pale. Picha yake ya utotoni ikiwa kijana mdogo. Ameweka picha yake ya utotoni ikulu ambapo rais wa Kenya William Ruto ameweka picha yake ya utotoni katika ikulu ya Nairobi. Hatua hiyo inafuatia ukarabati mkubwa uliofanyika ikulu, ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya ndani ya mapambo na samani. Ni moja kati ya story kubwa zaidi ambayo imechukua nafasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii. Na pia rais wa Sudani Kusini Salva Kiir yamemfuta kazi governor wa benki kuu ya nchi hiyo, hatua ya hivi karibuni katika mabadiliko ya nyadhifa miongoni mwa viongozi wa ngazi za juu serikalini. Sasa Kiir ambaye hakutoa sababu ya uamuzi huo katika tangazo lililosomwa kupitia shirika la utangazaji la taifa, aliweza kumteua Addis Ababa Othou kuchukua nafasi ya Ohisa Othou. Na aliwahi kushikilia wadhifa huo kati ya mwezi June Novemba mwaka jana. Ni moja kati ya big stories zaidi ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii kwa siku ya leo. Lakini ukitembelea ukurasa wa mwanahabari nguli wa mahabari za kimichezo, ni kuhusiana na tetesi za usajili barani Ulaya, ambapo Manchester City wao wametuma official offer BDO yao kwa ajili kwenye klabu ya Lille pale nchini Ufaransa kwa ajili ya kuweza kumsajili Ayub Budari, na inavyosemekana kwamba dili hilo linaweza likakubalika ama likatiki muda mfupi tu kuanzia hivi sasa, ambapo sito ameendelea kumnyemelea mchezaji huyu ambaye alifanya vizuri zaidi ya kikosi cha timu ya taifa ya Morocco kwenye mashindano ya kombe la dunia yaliyomalizika pale nchini Marekani, Mexico pamoja na Canada. Na utakumbuka alionyesha bonge moja la mechi kwenye mchezo kati ya kati ya Brazil na Morocco, mchezo wa kwanza kabisa ambao walizikutanisha hizo timu na kuweza kumalizika kwa sare ya bao moja kwa moja. Ni hayo ambayo kwenye pepesa pepesa amechukua nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii.
0: Asante kwa kutusikiliza. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Fabian Ndomi. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa heri, endelea kuitegea sikio Mazingira FM, vipindi vingine vizuri vinafuata.
10: Tunakuacha na So Back Thursday Dina. Tunakuacha na wimbo kutoka kwa Barozi Dora Soul akiwa anatokea pale Diplomatic. Sasa hivi yuko zake unyamwezini nini, maisha yanaendelea. Na hili dude linaitwa Kwenye Chati Production, unajua ni ya nani? Ya Mika Mwamba hii.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Tayari imetimia saa 12 kamili za jioni. Popote pale ulipo msikilizaji, ninakusalimu jioni hii na kukukaribisha tena kwenye matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Naitwa Lilian Mtono.
1: DW Habari za Ulimwengu.
3: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Shambulio la droni dhidi ya meli mbili katika bandari ya Damietta nchini Misri lazusha kitisho kipya cha usalama katika vita kati ya Marekani na Iran. Mfungamano wa kijeshi wa NATO uko kwenye mawasiliano ya karibu na Poland baada ya kombora la Urusi kudaiwa kuangukia katika ardhi ya Poland. Na mwanasiasa mkongwe wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye, yuko katika hali mbaya ya hospitali alikopelekwa baada ya kuanguka akiwa mahakamani. Habari kamili. Dubai. Shambulio la droni lililozilenga meli za kusafirisha gesi katika bandari ya Damietta kwenye bahari ya Mediterranean nchini Misri limetajwa kuwa ishara inayoonyesha uwezekano wa vita vya Marekani na Iran kuenea kwenye maeneo mapya. Shambulio hilo limeibua kitisho katika usafiri wa meli kupitia mfereji wa Suez, ambao ni njia ya mwisho salama iliyobakia ya kusafirisha mafuta ya Saudi Arabia. Baraza la mawaziri la Misri limesema hivi leo kwamba uchunguzi wa awali umeonyesha droni ambayo haikutambuliwa ilisababisha mripuko wa moto baada ya kuzishambulia meli mbili katika bandari ya Damietta. Vyanzo vyenye ufahamu wa swala hilo vimeeleza kwamba moja ya meli zilizoshambuliwa inamilikiwa na Marekani. Brussels. Jumuiya ya kujihami ya NATO imesema iko kwenye mawasiliano ya karibu na Warsaw baada ya kombora linalodaiwa kurushwa na Urusi kuangukia nchini Poland. Msemaji wa NATO katika makao makuu yake ya barani Ulaya, Martin O'Donnell, amearifu kwamba jumuiya hiyo na Poland zimeiweka tayari mifumo yake ya ulinzi ya ardhini na angani kufuatia tukio hilo, na kusisitiza kwamba taasisi hiyo itachukua hatua zote zinazostahiki kutetea ardhi ya nchi wanachama wake. Kamanda mkuu wa kikosi wa shirika wa jumuiya hiyo, Jenerali Alexos Grinkiewicz, amefanya mazungumzo na mkuu wa majeshi wa Poland, Jenerali Wisław Kukulan, hivi leo na kujadili hatua za kuchukuliwa kujibu shambulio la Urusi ambalo kimsingi bado liko katika uchunguzi. Nairobi. Kiongozi mkongwe wa upinzani nchini Uganda anayezuiliwa jela, Kizza Besigye, ambaye hapo jana alianguka akiwa mahakamani, amelazwa hospitali akiwa katika hali mbaya. Mkewe Winnie Byanyima ameandika kwenye ukurasa wa X hivi leo kwamba Besigye mwenye umri wa miaka 70 amelazwa katika chumba maalum cha wagonjwa mahututi akiwa amepoteza fahamu katika hospitali ya rufaa ya Mulago. Jana Jumatano, mwanasiasa huyo mkongwe, mkosoaji mkubwa wa serikali ya Rais Museveni, alifikishwa mahakamani mjini Kampala kujibu kesi inayomkabili ya uhaini. Amekuwa akishikiliwa jela tangu mwezi Novemba mwaka 2024, ambapo mawakili wake, wafuasi na wanaharakati wa haki za binadamu wanasema tuhuma zinazomkabili zimechochewa kisiasa na hatua ya kumzuilia jela ni sehemu ya mpango unaoendelea wa kuandama wapinzani nchini Uganda wa Rais Yoweri Museveni. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari inayowajia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn, Tokyo. Wakazi wa maeneo ya vijijini kusini magharibi mwa Japan wanahangaika kurudi kwenye hali ya maisha ya kawaida siku mbili baada ya tetemeko kubwa la ardhi lililosababisha uharibifu mkubwa wa makazi na miundombinu na vifo vya zaidi ya watu 25. Ripoti zilizotolewa leo Alhamisi zinasema kwamba muda unayoyoma kuwapata manusura wakati timu ya waokoaji ikiendelea na juhudi zake katika mji wa Kumamoto ulioko kusini mwa kisiwa cha Kyushu. Bado makazi 19,000 ya watu bado hayana umeme tangu lilipotikisa tetemeko la ardhi la ukubwa 7.1 katika kipimo cha Richter kwenye eneo hilo. wasiwasi wa kuzuka maradhi umeongezeka kutokana na joto kali linaloshuhudiwa. Na hatimaye Istanbul. Waziri mkuu wa zamani wa Uturuki Ahmet Davutoglu, ambaye aliwahi kuwa mshirika wa Rais Recep Tayyip Erdogan, ametangaza kujiondoa kwenye siasa na kukivunja chama chake cha upinzani cha Future alichokiasisi mnamo mwaka 2019. Mwanasiasa huyo aliwahi pia kuwa waziri wa mambo ya kigeni amesema hataki tena kuwa sehemu ya mazingira ya siasa chafu nchini Uturuki na kushauri kwamba nchi hiyo inahitaji mageuzi ya msingi ya kisiasa ikiwemo kurejeshwa kwa mfumo unaotoa madaraka makubwa kwa bunge. Uturuki imekuwa ikiendeshwa na mfumo unaotoa madaraka makubwa zaidi kwa rais tangu mwaka 2018 chini ya Rais Recep Erdogan. Davutoglu, ambaye chama chake kilijitenga na chama tawala cha AKP, amesema kwamba kuna uozo wa kisiasa uliovuka mpaka ngazi za chama, akitaja kutapakaa kwa tuhuma za ufisadi mpaka hujuma za kuteuliwa kwa wapambe wa serikali kuchukua nafasi za mamea, mambo ambayo amesema yamehujumu nia njema za wapiga kura. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari za dunia kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
2: Saumu, shukrani sana na kutakia jioni njema. Haya, ninakukaribisha basi wakati huu kwenye uchambuzi. Nitakupeleka hadi huko Mashariki ya Kati ambako hali inaarifiwa kuzidi kuzorota kutokana na mashambulizi ya visasi yanayoendelea. Ebola yazidi kusambaa huko Mashariki mwa DRC wakati visa zaidi vya maambukizi vikitambuliwa. Na tutaenda tena nchini Uganda kusikia kwa kina taarifa za kiongozi wa upinzani Dr. Kizza Besigye ambaye amela zo katika kitengo cha wagonjwa mahututi ama ICU kanasi. Na tunaanzia huko Mashariki ya Kati ambako tunaarifiwa jioni hii kwamba jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC limesema kuwa leo limeshambulia kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Jordan na kuziharibu ndege tatu za kivita chapa F-35, ikiwa ni hatua ya kujibu shambulizi kubwa la Marekani dhidi ya Iran lililofanyika mapema leo asubuhi. Grace Kabogo anaarifu zaidi.
4: Taarifa iliyotolewa na kikosi cha IRGC imeeleza kuwa mapema alfajiri Marekani ilifanya shambulizi la anga dhidi ya Iran kwa kutumia kambi zake za kijeshi ambalo lilishambulia nyumba mbili katika kisiwa cha Keshem nchini Iran na kuwaua watu watatu wa familia moja akiwemo mtoto na kujeruhi watoto wengine wawili. Taarifa hiyo imeeleza kuwa leo asubuhi kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran kilirusha makombora kadhaa yaliyolenga njia za kurukia na kutoa ndege pamoja na hanga za matengenezo ya ndege za kivita za Marekani chapa F-35 katika kambi ya kijeshi ya Marekani iliyopo Azraq, Jordan. Kulingana na IRGC, ndege hizo tatu ziliteketezwa kabisa na tatu nyingine zimeharibiwa vibaya. Shambulizi hilo pia limesababisha vifo vya maafisa kadhaa wa jeshi la Marekani, wahandisi pamoja na mafundi mitambo. Hata hivyo, Wizara ya Ulinzi ya Marekani Pentagon haikutoa mara moja maelezo kuhusu shambulizi baada ya kuombwa kufanya hivyo. Katika hatua nyingine, wachambuzi wanasema kuwa shambulizi la droni kwenye bandari ya Damietta nchini Misri linaweza kuwa linapeleka ujumbe wa hatari kubwa kwa maslahi ya Marekani kote Mashariki ya Kati. Meli ya kuhifadhia gesi inayomilikiwa na kampuni ya Marekani imeshambuliwa katika shambulizi la kwanza kufanywa dhidi ya Misri tangu kuzuka kwa vita vya Mashariki ya Kati. Huku haya kijiri, Iran huenda ikapokea shehena ya makombora 400 ya kujilinda dhidi ya mashambulizi ya anga kutoka China katika wiki zijazo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters ambalo limevinukuu vyanzo vitatu vinavyofahamu kuhusu makubaliano hayo, mpango huo unahusisha ununuzi wa mifumo ya kujikinga na mashambulizi ya anga chapa manpads kati ya 300 hadi 400, ikiwemo makombora aina ya QW-12 na FN-16 yaliyotengenezwa nchini China kwa thamani ya dola milioni 60 hadi 70 za Marekani. Reuters imeuelezea mpango huo kuwa ni moja ya juhudi kubwa zaidi zinazojulikana za Iran za kuimarisha uwezo wake wa ulinzi wa anga, eneo ambalo udhaifu wake umeonekana wazi tangu kuzuka kwa vita kati yake na Marekani na Israel. Wizara ya Ulinzi ya China imeelezea ripoti ya Reuters isiyo na msingi wowote wa ukweli na kusisitiza kwamba Beijing imekuwa ikichukua hatua kwa uthabiti katika kuhimiza amani na kumalizika kwa mzozo huo. Alipoulizwa kuhusu mpango huo katika mkutano wa waandishi wa habari hii leo mjini Beijing, msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya China pia alisisitiza kwamba hafahamu kuhusu swala hilo. Wakati huo huo, Iran imesema mazungumzo kati yake na Oman kuhusu usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz yanaendelea.
2: Na tukiachana na mzozo huo unaoendelea huko Mashariki ya Kati, tunaelekea sasa huko Afrika Mashariki ambako tumearifiwa hii leo kwamba kiongozi wa upinzani nchini Uganda Dr. Kizza Besigye amelazwa katika kitengo cha wagonjwa mahututi baada ya kudondoka na kuzirai akiwa kizimbani jana siku ya jana. Taarifa zaidi ni kutoka kwa Josephat Charo.
5: Kulingana na mke wake mhandisi Winnie Byanyima kupitia ukurasa wake wa X, wakati Besigye alipokuwa akipaza sauti akipinga kutotendewa haki na jaji Emmanuel Baguma katika kesi inayomkabili, aliishiwa na nguvu na kudondoka. Maafisa wa magereza walimkimbiza katika hospitali kuu ya rufaa ya Mulago ambako hadi sasa yuko chini ya uangalizi wa madaktari akiwa hana fahamu. Kaimu rais wa chama cha Besigye PFF Dr. Lulume Bayiga amesema serikali itawajibika.
6: How can you refuse to listen to a man representing?
7: Unawezaje kukataa kumsikiliza mtu anayejiwakilisha mwenyewe mahakamani? Unashindwaje kutoa jibu kuhusu masuala ya kikatiba ambayo mtu anayejiwakilisha mwenyewe mahakamani ameyaibua?
6: Somebody representing himself raised.
5: Umma ulishuhudia kisa cha Besigye mitandaoni kuanzia alipoanza kumkemea jaji kwa kufanya kila hila ili amhukumu kifo. Besigye alianza kutoa matamshi hayo wakati mmoja kati ya mashahidi raia wa Marekani alipokuwa akitoa ushahidi kuhusu jinsi Besigye na wenzake walipokuwa wakipanga njama ya kuipindua serikali ya Rais Museveni. Kaimu rais wa chama cha Besigye PFF Dr. Lumule Bayiga anasema,
6: "The very shameful thing for Justice Baguma."
7: Ni hisia ya aibu kubwa kwa jaji Baguma kwamba baada ya kumlazimisha Besigye kusikiliza jambo ambalo yeye alikataa kulifanya, koti imelazimika kusimama bila hata kuahirishwa.
5: Hadi wakati wa kuandaa taarifa hii, viongozi na wafuasi wa chama cha Kizza Besigye cha People's Front for Freedom PFF wameitisha mkutano na waandishi habari kuelezea hatua wanazolenga kuchukua. Tamko la Dr. Besigye la mwisho kabla ya kuzirai mahakamani ni kwamba kamwe hatakubali kurudi mahakamani na jaji huyo akipenda atoe hukumu yake almradi wao wako gerezani. Jaji huyo alijivuta taratibu kuondoka mahakamani bila kutoa tamko lolote, jambo ambalo liliwashangaza wengi wakihoji kama jaji huyo amekosa utu kumshuhudia mshtakiwa akidondoka kizimbani.
2: Haya ni hayo ambayo yanaendelea huko nchini Uganda. Na huko Tanzania, vyama vya siasa vimesema haviwezi kusherehekea wala kupongeza hatua ya jeshi la polisi nchini humo kwa kutangaza kuwa kuanzia sasa liko tayari kupokea taarifa za vyama vinavyotaka kufanya mikutano ya hadhara. Vyama hivyo vinasema marufuku iliyotangazwa ilikuwa batili na ilikwenda kinyume cha katiba na sheria za nchi. George Njogopa ametuarifu zaidi.
8: Jeshi la polisi lilitangaza toi hapo jana kwamba hali ya nchi ni shwari na kwamba vyama vinavyotaka kufanya mikutano vianza kupeleka taarifa zake kwa jeshi hilo. Msemaji wa jeshi hilo David Misime alitoa taarifa hiyo ikiwa ni saa chache baada ya waziri wa mambo ya ndani kueleza kwamba Tanzania ilikuwa ikabiliwa na tishio lolote la kigaidi.
9: Jeshi la polisi litaendelea kupokea taarifa za nia ya kufanya mikutano. Hivyo wenye nia hiyo waendelee kuwasilisha taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya.
8: Tangazo la polisi linaonekana kupokelewa katika hali ya ukosoaji mkubwa na vyama vya siasa vinavyoona kwamba mamlaka zilijitwika jukumu linalopingana na matakwa ya katiba. Vinasema mikutano hadhara pamoja na mikusanyiko ya watu ni miongoni mwa mambo yaliyobainishwa bayana ndani ya katiba na kwamba hatua yoyote inayokwenda kinyume chake ni uvunjifu wa katiba yenyewe. Alipozungumza na DW kama mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Tanzania Bara Isiaka Mchinjita, alikosoa pia hatua ya waziri wa mambo ya ndani kutumia uwanja wa bunge kutangaza uamuzi wa kuzuia mikutano ya vyama vya siasa.
10: Alisema jambo hilo mbali ya kuzua ukakasi, lakini pia linashindwa kutoa uwiano kuhusu mipaka watendaji wa serikali na muhimili wa bunge. Alisisitiza iwapo chama hicho kitaanza tena shughuli zake za mikutano, moja ajenda itayopelekwa kwa wananchi ni ile inahusu kubinywa kwa uhuru wa maoni.
11: Lakini moja kati ya mambo ambayo tutaweka wazi kwa raia ni kwamba huu ni muendelezo wa kuminywa kwa haki za kiraia, jambo ambalo linahitaji bado wananchi kushikamana kuhakikisha kwamba haki zao za kiraia haiwi ni jambo jepesi kutwaliwa na mtu yeyote kwa maslahi yake.
10: Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA macho katika mikutano yake iliyokuwa ikiendelea ilibeba ajenda ya katiba mpya pamoja na kuachiliwa huru kwa mwenyekiti wake Tundu Lissu, kimesema kina sababu ya kusherehekea tangazo hilo la polisi. Kinasema muamuzi wa waziri kuzuia mikutano ya vyama vya siasa ulikuwa ni batili na hivyo hakiwezi kukaribisha tangazo la jeshi la polisi. John Kitoko ambaye ni mkurugenzi wa masuala nje wa chama hicho anasema mamlaka za dola zinapasa kuheshimu utawala wa kisheria na ule unaozingatia katiba.
12: Kwa hiyo sisi wala hatusherehekei, ni kwamba wao walivunja katiba na wanapaswa kuwajibika kwa hilo. Na huyo waziri ambaye alitoa hilo tamko hana mamlaka hayo kikatiba.
10: Tangazo la polisi kuwa tayari kupokea taarifa za vyama vya siasa kuhusu mikutano hadhara limekuja baada ya kushuhudia kamata iliyoendeshwa na jeshi hilo ikiwalenga wale waliosema ni wahalifu, ikiwemo pia wale waliopanga kufanya maandamano Julai 7. Hatua hiyo ilidhaniwa vikali na baadhi wakosoaji wa mambo, huko chama cha CHADEMA kikitaja kuwepo kwa idadi kubwa ya wanachama wake waliokumbwa na operesheni hiyo. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Ni idhaa ya Kiswahili ya DW. Kama ndio unajiunga nasi, tuko kwenye matangazo ya jioni, tukiendelea na uchambuzi. Mlipuko wa Ebola unaosambaa kwa kasi zaidi umesababisha vifo vya zaidi ya watu 1500 huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo. Idadi ya vifo imeongezeka kwa 50% katika kipindi cha takriban wiki moja. Umoja wa Mataifa umetahadharisha juu ya maambukizi ya Ebola yanayoongezeka kwa kasi kuliko juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo. Tatu Karema ana mengi zaidi.
13: Tangu mlipuko huu tangazwe Mei 15, watu 3442 wamethibitishwa kuambukizwa Ebola nchini Kongo. Kati yao 1521 wamefariki. Takwimu hizo zinaonyesha kiwango cha vifo cha 44%, karibu nusu watu wote waliothibitishwa kuambukizwa. Wagonjwa 797 wamelazwa hospitalini au kutengwa, huku wengine 615 wakipona. Mratibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wa kukabiliana na Ebola, Julian Hannes, anasema kasi ya maambukizi inaendelea kuzidi uwezo wa mashirika ya afya kutoa huduma.
14: Katika kipindi cha saa 24 zilizopita, watu 50 wamefariki kutokana na Ebola nchini Kongo. Idadi ya maambukizi inaongezeka kwa kasi kubwa, ikiongezeka maradufu kila baada ya siku 20. Kasi hii ni kubwa zaidi kuliko ya juhudi zetu za kukabiliana na mlipuko huo. Kwa hiyo, pengo kati ya kasi ya mlipuko na uwezo wetu wa kukabili linazidi kupanuka.
13: Hannes anasema watu 50 walikufa ndani ya saa 24 pekee, na idadi ya wagonjwa inaongezeka maradufu kila baada ya siku 20. Anaonya kuwa pengo kati ya kasi ya mlipuko na juhudi za kukabiliana nao linazidi kupanuka. Takriban 90% ya visa viko katika jimbo la Ituri, mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, maambukizi yamegunduliwa katika majimbo matano, likiwemo jiji la Kisangani. Virusi vinavyosababisha mlipuko huu ni vya aina ya bundibugyo, ambavyo havina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa. Ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa umefikia 78% pekee, chini ya lengo la 95% linalohitajika ili kukatiza maambukizi. Mapigano, shughuli haramu za uchimbaji madini na kuhama kwa watu vimefanya iwe vigumu kuwafuatilia maelfu ya watu wanaoweza kuwa wameambukizwa. Taarifa potofu zinadai kuwa Ebola haipo, pamoja na vizuizi vya mazishi ya kimila pia vimeongeza hasira katika baadhi ya jamii. Julai 15, hospitali na kituo cha matibabu vilishambuliwa katika eneo la Nyakunde baada ya kifo cha mgonjwa. Mashirika kadha kimataifa yaliondoka kwa muda, jambo lililovuruga upatikanaji wa vifaa, ufuatiliaji wa maambukizi na huduma kwa wagonjwa. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP, Carl Skou, anasema janga hili linahitaji uangalizi mkubwa zaidi wa kimataifa.
15: Huu ndio mlipuko wa Ebola unaosambaa kwa kasi zaidi kuwahi kutokea. Kwa kulinganisha na kipindi cha miezi miwili iliyopita, watu 1,000 wamefariki. Katika mlipuko wa Afrika Magharibi ilichukua miezi 8 kufikia vifo 1,000. Hii ina maana kwa kasi ya vifo katika kipindi hiki kifupi imeongezeka mara 4.
13: Janga hilo limekumba Ituri wakati watu milioni 1.9 katika jimbo hilo tayari wanahitaji msaada wa chakula kutokana na migogoro ya muda mrefu. Shirika la Afya Duniani linasema hatari Ebola kuenea kimataifa bado ni ndogo kwa sababu haiambukizwi kwa njia ya hewa.
2: Na tunamalizia uchambuzi na ripoti hii inayosema shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA linakabiliwa na upinzani unaoongezeka dhidi ya mpango wa kuanzisha kampuni mpya ya kibiashara itakayosimamia mashindano yake na kuuza haki zake za matangazo, udhamini na leseni. Mashirikisho ya ligi duniani yameitaka FIFA kufuta mpango huo, huko viongozi wa soka Ulaya wakisema mradi huo unaweza kufa ikiwa UEFA itaukataa. Ili sisanga na taarifa zaidi.
14: FIFA Forward Enterprise, kwa kifupi FFE. Hilo ndilo jina la kampuni ambayo FIFA inapendekeza kuanzisha ili kuunganisha shughuli zake za kibiashara na uendeshaji wa mashindano. Kampuni hiyo itasimamia haki za matangazo, udhamini, tiketi na leseni pamoja na mashindano ya wanaume, wanawake na vijana yakiwemo kombe la dunia na kombe la dunia la vilabu. Chini ya mpango huo, wawekezaji binafsi wanaweza kuruhusiwa kununua hisa za wachache. FIFA inatarajia kupata hadi dola bilioni 4.2 kwa kuipa kampuni hiyo thamani ya dola bilioni 20. Rais wa FIFA Gianni Infantino anasisitiza kuwa huu bado ni mwanzo wa mashauriano na kwamba hakuna chama mwanachama kilicholazimishwa kukubali.
16: Well, FIFA Forward Enterprise or FIFA Forward Enterprise kwa hakika ni pendekezo, ni offer, ni sehemu ya mchakato wa kidemokrasia na zaidi ya yote ni fursa, lakini si jambo la lazima. Ikiwa tu itaidhinishwa na mashirikisho mengi kati ya wanachama wetu 211 pamoja na baraza la FIFA, itakuwa kampuni tanzu inayomilikiwa na kudhibitiwa na FIFA, ikiunganisha shughuli za kibiashara na uendeshaji wa matukio ya FIFA
17: and event operations.
14: FIFA inasema mpango wake huo utasaidia kuelekeza sehemu kubwa zaidi ya mapato ya soka katika maeneo yanayohitaji fedha. Inataka kuongeza mgao wa maendeleo kwa kila chama mwanachama kutoka dola milioni 8 hadi milioni 20 katika kipindi cha mwaka 2027 hadi 2030. Fedha hizo zitatumika kujenga miundombinu, kuendeleza makocha, timu za taifa, mashindano, soka la mashinani na soka la wanawake. Lakini wakosoaji wanahofia kuwa wawekezaji watashinikiza kuongeza idadi ya ukubwa wa mashindano ili kupata fedha zaidi. Hatua hiyo inaweza kubana zaidi kalenda za ligi na kuongeza mzigo kwa wachezaji. Chama cha mashirikisho ya ligi duniani WLA kimeitaka FIFA kufuta mpango huo. Kinasema ulitangazwa bila mashauriano ya kutosha na kwamba unaibua mgongano kati ya jukumu la FIFA la kusimamia soka na maslahi yake ya kibiashara. Rais wa shirikisho la soka la Ujerumani DFB Bernd Neuendorf, ambaye ni mwanachama wa baraza la uongozi wa FIFA, alisema alishtushwa na tangazo kuhusu mpango huo.
18: Ich bin Mitglied auch im FIFA Council.
15: Mimi pia ni mjumbe wa baraza la FIFA, chombo cha juu zaidi cha maamuzi ndani ya FIFA. Kwa kawaida ungetarajia kupewa taarifa mapema kuhusu uamuzi mkubwa na mchakato wenye athari pana kama huu. Hili ni swala kubwa sana kiasi kwamba bila shaka limekuwa likijadiliwa ndani ya FIFA kwa miezi kadhaa, kama si mwaka mmoja au hata zaidi. Hata hivyo halikuwahi kuwasilishwa katika baraza hilo.
18: Es war nie Thema im Council.
14: Shirikisho la soka la barani Asia AFC na CONCACAF pia zimeikosoa FIFA kwa kutofanya mashauriano ya kutosha. Nalo shirikisho la soka barani Afrika CAF limesema rais wake Patrice Motsepe ataongoza kikao cha kamati ya utendaji wiki ijayo kutathmini mpango huo. Kwa hiyo ahadi ya mabilioni ya dola kwa maendeleo ya soka sasa inakabiliwa na swali kubwa. Je, mpango huu utalinufaisha soka duniani au utaongezea wawekezaji ushawishi katika mashindano makubwa zaidi ya FIFA?
2: Unajua Saumu, mie ninanchanganya hii wewe unajua. Kwa sababu kwa nini sasa?
19: Wanasema kombe la dunia hili lililokwisha siku ama wiki kadhaa zilizopita ndio mwanzo imeonyesha kwamba ni moja ya mafanikio bora zaidi. Sasa ukitazama hii FFE inaendana kabisa na kiongozi ama rais wa Marekani, kwa sababu inamhusisha kwa namna moja ama nyingine watoto ama ndugu ya mkwe wake ndio miongoni mwa wale ambao watakuwa na wana fedha nyingi zaidi. Na hisi hapa wamefikiria kibiashara zaidi kuliko unidhamu ama uburudani ya vile ambavyo mimi na wewe na mashabiki wengine wa soka. Hapa zaidi kinachozingatiwa ni fueza.
2: Soka inakufa lakini.
19: Lakini sasa si wanasema kwamba licha ya mambo haya yote wakati wa kombe la dunia mlienjoy au mkuenjoy?
2: Unajua kuna namna ile ambayo watu wanaiown soka. Sasa hii inaenda kumilikiwa na wachache, na kikundi cha wachache, sio sisi wapenda soka.
19: Yanakuwa mambo ni mengi, muda ni mchache.
2: Tuseme soka, tuseme mpira wa miguu.
19: Haya mambo ni mengi, muda ni mchache, kwa sababu ukiangalia muhimu ni kwamba viwanja viwepo, muhimu ni kwamba marefa, sheria za kandanda ziwepo, za mpira wa miguu kama ilivyo, ziwepo vile zinavyohitajika. Sasa pengine katika sasa masuala madogo madogo, mapendeleo ya timu hizi ya klabu hizi kwa mfano, labda ndio yanaweza kuwa na utata. Lakini nadhani ikiangaliwa hili pendekezo kwa kina, labda kwa sababu sasa hivi FIFA bado inafanikisha baadhi ya watu wapo ambao wananufaika na FIFA kufikia sasa, pengine labda tu kwamba imeileta Infantino, basi inakuwa ni changamoto. Pengine ingeletwa na mwingine, labda mambo yangekuwa tofauti, kwa sababu Infantino tayari amekuwa magazetini kwa kwamba kombe la dunia alikuwa amelihusisha kisiasa pamoja na Trump na kadhalika zake. Pengine angelileta Motsepe, labda mambo yangekuwa tofauti.
2: Tusiseme mengi, lakini naona na hii unayo pia, labda kesho najua kuna mjadala kesho.
19: Bila shaka inabidi tujadili kwa kina. Yani ndio kazi yangu ya ziada hii leo, niende ni utafakari, niangalie kwamba nini kinazungumzwa katika hii FFE. Alafu ili tukiweza kuzungumza na msikilizaji na mfuatiliaji wetu, na yeye pia ajiandae ili kutupatia maswali ama maoni yake kuhusiana na hili. Mengi yanazungumzwa, maoni, watu wanapinga, lakini kama ulivyosikia katika ripoti hapo sema kwamba wataandaa kikao. Lakini kuna picha tayari zinasambaa mitandaoni zikimwangazia rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, huyu Motsepe, kwamba kuna uwezekano yeye na wao ni kitu moja. Kwa hiyo kuna uwezekano yeye ashakubaliana nalo moja kwa moja. Kwa hiyo mengi yanazungumzwa mitandaoni. Lakini huyu anaitwa Simplifying Satisfying, yeye anasema FFE ni mpira unaleta watu kwa pamoja, Infantino anawatenganisha mashabiki na mashirika ya soka duniani. Lakini swali hapa mimi nitauliza Lilian Mtono, kwamba tu inawashirikisha kina Kushna na kina Infantino ndio kwamba ni tatizo, ama tatizo ni kilichopo katika nini?
2: Hatujajua mengi kuhusu kilichopo, lakini kwa ujumla unaona kabisa FIFA inakuwa sasa ni kakifa fulani vika watu kakundi la
19: bila
2: watu.
19: Shaka kuanzia FIFA, UEFA, kila mmoja ana maslahi yake hapa. Kwa hiyo yule ambaye ataweza kuyawasilisha vizuri kwa watu ndio atakayesikilizwa na labda atapata uungwaji mkono. Ni mengi yanafanyika, ni mengi yanaendelea, lakini zaidi tutajadili katika mjadala wa michezo kesho dakika lao 20 kuweza kutafakari, kuzungumza na watu ambao pengine labda wanaifahamu zaidi hili pendekezo linasemaje. Lakini mbali na hayo, katika mitandao ya kijamii kuna kijana fulani umri wa miaka 16 anafahamika kama Ryder Williams, anagonga sana vichwa vya habari baada ya kumuokoa mtoto wa miaka 10 kutobebwa na mawimbi makali kabisa kule Marekani. Alionekana akimzuia kabisa ile, yani waangalia maisha yako na mwingine, akamzuia mpaka mwanzo mwisho. Hongera kwake, wanamuita shujaa, na rais Donald Trump amemuita, anasema anafaa kumpatia tuzo ya juu kabisa ya heshima ya rais.
2: Haya, hongera zake. Basi tuangalie kidogo hapa kwenye Facebook. Saumu namuona Simon Shauri baba Umbeni wa Mbulu Tanzania anasema raia wasiokuwa na hatia wanazidi kuangamia bila kukicha, amani duniani itapatikana lini? Alimpeta anasema siasa za Afrika zinaumiza sana. Dori Julius anasema huwezi kupongeza jambo ambalo ni haki ya kikatiba, mikutano si hisani, ni haki kwa mujibu wa katiba.
19: Na John Bajuta akiwa Dodoma anasema kwamba siasa za Afrika hakuna tofauti, utawala wa kikoloni tu unaendelea. James Ferdinand akiwa kulekia Mata Tanzania anauliza vita vya Marekani na Iran vitaisha lini? Uchumi wa dunia umeyumbishwa. Na Geoffrey Mkondi akiwa Mwanza Tanzania anasema shida ni kwamba polisi wa Tanzania wanatumika na CCM, maoni yake.
2: Haya, Kasian Hiera wa Mbinga Tanzania anauliza mgogoro wa Iran na Marekani utaisha lini. Amenieli Macha wa Arusha Tanzania anasema yanayotendwa na serikali ya Uganda kwa wapinzani ni ishara jinsi upinzani Afrika ulivo ni adui. Basi ninamalizia matangazo haya ya jioni na ujumbe huu kutoka kwa Amenieli Macha. Ninakushukuru sana Saumu, ninakushukuru sana msikilizaji na mtazamaji ambaye umetufuatilia kwa siku ya leo. Hadi kesho saa 12 kamili za asubuhi. Naitwa Lilian Mtono, ninakutakia usiku mwema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: macho ya usingizi mami.
1: Samahani mjo unipende ya kweli.
0: Yamira.
2: Saa 12 na dakika 50 tarehe 30 mwezi wa 7 2026. Karibu kwenye muziki, biashara, burudani na matangazo. Tamati yake saa 2 kamili usiku. Naitwa Mariam Mumra.

Akudo Impact, wimbo Mama Vanessa. Ni kujuze habari njema kutoka kwao QA, ambao ukihitaji pikipiki unapata kwa bei nafuu sana, pia kwa mkopo wenye masharti nafuu. QA 150 ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,000, rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia kwa keshi ni shilingi 2,200,000. Na kuna ofa hapa na faida za kununua pikipiki hii ya QA. Kwanza, matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Injini warranty kwa mwaka mmoja. Mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. QA wanapatikana Tanzania nzima, kwa mkoa wa Mara wanapatikana Msoma, mtaa wa Nyasho, Nyamongo, mtaa wa Nyamongo C, mkabla na kanisa Katoliki, Shirati, mtaa wa Bwere, Tarime, mtaa Serengeti, Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, Mugumu, mtaa wa Seronga, Bukima Center na Buhemba. Lakini pia ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu QA utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Mawasiliano zaidi, piga simu namba 0663583096 au 0746888805.

0: wakazi wa kanda ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu na kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto zako za macho ni moja tu, Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa. Je, unasumbuliwa na mojawapo ya haya? Kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma na kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ya macho. Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba inayotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani za kutembelea na miwani za kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ya macho. Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba inayotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani za kutembelea na miwani za kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni siku zote za wiki. Na sasa ofa kubwa kabisa ya Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo na Tamwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Sasa unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0678 11 03, yaani 0678 11 03 76.
1: Nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi feki sokoni zimeandikwa NMR?
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi feki sokoni zimeandikwa NMR 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie,
2: okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unasikiliza Mazingira FM.

Dakika 21 zimekwisha ondoka mara baada ya saa 1 kamili jioni. Msikilizaji, nipitie ujumbe muziki, biashara na matangazo ya Nakuru au gazeti kutoka Rwabu. Naomba wimbo wa Asrei Toto kipindi totoa kipindi inasubiri chakula hapo nyumbani. Muziki na matangazo, asante Yohana Kuru, ujumbe mmoja unatosha. Mdili Matuo kutoka Mwamagigisi huyo, haya. Muziki, biashara na matangazo, Manuta Mataba, mtoto wa Chamgongo Bunda, anasema da, naona nyingi hapa.

matangazo Kazungu kutoka Nyabaingere. Bondeni nishushie Twanga Pepeta, umfikie Zunet Kazungu popote pale alipo. Muziki, biashara na matangazo, Macho Madogo, Sazira Mikuyuni, Dada Mariam, tunakupata vizuri sana pamoja mpaka mwisho. Asante sana. Muziki na matangazo, anaitwa Petro Msonge, anaomba muziki wa Twanga Pepeta wote. Muziki na matangazo ni Deogratius Tito wa Murutunguru, anawapata, anatupata sana. Muziki na matangazo, Nyamboge kutoka Mhoji, naomba wimbo wa Wanyandama Sumbuko. Hata sikuelewa. Muziki na matangazo, anaitwa Franco Wakamguruki, anaomba wimbo wa Mumini Mgumba Part 2.

kutoka Bunda mjini Tupia kilio cha yatima yake muumini Mwinjuma Maalum kwa wanae Leo Leodiga na Ana Joseph

anasema ni msome kama Jafet Musa kutoka Masanza Busega, nipigie wimbo wa Rayvanny Moyo. Mziki biashara na matangazo, naomba wimbo wa Mboso. Mziki biashara na matangazo, Magesa akiwa Musoma, naomba wimbo wa anaitwa Ngomile Joseph kutoka Mwangika, naomba wimbo wa Lesi Wanyika wowote.

Pamoja na dakika 54 asante sana msikilizaji ambaye tumekuwa pamoja kwenye muziki, biashara, burudani na matangazo. Sina la ziada kwa sasa, nikutakia usiku mwema. Naitwa Maria Murangi.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibanenwa. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Fursa za kiuchumi kwa vijana zimeendelea kusisitizwa baada ya halmashauri ya mji wa Bunda kuzindua jukwaa la vijana linalokuwa kiungo cha kuunganisha vijana na taarifa za fursa mbalimbali za maendeleo. Rahma Tito, miaka 16, mkulima na mkazi wa kijiji cha Msoga Chalinze wilayani Bagamoyo Pwani, anashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za mauaji mama yake mzazi. Na katika habari za kimataifa, jeshi la walinzi wa mapinduzi la Irani limesema limeshambulia kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Jordan na kuziharibu ndege tatu za kivita. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Fursa za kiuchumi kwa vijana zimeendelea kusisitizwa baada ya halmashauri ya mji wa Bunda kuzindua jukwaa la vijana linalokuwa kiungo cha kuunganisha vijana na taarifa za fursa mbalimbali za maendeleo pamoja na kushirikiana na serikali katika kutatua changamoto zinazowakabili. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa jukwaa hilo, mkuu wa wilaya ya Bunda Asugi Enu Kaminyoge amesema serikali imeendelea kuweka mazingira rafiki yatakayowezesha vijana kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo na kunufaika na fursa zinazotolewa na serikali pamoja na wadau mbalimbali.
1: Yanahitaji ushiriki wa kila mmoja wetu, hususan vijana ambao ndio nguvu kazi kubwa ya taifa. Ninawasihi muitumie siku ya leo kujifunza, kuuliza maswali, kubadilishana uzoefu na kuanzisha mitandao itakayowasaidia kufikia ndoto zenu. Napenda kuhakikishia kuwa ofisi ya mkuu wa wilaya ya Bunda itaendelea kushirikiana na halmashauri pamoja na wadau wengine wote katika kuweka mazingira wezeshi yatakayowawezesha vijana kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya wilaya yetu. Ninawataka mwe mabalozi wazuri wa amani, uzalendo, maadili mema na maendeleo katika maeneo mnayotoka.
0: Kwa upande wake, afisa maendeleo ya vijana halmashauri ya mji wa Bunda, Maliki Saidi Ndumbwe, amesema jukwaa hilo litatumika kama sauti ya vijana, likiwaunganisha kupitia viongozi waliochaguliwa ili kushirikiana na serikali katika kutafuta suluhisho la changamoto zinazowakabili. Amesema pamoja na kuhamasisha ujasiriamali pamoja na ajira, jukwaa hilo pia litatumika katika kuimarisha maadili na afya kwa vijana.
2: Vijana Platform ni jukwaa la wazi, halina kiingilio. Tutakapopata viongozi, wale viongozi watashirikiana na serikali kupitia ofisi ya maendeleo ya jamii pamoja na afisa vijana, watawakutanisha. Tutakuwa na magrupu ya WhatsApp, lakini kupitia makongamano ambayo tutakuwa tunayatekeleza siku zijazo, tutakuwa na fursa pana kwa kila mmoja wetu. Hata kijana anayekuja kesho kutwa anao nafasi sawa na kijana ambaye yupo hapa kwenye kongamano leo hii. Cha kwanza tumezingatia maadili, cha pili afya. Ili kijana yoyote aweze kutoka au kupiga hatua, lazima awe na afya bora, lazima awe na maadili. Huwezi kupiga hatua yoyote kama unakosa hiyo misingi.
0: Nao baadhi ya vijana walioshiriki katika kongamano hilo wamepongeza serikali kupitia halmashauri ya mji wa Bunda kwa kuanzisha jukwaa hilo, wakisema litawarahisishia kupata taarifa za fursa za na kuwajengea uwezo na wa kujitegemea kiuchumi. Wametoa wito kwa vijana wengine kujitokeza kushiriki katika makongamano na programu za maendeleo ili kutumia ipasavyo fursa zinazotolewa.
3: Kwanza nishukuru Mungu kwa namna moja ama pekee ambayo imesababisha leo nimefika hapa kwenye kongamano la vijana, ambalo linaonyesha kabisa kwamba ni jinsi gani kwamba vijana wanahitaji kupata elimu kwa ajili ya fursa mbalimbali zinazopatikana katika halmashauri ya mji wa Bunda. Na mimi kama kijana ambayo nimeshiriki katika kongamano hili, Vijana Platform, ambayo imeandaliwa na serikali kupitia halmashauri ya mji wa Bunda. Kwanza nichukue fursa hii kuwashukuru kwa jinsi na vijana walivyojitokeza kwa ajili ya kuja kupata elimu.
4: Maadhimisho haya nimeyapokea vizuri kwa sababu ni funzo moja kubwa kati ya kufundisha jinsi vijana kwanza kujituma na kujitafutia riziki kiuchumi. Bili, tushukuru sana halmashauri ya mji wa Bunda kutuwekea kongamano hili kwa sababu na kwenda kutoa elimu kwa vijana wengi sana ambao hawana kazi, wakutafuta kazi, na kwenda kutuinua na kuna kutolewa mikopo hii ya kuweza kujiweza za 10%, inakwenda kuondoa athari kubwa ya vijana wako walioko mtaani ambao hawana kazi ya kufanya na kuweza kuwawezesha kupata kazi ya kufanya.
5: Kuna sehemu tulikuwa tunakosea kuzitambua fursa kwa sababu vijana wengi hawako makini ya kutambua ni wapi wanatoka na ni wapi wanakwenda. Na vijana wengi wako mtaani sio kwa sababu hawaelewi, ni kwa sababu tu ya kupuuzia mambo. Kwa hiyo tunamshukuru sana mkuu wa wilaya kwa kuja kutufumbua macho vijana. Wito wangu nilionao kwa vijana, wasiwe wagumu katika hili kwa sababu tukijenga ushirikiano na mwitikio tutakuwa vijana bora katika kuipambania Tanzania.
0: Kwa mujibu wa halmashauri ya mji wa Bunda, jukwaa hilo linatarajiwa kuwa daraja la mawasiliano kati ya vijana na serikali, huku likichochea ushiriki mkubwa wa vijana katika shughuli za maendeleo na uchumi wa eneo hilo. Pwani. Rama Tito, miaka 16, mkazi wa kijiji cha Msoga Chalinze wilayani Bagamoyo mkoani Pwani, anashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za mauaji ya mama yake mzazi Khadija Shaha kwa kumzuia kwenda kwenye sherehe ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa rafiki yake. Hayo yamesemwa na kamanda wa polisi mkoa wa Pwani Salmokes, kuwa mama yake huyo mwenye ulemavu wa miguu yote miwili amesema kuwa tukio hilo lilitokea Julai 28 mwaka huu majira ya 5 usiku kijiji cha Msoga Chalinze, ambapo mtuhumiwa alimuua mama yake kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali. Amesema baada ya binti huyo kuzuiwa kwenda kwenye sherehe alianza kumshambulia mama yake kisha kumchoma na kitu chenye ncha kali kichwani. Songwe. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe limekamata watu wanne wa jamii ya kifugaji kwa tuhuma za kuhusika na mauaji yaliyekuwa mwalimu wa shule ya sekondari Galula, mwalimu Nisetas Dimoso. Akithibitisha kukamatwa kwa watuhumiwa hao, kamanda polisi mkoa wa Songwe SACP Agustino Senga ameeleza kuwa watu hao wanatuhumiwa kwa kumshambulia mwalimu huyo kwa silaha za jadi ikiwemo fimbo na kumsababishia kifo chake. Watuhumiwa hao wametiwa mbaroni katika kata ya Chang'ombe iliyopo wilayani Songwe, ambao kwa pamoja walikuwa wamejificha baada ya kutenda unyama huo. Jeshi la polisi limeendelea na hatua za kisheria dhidi yao, huku ikisisitiza kuwa litawasaka wote waliohusika katika tukio hilo ili kuwafikisha katika vyombo vya sheria. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Tehran. Jeshi la walinzi wa mapinduzi la Irani limesema limeshambulia kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Jordan na kuziharibu ndege tatu za kivita za chapa F-35. Taarifa iliyotolewa na kikosi cha IRGC limesema kuwa mapema Alhamisi alfajiri Marekani ilifanya mashambulizi ya anga dhidi ya Iran kwa kutumia kambi zake za kijeshi, ambalo lilishambulia nyumba mbili katika kisiwa cha Keshm nchini Iran na kuwaua watu watatu wa familia moja akiwemo mtoto na kuwajeruhi watoto wengine wawili. Taarifa hiyo ilielezwa kuwa Alhamisi asubuhi kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi la Irani kilihusika pia katika makombora ya kulenga njia ya kurukia na kutua ndege pamoja na hanga za matengenezo ya ndege za kivita za Marekani za chapa F-35 katika kambi ya kijeshi ya Marekani iliyoko Azak nchini Jordan. Kulingana na IRGC, ndege hizo tatu ziliteketezwa kabisa na huku nyingine tatu zikiharibiwa vibaya. Shambulizi hilo pia lilisababisha vifo vya maafisa katika jeshi la Marekani na uhandisi pamoja na mafundi wa mitambo. Na wakazi wa maeneo ya vijiji kusini magharibi mwa Japani wanahangaika kurudi kwenye hali yao ya maisha ya kawaida siku mbili baada ya tetemeko kubwa la ardhi lililosababisha uharibifu mkubwa pamoja na vifo. Wakazi wa maeneo ya vijiji kusini magharibi mwa Japani katika tetemeko la hivi karibuni ambalo limesababisha vifo vya zaidi ya watu 25. Ripoti zilizotolewa leo Alhamisi zinasema kwamba muda ulio unayoyoma kuwapata manusura wakati timu ya waokoaji ikiendelea na juhudi zake katika mji wa Kumamoto ulioko kusini mwa kisiwa cha Kyushu. Watoa huduma wa dharura wanaendelea na kuwasaka manusura wa tetemeko hilo la ardhi. Bado wakazi 19 ya watu hayana umeme tangu liporipotiwa tetemeko la ardhi la ukubwa wa 7.1 katika vipimo vya Richter. Na kabla ya kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikize tena muktasari wake. Fursa za kiuchumi kwa vijana zimeendelea kusisitizwa baada ya halmashauri ya mji wa Bunda kuzindua jukwaa la vijana linalokuwa kiungo cha kuunganisha vijana na taarifa za fursa mbalimbali za maendeleo. Rahma Tito, miaka 16, mkazi wa kijiji cha Msoga Chalinze wilayani Bagamoyo mkoani Pwani, anashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za mauaji ya mama yake mzazi. Na katika habari za kimataifa, jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Iran limesema limeshambulia kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Jordan na kuziharibu ndege 3 za kivita. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibaneno, nikutakie usiku mwema. 2:30 ni kikome na 2:30 ni meza ya michezo. Kwaheri.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
3: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.

0: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Igioto.
7: Eh?
6: Igioto.
7: Igioto.
6: Naam.
8: Huko tunaita Kikome.
9: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
7: Kikome.
10: Kikome. Kikome.
8: Karibu kwenye Kikome.
7: Kikome.
10: Kikome. Kikome.
11: Fahamu dhambi nane takatifu. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Ta dhambi takatifu kwa sababu wengi hatujui kama ni dhambi. Na huo ndio utakatifu wenyewe. Uzitendapo hakuna atakaye kukemea, na wala siku ya toba hakuna anayezitubu. Kumbuka kutokujua sheria hakukuondolei adhabu. Kutojua dhambi hakukuondolei moto milele. Dhambi zenyewe hizi hapa. Dhambi ya kwanza. Tunatumia muda mwingi katika kumwomba Mungu vitu ambavyo hatuna, badala ya kushukuru kwa vitu tulivyo navyo. Hapa lazima Mungu akushangae. Yaani ni sawa na wewe umejinyima kweli, ukamrushia girlfriend wako vijisenti, halafu anakuambia hela gani hii? Hebu niambie, utajisikiaje hapo? Shakespeare aliwahi kusema, nililia wakati sina viatu, ila niliacha kulia baada ya kumuona mtu hana miguu. Wewe jamaa yako mjikamua kakutumia 1,050, unasema ni vijisenti, na wakati kuna mwanamke mwenzako kupata buku 5 tu, lazima apige vibarua. Unamlilia Mungu akupe gari badala ya kushukuru kwanza kwa pikipiki ulionayo. Unaomba tu na wakati una vitu kibao hujishukuru. Sikiliza, kabla hujaomba lolote kwa Mungu, hebu hesabu baraka ulizonazo, uone kama haijakuchukua mwaka mzima kushukuru tu. Kushukuru ni kuomba tena, walisema wahenga. Usiposhukuru shetani atatenda. Maisha yamejaa baraka tele, lakini tumeshindwa kuzithamini. Kuna mwingine analia kwa sababu hana kazi. Mwingine analia kwa sababu kazi ni nyingi. Mwingine analia hana watoto. Mwingine analia watoto wanamsumbua. Mwingine analia ndoa inamtoa jasho. Mwingine analilia ndoa mwaka wa 38 hajachumbiwa. Shukuru kwanza kwa ulivyo navyo. Dhambi ya pili. Tunampa sifa na utukufu shetani kwa mafanikio ya watu na kumlaumu Mungu kwa kila changamoto na balaa zinazotupata. Akipata mtu ajali akakatika kichwa, tunasema ni kazi ya Mungu. Mtu huyo huyo akinunua magari mengi hadi kutajirika, tunasema ni Freemason. Ukinusurika ajali unasema machali alikucheza. Ukipata ajali unasema lipanga Mungu. Mtu akipanda cheo kutokana na juhudi zake tunasema mitambikia. Akifukuzwa kazi kutokana na uzembe wake tunasema ni mapenzi ya Mungu, atapata kazi nyingine. Dhambi hii ya kumdhalilisha Mungu kiasi hiki haiwezi kutuacha salama. Tubuni ndugu zangu. Dhambi ya tatu. Yaani linapokuja swala la kumtafuta Mungu, binadamu tunashangaza sana. Tunakuwa paka na panya. Fulu kupundana. Muislamu anamuita Mkristo kafiri. Mkristo anamuita Muislamu mtu wa mataifa. Mpagani anawaita wote machizi, lakini unapokuwa kwenye pombe wanavyopendana huwezi amini kama hawa ndo walikuwa wanaitana makafiri. Acha pombe. njoo kwenye mapenzi ndio utashangaa. Unakuta penzi limekolea kati ya mpagani na Mkristo, hadi Mungu anasema hawa jamaa vipi tena. Hata wakiwa safarini, mpagani, Muislamu na Mkristo wanapanda basi moja na wanapiga story kabisa. Kuifanya safari kwa fupi, lakini huwezi kuwakuta katika nyumba moja wakimsifu Mungu. Hata kwenye mazishi ni jambo la kawaida kaburi la Mkristo kuchimbwa na mpagani, na mambo yanakwenda fresh kabisa. Watu waliwajiriwa na mtu mmoja hawawezi kuwajiriwa na Mungu. Ndio maana kuna mambo tunatakiwa kutafakari kwa kina. Hivi Mungu kweli ndo anaweza kuwa chanzo cha kuwatenganisha watu? Dhambi ya nne. Kila mtu anategemea kuvuna alikopanda badala ya kutegemea kuvuna alichopanda na kuishia kufa kwa pressure. Pale walio wafadhili wanapowakaushia, utasikia kweli shukrani ya punda ni mateke. Heri kumfadhili mbuzi utakunywa supu kuliko kumfadhili binadamu akaishia kukutukana. Halafu mbaya zaidi, unakuta nalalamika ni Mkristo anayesoma Biblia kila siku pasipo kuielewa. Bora hata wahenga waliposema tenda wema uende zako, walionyesha kuielewa Biblia. Galileo Galilei aliposema Biblia haikuandikwa na watu wote bali kwa watu wenye akili, alimaanisha hivyo. Kuna watu wameisoma Biblia ikawabinua, wengine wameisoma Biblia wakaisha kufanya mambo ya ajabu hadi madhabahuni. Jamii ikawaita vichaa. Kumbe kazi yako wewe ni kutenda wema na kusubiri kulipwa mema. Ndio maana unaweza kusomesha watoto 12 wakashindwa kukutunza, ukaja kutunzwa na watu baki kabisa. Hapo usiwalaani watoto wako, badala yake shukuru kwa wema uliotenda kwa watoto wako. Leo utamtendea mwenzako mabaya, ukashangaa watoto wako nao wanatendewa mabaya na watu wengine kabisa. Pengine hata wewe balaa unazopitia ni matendo mabaya ya babu zako kwa watu wa Mungu. Lakini pia pengine baraka unazokula leo ni matunda ya wema uliofanya wazazi wako kwa watu baki. Dhambi ya tano. Tumelifanya somo la Kiingereza ambalo halitulishi kwa somo la lazima kwa kila mwanafunzi, na somo la kilimo linalotulisha kwa somo la ziada kwa kila mwanafunzi. Halafu bado tunasema kilimo ni uti wa mgongo wa taifa. Uone kama hiyo ni dhambi takatifu. Ndio maana hatuishiwi njaa pamoja na kuona ardhi nzuri. Hali ya hewa safi tunashia kulishwa mchele wa maplastiki kutoka China. Ukijitambulisha ni mkulima, jamii na kuonea huruma. Lakini ukizungumza Kiingereza kizuri watu wanakumezea mate. Hii nayo ni dhambi takatifu tunayotakiwa kuitubu. Kumbuka dhambi haikupi muda, ukikosea inakulamba pale pale. Dhambi inayotutoa jasho kwa kudharau kilimo ni kubwa. Dhambi ya sita. Tunahamasishana kufanya kazi kwa bidii badala kufanya kazi kwa akili. Dunia siku zote inaongozwa na watu wanaotumikia akili vizuri. Kuna kisa cha mchina na mapaka kutoka mitandaoni. Anakuja mchina anasema anahitaji paka. Ananunua mmoja kwa shilingi 20,000. Basi wanakijiji wanahaha kusaka paka. Wanawaleta. Mchina ananunua wote anaondoka nao. Anarudi tena anasema, vipi, naona wameadimika. Sasa nitanunua kwa bei ya 35,000 paka mmoja. Wanakijiji wanaenda msituni. Kamata paka, leta kwa mchina. Mchina anasepa nao. Wiki inayofuata mchina anasema, bado nataka paka. Sasa hivi atanunua kwa 100,000. Wanakijiji macho yamewatoka. Hawana tena paka. Mchina anasema, basi nitafutieni kwa 150,000. Kesho yake inasikika kuwa kuna mchaga anauza paka kijiji cha pili, anauza kwa 100,000. Wanakijiji wanawahi kijijini kununua paka wote wa kijiji cha pili. Wanarudi kijijini hawana pesa ila wana mapaka. Wakijua watamuuzia mchina kwa 150,000, mchina hatokei ngo. Kumbe yule mchina alikuwa na wakusanya tu na kuhifadhi kule kijiji cha pili, akijua atakuja wauza kwa 100,000 kwa hawa wanakijiji. Bila shaka unaona kazi ya akili, eh? Sifura hii mchina alivyoumiza wanakijiji. Nafurahia namna alivyoingiza mtegoni. Ndivyo dunia ilivyo. Sasa kuendelea kuimizana ati tufanye kazi kwa bidii ni kutenda dhambi takatifu. Hard workers die poor. Smart workers die rich. Smart workers employ hard workers, alisema Pastor Mensah Otabili. Tunachukulia poa pale watu wanakatania katoto kako kakike, mchumba, mchumba, kupenda sana wewe nitakuwa mchumba. Na sisi bila kujua kama hiyo ni dhambi takatifu hatukemei. Tunachekelea. Unakuta mama katoto kana miezi miwili ameshaanza kukasuka suka mara rasta, mara wigi. Na wengine hadi dawa kichwani ili tu wanaokutana nako wakaite mchumba. Haka hata kakipelekwa shule hakawezi kuwa na akili ya kuvumbua vitu zaidi ya kuwaza mawigi na mapenzi. Halafu kakiolewa kakawa kakunguru, tunasema wanawake wa siku hizi ni hovyo. Kumbe hovyo ni sisi wazazi na walezi. Hii ni dhambi takatifu. Kwa sababu katakuwa kakijua maisha ni kujipodoa, kupendwa na kuolewa bas. Imagine, katoto ka miezi miwili kanatobolewa masikioni hadi mapua. Kanashinda saluni kusukwa, badala katulia nyumbani kalale. Dhambi ya nane. Tunadharau sana somo la historia. Hadi kuliita somo la kike kwa sababu hatujui maana. Hiyo ni dhambi. Nachoweza kukushauri na wewe anza kuandika hata historia ya ukoo wenu, ili uzao wako usirudie makosa kama mnavurudia wewe na baba yako. Maana unafurukuta kununua gari na wakati uko mzima hakuna aliyewahi hata kumiliki mkokoteni. Unatakiwa ujue tatizo lilikuwa wapi, pengine unarudia makosa yale yale waliofanya babu zako. Oh, unaweza kulalamika mumeo ni muongo. Kumbe ukifuatilia utakuta ni uzao wa Ibrahim mdanganyaji. Ibrahim alisema uongo, Isaka akasema uongo, Yakobo akasema uongo, watoto wake pia wakasema uongo walipomuuza kwamba ameliwa na mnyama mkali. Kuna mtu unafurukuta kuchimba madini hupati, kumbe yawezekana babu yako alishaapa kwamba msichimbe madini. Wewe unajipeleka huko unaisha kufunikwa na kifusi. Na hizo ndizo dhambi nane takatifu. Nimalizie kwa kusema hivi, tafuteni kwanza ukombozi wa fikra na mengine mtazidishiwa. Ni maneno ya Mpagaze, mwandishi wa vitabu pendo vya ukombozi wa fikra na wasomi huru gerezani. Arusha 1012 kwa 0753 66 54 84. Akurushie kwa WhatsApp au email. Cheers. Mwandaji ni Dennis Mpagaze.
12: Kikome.
0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini
0: tena? Ndio ya vimbwanga na vibweka.
2: Naomba matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwaza.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
0: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unataka nini hicho?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
0: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Absolutely world class.

Yes, karibu sana mwana michezo katika meza michezo siku leo. Ikiwa ni siku ya tarehe 30 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu sana katika taarifa mbalimbali ambazo tumeziandaa siku leo. Msikilizaji, Rais wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF Forest Kalia amesema mfumo wa football video support VS utafanya kazi kwa karibu sawa kabisa na VAR, na utofauti mkubwa ikiwa kwamba unatoa fursa kwa timu kuomba mapitio ya matukio yenye utata uwanjani badala ya kutegemea maamuzi wa maafisa wa chumba cha VAR pekee. Lakini yapo mengi ambayo ameenda kuyazungumza kuhusiana pia na kanuni ndani ya Ligi Kuu Tanzania Bara. Bana, tenda kutazama pia makundi ya CECAFA Women Champions League yamejulikana leo hii katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Nazungumzia CECAFA Simba Queens wakitupa kundi C. Takuja kutazama kwa kina zaidi na uchambuzi kinefu, msikilizaji. Lakini tunazo taarifa mbalimbali, ikiwepo pia taarifa za usajili ambazo zinahusu pia timu mbalimbali, Geita Gold pia pamoja na vilabu vingine. Tunaenda kumtazama pia Kip Dennis, ofa mbalimbali zikiwa zimewekwa mezani. Kuna klabu kubwa kutoka Uturuki, lakini kuna klabu zingine mbili kubwa kutoka kaskazini mwa Afrika. Tukuja kutazama kina nani hao ambao wanamtaka Kip Dennis kutoka pale Al Nassr pale nchini Libya. Tutaenda kutazama pia basketball, yapo mengi kwelikweli ambao tutaenda kuyazungumzia hapa, msikilizaji, kuhusiana na mashindano ya Taifa Cup ambayo yanaendelea pale Dodoma. Kimataifa, shirikisho la soka barani Ulaya UEFA limegomea FIFA kucheza michuano ya kombe la dunia la wanawake 2027 na la wanaume 2030 ikiwa FIFA itaendelea na mbia kuvuka mpaka katika sekta binafsi. Kuna mgogoro mkubwa sana ambao unaendelea kati ya FIFA na UEFA, huku CAF wakitarajia kuweza kukaa kikao chao ndani ya mwezi August ili kuweza kutoa maamuzi kama atakuwa na unga mkono wazo la FIFA ama pia na wao watakuwa natishia kuweza kujiondoa katika michuano hiyo. Lakini zipo pia tetesi za usajili na taarifa za usajili ambazo zimekamilika. Tutatia timu kule ndani na klabu soka Chelsea. Mambo mengi yanazungumzwa katika sajili zao mbili ambazo wameweza kuzifanya hapa, msikilizaji. Mimi ni Msa Chazi Kagole, lipo na Fazili Mamba, bila kumsahau Martin Wanda. Karibu sana msikilizaji kwenye meza michezo siku ya leo. Washirika wetu kama kawaida Kiwe Tanzania natupa nguvu kubwa kabisa sisi kuendelea kuwa hapa hadi pale saa 4 kamili za usiku.

0: Yes, bana, timu imekamilika hapa. Tupo kwenye meza michezo msikilizaji. Kikubwa kabisa ni nafasi ya kwako kuendelea kutufuatilia hapa kwenye meza ya michezo siku wa leo. Tupo na mwana mpotevu. Siku hizi bana jamaa amepotea sana kwenye meza ya michezo.
1: Amerudi kikosini. Karibu sana kwenye kikosi bana.
2: Sio regular.
0: Regular starter anazungumza. Karibu sana kwenye kikosi.
2: Sio regular starter size.
1: Sio regular starter.
0: Hapo sawa.
2: Ne, tuko vizuri.
0: Tuko vizuri.
1: Kocha memo.
2: Sasa kuna upotevu gani sasa na kateta juzi tu.
1: Mezani.
0: Mezani.
1: Wewe. Mezani ndo haupo.
0: Mezani ndo haupo.
2: Okay.
1: Hapo ndo unawaelewa Waswahili na jamii kwa ujumla. Ukitembea na kibaka wanakuambia huyu mtoto wako ataharibika, atakuwa kibaka. Ili ukitembea na matajiri msa, amna anayesema msa anaelekea kuwa tajiri kwa sababu anatembea na matajiri. Hapo ndo unashindwa kuwaelewa
0: kwamba huwezi kuwa tajiri kwa sababu unatembea na matajiri.
1: Yaani ukitembea na kibaka unasikia huyu jamaa atakuwa mwizi, kibaka hatari kwa sababu anatembea na kibaka. Ili ukianza kutembea na matajiri asikia. Yaani hizo mbona hawasemagi kuwa huyu jamaa anaelekea kuwa tajiri kwa sababu anatembeaga na matajiri. Kwa hiyo bana Fadhili, karibu sana.
0: Karibu sana.
2: Jamani mbona hivi bwana?
0: Sisi ni matajiri. Tembea na matajiri. Sali,
1: tembea na kwa matajiri. Bado kidogo. Kocha anakuangalia tu.
0: Lakini huwezi ambiwa kwamba utakuwa tajiri.
1: Tajiri.
0: Ila tungekuwa vibaka ungeambiwa. Unaenda ndio yuko hivi.
1: Naelekea bana.
0: Sawa. Bana kuna taarifa kubwa ambayo leo imechukua nafasi kubwa sana. Kuhusiana na rais wa

0: mengi, lakini kubwa zaidi pia ni kuhusiana na jumba la maajabu ambalo limeonekana pia kuwa msaada kwa baadhi ya timu, lakini timu pia kukwepa kuingia vyumbani. Hiyo pia imeonekana kuwa changamoto kubwa, lakini kubwa zaidi pia akiweza kuishukuru, si ndio, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika sapoti ambayo wanaitoa ndani ya shirikisho, lakini vile vile pia kuendeleza mpira wa miguu. Mengi amezungumza, tutaenda kumsikiliza hapa Wallace Kalia, tutarejea katika nafasi ya maoni sasa ya wachambuzi wangu hapa Fadhili Mlamba pamoja na Martin Elia Wanda. Vipi, mbona kama umestuka hivi? Sawa, tutaenda kumsikiliza hapa Wallace Kalia.
1: Pamoja na hili liko wazi, bila kushirikiana na serikali hauwezi kufanikiwa, kwa sababu sehemu kubwa ya mipango serikali ndio inafanya. Kama mnavyoona sasa hivi tunapata support kubwa ya serikali kuliko huko nyuma, kwa sababu mahusiano yetu ni mazuri, lakini pia kwenye mambo mbalimbali, kwa mfano programu zetu za vijana, tunashukuru serikali yetu ina utaratibu ambao ni wa siku nyingi wa kuwa na mashindano ya shule zetu, kwa maana ya shule za msingi na shule za sekondari, ambapo ni sehemu ambao na sisi tunapita huko kuangalia vijana mbalimbali wanaoshindana kwenye mashindano yale, na tunawapata wanaweza kutusaidia.
0: Sawa, hapo amezungumza kuhusiana na namna ambavyo serikali na support, lakini kubwa zaidi pia akigusia kuhusiana na mashindano ya UMISETA pamoja na UMITASHUMITA, ambao pia na wao wanasema wanapita humo humo kuweza kuchukua. Na vipi kuhusiana na mafanikio ya timu za taifa? Amezungumza pia Rais Wallace Kalia.
1: Kwa sababu tumekuwa tunakwalify mashindano ya Afrika mara kwa mara, sasa hivi tumeanza tena kukwalify kombe la dunia. Kama mnavyojua, tulisha kwenda kombe la dunia 2023 chini ya miaka 17 Serengeti Girls, lakini pia timu yetu ya wanawake ya futsal ilienda tena kombe la dunia, lakini safari hii tena Tanzanite Girls nao wameenda kombe la dunia, Serengeti Boys nao wamekwenda kombe la dunia, na Mwenyezi Mungu akitujalia kesho tuna mechi, tukishinda kwenda robo finali, tukienda nusu finali tayari, na maana Twiga Stars nao wataenda kombe la dunia.
0: Sawa, amezungumzia kuhusiana na mafanikio ya timu za taifa, akidokeza kesho pia Twiga watakuwa na shuka dimbani, tutakuja kutazama hapo. Wakifanikiwa watakuwa wanaingia katika hatua ya robo finali, lakini lengo kubwa pia ni kuhakikisha Twiga Stars wanafanikiwa kusonga mbele katika finali za kombe la dunia. Lakini pia ameweza kuzungumza sasa kuhusiana na marekebisho ya kanuni kwa msimu 2026-2027. Huyu hapa Wallace Kalia.
1: Kusajili wachezaji 40, hii sio kanuni hii, wala hatujabadilisha, ilikuwepo toka nyuma huko. Tatizo hamsomi kanuni. Hamsomi kanuni hii, ilikuja wakati ule wa COVID pamoja na kuongeza idadi ya substitution ambazo zinafanyika. Tumetoa msisitizo tu kwa sababu mwaka huu ligi itabana kidogo. Kwa hiyo tumesema bana, mnaposajili nyinyi basi msajili 40 wazuri, sawa sawa, msije mkasajili wazuri 12 mkabaki na wengine kuongeza idadi, kwa sababu tuwe na wigo mpana, mtu asije akasema mchezaji anachoka kama ana wachezaji 40 na wachezaji wanaocheza ni 11 na kwenye benchi kutakuwa na wengine 9 wako pale, alafu unasema kwamba wachezaji wanachoka. Na pia sio 40, kwa sababu tunaruhusu pia, unasajili vilabu vinasajili wachezaji 25 wa under 20, na kati ya hao wanaruhusiwa kucheza, na kanuni inalazimisha kwamba angalau wawili wawe kwenye line up na angalau waweze kupata kucheza ikiwezekana hata 10%. Kwa hiyo kwenye kanuni hapo tumeisisitiza zaidi, ingawa tumeweka msisitizo kwamba lazima wacheze, na kuna adhabu zimewekwa kama itaonekana kwamba baada ya msimu tukifanya takwimu au baada ya mechi kufanya takwimu wachezaji hao hawachezi, kwa sababu tumeweka maksudi kwa ajili ya kuwapa nafasi wachezaji wetu ambao tunaona kwamba ni wachezaji watakuja kusaidia kwenye timu ya taifa.
0: Kanuni hizo pia, mabadiliko ya kanuni under 20

0: Ya wanatakiwa kuweza kupewa nafasi ya kuweza kucheza. Wallace Karia ameweza kuzungumza hivyo, lakini Rais Wallace Karia ameitakia heri timu ya taifa wanawake. Tumetoka pia kuweza kutazama huko, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana pia na vyumba vile ambavyo vimekuwa vikitumika, watu wanavikwepa. Amezungumza kwa kina zaidi, lakini kubwa zaidi ni kuweza kuhakikisha kwamba sasa mambo yanaenda kubadilika kwa asilimia kubwa, kwamba kuna alama ambazo watu watapokwa kama itathibitika kwamba vile vyumba vilikuwa na gesi ambayo inaweza ikawa labda ni sumu au na vitu vingine, kwa kuna vifaa ambavyo vitaweza kununuliwa. Amezungumza mengi. Sasa kubwa zaidi pia ni mfumo wa VS ambao utatumika. Tukamsikilize hapa, alafu tutakuja kuzungumza kwa ujumla sasa kuhusiana na namna ambavyo amezungumza. Yapo mengi kwa kweli ambayo amezungumza Rais Wallace Karia.
1: Nipende kusema tu tuna zaidi ya 75% mpaka leo kwamba tutakuwa na mfumo wa video support msimu wetu wa ligi unapoanza. Tayari tushakuwa na mazungumzo na kampuni ambayo tulielekezwa na FIFA na CAF ya nchini Portugal. Siku yote kuanzia leo watawasili hapa. Watakapowasili tutasaini MOU, lakini watakuja na vifaa vyao. Tutafanya mafunzo. Bahati nzuri baadhi ya waamuzi wetu wamefuata mafunzo, lakini ukiangalia ni grupu dogo lile. Kuna wengine tena watafanyiwa mafunzo ili kuweza tunapoanza.
2: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774820008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamae, ipatie decoder yako ya Zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu. Zuku, na watazamaji, mambo, dam dam.
1: Sawa, bana, tuko vizuri kabisa hapa. Sasa tumalizie taarifa ya Wallace Karia kuhusiana na kuweza kutengeneza kanuni ambayo itawapa nguvu ya kuweza kupoka alama kwa timu ambazo zitaweza kukwepa kutumia vyumba vya uwanjani. Uchunguzi ukionekana kukuwa na shida, basi timu hiyo itapokwa pointi tano hata kama itakuwa imeshinda katika pambano hilo. Tenda kumsikiliza hapa, takuja kuzungumza kiujumla.
2: Ni kanuni ile iliyokuwa inahusu si watu wameenda jumba la dhahabu nini? Ile kanuni tumelaumiwa kwamba imerudiwa sijui nini. Imerudiwa ni msimu mmoja. Ni msimu mmoja. Hawezi kukaa baada ya mechi tukatengeneza kanuni. Sasa hivi tumetengeneza kanuni. Kanuni nadhani imerudiwa. Adhabu mbalimbali za hela zimewekwa, lakini pia tumekubaliana kwamba tunanunua vifaa. Kuna vifaa vya kudetect harmful gases. Tutanunua vifaa hivyo, vitakuwa vinatumika kwenye chumba. Mtu akikataa kuingia kwenye chumba, tutapima. Tukiona kwamba hakina matatizo, mechi itaendelea, matokeo yatabaki yale yale, lakini ukaona kama
1: Sawa. Martin, tuanze hapo. Tumemsikiliza pia Rais Wallace Karia, amezungumza vitu vingi sana siku ya leo, lakini kubwa zaidi ni namna ambavyo wametengeneza kanuni ya kuweza kuvipoka alama timu ambazo zitaonekana zimekwepa kuingia vyumbani na hakuna tatizo. Lakini ikitokea pengine kuna tatizo, basi kuna sheria zingine zitafuatwa. Lakini matumizi ya VS ambayo itaweza kusaidia pengine matukio mbalimbali ndani ya uwanja, ambayo inampa sasa kocha nafasi ya kuweza kumuita mwamuzi kwamba sijalizika na tukio fulani, na mwamuzi anaenda kujilizisha. Ni tofauti na VAR ambapo mwamuzi hadi aitwe na mwamuzi wa VAR wala, lakini hii kila kocha atapewa nafasi tano. Kwa hiyo namna ambavyo utazitumia ndivyo ambavyo pia utaweza kunufaika nazo. Lakini under 20 lazima walau wacheze dakika kadhaa kwa kila pambano. Tuanzie hapo kiujumla pia.
3: Moja kati ya kitu kizuri ambacho binafsi nilikuwa naamini kimechelewa kwa kiasi kikubwa ni hii kanuni ya kukata alama kwa kila ambacho kilikuwa kinaonekana kwenye ligi yetu kuwa kimekuwa sugu, kwa sababu zilianza nadhani msimu uliopita, ukiachana na uliopita huu ambao umeisha hivi kati juzikati, kuna msimu wa nyuma yake, kuna zimetokea kesi nyingi sana za timu nyingi kutokutumia vyumba vya kuvalia nguo au dressing room, na badala yake inakuja adhabu, wanapigwa adhabu ya fedha kulipa fine bodi ya ligi. Lakini baadaye ikaje ikavuka mipaka. Tumeona msimu uliopita Young Africans wametoka kabisa kwenye dressing room, wameenda nje kabisa ya vyumba hivyo, wameenda kuvalia kwenye jumba ambalo wao wanaamini kwao ilikuwa ni salama zaidi. Kwa upande wa kanuni naamini ilikuwa ni stahiki. Wao hajasema watachukua alama ambazo umetoa kwenye mechi husika, lakini wao wanachohitaji ni kuwa wewe ambaye hujatumia chumba husika, nenda kacheze mechi upate alama zako tatu, lakini wao watakuwa na mkemia wao ambaye atakuja kupima hicho chumba kudetect, watakuwa na vifaa maalum ambavyo vitakuja kudetect kuwa kuna sumu, kuna gesi ambayo ni mbaya. Baada ya kubaini kama itakuwepo, watakuja watakata alama tano kama kama haito chumba kitakuwa salama. Lakini kama hakitokuwa salama, inawezekana pia adhabu ikahamishiwa kwenye timu ambayo imeiweka hiyo gesi. Kwangu mimi naungana kwa 100% na rais wa TFF Wallace Karia kwa urekebishaji wa hii kanuni. Sasa ilifika hatua watu wakawa nasema hii TFF nadhani ni tumbo, wanajaza tumbo au wanajali tumbo kwa kila ambacho wanakifanya kwa kupiga team fine. Kwao ikija walau kwenye kwenye kukata alama unaona inaweka uzito, inaondoa, inakuwa ni suluhisho la kuondoa ile tatizo la kutokutumia vyumba husika. Na moja kati ya scenario pia ambayo ilitokea kwenye msimu uliopita ilitokea kule Arusha, Fountain Gate. Nadhani kitu kama hicho, kama sio Fountain Gate ni TRA na Azam. Baadaye hadi wachezaji wa Azam walienda kupimwa, walienda hospitali, kwa ikabainika kuwa kwenye kile chumba inawezekana kulikuwa na vitu ambavyo viliwatengeneza wachezaji wa Azam waku, kutokuwa fit na ikapelekea wakaenda hospitali. Kwa ni kitu kizuri, na nadhani hata timu ikiamua kucheza mchezo mbaya inawezekana ikaje kuangukia kwake, ili lungu likaangukia kwake, kuwa ni kweli timu husika haijatumia vyumba, lakini vyumba sisi tumepima kutokana na mkemia wetu tumegundua kuwa kuna gesi au sumu. Kwa kinachofuata ni nyie sasa ambao mmeweka hiyo sumu, kwa sababu timu mwenyeji ndiye ambaye anaandaa zile dressing room na anamkabidhi timu mwenyeji. Kwa kwenye kukabidhi kwako inawezekana wewe ndio umeiweka igesi, adhabu ikaangukia kwake. Kwa hiyo tutaona hata hii michezo ambayo inachezwa inapungua kwa kiasi kikubwa. Kwa upande wao wa hiyo kanuni binafsi naunga mkono kwa 100%. Ukija kwa upande wa VS ambao pia rais wa TFF ameizungumzia leo, video support kwenye ligi yetu, nadhani kumekuwepo na matukio kibao ambayo watu wengi wanatamani sana yapatiwe ufumbuzi kwa kila ambacho walikuwa wanaamini kuwa marefarees wanafanya makusudi au wanashindwa kutafasiri sheria 17 ambazo zimewekwa kwa mujibu za wa kutafasiri matukio kiwanjani. Kwa kuileta IVS kwenye ligi yetu, inawezekana hayo matukio tukayapunguza kwa kiasi kikubwa. Kwa ina faida lakini na hasara zake. Hasara yake kubwa kwenye timu inawezekana ni kwenye zile kadi unazopewa wewe kama kocha, kuhitaji mwamuzi aende kuangalia tukio lako. Kwa mwamuzi akishaangalia tukio na akakubali, alikubali ile tukio, yani kama ulikuwa unalalamikia penalty ukanyosha ile kadi kuwa mwamuzi aende kuangalia ile tukio, asipolikubali kuwa sio penalty, ina maana ile kadi yako imeliwa au imeondolewa, kwa zimebaki tatu kwenye kadi nne. Kwa hiyo unaweza ukajikuta kwenye kadi unazitumia kipindi cha kwanza zinaisha kwenye kulalamikia tu matukio. Na hiyo nadhani imekuja mara baada ya kusema kupunguza ile kila muda kocha kuomba, kila muda kuomba kwenda kuangaliziwa tukio. Kwa ni kitu kizuri ambacho kimekuja kwenye ligi na nadhani kitakuwa pia na impact kubwa, hasa kila timu ipate kila ambacho ilikuwa inastahili kukipata. Kile kwenye under 20 kwa kiasi kikubwa nadhani wanatamani watengeneze pia wachezaji wapya ambao wanakuja kuitumikia taifa, lakini pia wapate hiyo room kubwa au wachezaji pia wanapo, sio tu jina liende kuwa anaitumikia Simba au Yanga wakubwa, lakini apate walau dakika 20 kwenye mchezo, walau aitumikie hiyo timu, apate na ile na nafasi ya kucheza. Kwa kila ambacho kimezungumzwa leo na wale Skaria, nadhani yote yalikuwa ni vitu vya msingi na vya muhimu zaidi kwenye kujenga ligi yetu bora, ambayo inasadikika ni ligi namba 6 kwa ubora barani Afrika. Kwa hiyo hawezi ukawa ligi namba 6 kwa ubora barani Afrika afu kute kuna uhuni ambao unafanyika ndani ya ligi. Kwa hiyo mimi nimpongeze, na moja kati ya kitu ambacho kwa kiasi kikubwa wale Skaria kipindi anaingia kwenye madaraka yake aliweka kipaumbele basi ni kuitengeneza ligi ya NBC Premier League kuwa nzuri na bora zaidi. Kwa ili ifike ubora huo na uzuri huo, lazima uone marekebisho haya ambayo anaendelea kuyafanya kwenye ligi yetu.
1: Sawa, tuta break alafu tutarejea kuweza kuzungumza mengi kuhusiana na kila ambacho
0: tumezungumza. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara,
4: au shughuli zako za kila siku unahitaji usafiri wa kuaminika, pikipiki ya Kiway KC150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi, ukimiliki pikipiki ya Kiway KC150 unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together, let's ride together, let's ride together.
5: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.

0: Mtandao wa viwango Tanzania.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatua, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Yes, bana, tumerejea hapa. Tutakupa pia taarifa nzuri kuhusiana na Kiwi Tanzania, pikipiki bora kabisa. Maritini bana, tupe taarifa nzuri kuhusiana na Kiwi.

0: Unapoenda penda ku simamia zile sheria 17 za mpira miguu.
1: Na napenda pia pikipiki ambayo inanusa mafuta.
0: Mafuta nao.
1: Inakuwa inanusa mafuta hii hainywi.
0: Inanusa tu mafuta. Sawa.
1: Inanusa. Kwa bana ni kuambie kuhusiana na Kiwa pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha 350,000 tu. Rejesho lake bwana ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini kuna wale wenzangu ambao hawataki longolongo ya kulipa kidogo kidogo, kwa kuchukua kwa cash ni 2,800,000 tu. Lakini kama hiyo haitoshi, utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja. Mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kwa upande unapochukua Kiwe utapata mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana pale Msoma, mtaa wa Nyasho, lakini Nyamongo, mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa la Katoliki, Shirati mtaa wa Bwele, huku Tarime pale mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Ngumu mtaa wa Seronga pale, Bukima pale Bukima Center utawapata hapo, Kiwe ukubwemba ni pale 00. Ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusiana na Kiwe utapata ofa ya punguzo la bei. Kwa hiyo wewe ukipiga tu simu Musa unapata punguzo la bei. Kwa unaona haya mambo yalivyorahisishwa, si ndio?
0: Sawa sawa.
1: Lakini kwa mawasiliano zaidi kuwapata Kiwe, unaweza kuwasiliana nao kupitia 06 63 58 30 96 au 07 46 88

0: unaweza ukasaidia na bingwa akapatikana halali. Kuna namna pia hatuwezi kusema kwamba labda marefa wanafanya makusudi kwa 100%, lakini pia kuna namna pia unajua kila binadamu pia anakuwa na mapungufu. Hakuna aliyekamilika of course ya 100%.
1: Sawa sawa.
0: Inaweza ikawa na makosa ya kibinadamu kama ambavyo inatajwa kwa 100%. Kwa hiyo inaweza ikasupport, lakini pia kuna hasara hapa. Hasara kubwa ni kwamba ni pale tu ambapo tutatumia hii video support sababu mtu anayekuja kutoa mafunzo au kutoa mafunzo alafu pia kuelekeza marefari kwa ujumla ili kwa sababu ni marefu wachache sana kama alivyosema Wallace Karia.
1: Naam.
0: Kuna hasara hapo endapo kama hawatotumia kiufasaha mfumo huu kwa sababu kuna watu ambao wamelipwa but then, lakini pia kuna ukirejea kwenye 100% ya uwanjani kuna fedha pia zitakuwa, kuna namna pesa itakuwa inatumika kwa ajili ya matumizi ya ile video support kwa sababu matumizi yake hayana gharama kama VAR, lakini kuna 100% at least pesa itakuwa inatoka pale kwa usika wenyewe ambao watakuwa wanaweza kutumia mfumo ule.
1: Sasa
0: ni kitu kizuri sana lakini lazima pia tukitumie kwa uangalifu na kutokuwa na kwa sababu tulikuwa tunaona mimi nimejaribu kufuatilia sana kwenye hii video support imetumika kwenye under 17 nadhani ilikuwa tuliona AFCON ya under 17 kuna baadhi ya makosa ambayo pia tulikuwa tunaona, yani unaona pamoja na video support kuweza kutoa support lakini bado marefa bado walikuwa hawaendi sawa. Kwa lazima tujaribu pia kutenganisha hivi vitu viwili kwamba matumizi, usahihi wa matumizi na hasara ambayo itapatikana. Kwa lazima pia tuangalie. Lakini kitu kingine ambacho nadhani tunaweza tukajivunia nimemsikiliza Wallace Karia anazungumzia kuhusiana na wachezaji ambao wanatakiwa wasajiliwe kwenye hivi vilabu kwamba at least vilabu hivyo vina wachezaji ambao at least washia kucheza timu ya taifa au wanacheza timu za taifa. Hii ni moja kati ya kitu kikubwa sana. Nadhani kama timu zitakuwa zinasikiliza na zinafahamu na zinaelewa basi hiki ni kitu muhimu sana kwa sababu wachezaji wengi ambao wanakuja pia kuna wakati wanakuja kwa ajili ya kutafuta njia. Kwa hiyo wewe unaweza kuwa ni njia yake of course. Lakini kwa namna moja au nyingine lazima umpate mtu ambaye anaweza akapush kwa namna moja au nyingine kwenye timu yako kubwa fulani hivi. Yaani kuna kitu kikubwa ambacho kionekane kwa sababu mara nyingi wachezaji ambao wanakuja ni wale ambao wameshachoka. Kwa hiyo inaweza ikasaidia kwenye ligi yetu kwa namna moja au nyingine. Umezungumzia kuhusiana na kuhusiana na jumba la dhahabu. Nafikiri hiki ni kitu ambacho mara nyingi kilikuwa kinashangaza watu wengi sana. Na kama ikitokea basi adhabu inatokea basi itokee kwa 100%. Unajua kuna kubalansi sana. Hasa ukiangalia kwenye ligi ambayo imepita.
1: Sasa
0: kwenye msimu uliopita na maana tumeangalia balance nyingi sana kwa sababu ni Yanga, kwa sababu ni Simba, tunaona kuna adhabu ambazo zilikuwa zina watu wana reduce tu kama wanapunguza hivi. Kwa hiyo lazima tuangalie pia kama Fountain Gate atalifanya kosa alilofanya Simba alilofanya Yanga basi adhibiwe kulingana na kile ambacho kinatoka huko huko. Kwa hiyo nadhani itakuwa ni vizuri pia kama umeliangalia. Lakini pia at least ligi yetu pia itajwe kwenye uhalisia. Uwezi kuwa na ligi bora nzuri yenye ushindani ya sita barani Afrika alafu kuna watu wanatoka wanaenda nje kuvalia nguo. Yaani unaona kwenye dressing rooms zinaondoshwa jezi zinataka kuvaliwa nje. Kwa hiyo ni vitu vya ajabu na of course kwenye mpira wa miguu havikubaliki. Nadhani kama TFF wamechukua hatua kwa 100%. Kwa mtu ambaye atakatoa point itamuuma kuliko yule ambaye atatoa milioni 100.
1: Okay.
0: Kwa design kama naona ni kitu kikubwa sana. Nimejaribu kuangalia pia kitu kingine ambacho kimezungumzwa hapa ni mazoezi siku moja kabla ya mechi ni marufuku.
1: Sawa sawa.
0: Hii nadhani itaondoa baadhi ya sijui niseme ni nadharia au ni kitu gani. Yaani kuna baadhi ya watu huwa wanaamini akienda uwanjani kwamba watu wameenda kuchezea uwanja na nini, au itaondoa vitendo vya kishirikina au mawazo ya kishirikina na watu wataendelea kucheza mpira

0: kwa lengo la kucheza mpira tu. Kwa hiyo kuna hata zile imani na mawazo ya watu yataondoka moja kwa moja kwamba uwanja uchezewa, na pia ni kitu kikubwa. Na hivi vimetajwa na ni kanuni ambazo Rais Karia anasema amewaita viongozi wote wa vilabu na wote wameelewana.
1: Okay.
0: Sasa mimi ningependa yani zifuatwe. Yani si tu kwa sababu zimezungumzwa ili watu wasikie kwenye vyombo vya habari.
1: Naam.
0: Natamani zaidi tumike kwa 100%, na natamani zaidi nione kwamba kuna hiyo dhana kwamba rais alizungumza na vitu vimefuata. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba kwa 100% itatumika na kila mmoja atapata haki yake kimsingi. Kuna issue ya betting ambayo nadhani pia ameizungumza kwa waamuzi. Ali kitu kibaya sana, na moja kati ya kitu ambacho FIFA huwa wanakipigania ni hiki. Yani FIFA huwa hawakubali kabisa kitu kama hiki. Na sidhani kama kuna namna FIFA akisikia au akisikia ligi yetu itatengenezwa kwenye dhana gani. Kafu FIFA akisikia kitu kama hiki. Na kama kuna uchunguzwaji na kuna namna ya kuwachunguza watu namna hiyo, basi waondoke kwenye mpira wetu mara moja, kwa sababu ni vitendo vya aibu na vinashusha hadhi ya ligi yetu. Na nadhani kwa hiki ambacho kinaendelea, rais atakuwa amesimama kwa namna moja au nyingine kupata uhalisia na ukweli kuhusiana na hili, ili kama kuna watu wa namna hii au kuna refa, kuna kocha, kuna nini, basi aweze kuondoshwa. Na sidhani kama inakubalika kwenye ligi kubwa kama hii ambayo inatajwa kwamba na sio kwamba inatajwa, of course ni ligi namba 6 barani Afrika. Yeah.
1: Okay. Sawa, Martin unanyongeza hapo tuone kabisa.
2: Moja kati ya kitu ambacho mimi nime kinote, na maana hadi rais kuja kufika anasema kuna waamuzi ambao wanajihusisha au wanavijua vya betting.
1: Naam.
2: Inawezekana pia na uhakika kwa 100% kadhaa. Kwao nadhani ni kuwachukulia hatua kabla ya makubwa hayajatokea zaidi.
1: Hivi wameondolewa nani?
0: Hawezi kuwekwa hadharani.
1: Yaani wale ambao tunajua sasa hivi hawaonekani.
2: Kulinda image yao.
1: Lakini si wapo wengi.
0: Inawezekana pia.
2: Waamuzi.
0: Sasa ukishakuwa na mwamuzi kama huyo huwezi kupata bingwa halali. Na ndio maana unaona hata kuna vitu vingine vilikuwa vinafanyika, unaona mbona kama mwamuzi amebeti.
2: Yaani anakuja na kijiwe chake hapa anakuambia msamaha anaweka huyo anakufa mbili. Mimi nitafanya yote ninalowezekana atakufa kweli mbili.
0: Zikishafika mbili bongo la tatu amna.
2: Mambo yaendelee. Alafu kitu kingine hapo Musa, mimi nilichokiona moja kati ya kitu ambacho amekigusia ni kuwa kusajili timu mimi vilabu vyetu visajili wachezaji wanaocheza timu za taifa. Mimi binafsi inawezekana mimi na hoja tofauti na maoni ya wengi ambao wapo nayo, kwa sababu unaposema timu zisajili wachezaji wengi ambao wanacheza timu za taifa, inawezekana pia kuna bora ambao wapo na wachezi timu za taifa leo hii. Hata kama tuseme wenzetu wangekuwa wanasajili wachezaji wengi ambao wanacheza timu za taifa, inawezekana leo hii tusingeona akina Miroshi wanaenda kucheza nje ya Tanzania. Inawezekana leo bwana mdogo Mabura ambaye anacheza kwa wenzetu leo hii asingekuwa anaonekana, kwa sababu ameitwa hivi majuzi, hakuwahi kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania. Leo hii ukisema hivyo vilabu visajili, inawezekana unawazibia mianya akina Pakome, kwa sababu hao tunasema walikuwa waitwi, si ndio? Akina Luizi, Jose Mixon, yani unaona kuna vipaji vingi ambavyo watu wengi wanaviona na wanavichukua zaidi. Koo nadhani angejikita tu kuwa waangalie qualities, watumie maskauti wao kwenye kusajili wachezaji, lakini siwe eti garantii kuwa mchezaji akitumikia timu ya taifa ndio bora. Mimi naamini kuna wachezaji ambao hawazitumikii timu zao za taifa na ni bora zaidi ya wale ambao wanatumikia timu za taifa.
1: Okay, sawa. Tutazame sasa wekundu wa Msimbazi Simba. Hawa ni Simba Queens, si ndio? Leo kuna draw ambayo imefanyika, na ikumbuka kwamba ile ufuzu pia kwenye michuano ya CAF Champions League lazima uwe bingwa kanda yako. Sasa kwa upande wa Sikafa draw ban imefanyika. Sasa Simba Queens wao wameangukia kwenye kundi C. Unaona
0: kundi gumu sana.
1: Kundi gumu. Simba Queens upo na Kenya Police Bullets toka pale nchini Kenya, lakini na top Gallows FC. Ni kundi ambalo lina timu tatu. Lakini kwenye kundi B pia ipo CBE toka pale Ethiopia, Kawembe kutoka pale nchini Kenya, Ujiko pia naye anaonekana pale. Lion Sport yupo, yeye Joint Star, Mafunzo Zanzibar na Dendeni FC. Simba Queens tayari wameshaanza usajili wakiwa wamekwisha tambulisha mastaa kadhaa kwenye timu yao. Tuwatazame katika nafasi ya ushiriki. Moja ya michuano migumu sana, ukiwa bingwa basi unakuwa umetinga katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Official,
0: imetokea mara nyingi sana kwa timu kama Simba, JKT Tanzania kuweza kuwa kufanya vizuri kwenye michuano hii ya CECAFA na kuwakilisha Tanzania kwenye michuano ya kimataifa kwa maana ya CAF Champions League kwa upande wa wanawake. Na imani pia inaweza ikatokea hivyo, lakini kumekuwa na ushindani mkubwa sana kwa soka la wanawake kwa Afrika Mashariki. Nchi kama Rwanda pia nimeona kuna wachezaji wameanza kuibuka, lakini pia Burundi tunajua pia kuna wachezaji ambao walishashiriki mpaka World Cup kama unakumbuka pia.
1: Naam.
0: Of course ukiangalia kwa Kenya tunajua ni falsafa yao tokea mashuleni kwa maana shule za msingi. Kwa hiyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Na hasa ukiangalia kwa Tanzania nafikiri ni kwa sababu ya faida kubwa ni ligi ina udhamini mzuri na ligi inacheza kwenye standability ya timu kuweza kuwa na ushindani zaidi. Na hii ndio inasababisha wakati mwingine kuweza kufanya hivyo kwa sababu kuwa na power ya wachezaji ambao wanaweza kusajiliwa wazuri kabisa. Kwa mfano Simba Queens nafikiri wameshiriki kama mara mbili kama sikosei michuano ya kimataifa. Ni kwa sababu ya kuweza kusajili wachezaji hao kutoka kwenye vilabu hivyo hivyo Kenya Police, vilabu kama vya Rayon Sport na Afrika Magharibi ambako pia soka la wanawake linachezwa sana. Kwa hiyo kwenye kundi hili naona ni gumu kutokana na Kenya Police alishawahi kushiriki michuano kama hii, lakini pia ana experience na michuano kama hii kwa muda mrefu, pia ameshiriki mara nyingi sana na timu ambayo inafanya vizuri pia pale Kenya. Kwa hiyo anaweza akampa changamoto kubwa sana. Kwa hiyo kama ataweza kushinda hapa Simba Queens akafunga Kenya Police na akaongoza kundi, then pia mimi nampa nafasi kubwa sana kuweza kushiriki tena kwa mara nyingine michuano ya CAF Champions League, kwa sababu hata usajili aliofanya kidogo unatija. Unajua kwa msimu uliopita ukiangalia ni msimu ambao Simba walitarget kuhakikisha kwamba wanabakisha wanarejesha ubingwa wao ambao ulichukuliwa na JKT Tanzania msimu ule mwingine. Na walifanya hivyo kwa sababu walikuwa na maongezo ya wachezaji na waliondosha wachezaji wengine. Ukiangalia kwa asilimia kubwa timu imecheza bila kufungwa na imechukua ubingwa bila kufungwa. Kwa hiyo ongezeko ambao limefanyika kwa sasa ni ongezeko lenye tija, kwa sababu wachezaji ambao wamesajiliwa pia nimeona ni wachezaji ambao walikuwa ni target ya Simba tokea msimu uliopita, kama Senaf ambaye tumeona pia amesajiliwa kutoka Ethiopia pa. Kwa hiyo tegemea kuona ushindani na bado natoa nafasi pia kwa Simba Queens kuendelea kufanya vizuri kwenye michuano hii ya CECAF.
1: Sawa, Martin. Simba Queens.
2: Kwenye kundi bado namuona naye hiyo nafasi ya kwenda kufanya vizuri zaidi, kwa sababu ukiongelea soka la wanawake hasa ukanda huu ukiachana na Tanzania, moja kati ya timu ambayo inafanya vizuri, ina jicho zuri la kusajili na inaendelea kufanya vizuri, nadhani ni Simba Queens. Mwaka pekee ambao niliona Simba Queens ikifanya vizuri kimataifa nadhani ilikuwa 2022 kama sikosei, ambapo ilishiriki CECAFA baadaye ikafuzu kuelekea klabu bingwa ya wanawake, na kule ilitolewa 1-0 na Mamelodi na ilifuzu hatua ya makundi, ambapo baadaye ilikuja ikatolewa na Mamelodi ya wanawake. Kwao inahitaji kutengeneza hiyo nyota yao kwao, na inahitaji pia kutengeneza au kuendeleza hiyo njia ambayo kwa watu wengi wanaamini Simba Queens wana hiyo na nafasi. Hadi sasa hivi ukiangalia kwenye usajili wao ambao wameutangaza hadi hivi sasa, unaona kabisa ni usajili ambao unajikita kwenye kombe ambalo ni nje ya mipaka ya Tanzania. Kwao kwenda kushiriki CECAFA inawezekana, sio nisione changamoto kubwa ambayo itaipata, lakini naiona pia nafasi ya Simba Queens kwenda kupindua kila ambacho ili kifanye 2022 kwenye klabu bingwa barani Afrika. Kwao natamani sana kwenye haya maandalizi ambayo wameyafanya toka sasa hivi, wamesajili mapema na wamesajili wachezaji ambao kwa kiasi kikubwa wana status kubwa kwenye soka la wanawake Afrika. kwao wana uzoefu wa kutosha. Ukimuona mtu kama Senif kwenye soka la Ethiopia amefanya vizuri sana akiwa na CBE, lakini pia wameendelea kusajili wachezaji wazuri pia. Ukiangalia mfano Kusamfula ambaye pia amemtambulisha Simba, na yeye pia anaingia kwenye hiyo kuwa Simba Queens. Unavyoangalia ni kama wanajicho zaidi la mashindano ya nje ya mipaka ya Tanzania, kwa kile ambacho kimekuwa kuwa wanabeba image ya soka la wanawake hasa ukanda wa Afrika Mashariki.
1: Okay, sawa bana, tutazame taarifa ambayo inahusiana na Kip Dennis. Huyu mwamba ni kama na bahati kubwa sana. Safari ya kutoka Simba kuelekea pale Al Nassr nchini Libya ni kama imeendelea kufungua milango kwa baadhi ya timu zingine kuweza kumhitaji. Shar Belouzdad kutoka pale Algeria pia ni miongoni mwa timu ambazo zinatajwa kuweza kumhitaji Kip Dennis. MC Alger pia, hawa mabingwa Algeria, pia na wao wanatajwa kuweza kumhitaji. Lakini pia kuna timu moja kutoka pale nchini Uturuki pia na timu hiyo pia inatajwa kwamba imewasilisha ofa mezani. Changamoto inakuja ni kwamba mashabiki bana wa Al Nassr wameshamuonya rais wao kwamba hakuna kumuuza Kibu. Wanasema wanataka Kip Dennis aendelee kubaki katika timu yao. Kibu ameonekana kupendwa na mashabiki, hata Simba pia anaonekana kupendwa na mashabiki licha namba zake kuwa hadhinizishi katika eneo ambalo anacheza, lakini namna ya kujitoa nguvu pambanaji ilionekana kama anaipigania timu. Lakini kilichotokea Simba, na ndio hicho ambacho tunakiona kule Al Nassr ya pale nchini Libya, hakuna kuuzwa kwa Kip Dennis.
0: Seba, unajua watu wajagundua tu kwamba ni namna gani Kibu yuko ile fiziki na the way ambavyo ana nidhamu ya uwanjani ndicho ambacho kinampa nafasi kama hizi za kuweza kuhitajika na klabu na kupendwa pia. Unajua ukishakuwa mchezaji mwenye type ya miaka 20 na kuanzia 22 mpaka 27 hapo 28,
1: sasa
0: ni lazima utafakari kwamba baada ya hapa mimi nitafanyaje, kwa sababu ile nafasi ya kwenda Ulaya inakuwa ni ngumu. Kibu alikuwa anatamani sana kucheza Ulaya, kama una kumbukumbu pia aliyofanya majaribio Sweden, Marekani amefanya majaribio, na mara nyingi alikuwa anapambana sana aweze kufocus akiwa na umri wa miaka 22, 23 mpaka 25.
1: Naam.
0: Lakini bado mambo yalikuwa magumu. Kwa hiyo mimi nadhani hata sio la Belouzdad, kwa ofa ambazo zinakuja na jinsi ambavyo yeye mwenyewe anashinikiza, inawezekana kwa asilimia kubwa akaondoka pale. Ni moja kati ya wachezaji wazuri sana. Kwanza umezungumzia kujituma. Of course ukiangalia kwenye mechi za Simba na Yanga ndo mechi ambazo zimekuwa zikimuonyesha kwamba ni mchezaji wa aina gani, kwa sababu yeye pia alikuwa anaekeza miguu yake sana kwenye kuhakikisha kwamba anapambana ili kulinda status yake, na ndio maana mashabiki wengi walikuwa wanamhitaji. Wakati anaondoka, nafikiri Simba wamepitia changamoto sana katikati hapo. Changamoto ya hapa na pale ya kupata matokeo chanya, kwa hiyo ndio maana alivyoondoka hata sikuona mashabiki walianza kulaumu sana, kwa sababu mashabiki walikuwa wanataka mabadiliko, wanataka kuona timu inabadilika zaidi kuweza kufanya vizuri. Lakini huyu ni moja kati ya wachezaji wazuri sana, umbo, uwezo, nidhamu ya uwanjani na vitu vingine ndio vinambeba mpaka kesho. Kwa hiyo mimi namuombea heri, na si tu si la Belouzdad, mimi napenda nione kwamba labda pengine ametimkia hata Ulaya kabisa, kwa sababu umri ndio kama hivyo unakimbilia ukingoni, kwa sababu kishafikia miaka 26 wewe tena si mchezaji wa kucheza Ulaya. Unaelewa?
2: Wenzetu wanaangalia umri sana, namba.
0: Wanaangalia umri na namna gani ambavyo wewe pia unaweza kuwa biashara kwao. Unajua ukishafikisha ukamwambia mtu na wewe na miaka 26 tumuuzie bei gani, bado inakuwa ni ngumu utaendelea kukaa naye.
1: Wenzetu watengeneza pesa. Martin.
2: Nadhani moja kati ya mchezaji mzuri. Mimi of course na mtemu kwenye mchezaji mzuri, kwa sababu anapokuwa kiwanjani anaweza kuofa vitu kadhaa. Moja hapo ni ukabaji pale timu ambapo inakuwa haina mpira, Kip Dennis atakupa hiyo ofa ya kukaba au kumsaidia beki wake wa pembeni. Lakini pia Kip Dennis pale ambapo timu inapozidiwa mkitaka kumtumia kwenye counter attack, inawezekana akawasaidia, kwa sababu uwezo wa kukaa na mpira pamoja na mbio anavyo hivyo vitu na ana hizo faida. Lakini pia pale ambapo mna mpira kwenye kushambulia, Kibu Dennis pia anamofa kocha yake kwenye mapana ya uwanja. Yeye atakimbia upande huu na uwezo huo anao. 1v1 pia ana uwezo wa kumtambuka na kwenda kuleta madhara kwenye box la timu pinzani. Kwa ni mchezaji wa aina hiyo, lakini madhara makubwa au naweza nikasema Kibu Dennis, kuna wakati mimi namtazama kama ni mchezaji ambaye hana faida kiwanjani kutokana na namba zake ambazo zinakuwa zinajionyesha kiwanjani, kwa sababu kwenye msimu mzima unaweza kumkuta Kibwa na bao moja kwa nafasi anayocheza. Inawezekana pia ikakupa mawazo makubwa kuwa ni aina gani ya mchezaji ambaye yupo, kwa sababu unacheza winga. Tumeona winga za kisasa the way zinavyocheza, always zinacheza kuingia ndani ya uwanja. Yaani lakini yeye mara kibao anakuwa anacheza anatoka nje ya uwanja, analikimbia boxi. Lakini akipata kocha mzuri, kama akipata kocha ambaye ana uwezo wa kumtumia na kumrekebisha kwenye kutumia nafasi, kwenye kuingia kutengeneza madhara makubwa kwenye ndani ya boxi, inawezekana akawa ni lulu kwenye soka, kwa sababu kila kitu amejaliwa. Lakini changamoto yake ni moja tu, kwenye kuweka mpira kimiani au kwenye kutengeneza boxi la mpinzani kuwa na madhara makubwa zaidi. Inawezekana huko ambako alipo tukaona akatengeneza
1: sawa hiyo nafasi. Tutarejea pia Martin, wacha tukasikilize Waisani.

0: kipekee. Ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa. Ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa ajili.
1: Leo namuonyesha wewe. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama

huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Yes, maana tukujuze tu kuhusiana na Best Vision Eye Care. Sasa bana, Martin, kama una mtu ambaye ana changamoto mtaani kwako pamoja na Fadhili, kama kuna mtu ambaye najua na changamoto mbalimbali, inawezekana kutokuona vizuri, inawezekana mbali ama karibu, si ndio eh? Lakini macho kuuma au kuona ukungu, labda ushawahi kumsikia mtu huyo au mtu analalamika, lakini pia kuasiliwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kuna wakati ukiviona hivyo vitu, basi pengine unaweza ukahisi kabisa kwamba macho pengine yanauma kweli kweli, lakini kizunguzungu na maumivu ya kichwa mara kwa mara, lakini kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu au changamoto nyingine yoyote ya macho, basi mwambie aweze kuona Best Vision Eye Care. Sasa wao bana wanapatikana pale Mwanza eneo la Nata Stendi, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni, na wana vifaa vya kisasa kabisa, ambapo kienda pale basi changamoto yoyote ile basi itaenda kutatuliwa. Inawezekana pia ukawa unahitaji miwani kwa ajili ya kuweza kuona, kukusaidia kuona, si ndio? Basi moja kwa moja wanayo na utaenda kuipata. Sasa namna kuweza kuwapata, wewe wapigie nambari za simu ni 0678 11 0376. Narudia tena hiyo namba ni 0678 11 0376. Kwa wapigie tu hiyo namba, basi moja kwa moja utaweza kuelekezwa zaidi. Sawa nadhani hapo tumeelewana vizuri. Bana, ndo hivyo. Tulikuwa tunamtazama Kip Dennis. Martin, ulikuwa unamalizia. Malizia hapo tuhame.
2: Yeah, nilikuwa namalizia hapo. Kwa Kibu nadhani kuna vitu ambavyo kwenye kari yake anahitaji kuvirekebisha ili aweze kuwa mchezaji bora na hatari zaidi kuliko vile ambavyo alivyo anatemio, au watu wanamchukulia kama ni mchezaji ambaye ni machachari na si hatari kwa kutokana na takwimu zake ambazo kwa muda mrefu kwenye ligi kuu Tanzania bara, lakini hadi sasa hivi toka akiwa Mbeya, nadhani akiwa Mbeya ndo alipofungaga almost mabao 9 akapata nafasi ya kuja Simba, lakini kwa misimu yote aliyokaa Simba bado alikuwa anaonekana kuwa ni mtu ambaye hana impact kubwa kwenye kikosi, hasa kwenye upatikaji wa mabao. Kwao anatakiwa arekebishe hilo eneo la umaliziaji kwa upande wake, awe mchezaji bora na hatari zaidi, si machachari.
1: Oh. Sawa, bana ndo hivyo, lakini taarifa zingine za usajili ni kwamba Geita ipo katika hatua za mwisho, wao wanahitaji kuweza kumongeza mkataba mchezaji wao na hoza pia kikosi hicho, Yusufu Muhilu, lakini ndani ya klabu soka ya Pamba wao wameweza kumchukua bana huyu Abdalla Saidi Lanso, huyu beki wa kulia matata kweli kweli, kuna wakati alikuwa pale KMC baadaye
3: Singida.
1: Usajili tu utazame huu Abdalla Saidi Lanso, alizungumzwa kwamba labda angekuwa na performance nzuri sana pale Singida, lakini mambo yameonekana kwenda kombo. Sasa Pamba wameweza kumpata.
3: Ni mchezaji ambaye ana daraja la kati, ambaye ukimbea kwenye vilabu vikubwa vyenye ushindani kidogo inaweza kawa ni ngumu. Of course kutokea Zanzibar amekuja pia kwenye ligi ya Tanzania KMC amekipita sana, nafikiri KMC ndo alionyesha makali yake misimu miwili nyuma iliyopita. Tokea hapo amekuja Singida, nadhani pia kuna kitu kilikuwa kinamwangusha ambapo ni majeruhi. Majeruhi yamemwangusha sana, unajua. Kuna wakati KMC alikuwa anaonekana mara moja moja sana.
1: Sawa sawa.
3: Nafikiri kwenye mechi yake ya mwisho, lakini bado makocha wengi walikuwa wanafurahishwa na kipaji chake, bado alikuwa na imani kubwa wa yeye kumsajili na wenda akafanya makubwa. Nadhani ni mchezaji mwenye talent. Umbo unaweza kuliona ni fupi, lakini kwa beki kama yule beki ya pembeni unaona ni mchezaji ambaye anaweza akaupa vitu vingi, kwa sababu pia alikuwa na uwezo wa kukaba kwa nguvu, skills miguuni, uwezo wa kuweza kushambulia pia. Ni moja kati ya wachezaji wazuri pia, wana hivyo vitu vyote, lakini nafikiri huko anakoelekea sasa ndio sehemu ambayo niseme tu hivi kwamba anaweza akapambana. Unajua ukicheza timu kama Singida ina wachezaji wengi wa kimataifa, kuna kuwa na pressure fulani ya ushindani, kwa hiyo unaweza usijitoe na ukawa una uhuru ule wa namba ya moja kwa moja. Kwa hiyo Pamba nadhani ni sehemu sahihi kabisa ambako anaweza akafanya vizuri. Kwa hiyo sina shaka kabisa na Abdalla Saidi Lanso. Lanso ni jina ambalo alipewa Zanzibar kule. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anatiririka. Lanso maana ya Lanso ni mtu ambaye anatiririka. Kwa hiyo tutegemee kuona pia atatiririka pale Pamba.
4: Yeah, okay. Sawa. Bana sasa kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Jafeth Kitambala Bola. Huyo alikuwa pale Azam. Mwamba bana amejiunga na AS FAR Rabat ya pale nchini Morocco kwa mkataba wa miaka miwili, lakini kuna kipengele cha kuongeza mwaka mwingine. Mpo sawa hapo?
2: Tupo vizuri.
4: Mkimuona wa nini?
3: Sasa AS Vita, AS Vita ame drop sana.
4: Na sio Vita, AS FAR Rabat.
3: Na kwanza Azam wali, unajua sisi mimi binafsi sikuona kama kuna haja Azam kuendelea naye. Yeah, of course ni msimu mmoja, lakini sikuona kama kuna haja ya kuendelea naye. Azam ina ushindani mkubwa sana kutoka kwenye vilabu vya Simba na Yanga. Kwa wanahitaji quality players ambao wanaweza kuleta ushindani. Mimi sikuona kama alikuwa na ubaya, ila unajua wenzetu wanaangalia pia fiziki, yani lile umbo, wanaangalia ametoka club gani, ile status. Unajua kuna watu walitoka hapa leo kuna habari ya jana huwa kuelekea Al-Fasal.
4: Sawa sawa.
3: Kule Libya.
4: Jordan.
3: Ni Jordan . Ni timu ambayo inalipa vizuri na ameiacha klabu ambayo ilikuwa inahitaji kumuongezea mkataba.
4: Sawa sawa.
3: Ni status ambayo amemuonesha pia akiwa katika klabu ya Simba. Wachezaji wengi pia wakipita kwenye vilabu vya Simba na Yanga hawezi kukosa timu nzuri. Hilo inabidi ulichukue na uishi nalo.
4: Okay.
3: Angalia wengi waliopita huko, mara nyingi sana huwa wanaenda kupata vilabu Afrika ya Kaskazini na kwingineko.
4: Sawa. Bana iko hivyo. Sasa Martin, tumalizia na kitu kimoja. Inaelezwa kwamba Simba watacheza na Tusker kwenye mechi ya Simba Day. Tusker ni sahihi?
2: Kwa sababu ni bonanza.

0: shangazi, mwingine anakuambia ni mtoto wa shangazi yangu, sijui alikuwa baba yake tumbo moja na nani yangu. Yaani ukoo mbalimbali, lakini wako karibu, unaweza kuhisi ni tumbo moja. Wao ulikuwa unaunganishwa na upendo. Upendo sasa hivi baba yangu haupo. Ndio unafanya mambo yote haya yanavurugika.
1: Sawa, mimi nikushukuru sana kutoka hapo Kalemela.
0: Asante.
1: Naam, shukrani sana. Okay, Swaiba na jirani bado tuko pamoja. Tunasafiri mpaka pale 6 kamili za usiku kwenye line simu leo.
2: Salamu alaykum.
1: Na habari?
2: Salamu Swaiba, habari yako? Pese kuna tayo, salamu alaykum.
1: Ndiyo.
2: Hapo mbatika kuongea na Nyanda Subira Karuga Salamu Kambi, ni kupendeza kamanda. Ni ite mzee wa badi na salamu alaykum.
1: Karibu sana.
2: Asante Tara, unajua Tara, kwenye hili sura la Ramira hili ina changamoto sana, yani lina
1: okay. Naona Nyanda Subi katoweka hewani. Shukran sana Nyanda Subi kwenye line ya kwako, naona umetoweka pia. Mimi nikushukuru sana kwenye line simu leo.
3: Habari za hapo studio bwana Kakatalo?
1: Nzuri. Sauti ya nani?
3: Hii ni sauti ya Masagati Salu kutoka Kabulabula, na wakilisha mtaa wa Pilato hapo.
1: Karibu sana Masagati.
3: Unajua Kakatalo, kuna mila zingine bana huwa ni mila kandamizi. Sawa, si kwamba mila zote zinafaa zifanye kazi, lakini kuna mila kandamizi. Kwa mfano, unaweza ukakuta mzee, kama ni mzee una hapa nyumbani, anakuwa na mila ambayo unakuta kama ni mila zingine, kama vile unakuta kama jinsi unavyoona kwenye makabila yetu, kama ukikitai siki serikali inapiga vita, lakini unakuta bado hizo mila zipo. Alafu bado kuna mila unakuta kama ni mtoto mzazi anamshirikiza kwenda kuolewa ingawaje hata umri wake haujafika. Kwa hiyo unakuta hilo taro bado inaleta taharuki, kwa sababu eti ni mila kwetu, sisi tunaolewaga tukali ingali bado watoto wadogo, inakuwa ni mila nane iweka. Lakini kuna mila zingine taro ni mila kandamizi, lakini kwamba tuzikatae zote, kwa sababu tukisema hii tukatae mila, kizazi hiki kina mambo ya ajabu sana. Na ndio maana unakuta mambo mengi sana ukikuta kwenye familia, kuna mambo ya ajabu. Kuna ndugu, hata ndugu wengine wasalimiani kama zamani watu walivyokuwa wanasalimiana, mtu anakuja labda kwa mjomba au kwa shangazi. Lakini leo hii baada ya utandawazi ni kupiga simu, nasikia halo, uko wapi? Mzima nyumbani? Sawa, maisha yanaenda. Lakini zamani watu walikuwa wanatembea kabisa, mtu anaenda kwa ndugu, anafika na kusema huyu nani, huyu mtoto wa mjomba, huyu ni mtoto wa fulani. Lakini leo hii hilo talo halipo. Na ndio maana ukiangalia sana hapa Tanzania kuna vitu vingi sana ambavyo vinaleta shida sana, kwa sababu hata ndio unakuta haya mambo mnayoongea kila siku, ndoa nyingi zinakuwa na mitafaruku kwa sababu hiyo. Unaona mambo mengi yanaharibika, vijana unakuta kijana mdogo tu anavuta pombe, anashindwa kuelewa maisha yako wapi. Lakini talo, kuna mila zingine zinaleta shida sana.
1: Okay, sawa sawa Masagati Salu kutoka hapo ulipo kwa ujumbe wako. Naam, asante pia. Naam, asante Swaiba na jirani. Dakika ni 46 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Kwenye line ya simu leo.
4: Halo, kwenye line ya simu.
1: Naam, sauti nani anapiga simu, toka wapi?
4: Sauti ya Joseph Juma Pande, toka pande za Mwoni.
1: Karibu sana.
4: Asante. Mimi bana, cha kwanza nitaanzia kwenye ukeketaji. Binafsi kwa maoni yangu akini sijui niseme manyanyaso, sijui niseme ni ukatili, sijui nisemeje sana. Binafsi kwangu mimi naona kama inaumiza sana. Tena sehemu kubwa mno, kubwa mno. Haya, ukitoka hapo tena ukija kwenye upande wa wao, hii ni si niseme ni mila, si niseme ni tamaduni ambazo tumekuwa tukazikuta, si ndio hivyo? Hii ya uwaji mpaka wanawake 7-6. Na ukitaka kuangalia kwa hali ya sasa hivi, yule mzee anayeitwa ndo ana wanawake 7 au 3 au 4, huyo ndo ana njaa tena kubwa mno. Kwa sababu gani? Huyo tunayemuita mzee mwenye wanawake 3 au 4 anatoka hapa anaenda kwa mama fulani.

0: kitu. Ah, tumesha maliza afu mboga hamna mume wangu. Yaani mboga hamna. Hai, sasa nitafanye. Anaenda huku. Huku nako hamna. Hai. Kumbe mama huku pengine ameshakula na familia yake, pengine ni dagaa, ameshakula ugali na dagaa na familia yake. Maisha mengia sawa. Unasikia sawa. Kana huku alikotoka hajapikiwa. Unabaki kujiuliza, sasa tena hajapikiwa na kati ni kwake. Umeenda umeambiwa mboga hamna. Sasa utampiga. Jibu ni hamna. Unaanza tu hivyo hivyo. Unaweka yako macho. Ukienda huku nako ndo hivyo hivyo. Kwa hiyo kwangu mimi basi au kwa kizazi tulichonacho kwa saa hizi. Ikijitahidi sana wana, iwe tu ni mmoja tu anatosha.
1: Nani anatosha? Mwanamke au nani?
0: Mwanamke.
1: Sawa, shukrani sana.
0: Asante sana.
1: Naam, dakika ni 48, niko na wewe Swaiba na jirani ya kwangu. 6 kamili ndio tamati kwa siku ya leo. Kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
1: Habari?
2: Habari yangu Swaiba, niko na zapo mazungumzo.
1: Nzuri.
2: Bwana hapo naongea na mjoloa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani.
1: Mm.
2: Nikapatika ajili wa mbaki na patikana watuona mtuwa mbimani kujaluwe ni hapa wana seba
1: naam seba
2: kwanza hapa tunaongelea mambo ya mega ambazo ya takua tuendeleze nazo au tuzatea nazo kabila na kila kabila ina mila yake. Mimi nikakatinga mjaluo na mila zaito wana takua ni hazipatilie na niazingatie, lakini kazi zivyo watu nakuwa mimi nakumbuka niliwahi kumuuliza mama wajaluo, kwa mimi nikuwa wanandi nikaa nauliza wajaluo kwamba mbona bibi fulani ana meno, lakini wakaniambia kwamba sisi wajaluo huko nyuma tulikuwa tunafanyiwa ni kitendo kama inaitwa wakijaluo kwamba wanaage, kwamba hakuna binti wa kijaluo ambaye anaweza kaishi akaolewa bila kutolewa meno. Lakini leo hii hiyo mila inaenda ikapotea, huyo binti wa kijaluo anakuwa kama jinsi alivyo, japo kuna mila zingine za kijaluo ambazo kiasi kwamba leo hii mimi kakatinga nikaenda kinyume na taratibu, inawezekana mambo mengine yakanikuta. Lakini pia ni magumu, lakini niseme kwamba kuna mila zingine za kukandamiza kiasi kwamba hata kijana akiwa kwenye mji kuna fulani anabanwa sana. Au kuna binti akiwa kwenye mji wa kijaluo kuna binti mwingine anabanwa. Hili gamba kitu kimoja kwamba tuangalie vizuri mila ambazo kiasi kwamba si lazima tuende nazo, kama ni mila ambazo zinaenda kwa utaratibu, kwa mfano kama za heshima, basi fuatilie heshima. Lakini ukiangalia turi taro unaweza kukuta kabisa kwamba binti wa fulani amekuwa ni binti mwelewa, lakini za kutunaye tu njiani ila kusema kwamba aweaore hata shikamu hamna. Hii kwa hiyo tunapoteza sana mila kama hizo, lakini pia mila wakiendelea na taro. Mimi niko hapa nyumbani, mimi nikasema kwa kweli kwamba eti kuna upendo fulani kwamba eti mimi leo hika katinga kwa ndugu yangu pale, hata jirani yangu ni kaka yangu, ni mama yangu. Yaani upendo kikubwa kwa kweli kikubwa kwa maisha. Na kwa sababu ni tena hizo taro, tumekuwa tukiamini inaweza kushirikiana. Kwamba nikienda kwa ndugu yangu pale eti ni simu ndugu wangu mpigana mpiga pango, ukimpatia uji kwenye kikombe anashinda takunywa uji wako. Kwanza naamini kwamba nikinywa uji kwa kakatinga inawezekana akanifanyia moja mbili tatu. Kwa hiyo tumekuwa na imani ya kishirikina kupita kiasi, ambayo kiasi kwamba imekuja sana upendo na undugu, kama vile sasa tunaishi kama vile sasa tumekuwa ni wadugu. Kwa hiyo ningeomba tu kwamba hebu tujaribu kuwa na upendo Mwenyezi Mungu. Wewe ukienda kwa mwenzako ukipata chochote kula, ile imani ya kwamba hiki fulani anaweza kanifanyia kitendo kibaya, ile imani tuwatane nacho ili watu waweze kuendelea undugu. Lakini hata kama umetoka huko mikoani umekuja labda Masinono, ndio mtakuja wewe dokta au wewe askari, wewe ndio tuna imani yako kwa mimi naenda ndani kwetu. Ile imani ya kwamba eti nikae kwa mama yangu, eti nikae kwa mama yake na katatinga hapo. Kwa hivyo siende kwa tabia wala siende kwa katatinga, kwamba eti unaitwa na kwamba huko nyumbani tumekuwa watu nasikia kuna wachawi sana. Wewe imani hiyo toa. Wewe nenda kwa katatinga msalimie, kupata maji ya kunywa, nenda kwa mwingine, nenda kwa mwingine. Hivi basi hata sio waweze kukufahamu kwamba wewe ni ndugu yao utakwambia. Kwa hiyo naweza kufanya kusema kwamba tujaribu kujenga upendo ili imani ya kushirikina kwamba eti fulani atakufanyia vibaya. Ila bado imani kwa tena, tunaamini Mungu kila jambo itawezekana. Tena ndio tunaona.
1: Shukrani sana, nitaenda kushika simu moja ya mwisho, simu moja ya mwisho. Swaiba na jirani kwenye line, simu leo.
0: Swaiba, habari hapo studio.
1: Nzuri, sauti nani?
0: Ni maarufu Somba Somba, nani napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
1: Karibu sana.
0: Najua kwenye mila zetu hizi naenda zinapotea. Sababu gani? Watu wa zamani walikuwa nakaa kama ni mama nakaa na binti yake jikoni, wakiwa wanapika wanaelekezana, mwanangu pata hiki na hiki. Sasa hata upande wa wanaume, ukiwa unataka kuozeshwa naambiwa kabisa ukitaka kuoa uwe na miaka kuanzia 18 au 20, lakini kwa sasa hivi zinapotea naona. Nataka tu niwaambie wazee wa sasa hivi wanapenda sana TV, nashinda kuthamini kwamba kuna mila zetu zingine zinapotea. Nataka niwashauri tu warudi kwenye mila zetu za zamani. Mimi narudi hapa Ruabu.
1: Asante sana kutoka hapo Ruabu. Ilikuwa ni simu ya mwisho, ni kasoma ujumbe wako mfupi maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani, kisha tuende kwenye zile tatu bomba tatu fresh usiku wa leo. Swaiwa na jirani ya Kongo anasema kijueni Daniel Mabindo wa Kalemela anasema mila zipo hazikomi. Shukran sana kijueni Masagati Saro kutoka Kaburabura mtawa Pirato na kupata safi taro. Asante sana Masagati Salu. Nadai kwamba paswa kichwa Kakataro, kuna mila nyingine zimepitwa na wakati zenye manufaa ziendelee. Ni Masawa Moshi anadai kwa Isomba samaki wa misheni Bukama pale. Asante sana kutoka polipo. Anaitwa Dickson James kutoka Kibara Bunda. Mira na ni kama mila wa mira hawa waicha. Asante sana. Anadai kwamba anaitwa Pendo kutoka Lamadi. Swaiba duniani, dunia leo imekwisha, kikubwa ni kuku ni kikubwa ni kumkimbilia Bwana Yesu. Asante sana. Anadai ya kwamba Kakataro, mfano mila ya wanawake kumuoa mke mwenzake, hiyo ni mila ya wapi ndugu yangu? Ndio mara ya kwanza kuiona. Kijueni naitwa Mgendi Muhene nasubiri paswa kichwa. Mgendi kutoka Nyengere, asante sana Mgendi. Anadai ya kwamba kutoka kando kando mwa mto Bugwema Msoma, Nigononi Dede mchunga ng'ombe, niko nawe kaka hadi tamati. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Kijueni Dada Bunuri Mwangateko kutoka Bunda Day Kakataro, kwa sasa upendo kama wa zamani wa mababu zetu haupo ndugu yangu. Asante pia kwa ujumbe wako mzuri Bunuri. Anadai ya kwamba tamati anaitwa Zakaria kutoka Stop. Asante sana kutoka hapo ulipo Zakaria. Anadai ya kwamba kijueni maskani tulivu ni msomi kama Alex mwana wa Mega maarufu kutoka Bukama Paris. Okay, asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Alright, dakika hizi tuende kwenye zile tatu bomba tatu fresh. Ya kwanza inaenda kwa KD na mite tamaduni.

unanisikiliza kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Simu nyingine ni kwa mama Kasongo au Mrs. Kiba, iweze kukifikia ngoma hii hapa. Pengine naweza kuwa ni kipepeo kwake Kiba, inapendeza sana. Na wale wote ambao wanatusikiliza kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bundamara, Tanzania. Anadai ya kwamba swaiba na jirani, tafadhali, tafadhali. Taro, huo wimbo uliopigwa mara ya pili ni wa msanii yupi? Anaitwa Share, anaitwa Cherry. Wimbo unaitwa Kiapo cha Damu. Huo, unaniambia wimbo huo? Kuna watu ambao

0: utakuwa umejifunza kitu kupitia wimbo hapo kwake Cherry kinakwambia kiapo cha damu. Dakika tayari ni ya 13 mara baada ya 5 kamili za siku. Karibu sana Swahili bwana jirani ya Kongo kupitia sehemu moja, sehemu inaitwa sehemu ya moto, sehemu ya baridi, inaitwa kijiweni, sehemu ya pasua kichwa.
1: Pasua kichwa.
0: Utaniambia unaitwa nani, unapiga simu toka wapi na swali la ngapi unatamani liweze kukufikia wewe na uweze kutupatia jibu.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Habari hapo studio Swahili.
0: Nzuri jirani yangu, nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Okay, Victor Paul maarufu Pamba Somba, unaona napiga simu nikiwa hapa Ruabu Center hapa.
0: Karibu sana kutoka hapo Ruabu Center kwa ujumbe wako mzuri.
1: Pasua kichwa. Hiyo
2: namba 2 ni safari nayo.
0: Namba
2: 2.
0: Namba 2. Okay.
1: Pasua kichwa.
0: Aya, ujumbe wako hapa wa pili. Nitajie ligi 5 kubwa za soka barani Ulaya. Ambazo nitajie ligi 5 kubwa za soka barani Ulaya zinazojulikana kama Big 5 European Leagues.
1: Pasua kichwa.
2: Hapo sio hivyo umenipasua.
3: Niache na changa. Wanakwenda kuumia. Niko hovyo.
0: All right, kwenye line ya simu leo Swahili bwana jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Hello, habari za wakati huu Swahili bwana jirani ya Kongo?
1: Pasua kichwa.
2: Unaongea na dati ukipenda mwito nyaka ya Simba toka hapa Mwanza, lakini kwa sasa niko hapa.
0: Uko wapi?
2: Niko Mwanza Kisesa hapa.
0: Swali la ngapi kutoka Mwanza Kisesa?
1: Pasua kichwa.
2: Nipe swali namba 3 leo ni jaribu kidogo kakaangu.
0: Namba ngapi?
2: Namba 3.
0: Namba 3. Taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
1: Pasua kichwa.
2: Masikia nini?
0: Taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
1: Pasua kichwa.
2: Ah, kaka nimeumia hapo hivi.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Kizangu kichwa. Niko hovyo.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello, kakimbia. Kwenye line ya simu leo, Swahili. Ah.
5: We pamoja na mimi.
0: Kwenye line ya simu leo Swahili bwana jirani ya Kongo.
1: Pasua kichwa.
0: Yes, sauti nani anapiga simu toka?
6: Bwana Swahili hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga waziri wa maji na patikana Mashinono mtaa Mlimani.
0: Karibu. Karibu sana kutoka Mlimani Ujeruni hapo Mashinono.
1: Pasua kichwa.
6: Asante sana.
0: Nitajie ligi 5 kubwa za soka barani Ulaya zinazojulikana kama Big 5 European League.
1: Pasua kichwa.
6: Asante sana. Kuna Premier League, ligi kuu ya Uingereza. Kuna La Liga, ligi kuu ya Hispania. Kuna Serie A, ligi kuu ya Italia. Kuna Bundesliga, ligi kuu ya Ujerumani. Kuna ligue. Ligue 1. Ligue 1.
0: Ligue.
6: Ligue.
0: Aye.
6: Ligue 1.
5: Uongo.
0: Namba watu wanne.
6: Taya. Taya. Namba moja. Namba ni mkamate mdogo wangu. Bononi dede mtumba ng'ombe. Kwa sasa
1: hivyo kwa sasa hivyo
6: anampelea kusamba maji. Naambia dogo. Hii hapa na kujibu ya kili. Hizo salamu za mchana mwema. Nambari mbili. Nambari mkamate Samba Samba Nana. Akiwa hapo. Hapo Ruabu Center. Anambia dogo. Kole kwa kumumia. Salamu za mchana mchana mwema. Nambari tatu. Nambari mkamate Jaku Nenea. Almasuma maji. Ya utinyaroro. Naambia dadango. Mepotea sana kwenye media. Maswali ya mekujibu uwezo. Nambari tatu. Nambari mkamate jambo langu mpendwa sana mwenyekiti wa kijiji cha Kagera.
0: Namba uwe namba 4 tinga usimchanganye mafaili.
6: Anaitwa Mheshimiwa Lazaro Musa mwenyekiti wa kijiji cha Kagera. mtu muhimu sana hapo kagera, ambia anko sadaka takatenga na takiwa nguzi bora hapo kagera, ambia jumbe nimeumia kidogo, nyarakini jioni ukowe.
0: Shukrani.

0: kwenye laini ya simu lao.
1: Pasua kichwa.
0: Yes, so tena anapiga simu toka wapi?
2: Naongea na wafunzi kutoka shule ya Buri.
0: Nani unaitwa?
2: Bafuru.
0: Kutoka wapi?
2: Shule ya Bonda.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
2: Paya pili.
0: Nitajie ligi tano kubwa za soka barani Ulaya zinazojulikana kama Big Five European League.
1: Pasua La kichwa.
2: Diria.
3: Uongo.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Kwenye laini simu leo.
5: Halo.
0: Habari?
1: Pasua kichwa.
5: Salama.
0: Sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
5: Naongea na Dave Paulo kutoka Bariadi Simiyu.
0: Karibu sana Dave.
1: Pasua kichwa.
5: Nipe swali.
0: La ngapi?
5: Nipe namba 3.
1: Pasua kichwa.
0: Taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
1: Pasua kichwa.
5: Matukio
0: mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
1: Pasua kichwa.
5: Kuna kuna amani na uhuru.
4: Wanakwenda kuumia.
6: Yueni is on air kama kawa.
0: Kwenye laini ya simu ndo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari? Kwema. Sote nani unapiga simu toka wapi? Kutoka wapi Kurwa?
5: Cha mgongo.
1: Pasua kichwa.
0: Swali lingapi Kurwa?
5: Namba 3.
1: Pasua kichwa.
0: Taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
1: Pasua kichwa.
5: Tukio namba 1. Namba 2.
0: Kiongozi
5: wa taifa.

0: kupasua kichwa.
1: Ulinifuta machozi.
2: Kwingileni simu leo.
0: Pasua kichwa.
2: Habari za wakati huu Swaiba? Nzuri, sote nani anapiga simu toka wapi? Unaweza ukarejea tena Swaiba, maana unasikika kwa mbali sana.
3: Unaongea na Abdara kutoka Rorya.
2: Nani?
3: Abdara kutoka Rorya.
2: Abdallah kutoka Rorya, karibu sana. Swali la ngapi Abu?
0: Pasua kichwa.
3: Namba swali namba 2.
2: Namba 2. Abu.
0: Pasua kichwa.
2: Nitajie ligi tano kubwa za soka barani Ulaya zinazojulikana kama Big Five European League.
0: Pasua kichwa.
3: Namba 1.
2: Aha.
3: Ni Premier League kutoka Uingereza. Namba 2. Ni La Liga kutoka Hispania. No, namba 3. Ni Bundesliga kutoka Ujerumani. Namba 4. Ni Serie A. Kutoka Italia. Namba 5. Ligi 1 kutoka Ufaransa. Ligi 1 kutoka Ufaransa.
2: Hebu anza mwanzo. Ya kwanza?
3: Ya kwanza ni timu ya kutoka Uingereza. Namba 2 ni La Liga kutoka Hispania. Namba 3 ni Bundesliga kutoka Ujerumani. Namba 4. Namba 4 ni Ligi 1 kutoka Ufaransa. Namba 5 ni Serie A kutoka Italia.
2: Walete watu 6 hapa.
3: Naomba hao watu stack jinsia yote ile ya kike kipiga simu mpe atume.
2: Jinsia yote ya kike.
3: Ndio.
2: Kiswahili kigumu. Aye. 0656555571 kwenye line ya simu ndo Swaiba na jirani ya kwangu.
4: Swaiba.
2: Naam, habari?
4: Salama tu, habari yako studio?
2: Nzuri, sauti nani unapiga simu toka wapi?
0: Pasua kichwa.
4: Unaongea na Nyanda Maria nikiwa hapa pande za Magu hapa Irungu.
2: Karibu sana.
0: Pasua kichwa.
4: Asante sana Swaiba. Naomba tu namba yako hapo nikupasue.
2: Namba 3, taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
0: Pasua kichwa.
4: Baba.
2: Taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
0: Pasua kichwa.
4: Namba 1. Afrika.
2: Watu wake.
4: Namba 2. Tanzania.
2: Nakupenda kwa moyo wote.
5: Niache na changu.
6: Wanakwenda
5: kuumia. Niko hope.
0: Pasua kichwa.
2: Kwenye line ya simu leo. Habari za wakati huu. Sauti ya nani piga simu toka huyu.
7: Uongo, uongo.
2: Yes, 0684600007 kwenye line ya simu leo.
0: Pasua kichwa.
2: Naam, habari za wakati huu.
8: Salama, hapa ni Marambeka kwa Rumore Center, Tartasi, Wambura, tajiri wa fikira, masikini wa chuki, kutina majimu na hira. Ebu, nijaribisha hapa namba ngapi, namba nini hapa toni.
2: Namba ngapi?
8: Namba nini.
0: Pasua kichwa.
2: Swali la nini, nini maana ya neno mpagazi? Katika istilahi sanifu za Kiswahili, mpagazi, ni nini?
0: Pasua kichwa.
8: Ni mtumwa.
6: Wanakwenda
2: kwenye leni ya simu leo.
0: Pasua kichwa.
2: Habari?
9: Salama sana, habari hapa studio.
2: Nzuri, jirani yangu sote nani? Karibu sana.
9: Leo ni swali namba 4.
0: Pasua kichwa.
2: Namba 4. nini maana ya neno mpagazi katika istilahi sanifu za Kiswahili?
0: Pasua kichwa.
9: Mpagazi ni mtu anayesafirisha mizigo. Mpagazi ni mtu
2: anayesafirisha
9: mizigo.
2: Ni mtu.
6: Wanakwenda kuumia.
2: Kwenye line ya simu ndo
8: kakata hayo mambo vipi?
2: Safi, sauti anapiga simu toka?
0: Pasua kichwa.
8: Sauti ya MG Class kipande za nyama hapo.
2: Twende, swali la ngapi?
0: Pasua kichwa.
8: Ipe namba tatu hiyo.
2: Namba tatu, taja matokeo mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
0: Pasua kichwa.
8: Tukio la kwanza ni kiongozi akiwa anataka kuhutubia kitaifa. Lakini
0: pasua kichwa.
8: Kwa kiongozi wa
6: wanakwenda kuumia.
2: Kwenye line ya simu leo.
0: Pasua kichwa.
2: Habari?
10: Nzuri za kwako?
2: Nzuri, sote napiga simu toka wapi?
0: Pasua kichwa.
10: Naongea na Selina Nemio kutoka Mgumu Serengeti.
2: Karibu sana kutoka hapo Mgumu.
0: Pasua kichwa.
10: Asante. Namba swali namba 3.
2: Namba 3.
0: Pasua kichwa.
2: Ah, okay. Taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
0: Pasua kichwa.
10: La kwanza kusimama wima.
2: Ehe.
10: La pili kushusha mikono chini.
2: Toba. Ai.
10: La tatu.
2: Ngoja. Naomba utume watu salamu kwa watu sita kwa sababu kuna swaiba hapo walitoa watu wake sita. Jinsia kiki akipiga simu atume salamu. Japo una ngoja nikupe kwanza zawadi yako afu then unipatie watu sita.
7: Uongo, uongo.
2: Naomba watu sita.
10: Wa kwanza natuma salamu kwenda kwa mamangu akiwa Karama Shinyanga.
2: Mhm.
10: Wa pili natuma salamu kwenda kwa mume wangu.
2: Mhm.
10: Akiwa Serengeti mjini.
2: Mhm.
10: Ya tatu natuma salamu kwenda kwa mama mkwe wangu akiwa Runzale.
2: Mhm.
10: Ya nne, natuma salamu kwenda kwa mchungaji wangu akiwa hapa hapa Mgumu Serengeti.
2: Haleluya.
10: Ya tano, natuma hapo studio.
2: Kwa nani?
10: Na ya sita, ikufahamu jina.
2: Taro.
10: Kwa kwe hapo.
2: Haa, unamtumia Taro.
10: Ehe, na sita, natumia sikilizaji yote.
2: Asante sana kwa kunikumbuka. Aya, shukran sana. Naam, 06-56-55-55-71. Hapa tupo kijiweni maskani tulivu, jirani na Swaiba. Langu jina ni Taro Michael Mjora. Karibu Swaiba, sauti ya nani?
0: Pasua kichwa.
11: Hello.
2: Habari?
11: Salama zako studio.
2: Nzuri, sauti ya nani?
11: Mama Ji wa Yasura.
2: Karibu sana. Swali la ngapi Mama Ji?
0: Pasua kichwa.
11: Namba swali la 4 ni jafisi.
2: Nini maana ya neno mpagazi katika sura sanifu za Kiswahili?
11: Mpagazi ni mchukuzi. Ni mchukuzi.
2: Mchukuzi.
11: Ama ni mtu anayembebea mtu mwingine mzigo.
2: Mtu ambaye?
11: Be? Anibebea mtu mwingine mizigo.
2: Bado janyoka nyoka, lakini umekaribia lakini bado janyoka. Jana utakuwa na karibia afu na nyoka. Naomba watu wanne. Tunataka tunyosheni maelekezo. Naomba watu wanne.
0: Pasua kichwa.
2: Tuma watu wanne.
11: Na pamoja. Sinisikia katatinga. Akiwa pale Barcelona.
2: Kumbe umemkumbuka, amekwambia kwamba umeelaza nyasi. Ehe, wa pili.
11: Nazo sima tumekuwa na wasikilizia tu. Kwa ndani ya ukizo mbili tumekuwa na mambo mengine mengi pia.
2: Wa pili.
11: Wa pili. zinsikie jesi rujini na kio pare ande zake uko
2: mwasa
11: tatu zinsikie kakatasi wa mbuga kio pare mbembe na vandeka nena mwisho ziwasikie wasikilizaji wote wa kipindi pendwa za Kinywezi.
2: Asante pia.
0: Pasua kichwa.
2: Dakika ni 31. Mara nyingi Alhamisi huwa tunatoa majibu kulingana na maswali yakiwa hayajajibiwa. Tuna nafasi ya swali la kwanza, 3, 4 na 5 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line. Hello.
12: Hello.
2: Habari?
12: Salama za hapo studio.
2: Nzuri, sauti ya nani?
12: Unaongea na Baraka kutoka Simiu.
2: Baraka kutoka Simiu, Simiu maeneo gani?
12: Usega hapa Imalamati.
2: Swali la ngapi Baraka?
0: Pasua kichwa.
2: Nini maana ya neno mpagazi katika istilahi sanifu za Kiswahili?
0: Pasua kichwa.
12: Mpagazi ni mtu anayebeba mizigo ya watu wengine.
2: Haya, bado umerudi kule kwa mama jii.
7: Uongo, uongo.
2: Hujakia. Nyosha maelezo. Mimi nachotaka unyooshe maelezo. Kwenye line ya simu leo.
13: Daro ni aje.
2: Salama, sauti ya nani?
13: Hii ni sauti ya Robert Seremu na kuja simu kwa kama tunaona.
0: Pasua kichwa.
2: Swali ngapi?
13: Line.
2: Nini maana neno mpagazi katika istilahi ya sanifu za Kiswahili?
0: Pasua kichwa.
13: Neno mpagazi. Neno mpagazi lina maana ya mtu anayefanya kazi ya kubeba mizigo au vifaa vya watu wengine hata wakati wa safari.
2: Okay. Umesogea sogea. Yaani umesogea afu mwanzoni pia ukaongeza ya kwako mbona ya jua. Naomba watu wanne.
0: Pasua kichwa.
13: Sawa. Basi sawa.
2: Sasa kwenye safari. Unajua ngoja tuna leo si Alhamisi. Leo tunakuwa kama darasani, sawa?
13: Ndio.
2: Umesema safarini. Hapana. Safarini huko ni no. Ni big no. Unajua big no? Big no.
13: Yeah.
2: Kwa hiyo tunataka unyooshe maelezo vizuri. Mwanzo umeenda vizuri.
13: Hapana, sijasema safarini. Nimesema hata wakati wa safari.
2: Si ndio? Hasa wakati wa safari. Kwa hiyo hata mimi nikiwa mpagazi ni naenda hapo nitakuwa niko safarini.
13: Hapana.
2: Haya, naomba watu wangu wanne.
13: Okay, poa. Mmoja, kama mmoja ni mkamate huyu jirani yangu hapa Emmanuel Tata. Mbili, kama mbili waziri wa maji anko wangu hiyo katashinda. Tatu, nimefikia Gwanono Dede mchunge ng'ombe. Nne na za mwisho zienda kuokoma maji. Pamoko.
2: Shukrani sana. Dakika ikiwa ni 34.
0: Pasua kichwa.
2: Swaiba na jirani ya kwangu kwenye line ya simu leo.
14: Hello.
2: Habari?
14: Nataka
2: kusema moja. Unaitwa nani?
14: Nataka kusema
2: moja. Usikusikii na kusikia kwa mbali. Swaiba.
14: Kwa tatu.
2: 0656555571 kwenye line ya simu. Hello, Swaiba na jirani kwangu.
0: Pasua kichwa.
14: Hello.
2: Hello. Sauti ya nani anapiga simu, toka wapi?
0: Pasua kichwa.
14: Kutoka Masinoni hapa kuna mlima hapo Jalioni.
2: Karibu sana.
14: Swali ya tatu.
2: Swali ngapi?
14: La tatu.
0: Pasua kichwa.
2: Taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa. Taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
0: Pasua kichwa.
14: Swali la kwanza.
2: Wewe umeniambia swali la tatu. Sasa hivi unaniambia
14: swali la kwanza.
15: Ha ha ha!
2: Kwenye line ya simu leo swai bana jirani.
0: Pasua kichwa.
2: Hello. Hello.
15: Hello.
2: Habari.
0: Pasua kichwa.
2: Hello. Hello.
15: Mama habari.
2: Salama, sauti nani? Hello. Saiba akakimbia lakini mimi sikutamani akimbie. Kwenye line ya simu leo.
15: Hello.
2: Naam, habari?
15: Salama.
2: Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
15: Hello.
0: Sua kichwa.
2: Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
15: Unaongea na bwana Sharifu kutoka Tarime.
2: Karibu sana Sharifu kutoka hapo Tarime.
0: Pasua kichwa.
2: Namba 4 Sharif. Nini maana ya neno mpagazi?
0: Pasua kichwa.
15: Mpagazi ni mtu anayembebea mtu mwingine mizigo yake. Ndio.
2: Mtu anembebea mtu mwingine mizigo yake.
15: Ndio, ndio.
2: Okay, naomba watu watano.
15: Na wasante. Salamu ya kwanza na mtumia kwa na Bahati kutoka Bunda hapo. Salamu ya pili na mtumia mama hapo kutoka Nyamswa. Salamu ya tatu na watumia watu wote wanaonifahamu kutoka Nyamswa. Na salamu ya nne watu wote wanaonifahamu kutoka Tarime. Na salamu ya tano na kutumia wewe hapo studio Swaiba.
2: Shukran sana Swaiba na jirani yangu.
15: Asante sana.
2: Asante pia. Okay. Naam, dakika tayari ikiwa ni 38, nitaenda kushika simu tatu za mwisho. Simu tatu za mwisho. Ya kwanza ni ya nani Swaiba na jirani ya kwangu? Usiku wa leo kwenye hizi tatu za mwisho. Tuweze kujua ni nani na nani. Namba ni 0656 55 55 71 na 0684 60 00 07 ndizo namba ambazo unaweza kanipigia tukapata kuweza kuzungumza mimi na wewe jirani yangu popote pale ulipo kwenye line ya simu leo.
0: Hello.
2: Habari za wakati huu?
15: Salama tu.
2: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
0: Pasua kichwa.
15: Sauti ya Juma kutoka Busega.
2: Karibu sana Juma kutoka Busega. Swali la ngapi?
15: Swali namba 3.
2: Namba 3, taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
0: Pasua kichwa.
15: Moja kabisa wakati bendera ya taifa inapandishwa kwenye mlingoti wake. Mbili. Mataifa mawili mfano kama timu za taifa zikikutana. Ndio wao unaimba wimbo wa taifa.
2: Haya. Kwenye line ya simu hello.
15: Hello.
2: Habari.
0: Pasua kichwa.
2: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
15: Naongea na Kinjiti kutoka mkoa wa Mara.
2: Mara sehemu gani?
15: Serengeti.
2: Karibu sana. Swali la ngapi?
0: Pasua kichwa.
15: Swali la 3.
0: Pasua kichwa.
2: Taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
0: Pasua kichwa.
15: Tukio la kwanza wimbo wa taifa unaimbwa shuleni. Na tukio la pili wimbo wa taifa unaimbwa wakati timu ya taifa inaingia ikiwa imeingia uwanjani.
2: Haya, asante sana.
6: Wanakwenda kuumia.
2: Tunaanzia hapo. Swaiba na jirani ya kwangu, nilikuwa napokea simu tatu za mwisho ili tuweze, ngoja nimpe ofa huyu. Hello.
0: Pasua kichwa.
2: Chukua hiyo ofa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
16: Natoka Thomas. Naitwa Thomas Lipesa kutoka Rorya.
2: Wewe taja jina lako kwa ustaarabu tunakusikia. Unaitwa nani?
16: Kutoka Rorya. Naitwa Thomas Lipesa kutoka Rorya, Luanda, kiita Luanda Rorya.
2: Karibu. Swali la ngapi?
0: Pasua kichwa.
16: Swali la 3.
2: Thomas, taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
0: Pasua kichwa.
16: Wakati timu. Wakati timu za taifa ziki zikinanizi mashindano ya kitaifa. La pili ni usiku ya sikukuu ya uhuru.
6: Wanakwenda kunia.
2: Mzozo unajua unaanzia wapi Swahiba na jirani?

0: shindano ya kimataifa inayoshirikisha timu ya taifa. Hata kwenye kombe la dunia ulikuwa unaona taifa fulani wanaimba wimbo wao, taifa fulani wanaimba wimbo wao, taifa fulani wanaimba wimbo wao swaiba na jirani. Naomba niseme japo chere na kwambie ni sitosema. Naam. Swali la 4, nini maana neno mpagazi katika silai sanifu za Kiswahili? Swaiba na jirani ya kwangu, naomba makinike. Mpagazi ni mtu ambaye hufanya kazi, ni mtu ambaye anafanya kazi. Ni mtu ambaye anafanya kazi ya kubeba mizigo, kazi ya kubeba mizigo, au mtu anayebeba mzigo, yani mchukuzi au hamali, huyu tunamuita mpagazi. Tunaona kuna wale dereva tororo wanaitwa wako mjini wanabeba mizigo, hawa tunawaita mpagazi, unanielewa? Lakini kuna wale ambao pia wanabeba mizigo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wanaitwa mpagazi. Sijui ni kwanaitwa tingo. No. Ndi wanaitwa mpagazi. Sawa swaiba, namba moja. Halijaguswa kabisa, halijaguswa. Swali la kwanza swaiba na jirani ya kwangu kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Ni nani mwanzilishi wa chama cha Forum for Democratic Change, yani FDC? Ni nani mwanzilishi wa chama cha Forum for Democratic Change, FDC? Hii naomba liwe kipolo. Tukutane next week. Twende namba 5 ambalo jana pia lilikuwepo hapa ndani. Ni nchi gani barani Afrika ilikubaliwa Julai 13 mwaka gani kuwa mwanachama Umoja wa Mataifa, ikiwa ni taifa jipya zaidi? Ni nchi gani barani Afrika ilikubaliwa Julai 13 mwaka gani kuwa mwanachama wa Umoja wa Mataifa, ikiwa ni taifa jipya? Taifa hilo jipya lilikuwa ni Sudan Kusini, na ilikuwa ni mnamo mwaka 2011. Sudan Kusini ndio nchi ambayo iliweza kukubaliwa kuwa mwanachama wa Umoja wa Mataifa Julai 13 mnamo mwaka 2011. Swaiba, it's all about far away. Hemedi PhD.
1: Pasua kichwa.
2: Kijiweni is on air kama kawa.

0: baby, anaitwa Mila, one and only. Dakika tayari ikiwa ni ya 51, kupitia ujumbe wa mfupi wa neno ambao tayari umekwisha kuweza kutuma hapa ndani. Ni jambo zuri ambalo naweza kusema nalo kwa wakati huu hapa. Anadai kwamba Swaiba na jirani ya kwangu Yohana kutoka kwangu wa Musoma. Matukio mawili ni Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asante sana. Anadai kwamba paswa kichwa. Asante sana Daniel, unaniunganisha maneno. Ubarikiwe pia. Anadai kwamba Baraka Mnanka kutoka Tairo, hakika unapaswa kweli kweli. Shukrani sana Baraka Mnanka. Anadai kwamba anaitwa Michael kutoka Tari. Swali namba 3, ni wakati wa kupandisha bendera ya taifa, wakati wa kushusha bendera ya taifa? Shukrani sana. Nadai kwamba asante sana, niende shule ni kwao. Shukrani sana. Naitwa Big Black, naitwa Big Black Mura. Asante sana kutoka hapo lipo Big Black Mura. Kijueni ni msomi kama Last Boni wa taifa. Kaka, naomba tu upige wimbo wa Ed Sheeran, I found love. Unamtafuta nani huyo mpendaye kwa dhati? Alright. Anasema kwamba swali la tatu jibu lake ni kushusha bendera na kupandisha bendera pia. Shukrani sana. Ujisema ni nani? Swali la tatu tuko tukio la kwanza ni kuiombea Afrika. Tukio la pili ni kuombea Tanzania. Asante sana Swaiba na jirani kwangu. Anaitwa Mary all the way from Tarime. Kaka, maswali ya leo yamepaswa kweli kweli. Shukran sana Mary kutoka hapo Tarime kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani usiku huu. Anadai kwamba Justin Busekela Chinga wa Mabegi anasema kwamba asante sana Swaiba kwa maswali mazuri. Shukran sana. Paswa kichwa namba ni msome kama Baba Odede kutoka Nyakato, Musoma, Mara, Tanzania. Mikrofoni ya mduka saba Kakataro, Michael Mjora. Leo nimechelewa kipindi, hata kesho somba. Tukutane Jumatatu hapo Swaiba na jirani ya kwangu. Anaitwa Ibrahim Chacha Mseti kutoka kitongoji cha Kanuru, kijiji cha Gibaso, Kiwancha, Tarime pale vijijini. Anaomba nimuunganishe na sim siku nyingi. Pia nashukuru bwana Swaiba kwa kipindi mulwa cha kuelimisha kupitia Mazingira FM Radio, sio ya media ambayo umeweza kuisema wewe. Asante sana. Mdau wa nguvu Alon Zakaria kutoka Lamadi Kakataro, leo nimekoswa line. Nikutakia usiku ulio mwema jirani na Swaiba yetu. Shukrani sana. Anasema kwamba anaitwa Morgan, anaomba wimbo wa 20%, wimbo gani wa Silimais. Asante sana. Anadai kwamba Baraka Mnanka, nisha kusoma jirani yangu na Swaiba kituma moja, inapendeza sana. Noma sana. Unawanyosha It's Dangerous Blow. Shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani usiku huu wa leo. Anadai kwamba okay, shukrani sana Swaiba na jirani ya kwangu. Dakika tayari ikiwa ni ya 54 kwa South Africa ya Mashariki, sehemu mbili ambazo wimbo wa taifa wimbwa ni hatari sana. Nadai kwamba anaitwa nani huyu? Shukrani za dhati zije kwako na unatumia tu namba zako za simu hapa. Nikushukuru sana. Pia nadai kwamba anaitwa Gaude, anajibu swali la tatu, wimbo wa taifa wimbwa wakati wa kupandisha bendera ya taifa na wakati wa kuishusha bendera ya taifa. Asante sana Gaudensi, ya ujasema unatokea maeneo gani, ingekuwa jambo zuri na la maana kabisa. Mimi ni kutakia usiku ulio mwema na kuacha naye moja kati ya wasichana ambao walifanya vizuri sana sana sana sana sana miaka ya hapo nyuma. Okay, nchini Kenya bwana, tuna unaambiwa bwana kodi ya plus 254 Kenya. Anaitwa Amani, kana kwambia Missing My Babies. Take a round. Hii ni 91.7 Mazingira FM Radio. I'm out. Ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani. Tukutane Jumatatu. Aha.
1: Unasikiliza.
0: Tende na usiku.
2: Kuna nini ningependa kukuona, nikwambie vile nimeshinda, nikueleze yale moyoni.
0: Aha.

Moja Records.

0: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa tuna dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
7: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka kama michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hey. Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
12: Boss. Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
13: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
12: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
14: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
15: Leo tunapika chapati.
12: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
16: Salamu ya mchana mwema na wapeki familia yangu.
12: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
17: Ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
18: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
17: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
19: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
17: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
12: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
20: Okay,
21: hii ndio mara kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
22: Moko like a cuckoo, tamu sana.
21: R&B.
22: Wake me.